0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt, bara liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Du lyssnar på Extrem morgon med Alma och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Yle Extrem. Goldilocks är det här med Rush.

0: Vi blir med Medlan och Sebastian som har 14 grader på sin biltermometer och befinner sig någonstans norr om oss. Jag vet inte exakt var. Men det är ju dit man måste fara då, för att jag hade tittat på väderleksprognosen, för att jag försöker cykla till jobbet nu in på hösten. Och då måste jag vilja mest kolla att det inte ska regna under dagen, för då måste man tänka om lite. Och så kollar jag, det ska inte regna, det ska vara typ 18 grader, trevligt. Okej, det är ändå lite kallare på morgonen. Jag tar på mig en liten sån här, jag har en skjorta och så har jag en ylleväst som liksom går på sån här, ja, pullover-grej. Och så tänkte jag, det här blir bra. Och så sätter jag mig på cykeln och så det känns först att okej så länge jag står. Och sen när jag börjar liksom, när vinden jag kommer emot mig på cykeln.
1: Så du hade ingen rock, du hade bara din ylleväst.
0: Jag hade bara min ylleväst och min skjorta. Och alltså jag trodde,
1: du milde.
0: Jag tänkte att jag kommer inte komma fram till jobbet, för att det var så kallt, men jag orkade inte hela vända om. Sen kom jag fram till jobbet och sen tittade jag på termometern och det var 20 grader!
1: Det står alltså 11 men feels like 8. Jag måste, alltså jag brukar varje morgon titta före jag springer iväg, öppnar dörren och går ut, så tittar jag i köket, finns en sån här gammal analog termometer.
0: Mysigt.
1: Och den var runt 10, så tänkte jag, oh my god, jag måste sätta rock på. Och vad är det här för bajs? 12 augusti, jag sätter rock på. Nej tack.
0: Inget bra alls. Och så fick vi in ett meddelande från Vera som skrev, vilken kall morgon, hösten kommer. Men jag är ju lite emot det där, att får man säga att hösten kommer i augusti?
1: Men jag tänkte ju inte, jag tänkte när vi skulle ha bröllop nu ja, 8:e, det är sommar. Så sen hade någon sagt, tänk om det är kallt då, men inte det någonsin kallt i augusti. Men här står jag för att äta upp mina ord.
0: Frysen. Ja. Kanske problemet är att man inte borde lämna hemme före klockan 7.
1: Att det skulle hinna värmas.
0: För att det är ju nog det som är grejen. Så här är det ju mera i södern, när man har nätter som faktiskt är en viss längd. Vad bra mening. Men i Finland är ju nätterna så korta, så därför blir ju också kvällarna och morgonerna varma.
1: Men menar du att de är längre i Österbotten så de får längre sol?
0: Ja, no,
1: så
0: det är
1: blir
0: sant.
1: Längre varmt.
0: Det är sant, är det det?
1: Nej, jag tänkte säga att du har fel först här, men det är ju sant. Alltså det är klockan 8 så blir det 12 grader, klockan 9 blir det 14, 10, 15 och 11 har vi den sommaren när det är 16 grader.
0: Ja, exakt. Det här är så här som när man gick till skolan i maj och just i augusti, är det skolstart för många idag, så hade skoj på skolstarten.
1: Big up skoleleverna.
0: Big up skoleleverna, vi ska prata mer om det. Men då var det just så där, man gick upp till skolan på morgonen och frös ihjäl. Och sen när man ska få hem efteråt så måste man liksom tråka hela ryggsäcken full med alla jackor. Så man måste ta av sig.
1: Ja, för man svettade så hårt.
0: Ja, för det var så sjukt varmt.
1: Det är samma säsong nu också. Det var det som hände igår när jag cyklade med rock hit.
0: Ja.
1: Iskall hit, total svett i hem.
0: Ja, exakt. Vad har vi för råd till skolelever då?
1: Kanske vi kunde beställa lite skogsbrand eller lite högre temperatur hit också.

0: Gelateria.
1: Det är ju så att det var sommar igår, men idag hade det blivit vinter. Det märkte jag när jag kom åkande på en sån här elskut till jobbet. Jag skulle ta cykel, men jag var lat idag.
0: Ja, så kan det gå.
1: Och rock förstod jag att sätta på, för jag tittade i köket, vi har en analog finmätare och där stod det 10 grader. Så tänkte jag, usch, det där är vinter. Så tog jag rock, men man måste ju ha handskar också.
0: Alltså gud, sätter när man cyklar, man får kallt i händerna, på händerna. I händerna,
1: Vokalt på händerna, i händerna.
0: I händerna,
1: va? Hur kan vi inte prepositionen?
0: Prepositionen, inte proposition. Proposition är ett förslag. Prepositionen är
1: det. Vokalt på händerna.
0: Vokala händer.
1: Ja, men blir det då, jag har kallt
0: om händerna. Händerna. Om händerna, jag har kallt om händerna.
1: Nej, ja. Det låter ästa botniskt.
0: Ja, okej, okay, nu är jag därifrån.
1: Jag har kallt i händerna. Nej, men jag har kallt på
0: okay,
1: händerna.
0: Okej, hur låter det i Helsingfors då?
1: Jag har kallt från händerna, söker. Mina händer söker kallhet. Jag tror det är så. Men Sebastian skrev in, vi var ju sura på vädret här just då. Vi är fortfarande sura på vädret.
0: Ja, för det var kallt.
1: Att det där, vi kunde få lite global uppvärmning hit också. Visst, jag håller med. Och någon grad skulle de också kunna ge. Vi var inte redo på sommaren. Mm. Och jag vet inte, den här typ nyheten jag läste under hela sommaren var det att det har typ varit minst sol i Finland på århundraden. Okay, inte århundraden. Jag tror det var fakenewsbladet.com.
0: Jag kan läsa här på Meteorologiska institutet att juli, det var regnigt i väst, men juni var varmare än normalt. Men det säger inte så mycket om solen.
1: Men jag tycker det var något att det var jättelite sol.
0: Det har varit i juli, för det har regnat mycket.
1: Och därför har det varit otroligt dåligt tomatår. För tomaten har inte fått sol.
0: Det är mitt första tomatår. Jag har ju inte dabbat så mycket i tomateria. Men nu är jag där.
1: Nu är tomateria. Ja. Det kan ju nästa sång.
0: Ja, men det går inte så bra. De är ju ännu helt gröna.
1: Aha, men fick du många frukter?
0: No, jag har en planta. Eller vad? Jag hade,
1: ja, men vet du, sådär,
0: det finns
1: en planta
0: kanske
1: kan
0: 10 tomater på min ena planta, så inte så mycket.
1: Okej.
0: Okay. Och det har varit regnigt, och när det regnar så är det ju inte så mycket sol.
1: Nej.
0: Och det,
1: tråkigt.
0: Oj, vilken väderleksprognos.
1: Ja, det är hemskt.
0: Jag tycker att den här sommaren har varit helt bra. Det ska jag säga. Jag talade igår med en kollega som kom tillbaka från semester. Och när man ser varandra efter semester så är man ju sådär, hur är din semester varit? Och då sa hon att hon tycker att det har varit otur med vädret. Och då, jag tyckte liksom inte. Men ibland kan jag bli liksom delusional, att jag bara ignorerar när det är dåligt väder.
1: Ja, men det är ju en svår, jag måste snabbt säga, Sebastian skrev in igen, gråaste året på 22 år i Österbotten i alla fall.
0: Okej, okay, bra
1: så
0: veta.
1: Så jag tror det är sant, jag har inte bara läst.
0: Och du har ju varit i Österbotten.
1: Det är sant, två hela veckor, så hela min halva semester. Hela halva semestern var jag där. Men det är ju alltså kallt. Nu glömde jag vad jag ska säga.
0: Vad ska du prata om?
1: Ja, att egentligen det här att det är varmt eller kallt, alltså på sommaren. Så ja, egentligen är det jobbigare när det blir varmt.
0: Ja.
1: Att jag tänkte också att det kunde ju ha varit varmare och mer sol den här sommaren.
0: Ja.
1: Men för att min kropp blir äldre och det är tungt att tåla hetta, ja, så är det ganska skönt att det är svalare.
0: Ja.
1: Och det är ju tecken på att man är gammal.
0: Ja, men var det bara det du ville berätta, att du har blivit äldre?
1: Ja, jag har accepterat att det, eller trivs bättre i kylen.
0: Ja, ja. Jag har ju alltid trivts bra med 22-23 grader. Och nu, ju äldre jag blir, desto fler av mina vänner börjar vara sådär, åh, 25 grader, vad hett!
1: Hjärta slutar slå.
0: Ja, det är så skönt sen när det är 22 är perfekt.
1: Jag tänkte när hjärtat
0: slutar. Vad sa du?
1: Jag tänkte att det är skönt när hjärtat slutar slå.
0: Ja, det har du också så fram emot. Ja.

0: The 1975 med I'm in love with you. Klockan är 17 minuter över 20. Lyssna på Extremmorgon med Alma och
1: Titus.
0: Bra.
2: God morgon ska jag säga.
0: God morgon.
2: Vi
0: funderar på hur man säger att man har kalla händer. Om man har kallt på händerna, vid händerna eller om händerna. Och både Nacki och Pernilla har hört av sig på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-780-0110 och sagt att det heter kallt om händerna. Även om Titus påstår att det är österbottniska.
2: Jag tycker det låter österbottniskt, kallt om händerna. Men det låter nog rätt.
0: Den mesta fina svenskan låter österbottniskt, för att det är bara Österbotten man kan prata.
2: Absolut, alltså förra året så höll vi på att filma en sån här serie som heter Hurri Hiphop. Och då reste vi omkring land och rike runt i svensk Finland. Och då konstaterade min bror att människor har så mycket bättre språk i Österbotten.
0: Nice, jag tar det. Alltså, det värmer mitt hjärta.
2: Och sen på Åland också.
0: Ja, på Åland också. Åland är det också lite sådär att ni har inga andra språk, så det skulle vara dumt om ni skulle kunna det enda ni har.
2: Men det är samma i Österbotten. Jag menar, många från Österbotten kan ju inte finska typ alls.
0: Men nu är ju Österbotten, nu finns det ju flera tvåspråkiga än på Åland.
2: Ja, det är sant, ja. Men i södra Finland finns det mer tvåspråkiga än i Österbotten.
0: Det är sant. Och mer så det här att även om människor inte är tvåspråkiga så kan man båda språken. I Österbotten var det ju så att antingen hade du en finsk pappa eller så var du analfabet svensk. Alltså jag, sådär. Man kunde ingenting.
2: Analfabet svensk, men svenska kan du ju.
0: Ja, men alltså att man var analfabet, man kunde bara svenska.
2: Jaha.
0: Mm.
2: Just det, inte bilingual.
0: Nej, man var enspråkig och enfaldig.
2: Nej, men det är så fint, vet du, när man får höra att det finns ett rikt och begåvat språk och inte så när du söker, höva, vad heter det där?
0: Det bästa är när man träffar någon en gammel helsingforsare som säger, jag ska gå på teater.
2: Teater.
0: Man drar inte ut den där sista vokalen, utan man drar ut liksom den mittesta och sen kommer det konsonant och sen kommer det kortvokal. Man tror att alla i Helsingfors pratar teater.
2: Men det är bara Esbågrani.
0: Ja, eller det är nya, det är liksom yngre.
2: Nej, men det är bara Esbågrani som försöker kompensera för att vara Helsingfors, men de är aldrig Helsingfors och då tänker de att det är så här vi ska göra.
0: Ja, och sen,
2: det är bara Weingrani-jotot.
0: Okej, okay. Och så i gammal Helsingfors är det teater.
2: Teater.
0: Sluta.
2: Ja.
0: Att det ska vara kort efter. Jätteroligt. Jätteroligt att lyssna på sånt. Hej, namnsdagar har vi också idag den 12 augusti. Kira, Klara och Sealga.
2: Jaha.
0: Och då ska det ju rimmas på en av de här namnen. Det är alltså Kira med två i och sen Kira med ett i och sen Klara med två a och Klara med ett a. Och sen är det Sealga som jag tror är det, eller som är det samiska, den samiska namnsdagsbarn idag. Klara vill jag ju spontant att du ska skriva en namnsdagsvisa till, för Klara är ju ett underbart rimord. Klara är underbara, rara.
2: Mm, sant, det är ju flera. Mm. Kira, Fira, Spira.
0: Ja, men det är också jättebra! Vira.
2: Vira.
0: Mm.
2: Sirap.
0: Nej, det...
2: Kira och sirap. Hej, jag är ex-rappare.
0: Jo, ex av en orsak. Hej, det ska skrivas en namnsdagsvisa under några låtar till då antingen Klara eller Kira, beror på vem Titus väljer. Och grattis Klara eller Kira på er namnsdag. Jag hoppas på Klara, men vi får se. Kanske det blir en Kira-sirap.
2: Jag måste snabbt googla. Vad rimmar på Klara? Vad rimmar på Kira? Vad ger mig mera resultat?
0: Heja, heja. Du får skynda på nu. Vi ska lyssna på Calvin Harris och Jesse med låten Satisfy. Och Titus får börja skriva sin lilla visa.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: god morgon. Klockan slår alldeles strax 7:30 och Titus han har knopat på en namnsdagsvisa till dagens namnsdagsbarn som är Kira och Klara. Vi uppfattar att Klara kanske var det rimvänligare alternativet, stämmer det?
1: Aj, visst var det det.
0: Igen är det extremt ostämd. Eller vad är det du gjorde?
1: Det var jag som spelade fel bara.
0: Aha, okej, okay, så kan
1: mina
0: det gå.
1: Mina händer var på konstiga ställen.
0: Gitarren är upp mot hakan. Det finns en text. Det finns möjligtvis också en melodi. Igår körde ju tidigt lite grungepunk.
1: Grungepunk, ja.
0: Är vi tillbaka till Cornelis Vreeswijk idag?
1: Jo, jag måste sen gå tillbaka och lyssna på grungepunken. Och sen tänkte jag att kanske vi kör lite Cornelis Vreeswijk igen.
0: Det har skrivits en namnsdagsvisa här de senaste 5-6 minuterna och under tidspress så skapas ju
1: konst.
0: Typ, ja.
1: Diamanter.
0: Ja.
1: Press.
0: Absolut.
1: Ska vi köra?
0: Jag tycker vi kör. Grattis på namnsdagen, Klara.
2: Söta underbara Klara, vem ska man med henne para? Får ut på fest med sin mascara och med läpp sin oskuld bevara. Men det gick som vi alla befara. Hon mötte en man torr som Sahara, men i hans händer där fanns en kitara. Han tog henne med gitarrans snara. Han tog henne med gitarrans snara. Han tog henne med gitarrans snara. Söta underbara Klara.
0: Det är så bra, Titus. Otroligt fint jobbat. Nu får Klara en härlig namnsdag.

0: Det är bara som är Magnetic. Det är en väldigt, väldigt spännande dag idag. Inte bara för att Klara har namnsdag, utan
1: för att det är ganska kallt ute.
0: Inte bara för att det är lite kallt ute. Delvis för att vi kommer få en gäst på besök här ungefär 7:15. Så kommer Per Lund att göra oss sällskap.
1: Oh yeah, du kanske har stött honom på Instagram, på sociala medier. På, ja. Finns han på TikTok? Jag finns inte på TikTok,
0: han
1: så jag vet
0: TikTok.
1: Inte vad som finns på TikTok.
0: Han är på TikTok. Jag har först stött på honom på TikTok.
1: Just det, jag bara stött honom på IG.
0: Du har bara stött på honom på IG.
1: Ja, betyder det att
0: du ska inte göra det för att han är så ung, det är inte lämpligt för dig. En man i din ålder.
1: 20, var han inte 20?
0: Ja.
1: 15 år.
0: No, jo, men
1: det är mindre
0: sådär
1: skillnad än Jallis Harkimo och hans nya fru.
0: Ja, men nu kanske vi inte ska vara Jallis som en måttstock för moral. Men Per Lund kommer på besök. Han studerar i Helsingfors, gör som är och jobbar med olika såhär, med video och att prata också. Jobbar, liksom, jobbar med att såhär, kunna hålla tal och grejer.
1: Konferencier.
0: Ja.
1: Heter det så, tror jag.
0: Men jag vet inte om ungdomen, kidsen kallar det så, men kanske.
1: Skibidi skibidi 6767 konferensi.
0: Exakt.
1: Är det inte så det går till när de pratar?
0: Och inte bara är det så att Per Lund kommer på besök, utan det är också så att det är skolstart för väldigt många idag. Klockan är 7:33. Skolan börjar ju ofta där vid mellan 8:15 och 8:30 ungefär. Så det är ju, alltså, det här är ju en nervös tid i många hushåll.
1: Men det här är ju konstigt. Varför börjar den på onsdag? Varför börjar den inte på måndag? Men den börjar alltid på måndagar.
0: Nej, den börjar inte alltid på måndagar.
1: Varför är det, varför då?
0: För att den kan börja på andra dagar också.
1: Men det är ologiskt.
0: Du är ologisk.
1: En vecka börjar alltid på måndag.
0: Nej, inte alltid. Nu är det så här, acceptera okay, det så här.
1: Okej, tiderna har ändrats. Jag är gammal, jag förstår.
0: Det är också olika skolstarter i olika regioner. Åland har säkert haft skolstart om typ 2 veckor eller för 2 veckor sedan. Man vet aldrig vad som händer där borta på ön. Men har du skolstart idag eller har dina barn skolstart idag, får du jättegärna höra av dig på WhatsApp 044 7800 180, eller varför inte via vår arenachat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem morgon.
1: Det var väl därför polisen också hade extra mycket nu granskning av trafiken. För att ingen ska köra galet.
0: Jag tänkte
1: galet.
0: Att det var därför de hade varit och kört ner honom i Husby.
1: Det tänkte jag också.
0: Ja, det är sant.
1: Sen så kommer till skolan.
0: Polisen har en större närvaro kring skolorna, både för trafiken men också för att elever som börjar skolan ska lära känna polisen och se att polisen liksom ens kompis och inte ens fiende. Mm. Mysigt.
1: Jag samtidigt att, som han kör in dem i staket.
0: Jag tänker att det är extra nervöst. Och att till exempel börja en ny skola, det kan man ju göra om man börjar ettan eller högstadie eller gymnasie.
1: Eller yrkesskola.
0: Eller yrkesskola. Att ha första dagen på ny skola.
1: Mm.
0: Jag minns jättebra när jag skulle börja högstadie. Alltså jag minns jättemycket av den dagen. Gymnasiet var inte lika relevant på något sätt. I mitt, eller det fastnade inte i mitt minne. Jag tror kanske det kändes tryggare, man var tryggare i sig själv. Men att börja högstadie, att liksom man var inte mer ett lågstadie, man skulle börja högstadie.
1: Byxorna skaka.
0: Det var helt otroligt, otroligt.
1: Men måste du fara till,
0: nervöst.
1: Måste du fara till en ny byggnad eller nytt ställe liksom, eller var det inom samma skolcentrum?
0: Det var samma skola med ny byggnad.
1: Just det, så ni gick till grannbyggnaden.
0: Ja, men byggnaderna satt nog ihop, så det var på det sättet ändå jättekant.
1: Det var ganska samma då.
0: Det var väldigt samma nog byggnadsmässigt. Gymnasiet var ju sedan en helt ny byggnad. Men det var ändå någonting med att det skulle komma till det högstadiet från andra lågstadien. Alltså för så är det ju ofta, det finns många lågstadien och sen centreras människor i ett högstadium.
1: Sant, man träffar nya människor.
0: Och ja.
1: Sen, alltså det är ju också spännande nog för att sen har i alla fall för mig så hade alla skrämt upp mig. Vi gick inte långt, vi gick kanske ner för en trappa och det var ett plåttak däremellan och så kom det till högstadiet. Men man hade ju inte rört sig där på lågstadiet utan det var de stora pojkarna.
0: Ja.
1: Och det var ju skrämmande för att alla hade ju skrämt upp en om att man är mopo och de kommer mopotta en. Och
0: vad är att vara mopo?
1: Mopo är att du är på sjuan. Så det är mopodisco också.
0: Va?
1: Ja, så heter det i alla fall i Kirkslet.
0: Kanske det här förklarar den här killen i Tusby. Att kanske polisen satt i bilen och sa, herregud!
1: Du har mopat.
0: Han är mopat, han håller på att mopata.
1: Tio kukur, hej! Extrem. Extrem morgon med Alma
0: och Titus. Extrem. Har du skolstart idag eller har du ett skolstart barn hemma hos dig? Hör av dig, WhatsApp 044 7800 180. Hur går känslorna?

0: Livet är ett livslångt lärande. Jag har just fått veta att mopo kan betyda något annat än moped. Enligt titeln betyder mopo sjunde klassist.
1: Alltså det var något som fanns i kyrksätet. Jag vet inte om det fanns på andra ställen. Om det bara var en gyrsel eller inte.
0: Jag läste det här på Urbani Sanakirja, alltså Urban Dictionary på finska, att mopo betyder sjunde klassist. Och sen finns här
1: ett
0: litet, sen finns här ett litet så här hur man kan använda det i en mening, som det också ofta kan finnas.
1: Det är som en sån där spelcheck-tävling. Vad heter de här?
0: Spelling Bee.
1: Can you use it in a sentence?
0: Ja, och jag kan use mopo in a sentence. Mopo då i egenskap av sjunde klassist. Seiskat on mopot, kasit on homot, ysit on pomot.
1: Okej, okay, nice.
0: Det betyder då alltså att sjunde klassister är mopo, åttonde klassister, de är homo, och nionde klassister är bossar. Det var väldigt oklart, för det rimmar ju inte så jättebra. Alltså jag tror inte att mopot och homot rimmar. Eller det är lite nödrim på det hela. Men där får man veta hur det står till.
1: Kanske det var en rappare som skrev den när det var ett nödrim.
0: 22.4.2010 har någon gjort det här inlägget i Urban Dictionary på finska. Sen fick vi in ett meddelande också av Sara som skriver in att i Raseborg är mopo att något är lame.
1: Va?
0: Att något är mopo.
1: Så är det mopot då?
0: Jag vet inte, eller är det mopo? Eller är det mopot?
1: Man ska tänka att det blir just i mopot.
0: Sen är mopo tydligen också...
1: Men blir det österbottniskt?
0: Jag kan ingenting om Österbotten.
1: Mopo.
0: Och sen kan också mopo vara asia, homma tai projekti, varsinkin silloin kun se ei enää ole kunnolla hallinnassa.
1: Alltså när den tjänar iväg.
0: Jaha.
1: Men var sägs det geografiskt vad man säger det här?
0: Nej, det har publicerats 2008 i Urbani Sanakirja.
1: Men det står inte varifrån de har lagt in det. Är det Ylejärvi eller är det Kirkkonummi?
0: Nej, det står inte om det är från Kyrsälä.
1: Det är det som är spännande, för att ord bryter ju mening snabbt mellan kommun och plats.
0: Ja,
1: och så man skulle vilja förstå varifrån det har kommit.
0: Och i tid. Också.
1: Det också.
0: Och saker ändrar nog med tiden. Till exempel när Titus var ung så då började skolan alltid på en måndag.
1: Jag tror det, men jag vet inte om det var så.
0: Och sen skrev My in att My är äldre än Titus och upplever inte förr i världen som honom. Jag tror inte vi någonsin började skolan på en måndag. Och i Nykarleby, där börjar skolan imorgon den här veckan.
1: Men My bor du i Nykarleby?
0: Jag antar det.
1: För i kyrkset börjar det alltid på måndagar. Jag är inte helt säker om det var så.
0: Sara menar att man kan säga att din bil är som mopo.
1: Aha, just det. Så den inte har så mycket sån här cc, vad heter det, kubik.
0: Kubik. Också något som, vem pratar om kubik?
1: Om åtta timmar.
0: Summer med My Body Isn't Ready ska vi ta och lyssna på. Och önska lycka till alla som har första skoldagen. Hoppas du inte mår på. Eller om du är kyndeklassist så, okej. Du överlever.

0: Skolåret inleds nu idag i Huvudstadsregionen åtminstone, och nya telefonregler gäller i högstadiet i många skolor. De flesta skolor i Huvudstadsregionen kör med totalförbud enligt vad Husis har rapporterat.
1: Vet du om det är lågstadiet och högstadiet eller bara lågstadiet?
0: Jag sa att de här nya telefonreglerna gäller i högstadiet. De har alltså tidigare gällt i lågstadiet och nu gäller de också i högstadiet. Så om du skulle lyssna på meningen jag sa innan du ställde frågan om meningen just sa, så då skulle du ha fått svaret på din fråga.
1: Just det, men jag tänker att jag kan ju fylla pratarna med lite mer pratar om jag frågar samma fråga på nytt. Nej, förlåt, jag hängde inte med.
0: Det är helt okej.
1: Det gör jag sällan.
0: Det är helt okej. Det handlar just om högstadiet, 7-9.
1: Ja.
0: Alltså slutet av grundskolan.
1: För lågstadiet hade redan varit band i.
0: Lågstadiet hade börjat bli band förra året, och nu börjar man också banna det i högstadiet. Så där mera totalförbud. Tidigare hade det varit lite så här, du får ha dem på rasterna, du får ha dem i de här mobilzonerna på skolgården och sånt. Men skolorna körde det lite.
1: Det är som rökrutan, jag får inte telefonrutan nu.
0: Men rökrutan var ju ändå så här, min uppfattning var ju att rökrutan var social. Alltså att det var ju där man umgick, så vad är mobilrutan då?
1: Alla står tysta där som zombie.
0: I Esbo, där är dealen den att man får ha telefonen på en rast. Och de har också dealat så att elevrådet, eller liksom, ja, studerandekåren, elevrådet heter det väl, de har bestämt att det ska vara den sista rasten, telefonrasten.
1: Så du har telefonen. Matrast, du har telefonrast.
0: Nice.
1: Det låter fint.
0: Ja. Men det här att man inte får vara på telefonerna, vilket ju började redan förra året i större utsträckning, det har lett till att lärarna och rektorerna ser att kortspelande har gjort en comeback.
1: Man ska börja gambla.
0: Nej, jag ska inte tänka på det. Jag tänker på så här, tre kort, skitgubbe.
1: Såna här snälla
0: klöveråtta
1: lekar.
0: Ja, men det kan nog bra hända att de sitter och gamlar om pengar nu när du säger det. Jag tänkte att det skulle vara så här, åh vad mysigt. De sitter och spelar kort, men de sitter och spelar typ nakenpoker.
1: Strippoker.
0: Men kortspelande gör en comeback. Också det här pingisspelande har blivit stort igen. Vad ska man egentligen göra på rasten är ju frågan som både lärarna och eleverna ställer sig nu.
1: När man inte får vara på telefonen.
0: Ja, när man inte får vara på telefonen. Det har ändå varit en för tid där man inte har fått, jag menar det här organiska rastvarandet har ju försvunnit.
1: För mig var det ju alltid fotboll.
0: Du var utomhus.
1: Ja, utomhus alltid. Fotboll var jättenice. Det var alltid A mot B alla raster.
0: Ja.
1: För vi hade bara två bokstäver, A och B.
0: Alltså klasser?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vänta nu, på femman tror jag det blev C där till, eller fyran.
0: Okej, okay. Fick inte vara med och spela fotis?
1: Då, nej, jag var nog med också då.
0: Okej. Okay.
1: För att vi var ju gamla B-are så att vi fick vara på B-laget.
0: Okej. Okay. The ins and outs of epic highs and low of kyrksvett fotboll.
1: Och sen mitt andra tips, om du börjar i högstadiet så börjar spela ett instrument. För sen om det är kallt ute, så om du har en snäll mussalärare så fick vi alltid vara inne i mussasalen på alla raster och spela istället. Och det var jättenice. Då kunde jag öva mina trumskills. Vi var där och spelade. Det var sist. Vi blev döpta till Kyrkslätt Beatles.
0: Av vem?
1: Av alla andra äldre tuffa människor.
0: Kyrkslätt Beatles?
1: Kyrkslätt Beatles rullar. Det fanns en grupp på Irkegalleria som hette. Extrem med Alva och Titus.
0: Vi ska snacka lite mer om vad man kan göra på raster och hur de i skolan försöker få folk att fysiskt aktivera sig. Så jag vet inte om Titus banjospelande.
1: Banjo, trummor är jättefysiskt. Man blir helt jättesvettig.
0: Okej, okay, men

0: Skolorna börjar och den här gången utan telefon, speciellt i högstadiet där nya telefonregler gäller i alla fall i huvudstadsregionen. Vad ska eleverna då göra på rasterna är ju det som lärare och rektorer undrar. Man försöker öka aktiviteten hos eleverna, verkar vara en sån här grej som är genomgående i flera skolor som Husis har pratat med.
1: Det var pokerspel, fotboll, vad sa du annat? Mm. Pingis.
0: Pingis är ju, eller liksom, ja, pingisbord. Hur kan man liksom få eleverna röra på sig och speciellt hur kan man få dem utomhus också? Mm. Men det är inte bara under rasterna man vill få dem att aktivera sig utan generellt under skoldagen. Husis har pratat med Marielle som är rektor i Helsinge skola. Och hon säger att de har ganska sportiga elever som spelar ganska mycket bollspel under rasterna. Men de tänker på hur de kan göra lektionerna mer rörliga. Till exempel så att man står när man laborerar.
1: Laborerar?
0: Alltså gör labb i kemi och sådär.
1: Ja, ah, just det. Men de är ju ofta höga de där bänkarna, är de inte?
0: Vadå ofta höga? Ja, Titus, du måste komma ihåg att din referens är en skola. Och du kan inte bara säga att
1: nej,
0: så är det i alla.
1: Nej, två skolor. För när jag bodde ett år i England. Och ja. Då var det också i de här science-timmarna vi hade. Var också ståbord i labbet.
0: Ja.
1: Jag tror att det är osäkert att ha sitt visst. Bord i labbet. Va? Var det i Tyskland?
0: Nej, vi satt ju på en övningsskola. Men då försöker man ju helt klart, eller antingen skaffa mig ståbord eller så jobbar de med ståbord för att de ska ju stå när de laborerar. Mm. Och sen har de en annan deal som är att om eleverna behöver papper så måste de själva gå och hämta dem.
1: Tungt.
0: Att de blir inte utdelade sådär att heta er och skicka vidare. Just utan det. Alla måste stiga upp och gå till katedern och hämta papper.
1: Mm, det är ju aktivt och fint.
0: Sen är det så att man ska använda korridorerna. Alltså säkert att om man har någon element i en lektion som behöver mer space så kan man gå ut i korridoren och göra någonting där.
1: Mm.
0: Och sen så ska man ibland gruppera om, vilket jag antar betyder att man under en lektion säger att nu byter vi sittordning.
1: Byta plats. De skulle kunna sätta till där att de spelar musik och sen tar de bort en stol alltid.
0: Va?
1: Och sen ja. Måste hem, jag vet, du står till sist står hela klassen.
0: Hela havet står man.
1: Ja, stolleken i klassen.
0: Ja.
1: Two flies in one smell helt enkelt.
0: Jag tycker att hela det här börjar låta lite som att de i Helsingens skola i Vanda håller på med fat camp på de här eleverna. Alltså jo, fine att så här man ska försöka stå mer och inte bara sitta hela skoldagen. Men sen att man börjar trixa och vara sådär, vi tvingar er att gå hit och gå till så här dumma, onödiga gåenden som inte har ett syfte.
1: De kunde också sätta då, om det är ett stålab de jobbar i,
0: ja.
1: Jobbar i, de går inte i skola, de jobbar där.
0: Ja.
1: Så de kunde ju ha sådana threadmills, de här som du går på.
0: Ja, ståbord.
1: Ord, löpband, alla ja. Får ett eget.
0: Alla får sitt gåband.
1: Ja.
0: För det är redan liksom bra ljudnivå där i högstadiet, klassrummen. Så sen har man ännu till ett så här mekaniskt.
1: Passar perfekt.
0: Jättebra. Jag tänker att vad kan man dra gränsen? Vad är liksom för långt att gå för att aktivera elever? Vad kan man tvinga elever att göra? Att mitt i lektionen byta klassrum.
1: Mm, det är en bra idé. I andra änden av skolan och då ska det helst vara en stor skola.
0: Jättebra. Om man har flera våningar så kan man ju också sätta något material som man behöver till exempel för att laborera upp på högsta våningen.
1: Mm.
0: Så att man måste gå och hämta dem.
1: Ja, så suddgummina finns i källaren, pennvässarna i översta våningen.
0: Exakt.
1: Och man får bara använda trappor.
0: Man får bara använda trappor. Jo, hissarna.
1: Men hissen brukar man aldrig få använda. Det var om någon hade kryckor. Då fick man använda.
0: Kommer du ihåg när någon hade kryckor och sen ville man bli kompis med det för då fick man åka i hissen med det. När man skulle upp och hämta sina suddgummin.

var sig åtta här i Extremmorgon med Titus och Alma. Om du hör av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Vi får sällskap av Laura efter Teddy Swims med Mr. Know It All. Hon ska uppdatera oss lite om hur det går med ekonomin i det här landet.

0: Dagens med Mr. Know-it-all. Klockan är 8. Vi säger god morgon till Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Regeringen har låtit utreda hur statens ekonomi kan fås i balans, och den som fick det uppdraget så var näringslivets forskningsinstitut ETLA. Och i ETLAs rapport så anses det nu att det är bättre att skära ner på utgifterna än att höja skatterna om man då vill förbättra den offentliga ekonomin.
0: Mm-hmm.
1: ETLA så rekommenderar också strukturella reformer som stärker sysselsättningen och konkurrenskraften och då hjälper ekonomin att växa, och ett exempel där är att höja pensionsåldern. Men medan ETLA då överlag avråder från skattehöjningar så konstaterar man vid finansministeriet att sådana ändå troligtvis kommer att bli nödvändiga.
0: Det är också intressant, för att om du vill skära ner i utgifterna så måste ju någon tjänst försvinna. Och det kanske inte är sånt som ETLA beaktar, men det är ju sånt som finansministern kanske mer beaktar.
1: Ja. Mm. Chefen för det här finansministeriets skatteavdelning så säger till nyhetsbyrån STT att behovet av åtgärder är så pass stort och tidtabellen är också så pass stram att höjda skatter inte kan undvikas.
0: Okay.
1: Men ännu i nästa års budgetförslag så föreslår finansministeriet inga skatteförändringar, men man konstaterar där också att det är politikerna som sen beslutar om saker.
0: Ja, finansministeriet gör bara någon slags rekommendation.
1: Yeah. Yes. Sen också vidare till lite politik. Socialdemokraternas partiordförande Antti Lindtman så kräver att statsminister Petteri Orpo tar itu med den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skriverier på Facebook.
0: Nu är inte jag och Mauri kompisar, men vad är det Mauri skriver?
1: I ett inlägg undrar Peltokangas om hans följare kan tänka sig att vad han kallar en afghani muslimi, alltså en afghansk muslim, blir inrikesminister eller utrikesminister i nästa regering. Och Socialdemokraternas ledare Antti Lindtman så anser att det här var ett direkt angrepp mot partiets riksdagsledamot och vice ordförande Nasima Razmyar, för hon är nämligen den enda riksdagsledamoten som kommer från Afghanistan.
0: Ah, okej. Så Peltokangas liksom försöker på något sätt ägga upp det här.
1: Eventuellt, ja. Enligt Peltokanga själv så förnekar att skrivelsen handlar om Razmyar, men vi får se hur det, om det går vidare.
0: Okej, men så då är det bara en konstig skrivelse utan kort. Nåja,
1: ja,
0: men så här kan det ju bli när det är online, sen vill inte man förklara vad man har skrivit.
1: Nej, precis. Nå, Lindtman vill nu i alla fall blanda in Petteri Orpo i det här, så vi får se om det går vidare.
0: Om pappa kommer då.
1: Ja, pappa. Ja. Vidare till annat kan jag berätta att ikväll så blir det solförmörkelse. Om moln inte skimmer sikten så kan man alltså få se en så kallad partiell solförmörkelse.
0: Okay.
1: Då omkring 80% av solen kommer att skymmas, och solförmörkelsen är som djupast strax före klockan 9 ikväll.
0: Okej, okay, nice!
1: Mm. Bäst så syns solförmörkelsen i norra och västra Finland, men i de södra och östra delarna av landet så hinner solen gå ner under den här förmörkelsen, så man missar kanske de sista ögonblickarna.
3: Ja, har inte solen gått ner klockan 9?
1: Den går ner. Jo, det är det som är, det är lite speciellt också med den här solförmörkelsen, att den är i horisonten.
0: Så man borde egentligen sitta någonstans vid havet?
1: Ja.
0: Ja.
3: Eller vara uppe i luften.
1: Ja, no, det är också.
3: Så var ju solen längre.
1: Men jo, senast en så här stor andel av solen täcktes i Finland så var då år 2015, och nästa gång så förutspås vara år 2039. Så om man missar idag så har man nu några år att, eller får man vänta några år. Men om man ska titta på solförmörkelsen så är det bra att komma ihåg att man måste skydda sina ögon. Titta inte direkt upp.
0: Nej, det finns ju, man får googla det här, men det finns ju glasögon och papperstricks och diverse
1: och
0: grejer.
1: Och solglasögonen räcker inte.
0: Nej, inte bra med solglasögon.
1: Inte bra.
0: Och jag vill inte att folk kommer blinda imorgon till jobbet bara för att de vill titta på solen. Så lös det.
1: Absolut. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen blir det klockan 9.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Larsson och Pink Panthers och Midnight Sun. Sara Larsson som ju kommer på Flow Festival i Helsingfors i helgen. Pink Panthers skulle komma.
1: Ditcha. Vem var det som blev jätteupprörd och ledsen här på redaktionen? Det var Albin.
0: Albin som var klippare på jobbet blev så otroligt han sa citat, min dag är förstörd.
1: Tur var det bara dagen och inte veckan och inte månaden och året.
0: Ja, men man ska inte påminna honom om det. Det är tungt. Också när man har köpt biljetter till någonting för man skulle se en artist och sen kommer inte.
1: Ja, jag tycker det är oförskämt. Jag tycker artisten borde betala oss alla de som ville se den.
0: Ja.
1: För att den inte då show up.
0: Exakt.
1: Fast det är en festival, det finns många andra saker du kan se.
0: Ja.
1: Det är dyrt att gå på festivaler. Jag funderar på det här idag när jag köpte biljetter igår. Men du får egentligen ganska många keikor för priset av en ganska bra bundle.
0: Ja.
1: Så det är nog bang for the buck. Men ändå så kan inte de artisterna säga att hej, men ni får se andra fina artister. För att om du har verkligen med att du vill se den här
0: igen.
1: Så det är ju orättvist.
0: Det är inte alls bra, det är inte alls schysst.
1: Pengarna tillbaks.
0: Men här på Extrem, här håller vi vad vi lovar. Och vi lovar att vi ska få en gäst kvart över åtta. Och det ska vi få. Per Lund ska komma och gästa oss. Vi har redan sagt god morgon till Per. Han springer omkring här nu och ska hitta någon kaffe eller te eller någonting. Jag vet inte om han är en kaffe eller te-drickare.
1: Kaffe är gott.
0: Kaffe är gott. Per är hemma från Purmo. Som jag alltid har svårt att uttala.
1: Det var där... vi var där med bussen.
0: Vi var där med bussen när vi var på bussturné och hämtade Ted Forsström som bor i Purmo.
1: Ja,
0: Purmo. Jättesvårt, jag måste fråga Purmo.
1: Purmo. De blir O i Österbotten.
0: Ja.
1: Purmo.
0: Ja.
1: Kanske det är Purmo.
0: Jag vet, nu låter det inte som en ort mera, för nu har vi sagt det många gånger så
1: Purmo?
0: Den tappar sin mening.
1: Är det inte en apostrof på sista O? Purmo?
0: Men vi var där, ju absolut. Men vi var ju bara där i kanske 30 minuter. Per hade vuxit upp där.
1: Det var Jakobstad rakt österut, typ.
0: Ja.
1: Ja, okej, okay, bra. Då vet jag vad det är.
0: Men Per bor och studerar i Helsingfors. Och jag har först noterat Per för att jag såg hans TikToks kom i mitt feed. Och så var jag såhär, gud vad cool att de finlandssvenska gör vloggar.
1: Mm, min son.
0: Det känns som att det är few and far between att man ser någon finlandssvensk som actually vågar prata svenska.
1: Jo, det värmer ju alltid tycker jag. Alltså alltid när jag hör modersmålet klinga på älskat modersmål.
0: Ja.
1: Så jag får kalla kårar. Oberoende vad det är för dialekt och vad det än är för kulturell vara så är det otroligt trevligt.
0: Ja, det är jättebra. Det är mycket så här att man gör antingen på engelska eller på finska. Det är få som gör på svenska.
1: Det är sant.
0: Så det är bra.
1: Och det är ju svårt för att det är ju kind of en dead end för det finns ju bara 300 000 människor.
0: Ja.
1: Det finns ju bara 300 000 människor i världen. Finlandssvenskar.
0: Ja.
1: Och det där, marknaden är ju hemskt liten. Det här är ju vad som helst som du gör i svensk Finland på finlandssvenska. Så kind of har ett bäst före datum för att det kommer att ta slut.
0: Ja.
1: Förutom då Kai som svängde upp och ner på allting.
0: Ja, men de får till Sverige och det är fusk.
1: Ja, det är sant.
0: Det får man inte göra. Man ska hålla sig i det här landet och det har ju Per gjort. Per ska också ha också med sig inte en airfryer, men någonting för en airfryer. Och det här är Titus så otroligt spänd på.
1: Mm, jag blir duttan Per Slickenberg skriver också in. Ska ni laga mat?
0: Ja, för
1: snyggt bångat på striben.
0: Det kom in en airfryer hit i studion.
1: Ja, jag har aldrig använt den. Jag har bara sett andra människor använda den. Men alltså, tydligen finns det en lucka här. Okej, okay, nice.
0: Du borde preheata den, sades det ju. Du måste ju stoppla in den.
1: Då måste jag sätta in stöpsel. Jag ska bara se vad här finns. Här finns en sån här låda.
0: Ja.
1: Som flyter.
0: Ja, det känner liksom plåten.
1: Just det. Sen står det varoitus, varning.
0: Ja, men du behöver ju inte högläsa från airfryern.
1: Vill du veta vad det är för märke?
0: Nej, jag vill inte veta någonting om det här. Per Lund gör oss sällskap efter nästa låt. Vi ska också figure out den här airfryern. Om du vill hänga med oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret är alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat och en arena-stream där du kan se Titus plugga in airfryern nu.
1: Det är så beep.
0: Nervositet i blicken.

0: lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon säger vi.
1: God morgon.
0: Och så hälsar vi också vår gäst välkommen och god morgon Per Lund. God morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Är du en morgonmänniska?
2: Nej, verkligen inte. Det här är en väldigt, skulle jag säga, ovanlig tid för mig att vakna. Normalt skulle jag nog sova vid den här tiden om jag ska vara helt ärlig.
1: Vad är go-to-väckningstider?
2: Go-to, det beror helt på liksom vad hände liksom natten före. Var jag liksom upp och redigerade klockan 2 eller var jag ut med några kompisar jättesent eller liksom hade jag redan svängt dygnet och få sova tidigt? Det beror väldigt mycket på.
0: Okej.
2: Men jag skulle säga något sådär, alltså klockan 10 kanske.
0: Det är så skönt att vara studerad. Jag läser en bok nu om där de är studerande och så talar de alltid om sina dagar och de bara flyter och de gör ingenting och sen är de lite där och så är de lite vakna och så är de på kafé och sen låter det så här jätteidylliskt efteråt, men i stunden måste man ju också studera. Men det är det Per du gör, studerar. Men terminen har inte börjat ännu, eller när börjar den?
2: Nej, terminen har inte börjat. Mina kurser börjar 1 september.
1: Ja. Får ni ha telefoner i skolan?
2: Ja, vi får nog ha.
1: Okej, de har inte tagit bort
2: dem. Men jag brukar inte riktigt vara på telefon. Jag har liksom min laptop liksom, som jag sitter och potar på GeoGuessr eller liksom, ja, något spännande Minecraft. Eller, eller som ibland, nu som då, så har man ju faktiskt fram någon anteckningsgrej. Men jag känner att för mig funkar det bäst liksom, att bara som sådär. Alltså multitasking, ja. Så det är lyssna på föreläsaren så det är, och sitta och göra något roligt.
0: Ja.
2: Så det.
0: När jag studerade så var det väldigt mycket så också att man satt på sina laptops och så satt ju, man ju och sov vad alla andra gjorde. Och det var väldigt lite studier, upplevde jag. Min favorit var 2048, kommer ni ihåg 2048?
1: 2048,
0: det var en sån här rutnät. Det var först en app, men man kunde ha det på datorn också. Det var som ett rutnät med siffror och sen skulle du kombinera dem så du swipade ihop så de plussades ihop och sen skulle du få dem att rymmas ändå inom, det kom flera rutor och sen aha, lekte man med det. Och det var sån här perfekt att man kunde zona ut och bara,
1: Men ja, lyssnar ni alls då?
0: Om ni
1: håller på med andra saker. På arkaden så alltså, vi bröt malm, vi matade masugnen, hällde ut, smälta, gjorde järnbriketter.
0: Det är inte samma där på, så kom.
2: Nej, men alltså, det beror helt på vad föreläsningen handlar om, skulle jag säga.
0: Ja.
2: Om det är något väldigt intressant så då är liksom, laptopen är inte ens fram och liksom, my full attention är på liksom föreläsaren.
0: Ja.
1: Så ibland bryter ni malm också där.
2: Med andra ord, ja.
0: Men vad är det Per som du studerar?
2: Jag studerar socialpsykologi, eller det här programmet som jag går och heter kandidatprogram i samhällsvetenskaper, men det tycker jag låter lite tråkigt.
0: Ja.
2: Så jag brukar säga att jag studerar nog socialpsykologi, men egentligen är det bara min huvudinriktning eller vad jag har valt att fokusera på, ja, inom det här kandidatprogrammet.
0: Ja, just det. Men det är ju inte via liksom dina studier som jag och Titus har fått upp ögonen för dig, utan det är för att du, för mig är det ju att dina vloggar som har gjort att jag har fått upp ögonen för dig. Titus vet jag inte, han hade sett dig på Instagram.
1: Jo, jag tror jag såg dig först via Kulturfondens videor, eller sen var det via min suggested reels eller vad det heter på Instagram. Ja. Jag är inte bra på sådana här 6-7 språk, men det är som kommer åt en när man scrollar där.
0: Men vad är det Per som du vill att vi ska kalla dig? Är du en sommetare? Är du influencer? Är du videovloggare?
1: Tre ord, tre saker. Vad definierar du dig som?
2: Okej, content creator, entreprenör, komiker.
0: Yep.
2: Eller programledare.
0: Okej, det är fyra.
2: No, ungefär sånt. Men jag har inte riktigt en fastställd liksom, direction eller en viss väg som jag känner att jag måste gå med min liksom, karriär och mina videor och sådär. Men här kan jag nog säga att liksom, jag försöker nog liksom, göra någon karriär med de här videorna.
0: Ja.
2: Eller liksom, make it my job. Eller på något sätt underhålla eller göra något good med de här videorna. Eller,
0: ja.
2: Eller whatever.
0: Absolut, jag såg en video som du har satt upp, det var en tid sen kanske, och då pratade du i den videon om du är väldigt förvirrad. Vi ska prata lite mer om det här, din eventuella förvirring senare. Men vi har också inne en fjärde gäst i den här studion som jag tycker liksom distraherar mig, och den sitter där mellan Titus och Per.
1: Det är sant, en sån här airfryer, och jag har aldrig riktigt använt en sån här, men nu pep den och jag tror jag måste sätta in ett papper i den, och sen finns en blinkande knapp på den. Ska jag trycka på den här blinkande knappen?
0: Det ska vi reda ut här alldeles strax. Det är också så att Per har tagit med sig någonting som han vill airfrya. Så vi ska få igång airfryern och sen ska vi börja airfrya här under nästa låt. Men du får först Per presentera, vad är det du har att presentera till airfryern idag?
2: Yeah. Bananas!
1: Oj! Det kommer bli gott, det kommer bli som en friterad banan antar jag. Har vi glass och sirap?
2: Jag har ingen aning hur det kommer bli, men jag antar att det blir god banan.
1: Och jag är inte så bekant god med airfryers, men det finns inte något sånt som man inte får sätta in, så det är som att du inte får sätta metall i en mikro, det exploderar och kommer dö. Banan och airfryer exploderar och dör.
0: Det är väl lite det vi tänkte testa.
1: Okej, okay, och jag måste vara närmast där.
2: Ja, du får vara närmast.
0: Vi testar gränserna på airfryer alldeles strax. Vi har Per Lund med oss som gäst här i Extremor, och vi ska utforska airfryer och hans eventuella förvirring alldeles strax.

0: också till Per, god morgon.
1: Morning.
0: Per har beskrivit sig själv som, jag vet inte, jag ska komma ihåg det, programledare, komiker, entreprenör och content creator.
1: Yes.
0: Nice. Och i egenskap av allt det här och lite till så har vi honom som gäst i Extremmorgon, och också i egenskap av airfryer-kunnig.
1: Ja, jag har ju en airfryer, men jag är ingen expert. Men jag har ju Titus med mig.
2: Men du är den enda, du är den enda som har airfryer i hela ditt liv. Jag har inte, alltså jag kommer ju från ett sånt hem utan tv, utan mikro, utan airfryer. Vi var inte religiösa på något sätt. Det var bara för att mina föräldrar tyckte att man ska ha det. Ja. Så airfryerna fanns ju inte ens då. De var kommit för några år sedan.
0: Ja.
2: Så jag har absolut ingen aning hur man använder det här. Men den står här och brummar.
1: Mm.
2: Men du vet hur man ska göra.
1: Ja. Vi har ju våra bananer.
0: Ja.
1: Ska vi lägga båda två samtidigt?
0: Jag vet inte riktigt. Per har alltså fått välja vad han vill airfryer och han tog med bananer, vilket jag tycker var jättetrevligt. Jag var rädd att det skulle bli något snuskigt. Och ni har klippt ut något bakplåtspapper, eller hur har ni gjort?
2: Ja, vi har klippt ut, men den håller på att preheatas. För tydligen är det så att man måste göra det först.
0: Nej, men nu har den preheatat en stund.
2: Yeah, har du gjort det tillräckligt?
1: Vi skippar.
0: Ja, vi skippar preheat.
2: Okej, jag sätter in pappret här till näst.
0: Ja.
2: Jag har ett bakplåtspapper.
0: Gud vad den låter.
2: Jag får branda värme på.
0: Jo, det har vi ju inte kollat.
2: Inte tror jag det börjar brinna väl.
1: Nej.
2: Fanny, men producent Fanny, om du lyssnar, vad ska vi göra om det börjar brinna nu?
0: Men Per, du är studerande och jag har förstått att airfryers har blivit stora hos studerande. Alltså det är liksom the go-to.
1: Det är nog det shit alltså.
0: Vänta, du lägger det i med
2: skal? Måste vi skala den?
1: Ja, nej, jag tänker att det blir roligare med.
0: Men vi har ju två, så vi kan ju testa båda.
1: Ja, en utan och en med.
0: Det låter jättebra.
2: Men tänk om de går ihop skalet och det är ätbara. Man kan ju inte äta skalet.
0: Va?
1: Jo, nu.
2: Går det?
1: Nej, men det är bara lite bara.
2: Får jag ta bort tarren bara?
1: Ja, okej, tarren då.
2: Klistermärken bort.
1: Tarren
2: eller sådär.
0: Okej.
1: Okay. Ja,
2: okej. Okay. Nu kan jag äta det, för nu är det plastfritt.
1: Ja.
0: En banan med skal.
1: Ja.
0: Mm, in i airfryern. Okej.
2: Okay. Oj.
0: Det luktar liksom mat. Det luktar plättos här.
1: Hur är det där? Det fyller upp hela cagen. Hela korgen. Och nu.
0: Okej.
2: Okay. Den pep till.
0: Oj, nu börjar den
1: brumma. Nu är den redan igång.
2: Men hur länge ska det vara?
1: Men här.
2: Nu är det 190 grader.
1: Nu är det 190 grader.
0: Det är ju som en mini-ugn. Vad är liksom jotton?
2: Ja, vad skiljer en mikro och den här? Är det bara att det är ett värmeelement som är en ugn med och sen en fläkt som snurrar runt värmen?
1: Ja, alltså,
2: vad är teknologin? För jag mikro är det väl mikrovågor?
0: Hittills har jag tror att Per jobbar på Gigatti.
1: Eller du har studerat
2: på allt. Ja, hur funkar en mikrovågsugn då egentligen?
1: Ja, alltså, nej, jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej, men ibland tackar man och tar emot, herren ger.
2: Det är sant.
0: Ja, och så ifrågasätter vi inte.
1: Nej, nu bara, alltså jag tror det funkar nu. Alltså nu, now it's cooking banana.
0: Ja, det luktar mat i alla fall.
2: Men Per, du börjar med dina videon på Instagram. Det första jag såg var att du gjorde såna här calisthenics, leuan vet du, vad heter det på svenska?
0: Ja.
2: Du gjorde leukan.
1: Muscle up.
2: Just såna. Ja.
1: Eller pull up.
2: Ja, yes. Men har du slutat med det nu, eller är det nu något som finns? Och när gick du den här transitionen från jumpa-videon till vlogg?
0: Jumpa-videon.
1: Det låter fräckt. Vad jumpa.
2: Nej, det ser ju sick ut. Du är ripped och drar en hand där med ett finger och bara.
1: Ja, nageln bara. Nagelpull-ups. Jag börjar nog. När börjar jag? Alltså jag börjar först träna i gymmet sådär. Kanske 2022, så jag började vara en stund sedan. Och calisthenics, det här efter kanske, som jag började på med och sen. Så det är muscle-up och det gick ganska bra, så jag körde vidare på här och började träna lite calisthenics. Så jag har varit lite on and off, så det är ända sen.
0: Men det gjorde du videor också. I vilket skede började du sen göra videor på det här?
1: Videorna började nog komma nästan redan första år.
0: Ja, så du tänkte direkt att du liksom. Men har du det i dig, alltså att du vill dela med och göra videor?
2: Vänta, får
0: du
2: fråga snabbt, calisthenics, vad betyder det? Är det där du tränar med egen kroppsvikt, eller vad är det?
1: Ja, i princip är det bara det. Här. Men jag vet faktiskt inte exakt definitionen. Jag bara vet att man får muskler och ser coolt ut. Jag bara, hell yeah, nice, let's do it, typ. Men ja, jag började lägga videor på. Och jag vill inspirera andra människor att börja träna.
0: Ja.
1: Och han delar av mig finns nog kvar ännu idag. I att jag vill försöka upprätthålla någon form av träningsvideor för att visa att jag vill ha en aktiv livsstil. Och jag tycker att det är bra att man rör på sig.
0: Ja.
1: Åtminstone några gånger per vecka och sådär.
2: Varför är det viktigt att röra på sig? Jag skulle förstå det. Jag väger 100 kilo. Varför är det viktigt att röra på sig?
1: Jag tycker att man mår bättre när man gör så det. Att om du bara skulle sitta här i still i radion, skulle du liksom bli helt klumpig? Titus klump.
2: Jo, alltså 100%, det var ju i mars och fick jag ryggskott så jag var sjukskriven i 2 veckor. Så ja, du har helt rätt.
1: Och det är ju inte jättesom roligt. Jag har inte prövat att ha ryggskott. Så jag skjuter inte ryggen mitt. Men...
2: Nej, jag förstår, jag förstår. Alltså absolut. Det är ju roligare att vara smidig och flink och röra sig som en ninja och inte klampa omkring som jag som en padda.
0: Kanske vi måste testa lite calisthenics här i studion om en stund. Men sen i något skede så går du Per vidare från de här träningsvideorna och börjar göra mera vlogs. Var det just, för i mitt huvud så har du dykt upp när du har börjat studera, men var det ungefär då samtidigt du började också?
1: Mm, de här mer vardagliga vloggarna dök nu upp när jag började studera. Ja. Då blev liksom huvudfokusen blev nog det här studievloggar och mitt vardagliga liv och sådär. Och träningen var som en byproduct. Inte lika hårt nischat, inte lika mycket fokus på sådär. Men sen hade jag ju nog vloggat liksom mina träningsdagar förut, kanske någon annan vlogg. Sådär. Men jag var väldigt få.
0: Men det här med att visa sin vardag som studerande, var det mest för att det liksom är ett sätt att hålla kontakten med folk som man har flyttat hemifrån, eller är det för att man kanske liksom, vad är det som gör att man säger att det här är intressant, det här vill jag visa? Ja, jag försöker förstå vad det är som liksom, vad det är just då när du sitter i din studielägenhet och tänker att det här vill jag visa.
1: Ja, no, alltså det kommer liksom ganska långt tillbaka och är väldigt som egoistiskt. Alltså jag började en YouTube-kanal när jag var 12 år. Och orsaken varför jag började var för jag började en gaming-kanal. Yeah. Spela det här spel och så recordade jag här, filma in när jag spelade de här spelen. Yeah. Och jag tänkte att nu skulle det vara riktigt coolt och kul om folk kollar på att jag spelar spel. Så väldigt som så det attention seeking har varit väldigt tidigt. Så det är klassens clown, så det är när du tyckte om att underhålla och liksom vara i centrum. Och så, det är så jag menar, om jag är ärlig, så grund och botten ligger det nog i här just. Men att men nu finns det också liksom det att jag vill laga en relaterbar liksom vardag. Mm. Folk att kunna relatera till skratt till eller som sörja åt eftersom att liksom man har typ massa föreläsningar.
0: Ja.
2: Ja, och du fick ju en fin dramatisk kurva där med det att du flyttade från Purmo till Helsingfors för att, nej hur sa man det? Purmo. Hur säger man Purmo?
1: Purmo.
0: Det sa inte samma sak.
1: Purmo. Men desto mer man säger, desto mer förvirrande blir det.
2: Ja.
1: Sist börjar jag bli osäker på min liksom hembygd. Jag blir som helt osäker på mig själv. Du ligger ju inom mig.
0: Men jag kan presentera det så här. Vi är här med Per Lund från...
1: Purmo.
0: Yes, och vi snackar lite vloggande, studieliv med mera. Vi har också en banan med skal på i en airfryer.
1: Hur länge ska vi ha
2: det? Jag har ingen aning hur länge ska vara.
0: Men vi måste kanske, ni får checka in lite, vi får fundera lite och lyssna på en låt emellan. Bananen måste nog säkert en stund ännu.
2: Jag har ingen aning, jag vet inte hur en airfryer funkar.
1: Bananen är ganska mjuk. 190 grader.
2: Kan vi titta in nu? Oj, du pipar den.
1: Nu pipar den ju!
2: Okay. Vi tittar in, ska vi titta
0: in och sen lägger jag på en låt.
2: Okej, vi tittar in. Jag öppnar luckan.
1: Jep.
2: Är det någon barnlås här?
1: Oj! Tituslås.
2: Den är svart!

0: med oss i Extrem morgon. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Det är en airfryer som står som en kil mellan Per och Titus här i studion. Den har haft mycket ljud, nu har den mycket lukt. Den har haft i sig en banan.
1: Ja, bananen har nu blivit så där gyllene brun. Jag skulle säga ebenholts blandat med betsad teak.
2: Ja, precis. Jag skulle säga bara svart jag. Typ.
1: Ganska shiny, det lät sämre.
0: Ni har också fått... Ni har också fått...
1: Toner av ebenholts.
0: Fat och bestick.
1: Fat och bestick ja. Har vi också, ja.
0: Så jag tänker att ni får...
1: ska vi börja operera? Titus,
0: nu, operera. Oj. Ni kan börja servera måltiden där. Och sen samtidigt, när man har en... Det är lite som att ni är på dejt nu och jag är här som någon slags... Wheel, men det passar mig riktigt bra.
2: Så du är en cockchair.
1: Yes. Du är ofta här, Per.
0: Jag är extrem morgons cockchair för tillfället och det känns riktigt, riktigt bra. Sitter ner gör jag också. Berätta lite hur det går där med er middag och er dejt.
1: Jo, Per, vill du det där, ta ut den här bananen ur sin
2: sarkofag? Jag tänker att jag gör det väldigt fint så det är med bestick. Ja.
1: Nice.
2: Nu är bananen ut på fatet.
0: Herregud, det är första gången jag ser den. Den är ju... Varför glänser den så mycket?
1: Det är verkligen tonar av ebenholts här.
2: Jo.
1: Ska vi sätta den här tillbaka? Den där?
2: Ja.
0: Oj, gud vad det låter.
1: Sådär.
0: Ni möblerar om hela studien.
2: Ja, det blir lite.
1: Ska vi köra upp den på mitten och titta in?
2: Ja, okej. Okay. Om du tar gaffel så tar jag kniv.
1: Det här är som när man...
2: Teamwork.
1: Teamwork.
2: Oj, vad...
1: Oj, konstig konsistens. Spännande ställe du satt kniven på. Den är liksom mitt mellan mina ben. Nej, alltså det är mitt mellan gaffeln.
2: Ska jag bara trycka här?
1: Ja, pröva. Såg av och an. Ja, oh, det är nu man borde ha de där biffknivarna, vet ni.
0: Det är så mycket nu innuendo.
1: Oj! Det blir liksom en smörja.
2: Det är som en sös så här.
1: Babymat.
0: Har Per satt kniven mellan Titus ben och det kommer en
1: sörja. Det kommer någon sån här mössa ut här. Jag vet inte vad det här är.
0: Okej.
1: Okay. Men Per, du håller på med videon. Hur hittar du på dina idéer till dina videon?
2: Ja, alltså... De flesta idéer kommer bara direkt från huvudet. Jag vet inte riktigt vad jag har för fel. Bara liksom... Det dyker upp helt olika också. Att det kan vara väldigt random idéer. Att här för någon dag sen så liksom kom jag på att jag ska börja laga sketcher. Och så lagade jag en sketchdokumentär inspirerande, rolig
1: den fallande osten.
2: Drama, grej. Fallande osten, ja.
1: Just det. Men hur har det då varit? Har det varit roligare än vloggar? Har det varit roligare än calisthenics? Har du någon sorts favorit?
2: Alltså den här sketchen som jag nyss gjorde, fallande osten, en tappad ost. Så det var väldigt, väldigt roligt att spela in eftersom att det var något nytt och sådär. Men sen så njuter jag nog också av att laga det här, några studievloggar också.
0: Nu vill den någonting, den här
1: airfryer. Vad är det
2: vi
1: tycker på? Nu får den på.
2: Nej.
1: Ja, så det är lite allt mellan himmel och jord. Eller det som du är inspirerad av. Men varför det där, varför gör du dem?
2: Pengar! Fame.
1: Men vad är det som, fastnar du på att hur många views någon får? För jag har gjort mina egna sköl-sköl-videon där jag är totalt pundhuvud. Och sen har jag märkt att när jag börjar göra mera på dem, när jag börjar editera och fixa på dem, då får de sämre views. Desto mer rått och desto mer liksom, som det ser ut att jag bara tagit fram telefonen och ser något, skäl, laghälsa, så de går bättre. Och genast när vi försöker satsa går det sämre. Har du sett något sånt här i dina, och blir du påverkad av dem som det går bra för?
2: Jo, jag skulle nog säga att jag blir påverkad eftersom att jag optimerar nog för att få det här mer visningar.
1: Maximisa, absolut.
2: Och få bättre videor. Men här tror jag nog liksom att om man får dåliga visningar på en video, så är inte liksom fel på algoritmen eller plattformen, utan ens egna video som är shit.
1: Ja, det är sant. Ja. Alla brukar ju skylla på algoritmerna, men jag är ju hård på YouTube, eller det är nice, och har följt med hela den här liksom, gått från Vice-dockare-jotto till sen massa kameragrejer som exploderar hela YouTube från kanske 2014 till 2024. Nu börjar det lite gå ner igen. Men alla där skyller ju hela tiden på algoritmerna, men det är egentligen bara ens egna fel.
2: Ja, här är nog bara liksom, om inte man får visningar så gillar inte folk. Folk orkar inte se på, men bara en lite harsh reality att acceptera.
1: Men har du något tips åt mig? Vad är det jag ska göra? Vad är det bästa liksom, receptet?
2: jag är inte så bra på det här content-grejen. Jag postar ju en massa shit jag också. Men sen kan jag märka att jag kan ju liksom sitta och redigera en video i 2 timmar och floppa det helt shiten. Och den här sketchen till exempel alltså, gick ju inte lika bra som någon annat som jag kan ha gjort. Så det är nog fortfarande helt... helt okej och sådär. Jag tror att man ska bli helt, liksom helt hyperfokuserad. Nej. På det här siffrorna. Ja, på... det, annars liksom blir man ju helt förstörd. Ja. Som att man kommer ha så mycket videor som failar och floppar. Ja. Men det viktigaste är ju att man bara liksom fortsätter skapa videor.
0: Ja.
2: Och har som roligt med det.
1: Ja, och inte fastna på att kolla på viewsen.
2: Ja.
0: Det viktigaste är att ha roligt, och om det går dåligt så betyder det att era videor är shit. Så det tolkar jag från den här diskussionen.
3: Ja.

0: Jag från Fortran, tala. Så nu tycker jag att den här fina diskussionen, ni lär känna varandra lite bättre. Vi ska fortsätta med det, men ni måste ju också komma ihåg att äta som man gör på dejt. Och den har svalnat lite, den här bananen nu kanske.
1: Jo, jag tänker att det är sked.
2: Jag tror sked också. Och Alma, du måste ju också få en sked. Jag ska lassa en sked av dig här.
0: Lassa på.
2: Oj, det ser så fint.
0: Ska vi höra hur det låter?
2: Kan man höra konsistensen? Nej, det var bananen det där. Alma, jag hämtar en sked åt dig.
0: Okej, kom här med, kom.
1: Kom.
0: Okej, nu har jag en sked med, det ser ut som babymat här. Det ser ut som chokobanan, men utan choko. Åh, vad det luktar.
2: Alla måste smaka samtidigt så vi får en kollektiv upplevelse.
0: Jag älskar de kollektiva upplevelserna. Det luktar. Det luktar som banan.
2: Uff.
0: Jag, nej,
1: jag tror inte man ska lukta på. Jag tror
2: det
1: man
2: luktar
1: bara...
2: lite kompost.
0: Okej.
1: Okay. Okay.
2: Är ni färdiga? Ja. Ska vi sjunga hela en gång?
0: Okej. Tre.
2: Skål.
0: Skål.
2: Skål.
1: Skål.
0: Jag tror det smakar ju bara banan. Det skulle borde vara choklad.
2: Ja, det är sant. Det skulle vara
1: jag tänker nog alltså glass och choklad. Men det här skulle nog vara en grej.
0: Alltså inte dåligt. Airfryer är en banan. Man ska inte bli rädd för när den kommer ut och är svart.
2: Alltså det skulle nästan kunna vara ännu längre så att den blir riktigt sådär med.
0: Ja, no, det vet jag nu sen ändå inte.
2: Den har lite fast konsistensen nu.
1: Ja, du fick det här tippidi.
2: Riktigt. Slätt.
0: Tack för att ni gav mig den mjukaste såsen.
1: Ja.

0: 8.48, du lyssnar på Extrem Morgon. Titus och Alma i studion, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi har också sällskap av Per, god morgon Per.
2: Hej, och god morgon.
0: Per Lund, Prlund, som du kallades på jobbet när vi sa att du skulle komma som gäst. Och sa alla, är det Prlund?
2: Eller, sa de Prlund?
0: Ja, för att det är väl din handle, eller vad heter det? Ja, ditt online-namn.
2: Ja. Mm. Sen säger ju många också Plund.
0: Plund, ja.
2: Ja, Plund eller Prlund. Och jag vet inte riktigt, liksom, jag har inte riktigt som bestämt mig att hur vill jag bli liksom kallad.
0: Ja.
2: Mm. På gatun. Ja. På gatun så folk säger, det är det och adenand. Vad liksom vill jag att
0: ja.
2: Du ska säga?
0: Blir det Plund, blir det Prlund, blir det Pär?
2: Mm.
0: Det är inte alls enkelt. Det är ju lite sådana viktiga vad man gör när man är 12 och startar sitt Instagramkonto. Jag valde, jag blev en Alma Fredrika.
2: Ja, precis.
0: Jag är inte kanske känd så på gatun, men jag kan stå för det ännu. Titus är ju Titus Popo.
1: Ja, men för det var det ju andra grejer. MC Pahis och sånt.
0: Oj då. Vi går inte in på det mörka kapitlet i Titus online-historia. Men Per, du gör mycket videor och håller på med det. Och då lär man ju också känna dig. Så det känns som att jag känner ju dig mer än vad jag brukar känna andra gäster som kommer in. För att du ju konstant pratar om dig själv.
2: Ja.
0: Online.
2: Hela tiden jag.
0: Och då har jag ju förstått att du är ju hemma från Purma.
2: Japp.
0: Som vi inte kan uttala, så jag bara försöker nu säga det så snabbt som möjligt så att ingen fastnar på mitt uttal. Och du, som jag har förstått det rätt, så har du varit där hela sommaren.
2: Vi har också ett hus, eller föräldrarna, i Jakobstad. Ja. Så jag har liksom varit i Jakobstad och Purmo.
0: Ja. Och nu har du kommit tillbaka till Helsingfors. Är det en kulturchock?
2: Kulturchock. Nu skulle jag säga att det första slår en när man kommer till Pasilla. Man kommer med liksom mega lång train till det ena, och man stiger ut där och är så, massa folk
0: tempot.
2: Som bara rusar tempot. Ja. Jag har bråttom och liksom har mega packningar och liksom folk är stressade. Men liksom jag njuter ganska mycket av att se det.
0: Ja.
2: Så jag kommer in till Pasilla sen och ser liksom de där som försöker sälja dataleverantörservice liksom netioten och liksom är ju liksom all människor där som håller igång hela det här tripplat i den. Och hej med liksom den här energin att yes, I'm back, let's go! För att om man är liksom i det här Purmo eller Jakobstad, Pedersöre i Österbottenregionen, så liksom är väldigt stillsamt, skulle jag säga.
0: Ja.
2: Mycket mer. Och mer lugn och ro, speciellt i Purmo. Om man var i Purmo, alltså liksom är som inget annat. Inte ens jag med min liksom galenhet skulle liksom kunna leva upp till Purmo. Alltså det är väldigt så här, tyst.
0: Och det är ju så skönt att man kan få bo där man vill ofta om man har möjlighet. För att, och sen kan det ju ändra under livet. Men jag upplever samma att när man är i Österbotten, speciellt jag var hemma hos min pappa, han bor i Vörå. Det är ju också väldigt extremt rött. Och då är de ju så här, det är så skönt här för det är så lugnt, och det är så dåligt i Helsingfors för det är så livat. Och så tänker jag tvärtom. Det är så skönt i Helsingfors för det är livat, och det är så jobbigt här för det är så lugnt. Och så har man valt var man bosätter sig enligt det, så det är ju helt nice. Men känner du liksom att när du kom till Helsingfors första gången och började flytta hit och studera, vad hade du mycket hemlängtan?
2: Ja, alltså jag fällt väl en tår när jag kramade mamma sista gången. Liksom åka hem tillbaks, familjen hjälpt mig att flytta hit och sådär.
0: Mm.
2: Men sen så får jag inte hem typ på hela hösten. Så,
1: du trivs så bra.
2: Jag trivdes nog väldigt bra, gjorde jag.
0: Ja.
2: Alltså smått tråkigt var ju som sådär att okej, nu flyttar jag hemifrån och sådär. Men min familj liksom, så har alla liksom sina egna projekt och grejer och sådär. Så för mig var inte en sån jättestor chock det att okej, nu sitter jag ensam här liksom, i min lägenhet. Ha nobody here.
0: Nej.
2: Liksom att jag är ganska bekväm med mig själv bara och liksom syssla med liksom mina egna
0: projekt.
2: Skapa egna projekt och stuff. Coping method.
0: Absolut.
1: Tror du någon gång kommer flytta tillbaka?
2: Väldigt svår fråga. Jag vågar inte som säga att ja eller nej. Eftersom att det kan säkert, som du sa Alma, att det kan förändras efter en tid. Mm. Jag tänker nog att alltså det är 10 år, alltså inte är det helt omöjligt att jag skulle ta mig tillbaka till Purmo. Men, eller någon annan liksom glesbygdsort eller något sånt. Smått i stället.
0: Men vi började ju med att prata om din förvirring, för jag hade sett en video där du pratade om att du förvirrade i livet.
2: Hela tiden.
0: Så jag tänkte att vi måste ju avsluta där vi börjar. På vilken nivå är Perlunds förvirring för tillfället kring livet?
2: Ja, just nu är jag nog ganska stabil, skulle jag säga. Jag känner att det ingen mega livskris. Gymnasiet för mig var helt ass, helt shit. Det var som mycket tankar och mycket om och men. Yeah. Men nu känner jag att liksom jag hittar lite min riktning med liksom mina projekt. Jag har liksom nog så det att jag har märkt att om inte jag har något som jag kan fokusera på, like min energi och driv på, så är jag helt lost of what the fuck am I doing. Liksom. Jag är helt, då skulle man kunna säga att jag är väldigt förvirrad och vet inte riktigt, what's the point liksom och sådär. Men att nu känner jag att jag hittar liksom min grej lite, att jag har mina studier och sådär som är liksom sådär side-projekt, så det är university student, så det är side-projekt. Så det är min grej, skapa content och så det är business och sånt.
1: Ja. Det är huvuddelen det som all unga kommer ut på.
2: Jag skulle nog säga att jag satsar mer och prioriterar mer det här content och liksom mina egna grejer än det här skolan. Speciellt nu under sommaren har jag liksom haft all tid i världen. Ja. Men att när jag började studera så nu började vi lägga några timmar så det är veckan på att läsa och sådär.
0: Men vi har alltså en relativt stabil pär som vi har haft med oss här i Extremorgon idag. Vi har airfryer en banan, vi har snackat lite om att göra videor. Lektionen är att gå videon är dåligt så är man själv skit, men man ska ändå fokusera på det som är roligt.
1: Och jobba mera. Fortsätt bara göra, är det inte så?
2: Ja, göra bara tills det lyckas.
0: Och om man ska airfryer en banan så ska man göra det med kanel och socker och lite choko.
1: Ja, tydligen det var inte så gott också. Med bara. Ja, och sirap skulle ju också vara gott.
2: Sirap.
1: Vad händer om man byter socker mot sirap?
0: Det är en annan diskussion för en annan gång. Vilken livslektion vi har haft här. Tusen tack Per för att du var med och gästade oss. Ha en jättebra fortsättning på dagen.
2: Tackar. Ha en bra sändning.
0: Tack, hej. Tack.

0: tagit in en cover på originalet från 1967, tog vi reda på här, med Titus, som är i studion med mig i Extrem Morgon.
1: God morgon!
0: Klockan är snart 9:02. Vi har sällskap av Laura. God morgon, Laura.
2: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering. Vi ska bland annat få veta lite om hur det egentligen gått med det här potentiella mordhotet mot Donald Trump. Extrem
2: nyheter. Nordkorea så avfyrar en ballistisk robot mot japanska havet tidigt idag på onsdagen. Det här uppger Sydkoreas militär. Enligt Sydkoreas militär så flög den över 700 kilometer innan den slog ner i havet mellan Nordkorea och Japan. Och det är den andra avfyrningen på mindre än en vecka, det här skriver AP. Och en trolig orsak till att det här gjordes är att Sydkorea och USA har planerat en gemensam krigsövning som börjar på måndag och ska pågå i 11 dagar.
0: Ja.
2: Och enligt en expert så, på Nordkorea-expert så har Nordkorea aldrig låtit en gemensam militärövning mellan Sydkorea och USA passera utan svar, utan också då provskjuta robotar i samband med de här övningarna.
0: Ja, så det är någon slags markering, tror man.
2: Ja. Okay. Och här hemma så har polisen kommit ut med ny information om taxiolyckan i Helsingfors.
0: Okej, nu får du påminna mig.
2: Ja, det var i slutet av juni som två personer dog i en olycka på Österleden i Helsingfors när en taxi körde på dem. Och offren är en man och en kvinna, båda omkring 30 år gamla. Och polisen har nu då hört den misstänkta taxiföraren och andra bilister som har bevittnat delar av händelsen.
0: Okay.
2: Utredningsledare Thomas Lindholm från Helsingforspolisen så säger att den misstänktes brottsrubricering har ändrats från grovt rattfylleri till rattfylleri. Så den här omkring 40-åriga mannen som körde taxin som misstänks för tillfälle för rattfylleri, två fall av grovt vållande till annans död och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Mm. Och enligt polisen så befann offren sig mitt på den här trefiliga vägen innan olyckstillfälle och minst två bilförare som var också tvungna att väja för dem. Så offren har också för sin del äventyrat trafiksäkerheten.
0: Vet vi varför de här offren har varit på vägen?
2: Inte egentligen. Nej, inte.
0: Okay.
2: Inte vad de har velat kommentera.
0: Nej, okay, lite oklart situation, men nu har vi koll på brottsrubriceringarna i alla fall. Hur är det nu med det här mordattentatet mot Donald Trump?
2: USAs president Donald Trump har nu bekräftat att oron för ett iranskt mordattentat ledde till att han då i hemlighet bytt flygplan när han rest hem från NATO-toppmöte i Turkiet i början av juli.
0: Okay.
2: Enligt källor till Washington Post så flyttades alltså Trump i hemlighet mellan sitt flygplan Air Force One och ett mindre militärflygplan med hjälp av ett fordon för mattransporter.
0: Mm.
2: Och Trump sa bara då att det är upp till Secret Service att bestämma sånt här och att han då bara har gjort vad de tycker, att han lyssnar på vad de säger.
0: Okej, men att det liksom har funnits någon slags

0: det är ändå USAs president.
1: Alltså överhuvudtaget att börja mörda en annan statsledare.
0: Det är ju, jo, det är
2: gjorde
0: galet.
2: Ju, det gjorde
0: men,
2: ju USA i Iran.
0: Det är
2: därför
0: det man också tar sådana här hot på allvar om det då finns också. Det sades också att inte tar de sådana här hot. Att, nej. Och att de ska inte flytta han
1: nej.
0: Onödan.
1: Och inte en matkärra heller. Det är ju inte något skrattat, men på något sätt är det ju så lustigt, för det är ju klart på, nu när Titus säger det, att USA tror att det kan föreligga ett mordhot för att de själva ger mordhot, medan för oss känns det ju befängt.
2: Otaliga har de ju mördat.
0: Ja, och Trump sa i alla fall att han inte hade frågat så mycket om det här eventuella hotet, att han konstaterar bara att han får rätt så många hot. Att
1: men det där är ju ändå typiskt Trump, att inte fråga så mycket om information han får.
2: Men lyssna på honom, det var ju spännande.
1: Det är riktigt intressant. Hej, mer om det här kan man läsa.
0: Yes, det gör man i Yle-appen, och sen hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Laura. Nyheter igen blir det 10:00. Extrem Nyheter. Och extrem morgon, vidare med Molly Sandén och Miriam Bryant. Låten heter Superlim och Silvertape. Vi är här med idag fram till 11:00. Vill du höra av dig kan du göra på WhatsApp 044 780 0180 eller via Arena-chatten. God morgon!
2: God morgon!

0: Brukar du, Alma, betala för dina biljetter när du åker spårvagn i Helsingfors? Och buss, och metro, och alla andra fortskaffningsmedel?
1: Det är lite blandat. Emellanåt betalar jag, som nu har jag haft månadskort i några månader. För tillfället har jag inte månadskort för att det skedde en olycka. Det vill säga, jag har aktier som bank.
0: Ja, det är sant. Jag hade samma och råkade ut på samma sak.
1: Samma olycka.
0: Ja, alla subscriptions har slut. Jag får inte ens lyssna på musik mera för att jag har glömt att byta ut.
1: Ja, ibland kommer aktier och sätta stopp på det roliga. Men jag har nog också periodvis åkt svart, som det heter. Alltså utan biljett.
0: Och,
1: bummi heter det väl också.
0: Ja.
1: Och ganska mycket. På korta sträckor, inte på längre sträckor. Och sen slutade jag för att jag fick höra rykten om att

0: de börjar kontrollera biljetter undercover. Och då ville inte jag mer.
1: Det är ju en svår kalkyl, för att det där böter har ju varit 2024. Före 2024 var det bara 80 euro, så då kunde bara det nästan löna sig att inte betala. För att kalkylen av att hur många gånger du blev fast var mindre än att du betalade hela tiden. Men sen så förstod ju HRT det här och tyckte att hej, hej, hej, det var ju inte bra, så de höjde till 100 euro.
0: Så 100 är vansinnigt. Det var, egentligen så gav min sambo ett bra exempel på det här dilemmat igår. Vi skulle ta oss hem, vi hade varit liksom, på stan och vi skulle ta oss hem. Och jag hade ingen biljett. Och då sa, och han var trött på att gå. Och så sa jag, ska vi ta spårvagn? Och så sa han, du har ingen biljett. Och så sa jag, nej, jag kan åka svart. Och då sa han, det är inte värt 100 euro, liksom, hemresan, att hota om 100 euros böter, men att det är inte heller värt 4 eller 3,30 som biljetten kostar, att det är inte heller värt 3,30.
1: Är det inte 3,20?
0: Nu är det 3,30. De har höjt igen.
1: Min svans!
0: Och det är inte heller värt 3,30 för att åka de här få hållplatserna. Så liksom ingenting blev värt det.
1: Och det är ju inte heller värt den där känslan då, alltså jag har ju några gånger, jag brukar ändå köpa alltid för att jag tycker det är så hemskt den där känslan när de sitter och skriver ut böter ut en och åt en. Och
0: du har du blivit utsatt för det?
1: Jag har blivit utsatt för det, och alltså, jag känner mig så förlägen och jag vet inte, jag tycker om uppmärksamhet men inte ens uppmärksamhet.
0: Jag har aldrig fått en bot, så det är väl därför jag blir så naiv.
1: När den dagen du får det så kommer du börja betala. Men jag har glädjenyheter åt dig.
0: Okej, nice.
1: För måste du bara betala 100 euro, men nu är du funderat på att borde det vara 130 euro som ska betalas.
0: Ja, jag är mållös, för jag trodde inte att det fanns en siffra högre än 100 euro. Alltså det är ju en vansinnigt dyr bot.
1: Det är ganska dyrt, men det beror ju också på att var du åker. Att om du åker inom Helsingfors, då är det ju garanterat lönar det sig att betala då månadsbiljett. Men om du kommer från Kyrkse till exempel och du köper en ABCD-biljett, så då är det ju så
0: för
1: dyrt.
0: För en större zon.
1: Ja, så då vet du, det kostar det ju mera.
0: Ja.
1: Så då kan det ju nästan hända att det lönar sig.
0: Ja.
1: Att inte betala.
0: Ja, du blir fast en gång i månaden ungefär, och så kostar månadskortet samma som boten.
1: Ja, men sen måste du leva med den där stressen. Det är egentligen att man köper bekvämlighet, att du inte behöver kallsvettas, söka fram ditt ID, börja förklara något, säga, först dra svenska kortet, tala ni svenska och sen
0: dra så här att hej, jag har faktiskt rätt att tala svenska.
1: Ja, och sen säga att hej, vet ni vem jag är? Jag är tidigt spå på. Sköl, sköl.

0: sig.
1: Ibland kan man få böter i det här samhället när man gör fel. Jag har fått till exempel parkeringsböter några gånger.
2: Ajabaja.
1: Och sen kan man få böter om man åker någonting utan biljett. Och böterna verkar på något sätt bli bara dyrare och dyrare. I alla fall just de här om man har åkt utan biljett. 100 euro är det nu i Helsingfors och de funderar på att göra det dyrare.
2: Ja, det var 80, sen blev det 100, nu ska det bli 130. Och de håller ännu på att diskutera om det här med Helsingfors kommun, för det är ju kommunen som har gått ihop och gjort det här, så säger att Helsingfors är sådär, hej, sick, big up, nice. Vi kör, hej. 130 äger, nice.
1: Jag har ju mycket åsikter om kollektivtrafik på samma sätt som folk som är bilberoende har mycket åsikter om bensinpriser. För det är ju någonting som påverkar ens dagliga liv. Ens utgifter och transporter. Det är det som håller ihop hela samhället. Men jag tycker att det är spännande, för att Titus, du lyfter upp det här att det är ju inte bara priset av boten versus priset av biljetten som man försöker, vet du, räkna ut vart tjänar jag pengar på. Utan det är också att betala för att minimera stress.
2: Ja, absolut, att ha det bekvämt, att köpa komfort, helt enkelt.
1: För det är ju kul att åka och spara 3 euro, men inte att vara stressad i 20 minuter.
2: Nej, att inte leva hela tiden i fight or flight och fundera på att när kommer de stiga på, kommer jag hinna i tid, hoppa upp. Mm. Och det är ju inte stunder som, då när jag har blivit fast, så då har det bara varit för att jag har glömt att köpa. Eller vet du, jag har typ inte tryckt på något, eller mitt bankkort har inte funkat, eller något sånt. Back nu bara aktiga. Kanske ni ska fixa er shit någon gång. Jag vet inte varför jag fortfarande har den där
1: alltså banken. Det roligaste någonsin är att vara aktiga, gud, för att det är ju ett konstant att liksom ha på sig offerkoftan. Det är ingen som håller mig fast där.
2: Det är att leva i konstant stress. Kommer jag kunna ha råd till mat idag? Nu för att jag har pengar, men kortet funkar aldrig.

0: Är du en sån som åker svart och bara lever med stressen, eller är du en sån som vill ha biljett men du har aktier? Hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 är vårt nummer, alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chat. På agendan är alltså, de funderar höja böterna i huvudstadsregionen till 130 euro.
1: Ja, ikus.
0: Hur ser det ut där du är? Har du kollektivtrafik och är det en evig plåga? Hör av dig.

0: kostar att åka kollektivtrafik, det kostar att åka bil, man får böter om man åker för snabbt, man får böter om man åker utan biljett. Det här samhället är en evig plåga. Titus, vad skulle få dig att köpa biljett? Är det en dyrare bot eller är det ett billigare biljettpris?
1: När jag köper färdigt biljett för jag är så rädd. Jag är så rädd att få böter. Det är så traumatiskt.
0: Ja.
1: Så jag köper nog alltid färdigt biljett.
0: Ja, okay.
1: För jag kan inte stå ut med den där pinsamma känslan av att måste förklara sig och ge sig tid och få böter.
0: Så för dig funkar hotet om böter?
1: Men det är inte summan. Nej, inte det hotet om böter. Alltså på något sätt, det finns jättemycket sån här, vet inte, det Murphy's law eller vad är det nu heter. Det här att du måste göra goda grejer och om du gör onda grejer så kommer allt gå jättedåligt för dig.
0: Jag tror inte Murphys, men okej.
1: Någon slå, jag vet inte vem det är, men någon har sagt något smart en gång och jag tycker det var jättesmart sagt, så jag följer det. Men jag är rädd för att göra fel hela tiden.
0: Karma.
1: Ja, karma heter det. Det var inte Murphys law. Ja, karma, det tror jag på jättehårt.
0: Ja.
1: Så då tänker jag att jag måste vara en bra människa för att annars kommer det skita sig. Och men sen när jag gjort något dåligt så tänker jag på att jag gjorde något dåligt, sen hände något dåligt och sen är det var ju på grund av att jag är en dålig människa då.
0: Men
1: så det är det som får mig främst.
0: Jag förstår. Jag tänker på något sätt att karman kan genomskådas om man inte tror på systemet. Men om inte jag tror att det är en god gärning att köpa en överprisad biljett.
1: Men det är ju svårt att, alltså, när man är utomlands, ja, så kostar ju kollektivtrafik helt otroligt mycket också.
0: Ja.
1: Och sen har det ju varit egentligen billigt i Finland, tycker
0: men
1: jag.
0: Men böterna är billigare utomlands.
1: Är de det?
0: Ja, någon.
1: Och där kan man komma undan med att I'm tourist.
0: I'm not
1: gonna pay. Do you what? Don't understand local language.
0: Hey, this is we have a lucky in Finland. It's Murphy's lucky.
1: I believe karma.
0: And I believe karma and I'm Murphy and I can't pay. And I have Aktia, so.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: We have this bank called Aktia. It doesn't work.
1: You know, I want them to pay. I really want to take my money. But there's a small problem. We have banks in Finland with this special bank which never gives my money out. So I'm very sorry, but call Aktia.

0: Tänk om du blir känd, Titus.
1: Ja, nej, jag gör den.
0: Nå, om du blir känd på riktigt.
1: Okej, okay, ja.
0: Inte att du har 4000 följare på Instagram.
1: Det kan vara lite. Bli svensk Finland.
0: Om du blir känd på riktigt, Titus.
1: Ja.
0: Och sen finns det en 20 år yngre än dig.
1: Mm.
0: Som skulle heta Titus Poutanen.
1: Mm.
0: Och leva ett liv i Titus Poutanens skugga.
1: Och säga skål, skål istället för skäl, skäl.
0: Ungefär, men att liksom alla vet vem Titus Poutanen är. Och sen varje gång Titus Poutanen ska presentera sig så säger han: hej, jag är Titus Poutanen. Och då är allt som folk kan tänka på är Titus Poutanen.
1: Ah, du lever i skuggan av någon annan.
0: Det var exakt det jag sa just.
1: Men menar du att, var du ironisk nu eller var det sant?
0: Va?
1: Var det exakt det du sa?
0: Det var det jag sa, att leva i någon skugga.
1: Ja, just det, okej. Okay. Jag tänkte att var det synd om mig för att någon annan kommer att försöka leva på mitt brand? Eller är det synd för
0: Tänk att leva som
1: Titus Poutanen. Var det Titus Poutanen?
0: Titus Poutanen.
1: Titus Poutanen.
0: Heter han.
1: Ja.
0: Tänk att leva som Titus Poutanen om Titus Poutanen är jättekänd. Svårt liv. Svårt liv.
1: Det är som föräldrar som har barn och föräldrarna är kända och barnen måste alltid leva i skuggan av att du är den där pojke. Eller du är dens flicka.
0: Men ännu värre, för på något sätt är man ju inte ens kopplad till den, så man får ju inga nepo-fördelar.
1: Ja,
0: så här är gott för en språkvetare i Sverige. Det är en språkvetare i Sverige som har gett ut en bok som heter Svenskans historia, språkets roll under 800 år. Och han,
1: oj, det låter som en nice bok.
0: Han heter Tore Jansson.
1: Tore Jansson? Är inte en känd kock också? Anders och Mån som gjorde jättebra sketcher.
0: Tore Jansson. Jansson med ett S.
1: Ja.
0: Inte samma som Tove Jansson. Och sen Tore istället för Tove. Och han heter Tore Jansson och han är uppskattningsvis 20 år yngre än Tove Jansson.
1: Aha! Så du menar att han kommer leva i skuggan av Tove Jansson?
0: Det är så otroligt jobbigt att prata med idag.

0: inte om någon blir känd förrän de börjar vara ofta där kring 20 uppåt. Då börjar ju folk bli som kända på riktigt. Innan det så är man kanske lite tiny kändis, det är kanske inte på riktigt. Så därför är det ju en jättesvår situation de där första 20 åren när någon lever, ifall du i misstag råkar döpa ditt barn till ett namn som är väldigt likt. Till exempel då Titus Poutanen. Mm. Nu är ju Titus Poutanen känd, som vi alla vet. Men att,
1: för det lät jätteironiskt.
0: För 15 år sedan så var ju inte Titus Poutanen känd. Och då kunde man ju i misstag ha döpt sitt namn till Titus Poutanen.
1: Men för 15 år sedan då var jag 20. Jag skulle säga att jag var mer känd då än vad jag är nu. Kan det gå neråt ens kändiskap?
0: Det kan alltid gå under. Men alltså, det finns ju en risk att du döper ditt barn till någon på ett liknande namn som en person som kommer bli känd, som inte ännu har etablerat sig. Den risken finns. Och den risken hade då Tore Janssons föräldrar när han döpte honom till Tore Jansson och inte förstod att Tove Jansson kommer bli en av vår tids största författare och konstnärer.
1: Men när är Tore född?
0: Tore har gått i pension 2001. Hjälper det dig? För att det står inte hans ålder här.
1: Ja, ah, Tore är född 1936.
0: Ungefär.
1: Ja, jag hittade det här. Okay. När är Tove Jansson född då? Så vem stal namnet för?
0: Eller något sånt.
1: 1914. Okej.
0: Okay. Det var ganska nära.
1: Ja, inte illa. Så hon var 22 exakt, när Tore föddes.
0: Exakt. Exakt, det är min point är här.
1: Just det.
0: Det är risky business för du vet inte om någon kommer gå omkring och leva ett liv och skapa ett legacy om du döper ditt barn till ett liknande namn när den kända personen är ungefär 20 år gammal.
1: Mm, men kanske det egentligen blev ett lyft i Tores karriär.
0: Att Tore Jansson.
1: Han heter nästan Tove Jansson.
0: Ja.
1: Så därför fick han bli en svensk lingvist istället för alkis.
0: Mm. Var det de annat? Två alternativen som Tore Jansson hade när han skulle gå vidare från gymnasiet och fundera vad han ska göra i sitt liv? Du kan bli lingvist eller alkis.
1: Det finns många inom akademia som super hemskt mycket. Så det är en stor chans. De flesta har på universitet.
0: Okej, ja. Men sen menar du då att Tore Jansson har stod mellan där med flaskan. Mm. Och sen tänkte han ändå att nej, Tove Jansson är en stor inspiration för mig. För att hon gjorde ett liv som var värt att leva.
1: Ja.
0: Och då ska jag också lägga ner flaskan.
1: Och skriva en bok om 800 svenska ord. Eller vad heter det?
0: Språket roll under 800 år.
1: Just det. Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Bok om 800 svenska ord.
1: Hade också med 800 svenska ord.
0: Det som den sämsta ordboken i historien. Den gjorde Tore Jansson. Det är dock, om Tore Jansson skulle ha blivit en alkis så skulle han säkert ha ett ordförråd på ungefär 800 ord. Så det är inte långt ifrån.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Seve on the war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
7: I 4 veckor har du säkert måste vänta på denna otroligt smaskiga, läckra, superspännande tävling som heter Så lät det! Chansen där du kan komma hem strumpor eller en mugg! Har du undrat på hur det låter den här sommaren? Det har jag gjort, men nu ska jag spela upp för dig. Bara hitta det här ljudet. Hittar du det, Alma?
2: Vill du ha ett ljud?
7: Jag vill ha ett ljud, men ja, jag är på fel ställe.
2: Men jag kan hitta ljudet om du berättar vad tävlingen går ut på.
7: Tävlingen går ut på att jag har klippt ut 3 stycken ljud. Och de här ljuden ska leda dig till ett årtal. Och du ska skicka in på WhatsApp till numret 044-7800-180 när du har gissat årtalet. Gissa hur många gånger du vill. Och... du ska försöka lösa gåtan. Vilket årtal det är som jag vill ha.
2: Brukar du spara de här klippen? Som...
7: jag har satt in dig i vår den här fina lilla kartwall, men jag hittar inte vår kartwall.
2: Aha, men det var ju också ett bra system för att saker.
7: Jag visste det ju det.
2: Jo.
7: Nu har jag hittat det. Det är vecka 33.
2: Gud vad du är snabb och stark.
7: Okej, så din uppgift är att du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal som jag söker? Och så här har det låtit den här veckan.
0: Så lät det.
8: Drop dead suddenly at a penal colony in Siberia.
9: The outcome of this election is not what we want.
0: Så lät det.
7: Så där har det låtit den här veckan. Du ska alltså luska ut vad är det för årtal som jag söker. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
2: Vad är en penal colony?
7: Penal colony? Mm, det kan jag inte förklara för då kommer alla veta vad det är.
2: Nej!
7: Penal colony, du kan gå
2: okay,
7: till...
2: Okej, okay, okay, men jag vill höra det igen.
7: Gå till sökmotorn så kan du gissa.
2: Det är fuskigt.
7: Här kommer veckans ljud. Vad är det för årtal som jag söker? Skicka in på WhatsApp.
0: Så lät det.
8: Drop dead suddenly at a penal colony in Siberia.
9: The outcome of this election is not what we want.
0: Så lät det.
2: Mm, nu vet jag
7: så
2: kanske.
7: Så det aldrig blir ägg låter det som att de sjunger. Tuff sång. Aldrig blir ägg. Du ska alltså skicka in vad är det för årtal som jag söker. Vad är det för årtal som jag söker? Skicka in på numret 044-7800-180. Det är ett årtal. Dessa ljudklipp kommer från det årtalet. Kanske, eller är bara ett tips för det årtalet. Vem vet?
2: Det känns
7: jag
2: som
7: vet,
2: att det är en kuggfråga.
7: Men det är du som ska gissa.
2: Ja, det känns som att det är en kuggfråga, för jag har ett svar, men det känns för enkelt.
7: En kuggfråga är en sån du kallar kompakysymis.
2: Nå, fast alltså, det känns som att det borde vara svårare, och nu känns det för enkelt, så det måste vara fel det jag tänker.
7: Mm-hmm. Det där är, vet du, 50-50, you never know.
2: Det här är också någon lag, säkert Murphys eller någons.
7: Det är Murphy blandat med karma, det där.
2: Just det.
7: Antropi, okay. Filantropi.
2: En
7: vad heter
2: gång.
7: Det allt blir kaos?
2: När allt blir kaos?
7: Entropi. Det heter det. Men vi ska inte tala om entropi, utan vi ska gissa vad är det för årtal. Du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är det för årtal jag söker? Så här låter det den här veckan.
0: Så lät det.
8: Drop dead suddenly at a penal colony in Siberia.
9: The outcome of this election is not what we want.
0: Så lät det.
7: Mm-hmm. Så där har det
2: okay,
7: låtit.
2: Men jag har en gissning, men jag kan ju inte vinna någonting.
7: Nej, det är sant, men du måste nog skriva ner din gissning så kan vi gå igenom den sen.
2: Jag skriver det.
7: Du kan få en halv strumpa. Eller en halv.
2: Inte en strumpa, utan specifikt en halv.
7: Eller en halv mugg. Men din uppgift är att kicka in på 044-7800-180. Vad är det för årtal som sökes denna vecka?
2: Okej, men då kör vi bara.
7: Ja visst, jag tycker vi lyssnar på den sista gång.
2: Ja.
7: Här kommer det.
0: Så lät det.
8: Drop dead suddenly at a penal colony in Siberia.
9: The outcome of this election is not what we want.
0: Så lät det.
2: Mm.
7: Så har det låtit. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grab him by the pussy.
4: Seve on the war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: Mm-hmm. It is.
2: Casinot har vi lyssnat på med ett varv till medan vi försöker se om någon går vinnande ur så lätt det.

0: ysitai.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Seve anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is.
7: Det är dags och vår histoire, för att det är Soled, det är tävlingen där du kan vinna strumpor eller mugg. Smaskens, smaskens. Och den här veckan har det låtit så här.
8: Så litet.
9: Drop dead suddenly at a penal colony in Siberia.
10: The outcome of this election is not what we want.
8: Så litet.
7: Och WhatsApp har brunnit upp. Det har kommit rök ur telefonen. Laddningsstationen luktar bränt. För det har kommit så otroligt många svar.
11: Mm.
7: WhatsApp har pama helt enkelt. Och...
11: har det kommit rätt då?
7: Det har kommit rätt svar.
11: Nice!
7: Många stycken klipska människor som lyssnar idag. Ni är duktiga, ni är smarta, ni känner till historien. Fast den här gången gick vi inte så hemskt långt bakåt. Men i alla fall är det historia. Mm. Är du färdig?
11: Jag är redo.
7: För att höra rätt svar.
11: Ja.
7: Året är 2024!
11: Nice, det var också min gissning.
7: Det är sant, hur kom du fram till det?
11: No, jag kan ta det sen, men jag vill ju veta såklart vilken av alla de här klipska fina människorna som har vunnit.
7: Den klipskaste och snabbaste, eller snabbaste, alla var ju klipska för de gissade rätt, eller inte alla, men många, var ju självaste Mattias!
11: Bra Mattias, heja!
7: Gratulerar! Historia verkar vara ditt starka ämne.
11: Ja.
7: Men det är ju som så att, kan du Alma liska ut?
11: No, när jag liskar ut Pinokoloni, ett sånt här arbetsläger, då förstår jag att det här måste ju handla om Navalny.
7: Mm. Det var
11: Alexej Navalny, den ryska oppositionspolitiken som dog i en sån här straffläger i Sibirien.
7: Sibirien.
11: Och sen kunde man ju då, det tänkte jag, det var ganska nyligen. Jag var på jobb den dagen, minns jag, så det har ju skett nyligen. Och sen så tänkte jag att det var Kamala Harris, de förlorade, när förlorade hon 2024 tror jag.
7: Japp.
11: Och sen låten har jag ingenting om, vet jag ingenting om, den kanske är norsk.
7: Mm.
11: Men det var totalt obekant för mig. Men jag vet ju inte hur Mattias har tänkt. Men kanske i de här banorna.
7: Det där var ju otroligt snyggt tänkt. Det var absolut rätt. Det är Navalnys nyheter om att dagarna före var han frisk och kry. Och sen nästa dag var han sjuk och då.
11: Mm.
7: Så han blev förgiftad och då. Och sen är det Kamala Harris som har sitt...
11: Ja, enligt någon slags sanning så blev han ju inte förgiftad. Men enligt den allmänna uppfattningen så blev han väl på något sätt mördad.
7: Menar du att alltså enligt ryska staten blev han inte förgiftad?
11: Ja, för att han blev förgiftad den första gången och då hamnade han i Tyskland och blev där och sen kött.
7: Ja, men sen
11: då
7: var
11: det hade den mystiska omständigheter.
7: Ja, men sen hade typ han hade träffat sin mor eller talat med sin mor i telefonen. Han mådde bra dagen före och nästa dag.
11: Ja, exakt. Absolut. Men jag menar att det finns inte den här dödsorsaken är lite oklar.
7: Mm, ja, för de fick inte gå och titta i hans kropp och titta vad de hittade där för spännande grejer. Lite Novichok här och lite Novichok där.
11: Mm.
7: Men inte mycket om det, för sen var det ju Kamala Harris som hade sitt tal när hon förlorade mot Trump.
11: Yes.
7: Sin defeat speech, jag vet inte vad heter det på svenska, förlorartalet.
11: Ja,
7: mitt förlorartal.
11: Ja.
7: Och sen tänkte jag att det får inte vara för lätt, men det var ju ganska lätt de här andra tipsen, så jag försökte sätta in ett svårt i början.
11: Ja.
7: Och det är ju Norges Eurovisionsbidrag från 2024 som kom sist av alla.
11: Nej, vad hemskt. Vad ledsen jag blir.
7: Det var Gåte med Ulveham.
11: Ja, just det, jag hatar dem. Ja, det var en sån här kvinna, hon var jättestörande, förlåt.
7: Ja, de bara blir ägg, eller vad var det, hon käng.
11: Det var inte alls bra, jag blev ledsen.
7: Men snyggt jobbat Mattias, du kommer hem vinsten, strumpor eller mugg. Är fint.
1: Kekkonen.
2: Asking myself. Am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Seve anta war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: Mm-hmm. It is.
11: Nästa chans att vinna i Solete har du nästa onsdag såklart. Ariana Grande är här med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 9:51. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
7: God morgon.

0: på vad faffa gör på telefonen. Man talar ju mycket om att äldre blir skammade på nätet, speciellt av så här fejkkonton som utger sig för att vara unga kvinnor och plötsligt magiskt är väldigt intresserade av din skrupliga gamla farfar eller morfar eller pappa. Och det gäller att ha koll på vad faffa gör på telefonen.
1: Talar du om Jallis Harkimo nu?
0: Men det är kanske inte just för att faffa bara kan bli skammad av unga kvinnor, utan det gäller att ha koll på vad faffa säger. För jag läser nu på Svenska Yle att en 83-åring åtalas för rasism mot Lucia. Det var ju så att när Daniela Owusu blev vald till Finlands Lucia också under kampanjen innan, så utsattes hon för rasistiska kommentarer både och privata meddelanden under då november och december och lite efter det. Och hon fick mycket rasistiska meddelanden i diverse sociala medier.
1: Det var ju korkat
0: och
1: onödigt.
0: Yes, och polisen har nu identifierat 3 av de personer som har skickat meddelanden på TikTok och på nätforumet Ylilauta. En 70-årig man från Helsingfors, en 37-årig man från och den senaste, en 83-årig man.
1: Varifrån?
0: Det är en 83-årig man. Det framkommer kanske inte från den här artikeln. Jag ska fundera om, jag ska se om jag tar reda på, men jag ser inte för tillfället.
1: Lahtis förstår man gärna.
0: Yes.
1: Förlåt.
0: Vad bra. Men jag tänker att man bra kan ta sin faffas telefon och kolla lite vad det skickas för meddelanden och kolla på pappas telefon. Inte då för att han kanske utsätts, utan för vad han utsätter andra för. Mm. Det är bra att minnas att det kan gå båda vägarna. Mm. Bara för att du är gammal betyder det ju inte att du är oskyldig och inte kan hantera dig själv eller är helt dum i huvudet på sociala medier. Det kanske du också är, det är dumt i huvudet och skickar rasistiska meddelanden. Men man tänker att gamla människor online har som inget aktörskap, inget handlingskap. Men de kan också vara handlingskraftiga och de kan handla illa.
1: De förstår inte att de måste stå för det de har sagt.
0: Ja, eller för att om du skickar ett meddelande till någon så kanske det actually går fram.
1: Ja,
0: och någon kanske läser det.
1: Send.
0: Och sen att du kanske också är där med din egen person.
1: Jag skulle vilja granska vad min pappa sitter och skriver på alla res inte med flyg utan åk tågforum på Facebook.
0: Vad är du rädd för?
1: Det är där han sitter och spammar och skriver att aja baja, ni flygare kommer att brinna i helvete.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like so don't nobody else make me feel like yeah.

0: Vad ska vi gå? Make me feel. Vi har fått sällskap av Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Klockan är 10 och det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En överfull färja så har kapsejsat i den konstgjorda sjön Karibasjön i Zimbabwe på tisdagen igår. Hittills har 15 personer bekräftats döda, men många saknas ännu, skriver AFP. Den här båten så tog människor mellan staden Kariba och sjöns olika öar, men välte till följd av stora vågor. Mm-hmm. Och trots att båtens kapacitet bara var 90 personer så hade åtminstone 114 biljetter sålts till den här turen, och dessutom så sägs det att det finns en risk att många barn också var ombord, för att, men att de då var under den här åldern för att man behöver biljett.
0: Så oklart hur många som exakt befann sig på färjan, men man letar ännu efter.
1: Man letar ännu efter, ja.
0: Yes.
1: Och vid gränsen mellan Lettland och Belarus så har man för första gången hittat en tunnel som har grävts av migranter. Det här meddelar Lettlands inrikesminister. Enligt honom så hittades tunneln igår natt när myndigheterna utredde inreserutten för personer som då har kommit till Lettland utan tillstånd. Mm-hmm. Och nu överväger man att undersöka den här jordmånen i gränsområdet för att hitta andra eventuella tunnlar. Ja. Tidigare så har man hittat såna här liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus.
0: Är det alltså folk som flyr från Belarus från och Belarus. Söker nytt boende i Lettland?
1: Precis.
0: Litauen, förlåt.
1: Nej,
0: Lettland och Litauen.
1: Alltså, i det här fallet, eller det nya fallet nu, så Lettland, ja. Men tidigare så har man också hittat liknande tunnlar vid gränsen mellan Litauen och Belarus.
0: Så var det.
1: Och där hade i år gjorts 12 försök att ta sig över gränsen, då från just Belarus till Litauen.
0: Yes.
1: En man har räddats efter att ha försvunnit under en simtur i Pyhäjärvi vid ryska gränsen. Det var igår kväll som mannen gav sig ut för att simma över 1 kilometer från fastlandet till en ö som heter Hätäsaari, trots hårt väder.
0: Han simmar från fastlandet till ön.
1: Ja, det var planen i alla fall. Mannens sällskap så förlorade dock synkontakten med honom efter omkring en halvtimme simning, och de gav sig då ut för att leta efter honom, men på grund av den hårda vinden så var också de här personerna i båten tvungna att själv lägga till vid en ö i närheten.
0: Okay.
1: Men Räddningsverket, polisen och gränsbevakningen larmades, och efter en stor sökinsats så hittade sen gränsbevakningen den här mannen, och han var då halvvägs till ön och han hade då varit i vattnet och hållit sig flytande i 1,5 timme.
0: Oj, vilken insats.
1: Yep. Mannen så fördes till land och undersöktes av akutvården, och enligt Räddningsverket så mådde han, i alla fall med tanke på omständigheterna, förhållandevis bra.
0: Okay.
1: Och gränsbevakningen så får sen också hämta det här båtsällskapet från ön som där de har sökt skydd.
0: Okej, okay, men en bra påminnelse om att man faktiskt ska vara rädd för naturen, alltså inte tänka att man kan göra vad som helst.
1: Nej,
3: stanna hemma.
1: Precis, och här, men här gjordes det ju ändå eller relativt rätt, att trots nu att sällskapet också sen hamnar i lite trubbel, men att mannen ändå hade någon som höll koll på honom. Så det var ju
0: absolut.
1: Ändå
0: absolut.
1: Fint på det sättet, fast det kanske inte löst sig den här gången.
0: Jo, olyckor händer, men så tur att allting gick bra.
1: Yep. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen, det hör ni i Extrem klockan 12.

0: Sen är det här med ring mig när klockan är 9:05. Extrem morgon du lyssnar på med Titus och Alma. Goran.
1: God morgon.
0: Titus.
1: No.
0: Du gifte dig lördags.
1: Oj. Och jag glömde min ring igen. Oj nej. Men jag var på vässan igår och jag gick in på vässan.
0: Var du på vässa igår?
1: Ja, tänka sig. Och sen gick jag in där finns en hylla. Och på den där hyllan såg jag att Ellen hade sin ring. Så hon har inte heller haft sin ring på sig.
0: Nej.
1: Och det är det som är svårt när man är så här mycket jobbigt. Jobbar mycket med händerna och fixar och knepar och knopar. Så det är jobbigt att ha ringar på sig.
0: Ja, men nu skyller du ifrån dig.
1: No, hon har sagt samma sak.
0: Ja, men det är det jag menar. Det var exakt det jag menar med att du skyller ifrån dig. Att du säger det på, sätter det på henne. Och sen sätter du det direkt igen på henne. Det var hon som började.
1: Nej, men menar jag det. Jag menar bara kollektivt. Alla som tycker om att arbeta med händerna tror jag kan relatera till att det är jobbigt att ha ringar på. Så att jag skyller inte på Ellen.
0: Vad gör folk med sina vigselringar? Många har ju runt halsen på en kedja.
1: Ja, det här funderar jag faktiskt på att borde jag göra det. Det är bara tungt när det är så mycket diamant och guld i min guld där.
0: Vilka skryt.
1: Jag
0: skojar. Det är så tungt för att den tynger ner mig. Hålla mig ner på jorden.
1: Är det äktenskapet eller är det ringen som väger?
0: För jag ska säga att på måndag när jag mötte dig 6:30 här på jobbet, då var du som en vålnad.
1: En vålnad?
0: En skugga av ditt forra jag.
1: Just det, någon sorts zombie.
0: Och sen på tisdag så då hade du börjat liksom rycka upp dig. Nu är det onsdag, jag tycker du är helt fullt medvetande.
1: Jag tänkte du menar att det börjar gå neråt igen.
0: Hur långt skulle du säga att om man planerar att gifta sig eller ha ett komma bröllop, hur lång krapula, liksom inte så här alkoholkrapula men liksom mental krapula ska man räkna med? Var befinner du dig nu i krapulaskedet?
1: Överlag så skulle jag rita min krapula ganska låg från bröllopet för att jag sov så lite och jättebra att få lite krapula sov inte. Nej, men på något sätt så är man så full av kärlek och det bubblar positivitet i kroppen och samtidigt är man så trött efteråt att man har fixat allt, men sen finns det på något sätt ändå den där kärleken som mohi. Så du på det sättet har inte den där samma deprimerande hemska tankarna som du har när du har en vanlig darra. Utan nu är det på något sätt liksom, eller då var det darra plus kärlek, livshopp, glädje, rörande känslor. Man tänkte börja gråta hela tiden för det var så, det är så fint.
0: Hormonellt.
1: Ja, så är det.
0: Men sen
1: oxytocin, serotonin bara sprang i kroppen.
0: Men jag menar, nu är det onsdag. Känner du att du börjar vara liksom återhämtad eller är det nu i dig?
1: Det är ännu i mig kärleken, men krapulan är inte.
0: Nej.
1: Jag har kärlek i mig.
0: Ja, men det är ingen känsla av sådär att vitsigt, jag måste sova lite mer eller jag är trött från det här, fixa sig.
1: Jag är nog nöjd att det är över, men det är nog ännu den där purkon som är kvar. Vet du, det här att föra bort allt, fixa dit, föra dit, göra det, fixa de grejerna.
0: Ja.
1: Så det är nog ännu kvar, så det är lite tyngre mig, men det är igen, det är så mycket kärlek i min kropp.
0: Hur skulle du rekommendera att man gör sitt bröllop? Nu när det har gått några dagar, är du nöjd med att göra mycket själv eller skulle du vilja bli rik och ha någon annan att göra allting?
1: Nu är det ju lättare när man har pengar.
0: Ja.
1: Men jag har inte pengar.
0: Nej.
1: Så jag måste göra allt själv med mina best men. Jag måste big shout out till alla mina best men, best women, breast men. Alla ni gjorde mitt bröllop möjligt. Tack mina bröder, tack mina kompisar, tack mina best men. Utan dem skulle det ha varit totalt omöjligt.
0: Jag pratade med en av dina best men Maria under kvällen.
1: Hon sa väl att se nu till att det inte går att skilja sig nu.
0: Det var ungefär det, men det var någonting jag pratade med henne något så här, vet du, frågade Felix. Hon sa, det var så mycket. Och sen åkte jag nu hem med en annan. Vad heter hon? Sini?
1: Siri. Ja.
0: Med R.
1: Men var det, talar ni finska eller svenska?
0: Talar svenska.
1: Ja, då är det Siri. Sini var den
0: finska.
1: Andra. Ja.
0: Siri, det är svårt med Siri med kort R. Det är sällan man hör det på svenska.
1: Ja, Siri. Ja, det brukar vara Siri.
0: Siri brukar det vara. Jag pratade med Siri och hon sa också att det är tur att det inte är så många som gifter sig nu för tiden för att det var så fruktansvärt. Men de var ju alla glada vid gott humör.
1: Ja, det var
0: men det är
1: nog
0: big shoutout till sådana festfixare.
1: Jag måste göra något. Jag måste, vet du, föra dem på spa eller vet du, jag vet inte, fotmassage eller jag vet inte vad jag ska göra med.
0: Spa med vilka pengar?
1: Vi måste trolla fram något.
0: Först måste du bygga ett spa och vem kan du använda som hjälp då? Bäst med
2: Extrem med Alma och Titus.
0: Nothing but thieves drar vi vidare med Evolution. Vi fick in lite tips för hur Titus ska göra med sin ring, så vi återkommer till det.

0: kön. Vi snackar lite om Titus bröllopskrapula, alltså den mentala krapulan av att ha fixat någonting väldigt stort och kanske snarare också det hela utvecklades till en shoutout till dem som fixar utan att vara huvudpersonerna, alltså bestmännen, kallar du dem breastmen?
1: Breastmen, det sa de själv. No, det var ju svårt, alltså förvanligen brukar det bara vara män som är bestmän, men nu var det män, kvinnor.
0: Yes.
1: Och män.
0: Och så fanns det brudfrämmar också.
1: Ja.
0: Och det var ett handlingskraftigt gäng, förstod jag, som hade fixat massor.
1: Ja, det var riktiga arbetshästar, hela högen.
0: Och sen var de helt slut.
1: Ja, det var de ju nog också. Men de verkar kanske ändå glada.
0: Ja, de verkar jätteglada och nöjda med sin egen tacksam insats.
1: Jo,
0: och
1: ja, big up.
0: Du ska göra det till dem och de gör det till dig. Förlåt,
1: absolut.
0: Nu avbröt jag din lilla shoutout. Kör hårt, gör en liten tacksamhetstal till dem.
1: För min del, tack Sebbe, tack Elias, tack Maria, tack Siri, tack Becka. Utan er skulle bröllopet ha varit en fjärt.
0: Mm.
1: Och ingen skulle ha fått något, alla skulle ha varit sura och det inte skulle blivit något. Tack vare er står jag här idag och andas
0: som en gift man utan ring på fingret
1: som glömde ringen hemma.
0: Du måste lägga det på en kedja, det var det Fredrika skrev in på WhatsApp.
1: Det är sant, ja, det är ett bra tips.
0: Nice.

0: roliga fråga på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Vad jag, Alma, tyckte om Titus bröllop. Kanske det är dags för en liten recension nu när jag har fått mohi på det några dagar.
1: Recension!
0: Det som jag tyckte var big up, som Titus brukar säga. Med Titus bröllop var att ibland på bröllop så kan jag känna att mycket av bröllopet som en gäst är lite som att vara behind the scenes, och det, jag vet inte riktigt vad jag ska skylla det på. Kanske att man bygger upp bröllopet inför sådana här väldigt specifika stunder. Bröllop är ju en av de mest traditionsfesterna vi har.
1: Du menar att man är en statist?
0: Att man lite blir som en statist i någon annans skapande av olika moments, och de här momentsen är just sånt som man traditionsmässigt vill ha. Och med tradition menar jag inte att enligt gammal finsk folkloristik, utan jag menar specifikt importerat och liknande. Och då tänker jag att en moment till exempel är de går ut från kyrkan, man kastar ris eller blomblad eller liknande. Det är som en moment. Sen finns det en annan moment, de far iväg med den här bilen ifall de far det. En annan moment, de anländer till festlokalen. En annan moment är när tårtan ska skäras. Att det finns några olika specifika stunder och det är inget fel på dem. Men som gäst, när man är med i alla de här mellanstunderna, så kan det ibland kännas som att det är inte så fint, det är inte så romantiskt. Det är lite som att man ser på en jättefin film och sen zoomar man ut och ser hela camera crewen och att man ser att allting är
1: ljussättningen, ja, jag förstår. Just
0: så
1: det.
0: Tycker jag det kan kännas ibland att vara gäst, och jag har inte reflekterat jättemycket på det tills jag var på Titus bröllop och det inte kändes som att det var moments och sen sån här set time däremellan.
1: Du menar att andra människor bygger upp för den här perfekta bilden så att de ska få den här bilden så att de sen kan berätta om sitt bröllop och visa den här bilden och sätta ut den och säga,
0: inte liksom när det finns bara bilden utan momenten. Också att man är såhär, okej, nu går de här igenom oss, vi har gjort en gång för dem, vi jublar. Och så är det slut.
1: Det finns ingen regissör som säger, klapp hårdare, vissla!
0: Fortsätt klappa!
1: Varför klappar du inte nu?
0: För att man vet att det kommer ta slut, för att allting blir sådär att det är en stund. Eller att kära tårten blir så också att nu ska alla stå här i en cirkel, nu ska vi alla titta. Allting blir så och det är jättefina stunder, men de där stunderna mellan stunderna är som gäst ibland lite obekväma, speciellt för att man inte kanske vet hur länge en tid pågår. Så då är man såhär, hur länge behöver jag stå här och vänta? Hinner jag börja mingla med någon? Hinner jag börja sätta igång en diskussion? Eller ska jag vara tyst och vänta? Det är så oklart vad som förväntas av en.
1: Och du tyckte att det inte fanns sådana stunder på vårt bröllop då?
0: Jag tyckte att det var väldigt flytande.
1: Just det.
0: Det hade väldigt mycket flow, och det kändes också som att i de där stunderna, mellan stunderna, så var det inte som att brudparet försvann. Utan ni var hela tiden där, så då kändes det också tryggt. Då kändes det som att man visste, man behövde bara titta på er och så man vad ni gjorde, då kunde man göra samma. Man kunde spegla er.
1: Just det. Mm. Ja, vi försvann ju aldrig. Efter ceremonin så gick vi en bit bort och sen ekade ju Born Sleepy, som vi fejdar bort plötsligt. En mycket banger-låt, finns i Trainspotting och andra träftiga, saftiga sånger, saftiga filmer. Eko en bra sång. Men sen var det så fint att vi sjöng Finlandia.
0: Ja.
1: Som sen igen blev Kate Ryans Deschanté.
0: Ja.
1: En otroligt bra sång.
0: Flow,
1: absolut, det är sant. Och det att vi inte avlägsna oss från gästerna. Bara när vi skulle ta bilden, då måste vi gå in i skogen.
0: Ja, men det var en väldigt kort tid, jag märkte knappt att ni var borta.
1: Det är sant, och vi fick en jättefin bröllopsbild, för uppe i skogen var någon att plocka bär. Så mitt inne på bröllopsbilden bärplockare.

수놓아진 별 내우주의 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: och BTS med My Universe. Klockan är 25 minuter över 10. Extrem morgon är det du lyssnar på. Titus och Alma här, god morgon.
1: God morgon.
0: Vi är nu här i ungefär 35 minuter och under ungefär 4 av de minuterna så ska jag berätta till dig vad Garden Helsinki-härvan egentligen handlar om. Det här går under en paroll som heter Politik är roligt, jag lovar.
1: Är det så att politik är roligt, lovar du?
0: Det är för att jag har länge velat ha ett segment i radion då jag har fått berätta lite om politik eller politiska händelser. Och så sålde jag in det till dåvarande producent Märta och jag sa politik är roligt, jag lovar. Och sen kallar vi det nu politik är roligt, jag lovar. Och roligt, nu ska jag inte sänka kraven direkt, men jag kanske inte förväntar mig att det ska bli en haha. Men jag tycker att politik är väldigt svårt att förstå väldigt ofta, och speciellt när någonting blir en härva så här som den här Garden Helsinki-grejen har kallats, så rapporteras det alltid om det, men det är som att man var aldrig med från början, så man fattar aldrig riktigt vad det handlar om. Man förstår att nu händer en konflikt, men jag vet inte var den börjar. Och så känner jag mig jättemycket saker inom politiken. Jag tänker på typ Sanna Marins frukostgate. Vad var det egentligen som hände där? Jag vet inte riktigt, eller kanske jag vet, för jag har tagit reda på.
1: Det där är ju jättesmaskigt, för det är så jobbigt att måste läsa om allt det här, så hellre får jag ett fint paketerat paket av dig, Alma.
0: Jag har försökt paketera Garden Helsinki-härvan och jag tänkte att jag ska försöka presentera den så att det blir någorlunda begripligt för människan som jag, som inte riktigt fattar var saker börjar.
1: Ja, jag har inte följt med alls med det, jag vet bara om att det är något hus eller något sånt och några pengar hit och dit. Tror jag.
0: Du är på startsträckan så att säga.
1: 100%.
0: Loppet är inte ännu.
1: Orpo inblandad.
0: Bra, vad mer har du?
1: Jag tror det är någon stadion eller något. Det är inte det här musikhuset som ska byggas som allt meningslöst och korkat.
0: Nej, det är en annan.
1: Okej, okay, just
0: men
1: det.
0: Politik är roligt efter David Thames med Raindance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Minä olen ihminen.
1: Ciao a tutti.
2: Erotaan EU.
3: 40 000 miljarder kronor.
4: Minä juon nyt kahvia.
5: Ja voi hela fridens namn text.
6: Det dör.
7: Årets politiska sommarteater har varit Garden Helsinki Härvan. Och sådär som det är på sommarlovet så har jag inte riktigt förstått vad det handlar om. Men nu ska vi reda ut det här. Garden Helsinki är en planerad inomhusarena för idrott och evenemang. Och enligt projektplanen så ska hallen byggas i Tölö i Helsingfors.
8: Får jag fråga snabbt, va? Är det som Hartwall? Stora, vad det nu heter? Är det en till sån eller mindre?
7: Lite mindre.
8: Okay. Mm.
7: Tanken är att arenan ska bli Helsingfors IFKs nya hemmahall i hockeyligan. Och arenabygge har legat på ritbordet sedan 2008. Den här frågan väcktes i juni i medierna när lokaltidningarna Helsingin Uutiset och Vantaan Sanomat rapporterade att Garden Helsinki-projektet hade lovats 35 miljoner i statligt stöd utan att någon formell ansökan gjorts.
8: De bara fick pengar plötsligt.
7: Garden Helsinki menar att de visst har gjort en formell ansökan. Fakta är ändå detta. Under budgetförhandlingarna våren 2025 beviljade regeringen ett villkorligt stöd på 35 miljoner euro till arenaprojektet Garden Helsinki. Det här statsstödet på 35 miljoner euro, det var en överraskning för finansministeriet som tidigare hade sagt nej till stöd till Garden Helsinki. De har sagt ni får inte stöd. Och sen säger regeringen ni får stöd. Vem har sett till att Garden Helsinki fick pengarna och har allt gått rätt till? Det är frågorna som har diskuterats. Till saken hör att flera liknande arenor planeras i huvudstadsregionen just nu av andra aktörer. Och då börjar folk tisla och tassla. Har Garden Helsinki fått särbehandling då de har fått pengar som andra har blivit utan? Vi introducerar Jan Vapavuori, en av huvudpersonerna i det här dramat. Han är samlingspartist, han är tidigare borgmästare i Helsingfors och han är numera Garden Helsinki-projektets ordförande. Kompis med Petteri Orpo, kanske. Jan Vapavuori är med i regeringens tillväxtarbetsgrupp och bland annat via dessa politiska kontakter har han lobbat, alltså försökt övertyga politiskt viktiga människor om projektet. Han har inte registrerat sina möten i lobbyregistret som man ska göra enligt sådana öppenhetsprinciper. Vi ska veta vad som händer i politiken, bla bla bla bla. Vapavuori satt alltså i en expertgrupp nära statsministern Petteri Orpo samtidigt som han lobbade för sitt eget projekt som ville ha pengar från regeringen som Petteri Orpo leder. Mail från Vapavuori visar att han aktivt bett statsministerns medarbetare att driva igenom miljonerna och tackar efteråt för att stödpengarna fick grönt ljus. Det luktar korruption. Orpo då, Petteri Orpo, vår statsminister. Hans förklaring var att Vapavuoris lobbande påverkar inte beslutet. Men han kritiserar också Jan Vapavuoris lobbande. Orpo sa samtidigt att andra projekt har inte fått stöd för att regeringen hade mindre information om dem. Det väcker ju frågan, var Vapavuoris lobbning ändå avgörande eftersom att Vapavuoris lobbning gav information om projektet? Var står vi nu? Riksdagen avbröt sitt långa sommarlov. Det här är väldigt ovanligt, det har bara hänt 20 gånger förr. För en debatt och omröstning om förtroende för Orpo. Regeringen har majoritet i riksdagen, så det var inte ett allt för stort drama. De gjorde en omröstning, Orpo vann. Orpo meddelade också att regeringen drar tillbaka stödet på 35 miljoner euro till Garden Helsinki. No more money. Med motivationen att projektet är försenat och det är inte mera likadant projekt som när stöden godkändes. Så Garden Helsinki fortsätter göra det som det gjort sedan 2008, alltså trampa på stället.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: musik för alla. Den här veckan börjar skolorna för de allra flesta i Finland. Jag kan inte uttala mig om Åland, för jag vet faktiskt inte vad som händer där ute på ön. Men många i huvudstadsregionen börjar skolan idag. Och det är ju så spännande att börja skolan, speciellt när man börjar ettan, högstadie och så då gymnasie eller yrkes eller vad man gjorde efter det.
1: De stora förändrande klassåren.
0: De stora första dagarna.
1: Mm-hmm.
0: Speciellt högstadiestarten minns jag i detalj. Jag minns vad jag hade på mig. Jag minns liksom jättemycket i detaljer kring den, för att man var så spänd.
1: Mm.
0: Och jag minns så här att man fick någon blick av någon och så var man så här, oj nej, ser jag konstig ut? Alltså mycket sånt. Mm. Den där osäkerheten var ju så enorm.
1: Ja, det är en liten skara av små barn som man klämmer ihop sig med och tittar rädsligt på...
0: Ängsligt.
1: Ängsligt på, vad heter det nu, de stora pojkarna.
0: Ja.
1: Och bara se hur de dömer en och blänger ner en och... De är så tuffa.
0: Och första dagen av gymnasiet och första dagen av högstadiet var ju också båda sådana dagar att liksom klasserna ändrade. Det kom ju flera människor, det kom nya människor, vissa hade försvunnit. Det ändrade om. Speciellt i högstadiet så, för mig var det så att det fanns liksom flera små lågstadier och sen kom man från olika lågstadier in till ett och samma högstadium. Så vi är nya människor. Och de hade ju sina egna vänner som de kände och sin egen dynamik, och sen skulle den förenas med vår dynamik som hade varit någonting i vår skola.
1: Blev det slagsmål?
0: Inte slagsmål, men det blev lite sådär att man märkte ju att när det var liksom två gäng av coola som sen skulle bestämma vilka är det kollektiva coola.
1: Just det, blev de ett tufft gäng eller blev det två olika tuffa gäng mot varandra? Smesby mot Skolhusgatan eller vad liksom...
0: Sure babe.
1: Blev det.
0: Whatever you say. Och så minns jag också det att när man började högstadiet så fick man börja sminka sig. Eller liksom fick och fick, men det var på något sätt allmänt etablerat att när högstadiet började, då började man sminka sig.
1: Och då Känner du en press att man måste göra det? Eller var det
0: nej,
1: bara...
0: man ville väl.
1: Ja,
0: eller
1: sådär,
0: det var väl kul. Men då var det ju en press att hur mycket smink skulle man ha och vad skulle vara en smink? Mm. Och det var ju före, nu är ju alla barnen jättesnygga. Inte på ett så obehagligt Epstein-sätt, men alltså, alla barnen är ju jättesnygga nu.
1: Ja, de får en massa tutorials från alla korta videon de kollar på, så de vet hur man ska göra. Annat var det ju på Irkgalleria-tiden.
0: Vi hade inte så mycket att gå på. Det var lite sådär, man famlar omkring i sitt ansikte på morgonen och sen... Får man ut ur dörren?
1: Hitta lillebrors krita.
0: Ungefär. Men Titus, vilken var din mest spännande skola? Du ska få berätta mer om den just, men jag vill veta vilken årskurs din mest spännande första dag inföll.
1: Alltså, sjuan var ju jättespännande högstadie, men alltså när jag började på gymnasietan, du milde, livet började då. Extra.

0: Fin sång.
1: Hittills pratar under hela sången om att det här är en sån här låt som vissa människor tycker är så kova för att det är Hans Zimmer.
0: Igår när vi åt lunch så tog du och mobba 300, Gladiator, alla de här
1: Inception,
0: Inception
1: Fight Club.
0: Alla bro-filmer som alla bros är sådär. Åh, det är så mackig det här. Det är så mackig det
1: här. Så låter det också när de lyssnar på Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer som vi just lyssnar på. En bra låt alltså.
0: Och däremot klimaxet så hör man ju hur pojkarna tattar börjar hackas och sen det där sen så
1: ögonen går i kors.
0: Ja, sen mot slut exploderar allt.
1: Det var inte det vi pratade om, men det är nog väldigt mycket i likheten med alltså att hacka tatt och ögonen exploderar. Börja gymnasiet.
0: Det är sant. Bästa minnet när skolan började var då jag fick börja gymnasiet. Jag hade gått i kyrkslet, det var roligt, men och vi var inte utanför. Ja. Vi var lite alternativa, vi var kyrkslet beatless. Vi hängde en gång med flickor, så det var ändå sådär att det inte...
1: Ni hängde en gång med flickor?
0: Nej, vi hängde ändå med flickor. Så vet du, det var inte sådär att man var sådär någon konstig weird group.
1: Vi hängde
0: sådär,
1: en gång med flickor.
0: Man var vad heter det nu?
1: Mid.
0: Mitt schack.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja, och ändå, ja.
1: Och jag tycker ju hela grejen med sådana här klickar och schack och liksom gäng är ju att om så länge du har folk i ditt eget gäng så kan du aldrig bli helt utanför, för du är inte ensam.
0: Nej, för man har ändå sin lilla ihop trevliga grupp. Det heter Titusgänget, heter det ju också.
1: Just det. Säger ju något om ditt självförtroende.
0: Det var de som döpte det, det var inte jag. Men sen började gymnasiet. Jag ville bort från kyrkslet. Jag ville till Lärkan och jag kom in till Lärkan.
1: Nice.
0: Åh, du milde. Jag gick till Jorvas tågstation genom gräset som i Gladiator när han går genom det här Timotejfältet som svajar i vinden. Gick jag till tåget, steg ombord, hoppa på, åkte över gränsen till Esbo, åkte över gränsen till Grankulla, åkte över gränsen till Esbo igen, åkte över gränsen till Helsingfors. Och jag var hemma. Borta från kyrkslet. Det bara virvla hö och lantlukt och lera bort från mig medan jag vandrar in i Hoplax.
1: Vada in
0: i Hoplax fina Lärkanbyggnad.
1: Ja.
0: Och där börjar livet.
1: Ditt nya liv.
0: Absolut. Det bästa livet.
1: Nice. Death No More är där med Harry Styles.

0: det tycker jag helt allt. Jag tycker också extrem morgon med Titus och Alma. Respektera din morsa, också din färsa och människorna runt omkring dig. Den här onsdagssändningen har kommit till sin enda. Extrem dag blir det till näst en remix eftersom att Julle är sjuk. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 7. Ha det bra tills dess. God morgon!
1: God morgon!

11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag är här i egenskap av Kjells vikarie och idag så påbörjar jag min näst sista vecka. Så nästa vecka är jag här sista gången. Jag hoppas att ni har haft en trevlig helg. Jag själv har haft en väldigt lat helg, men det i sig har också varit ganska skönt. Jag har blivit färdig med ett par Converse som jag har broderat blommor på till min väns bröllop. Och jag har besökt min mamma och så har jag varit på medeltidsmarknad i Storkyrå. Och det har varit alltså faktiskt riktigt ypperligt.

0: Just Flörs av Tove Lo och Stråme.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Idag så är det bland annat Lejonets dag. Det är också Larsdagen. Och varför just Lars får sin egen dag är jag lite osäker på. Men om du heter Lars, alltså by the way, heter någon ens Lars numera? Lars känns antingen som ett väldigt gammalt namn, eller så här som någons typ morbror skulle heta, eller ett väldigt svenskt namn. Om man vill argumentera eller diskutera med mig så får man skicka in på 044-2800-180. Det är våran WhatsApp-nummer. Så om du heter Lars, berätt för mig att du heter det, för jag tror inte på dig. jag hade en min tjej i högstadiet och han hette Lars i mellannamn. Och det ledde sen långa vägar till att han blev kallad Leppe, vilket var totalt annorlunda till vad han hette på riktigt. Men det var också ett mellannamn och jag tycker att mellannamn inte räknas. Oavsett, om du heter Lars eller känner någon som heter Lars så är det deras dag idag. Lejons dag är det också. Jag vet inte om det du menar lejonet som djuret eller lejonet som, vad heter det, alltså kärntecknet. Men oavsett om du gillar lejon eller är ett lejon, så hoppas jag att du har en mycket trevlig dag. Det önskar jag dig. Jag själv är väl inte så intresserad i lejon nödvändigtvis. Eller alltså, vet ni vad, de är fina djur. De uppehåller liksom inte en jättestor del av min hjärna nödvändigtvis.

Dancing on the Wall av Muna. Extrem dag, eller extrem. Jag kan inte så mycket om musik. Det kan Kjell, men nu är det jag som är här. Och jag har satt mig ut på ett äventyr som är att försöka hitta en massa nya genrer som inte jag vet någonting om. Och sedan utsätter jag dig för dem. Och dagens nya genre är Squee. Jag vet inte om man actually uttalar det så, men det heter Squee. Med 3 en i slutet vill jag påpeka. Och innan jag berättar mera om vad jag har lärt mig om Squee, så ska ni få lyssna på en Squee-låt som heter Duck Butter av Randy Barracuda.

Ganska säker på att det här är den konstigaste låten vi har hört hittills. Den var så... Mitt bästa ord för att beskriva det var att den var väldigt glorpig. Väldigt sådär musik som man lyssnar på vässan om man behöver shit, typ. Väldigt konstig. Skicka in på WhatsApp på 0447800180 om ni tyckte om den eller om ni absolut avskydde den. Oavsett så tyckte jag den var väldigt intressant. Squee är en musikstil med ursprung i Sverige och Finland. Squee kombinerar enkla synt/chiptune-sounds och basgångar med funk, R&B eller soul-liknande rytmer, vilket överlag ger ett avskalat och funkigt ljud. Spåren är huvudsakligen instrumentala. Namnet Squee myntades av Daniel Savio, en av upphovsmännen till det framväxande ljudet. Namnet syftar på användningen av analoga syntar i produktionsprocessen, där målet är att pressa ut det mest intressanta ljuden som möjligt. Men jag vill ändå påstå att de nog verkligen har hittat några intressanta ljud i den där låten. Det föredragna medieformatet för Squee-entusiaster är 7-tums vinylskivor. Tidigare utgåvor släpptes exklusivt i detta format. På senare tid har dock även en serie 12-tums vinylskivor, digitala utgåvor, CD-samlingar släppts via dessa kanaler. Ja, det var Squee. Honestly, inte kanske en som jag skulle lyssna på regelbundet. Men definitivt musik som man kan uppnå en väldigt specifik vibe med när man en gång hittar det.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärda.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa. Lyssna på vår videopod Ryggradslös. Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: The Cinema av Erin LeCount.

Klockan är 11.21 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det ska vara solförmörkelse på onsdag och jag är ganska taggad actually. Jag tror jag aldrig actually har sett en solförmörkelse, men jag har en känsla av, håller ni med, att varje gång som det ska ske en månförmörkelse eller en solförmörkelse, så är alltid det som rapporteras på nätet och på alla sådana här, just Yle till exempel, så det är alltid, och det här kommer inte att ske igen på 120 år, så det är enda gången i din livstid som du får uppleva det här. Och sedan, alltså bokstavligen nästa år typ, är det igen sådär, nu är det solförmörkelse igen. Och jag, alltså det känns som att det är någonting som inte kopplar där, att det är någonting som jag inte fattar eller nå, och jag antar att det är sådär, det är första gången som det är enda gången du får se en fullständig solförmörkelse eller dylikt. Jag tycker att jag inte har sett någon solförmörkelse, men jag tycker att alla hela tiden berättar att det ska hända hela tiden. Senast som jag minns att jag försökte se en solförmörkelse var typ, alltså legit typ förra året, men jag minns också att i högstadiet så skulle det vara, och så hade jag tagit solglasögon med mig, för jag tänkte att nu ska jag se på solförmörkelsen. Då blev jag utskälld av min lärare för att man kan bli blind om man ser på solen fast man har solglasögon på sig. Det måste vara sån där special solförmörkelseglasögon som jag by the way vill ha, för jag vill se den nu på onsdag, för det ska hända på kvällen. Frågan är varifrån man får såna, för att nu hinner jag inte beställa på nätet. What? Jag får helt enkelt bara racea runt i Vasa och se om jag hittar dem. Är det Knock Me Out av bolaget?

Fick ett meddelande här att svetsglasögon funkar om man inte hinner hitta såna där så här proper solförmörkelseglasögon, men att de måste vara tillräckligt mörka. Jag har också insett igår, eller i helgen, så har jag insett att jag tror jag måste börja se över mina podcastvanor. För jag fick valreklam från Sverige. Och not only var det valreklam från Sverige, det var Ulf Kristersson i egen hög person som påminner mig om att det är nog viktigt att man röstar utomlands också. Men för det första, jag kan inte rösta i Sverige. För det andra, att jag lyssnar på en podcast i vilken man får reklam av honom gör att jag är lite skeptisk över vad jag riktigt lyssnar på. Så nu får vi får switch lanes och byta till något annat nu. Om ni har något tips på bra podcast ni gillar, så skicka in på 0447800180 eller i streamchatten. För jag söker alltid efter mera podcasts att lyssna på. Jag lyssnar på en del true crime, men då vill jag att det är lite mer så här faktabaserat journalistisk true crime. Och jag tittade faktiskt igår, så tittade jag på den här Louis Theroux Inside the Manosphere dokumentärfilmen. Den var jätteintressant, det var så häftigt. Så jag är alltid intresserad av sånt jag tycker om mycket sån här liksom fakta dokumentäraktiga grejer.

Rain av Dagny. Visste du att Skottlands nationaldjur är enhörningen? Det mytiska djuret har varit en hyllad symbol i århundraden och förekommer på det skotska kungliga vapnet på 1100-talet och på guldmynt på 1600-talet. En teori om varför skottarna valde enhörningen är att den länge har ansetts vara lejonets naturliga fiende, vilket var Englands symbol. Skottarna värdesätter sitt nationaldjur så mycket att det utser varje 9 april till National Unicorn Day. Nu vet jag, he? Dance No More av Harry Styles.

Klockan är 11.34 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag var yngre så brukade jag samla på Guinness World Records. Jag kan inte uttala det. Guinness World Records. Guinness World Records. Records? Ja, no, anyway. Såna böcker. För jag minns att mina föräldrar hade den från 2004. Och sedan bad jag om att få en sån ur typ jultidningarna. Och så fick jag en 2008. Och sedan så snappade min farmor upp att jag tycker om dem. Och sedan från 2008 och framåt till nästan 2020 så fick jag dem varje år i julklapp. Så jag hade en väldigt stor samling av dem upp tills nu i våras. Då jag donerade dem till dagis runt om i nejden för att jag inte tittade i dem längre. Men en väldigt lång period så tittade jag jättemycket igenom de där rekorden, och jag minns att jag alltid tänkt att jag skulle vilja slå ett rekord, och jag har som ännu till this day så har jag flera stycken som är som mina topprekord som jag minns jättebra, och jag tänkt att jag skulle berätta om dem för er. Och de som jag minns så här är: det fanns ett rekord som var flest sniglar i ansikte. Och that's it. Och hon som hade rekordet hade literally haft typ 20 sniglar i ansiktet. Det var som knappt ett rekord. Men det var ett rekord. Och sedan var det också, det fanns också en som hade flest skedar på ansiktet som man inte håller fast utan bara typ balanserar. Och då var det just något sånt där att han som hade det här rekordet med flest skedar, eller var det en kvinna? Så hela hennes grej var att hon var typ naturligt magnetisk. Av någon anledning. Och inte vet jag om det här är nu missinformation eller vad det var. Jag kan ju hända att jag minns det fel. Men så fanns det en bild av hon som har typ en jättemassa olika skedar på sig. Och så jag vågar nästan tro på det. För när jag själv då som barn försökt att balansera de här skedarna i mitt ansikte. Så det hålls nog inte mera än en sked på typ hakan. Och sen två skedar på kinderna. Om man är riktigt, riktigt fokuserad.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

fanns det också en person som hade, som var personen med flest rekord. Så han hade också, han hade gjort någon sån här grej, var han så här person som hade hoppat flest gånger på en sån där uppblåsbar boll, och person som hade hoppat mest hopprep på ett ben, och person som hade hoppat längst på ett ben, så en massa små lätta rekord, och så hade han gjort så många som möjligt. Så han var personen med flest rekord. Och så fanns det, alltså det fanns alltid ett uppslag i de här böckerna som var så här kroppsrelaterade rekord. Och där minns jag att jag var alltid länge och stirrade på de där bilderna. För jag minns att det fanns en man som hade Ehlers-Danlos syndrom, eller vad det heter, som egentligen huvudsakligen påverkar lederna, så att de har lätt att gå ur led. Men han hade en version var han också fick jättestretchig hud, och hans rekord var basically stretchigaste huden i världen, och han kunde så här ta sin nackhud och dra upp den över munnen typ. Det var jätte, well, intressant att se på. Och så fanns det en kvinna som har typ världens mest utstående ögon, så när hon tryckt så stod hennes ögonbollar nästan helt ut ur ögonhålen. Och så fanns det alltid någon som var, vet du, så här typ personen med längst naglar i världen, eller någon sån här, att det tog liksom aldrig slut. Så, och så minns jag att jag var sådär, men jag undrar vilket rekord som har slagits på min födelsedag, och att jag ville så gärna att det skulle vara någonting coolt. Och så var det alltid, så var det någonting så, no, alltså det var säkert coolt, men jag tyckte inte det var det, för det var typ en det var så här längsta hoppet med motorcykel eller något sånt. Nej, inte motorcykel. Det var mer av en cross, skulle jag väl tro. Och jag var så där, okej, okay, don't care. Bring me back till världens längsta hår eller något i den stilen. det tog aldrig slut. Jag kunde bläddra i dem där i, alltså, gud vet hur länge. Det var fantastiskt.

Jag tror att om jag själv skulle slå ett rekord, alltså när jag var liten, så då ville jag slå det här flest sniglar i ansiktet rekordet. För jag var sådär, men hur svårt kan det vara att bara gå ut och hitta 8 sniglar och lägga dem i ansiktet och ta en bild? Men jag kommer aldrig till det. Och så blev det aldrig av. Och då när jag sen fick i mitt sista Guinness World Records bok så var det någon som hade slide-rekordet och hon hade 32 sniglar i ansiktet. Och då var jag redan sådär, nej, nu så vet du, 33, det blir för många sniglar att hitta. Så det blir inte mitt rekord i alla fall. Jag är tekniskt sett deltagare, I guess, i ett rekord. Och det, jag samlar ju på tärningar. För att jag spelar mycket bordsrollspel och jag tycker de är fina, för man kan köpa dem i alla möjliga glittriga färger. Och det finns en hemsida där man kan liksom stöda projekt. Och där finns det oftast mycket möjlighet att köpa tärningar. Att man säger, ah, men det här är coola tärningar, det kan jag betala för i förhand, och sen får man dem hem. Och då på samma gång var de sådär att, vill du också köpa en tärning i världens längsta rad med tärningar? Det är bara någon extra euro. Och jag var sådär, i egenskap av en rekordperson, så var jag sådär, hell yeah. Så jag köpt en tärning i världens längsta rad med tärningar. Och sedan när mina tärningar kom, så då fick jag den tärningen som hade varit i raden i en sån liten fin box. Och så står det Guinness World Records holder och så är tärningen dit i. Så tekniskt sett så har jag ett rekord. Det är bara inte jag som utförde det, men jag deltog i det. Det gjorde jag. Och om jag skulle slå ett rekord nu, alltså jag vet inte. Kan man slå rekord i så här flest timmar ensam eller något? Fast det skulle nog måste vara många timmar i så fall. Jag skulle kunna göra en sån där flest timmar lästa i rad. Gör en riktig sån här maratonläsning eller någonting. Det kanske jag skulle kunna lyckats med. Men jag känner att jag har som inte... jag har inte staminan eller självdisciplinen att hålla på något länge med någonting. Eller att faktiskt liksom försöka vara bäst på anything. Jag är helt okej med att vara relativt bra på saker, men alltid när man ska vara bäst på någonting måste man ta i så hårt. Och vet ni, jag är helt enkelt inte about that life. Jag vill ta det lugnt. När jag var yngre så då skulle jag alltid vara bäst på allting hela tiden. Och jag är nog fortfarande lite av en besserwisser. Jag tycker om att veta saker och ha rätt. Men men jag någonstans i gymnasiet så switchade och jag började göra absoluta minimi. För att, utan att det liksom går dåligt. Och jag tycker att det har varit en helt bra attityd att ha. Att inte vara helt liksom total perfektionist, I guess. Så jag rekommenderar det faktiskt. Jag kommer Living on a Prayer av Bon Jovi.

0: Västra Europa upplever den varmaste sommaren i mäthistorien. Det här uppger EUs klimattjänst Copernicus. Det här gäller bland annat Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland. Och medeltemperaturen för juni och juli så var drygt 21,6 grader. Vilket är den högsta sedan man börjar föra register över temperaturerna. Men i stora delar av Östeuropa och i Skandinavien så har medeltemperaturen tvärtom legat under genomsnittet. Och i Finland så var medeltemperaturen normal i juli, sägs det. Enligt Mika Rantanen, som är forskare vid Meteorologiska institutet, så är en sån här öst-västlig kontrast i sommarvädret typisk de år som väderfenomenet El Niño råder.
1: Jag är ju onekligen lite nervös då jag ska till Italien här snart.
0: Ja, det kan bli varmt.
1: Ja, jag tänkte säga, jag vill ju inte svettas ihjäl.
0: Nej. Från och med idag så är det igen möjligt att åka tåg mellan Finland och Sverige. Det är nästan 40 år sedan det senast fanns persontrafik med tåg över finsk-svenska gränsen, men nu har nu då en ny tågförbindelse öppnat från Uleåborg i Finland till Haparanda i Sverige. Och varje dag så går två turer i vardera riktningen, och på vägen så stannar tåget i Kemi och Torneo. Och resan tar ungefär en timme och 40 minuter, och det första tåget så anländer till Haparanda strax efter klockan 7 finsk tid i morse. Och från och med idag så övervakar polisen trafiken nära skolor extra noga. Det här i och med att de flesta skolor då inleder läsåret den här veckan. Den effektiverade övervakningen så gäller till exempel körhastigheter och regler vid övergångsställen, men också de som rör sig då på cykel eller lätta elfordon. Och den här övervakningen så pågår ända fram till fredag nästa vecka, den 21 augusti. Och polisen kommer också att vara synligt närvarande på skolgårdarna. Mer nyheter så hittar man i Yle-appen och som vanligt också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Great Expectation av Sienna Spiro.

där, på tal om polisen, så hade jag sett att det var något, polisen har typ prejat en mopedförare av vägen under en motor, eller en mopedträff. Jag ska inte jämföra mopeder med motorcyklar, I know. Och det lät ju det lät ganska dramatiskt, I'm not gonna lie. Jag vet inte om det känns ju inte riktigt, alltså kanske jättesafe, och jag antar att det var en tonåring. Men å andra sidan, om man nu tänker att det är Grand Theft Auto och man vill köra iväg från polisen, så får man väl testa, men det är ju inte så stor chans att man kommer undan. Å andra sidan igen, så kanske det var polisen som tänkte att det var lite Grand Theft Auto på gång, om man nu ska börja preja någon av vägen. Jag vet inte sådär. Ja, jag vet vad, jag ska inte egentligen uttala mig, men jag var lite sådär halvförvirrad nog när jag såg det där.

Jag märker att jag är trött idag, för att när jag sitter och funderar så börjar jag så här skäla. Fick veta av optiken senast jag var dit att jag har tydligen ett lazy eye, eller vad vi kallar för mitt kameleontöga, med mina vänner. För att varje gång som jag blir trött, jag börjar stirra. Om jag stirrar tillräckligt länge så börjar mitt vänstra öga så här långsamt söka sig lite längre ut till vänster. För att det inte riktigt vill titta framåt, om inte riktigt, om inte måste, så vill det inte. Extrem dag eller extrem. Nu fick jag ett litet ljus som sa att inte jag hörs, men jag hoppas att ni hör mig där ute i etern. Jag ska kolla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ja. Nå, ni får skicka in på WhatsApp 044-2800-180 om inte ni hör mig, men nu slutar det lysa så det är säkert lugnt. Jag såg också en artikel på Yle om BookTok, eller Bookstagram, eller vad man vill nu kalla det. En så här sidan på som är var folk läser mycket böcker. Och den gjorde mig jätteglad. Jag är själv inte nödvändigtvis på, eller I guess jag är, för att jag tycker om böcker, så jag får automatiskt upp videon därifrån. Men jag skulle inte säga att jag är så där jätte booktockande, so to say. Men jag tyckte att det var väldigt intressant. Jag blev väldigt glad av infon att som jag har gjort att folk läser mera. Och den här personen som blev intervjuad, så hade börjat läsa jättemycket böcker på senaste, för att hon hade hamnat just in på BookTok. Och jag tyckte det var jättekul, alltså man vet, jag tror att man har kanske lite så här förutfattad mening om att på BookTok så läser de bara sån här liksom sexuell fantasy, om vi ska kalla det för det. Vilket, by the way, inte är en dålig sak. Om man vill läsa det, så då läser man det. Jag tycker att hellre ska man läsa någonting än ingenting alls. Och om det är, nu igen så blinkar det blått. Hör ni mig, eller är det något konstigt på gång? Nej, jag vet inte riktigt vad det är som händer. Jag måste kika in på teknik. Men hur som helst så hoppas jag att ni har det, att ni också läser. Eller, och det är helt lugnt om inte ni läser. Man måste inte läsa. Men jag tänker ändå att det är trevligt när sommar faktiskt leder till att man läser mera och inte mindre. Jag kommer Come First av Astrid S.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Klockan är 12.16 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Låten ni hörde just var Vad gör jag nu av Fanny Avon. Och tack till alla som skickar in på WhatsApp att ni hör mig. Det verkar bara som att min lilla lampa här vill ha lite roligt med mig, så allt är lugnt.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Jag har också tänkt på BookTok för att jag har också varit på den dåliga sidan av så här bokläsar som är, var jag har fått veta att det finns, för att det finns vissa såna här, vad ska vi kalla dem nu då, influencers, som är jätte så här att jag läser 100 böcker i året, och det är by the way två böcker i veckan. Jag skulle påstå att jag läser sådär average snabbt, kanske lite på snabbare sidan, och jag kan ett bäst läsa en bok på en vecka, och den får inte vara för tjock heller i så fall. Så om jag, alltså, och då är det om jag läser varje kväll flera timmar. Så jag har varit lite sådär att okej, hur snabbt läser de här? Och sen turns out att jag har fått veta nu att de här människorna, de läser bara dialogen. De läser inte, alltså, boken, I guess, utan de läser bara vad som sägs. Alltså, man kommer missa allt om man inte läser, alltså det är ju beskrivningen som gör boken. Om man bara vill läsa dialog så kan man läsa filmmanus eller någonting. Jag blev riktigt upprörd av att läsa det. Och sen så var det också någon som sa, alltså jag menade, det var någon som sa att jag vill inte läsa böcker i jag-format. För om karaktären säger jag blev arg och skrek på honom, så kan jag inte läsa vidare, för jag skulle aldrig göra det där. Och jag sådär, det är ju inte en self-insert situation var du ska låtsas att du är huvudkaraktären. Jag vet att mycket fanfictions är såna, men det här, nej, absolut inte något sånt där.

0: Hej och välkomna till Julle testar. Idag så ska jag testa att göra ASMR. Och jag råkar veta att jag inte actually tycker så jättemycket om vissa ASMR. Jag får den här reaktionen. Jag har ASMR-reflexen vad jag får rysningar. Men jag tycker inte om det. Och framförallt så tycker jag inte om så här smaskande ljud. Jag får fel i huvud om någon äter med munnen öppen nära mig. Eller, och jag avskyr när folk äter banan. Det är alltså det värsta jag vet. Men vad heter det? Idag så ska jag testa att göra ASMR för er. Men för det så måste jag lägga av den här bakgrundsmusiken totalt. Så hej och välkomna hit. Nu ska jag tänker ta av mickskyddet. Där fick ni redan lite. Och nu är jag riktigt nära här. Och så ska jag vrida upp min gain lite. Här så har jag, nu ska vi se. Ja, nu snackar vi. Jag får inte skratta för högt nu. Hej, det är ASMR. Här är min röst. Jag tror jag ska viska lite. Förlåt om ni inte tycker om det här. Åh, usch. Ah, jag får en självreaktion av att höra mig själv i mina hörlurar. Det här är fruktansvärt. Okej, här har jag nu. Jag har en liten sak gjort av trä. Den ser ut som en fjäril. Min vän Mila har snickrat den åt mig. Nu ska vi se hur den låter. Thoughts. Vad tycker ni om det? Kik in på WhatsApp på 044-7800-180 och berätta för mig vad ni tycker. Här är någon som säger att hon älskar ASMR. Och att det var mysigt. Bra för dig. Jag avkyr det här i denna stund. Här är en penna som klickar. Jag vet inte om det här är ett bra ljud. Men där fick ni det i alla fall. Sedan har jag här ett kvitto som jag tyckt prasslat trevligt. Funkar det? Vad tror ni om den saken? Maskar. Det där var inte så bra. Lite mera. Här kommer den nära micken. Oj, det rörde i. Det här tycker jag typ lite om faktiskt. Jag tycker typ lite mera om så här torra ASMR-ljud. Vad tycker ni om det här? Jag hoppas att ni har det trevligt. Och jag ber om stor ursäkt till er som inte ASMR. Nu ska vi se, jag kan slå lite på micken med mina naglar, det har jag sett folk göra. Okej, men det låter bara av metall, kanske jag kan skrapa på den här. Det här är mitt mickskydd som jag använder nu. Jag har ingen aning om det här är bra, men jag fick höra att det var mysigt. Så, varsågod, nu har jag en sista grej. Sörpla lite i mitt vatten. Jag satt i halsen. Oj, sorry. Jag kan inte skratta för högt nu för jag har på gainen så högt. Bling. Thoughts. Okej. Det här var min ASMR-stund. Och jag hoppas att ni som tycker om ASMR har haft det trevligt. Ni får gärna ge feedback och berätta för mig om jag har gjort det fel eller rätt. Där fick ni lite blåst. 044-7800-180 är våran WhatsApp. Där kan ni också skicka in och klaga om ni inte alls tyckte om det där. Men nu så ska jag lägga tillbaks mickskyddet, vrida ner gainen och lägga på lite musik åt er. Tack ska ni ha. Där var mickskyddet. Då rider jag ner gainen.
1: Ut ur ASMR-landskap.

fått för mig att jag ska... Oj, nu låter det som att jag har upp min gain lite, kanske. Nej, allt är nog lugnt. Jag har funderat om jag skulle starta bokaffär. Det kliar i fingrarna att bli företagare. Jag är ju jättebra på att få idéer. Jag är jättebra på att visionera och fundera och tänka. Och ibland kan jag sätta det i verket. Men jag har lite så här problem med exekutiv förmåga. Var jag kan göra det om det inte är allt för svårt. Vilket ju är en del av företagen. Det är väl att det är ganska svårt. Men jag har börjat drömma med min bästa vän Sam om att vi ska starta en bokaffär. Och att den ska vara lite som... Det ska vara lite så här, lite fantasy, science fiction, lite så här nörd-temad kanske. Istället för så här att man har allt, så skulle det vara lite mer nischat in på det. Och framförallt, vad jag skulle vilja med min bokaffär, eller ursäkta, vår bokaffär, min och Sams bokaffär, är att den skulle vara, alltså... Att det också skulle vara ett ställe dit man kan komma och typ studera eller sitta och läsa och skriva och sånt. Det är väl kanske vad jag huvudsakligen skulle vilja göra med en bokaffär. Det måste inte ens vara så där att det finns jättemycket typ att äta där, för det blir jättekrångligt om man ska börja servera mat. Men jag tycker så mycket om att drömma om tanken på en liten mysig bokaffär med fantasy och science fiction böcker och en skildhylla för finlandssvensk litteratur, och så skulle det finnas ett litet hörn där man kan sitta och läsa, och så finns det ett annat hörn med ordentliga bord där man kan sitta och

fungera. Så har vi en vending machine. Det är kul att drömma, men sedan att actually sätta det i verket, speciellt nu när den enda bokaffären som finns i Vasa har också den expanderar för tillfället. Så det är ju lite monopol på den fronten, så man måste nischa sig jättemycket om man vill lyckas med en bokaffär nu för tiden.

12.35 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Senaste sommaren har jag fått veta att jag tydligen har ett väldigt kännspakt skratt. Jag kan inte uttala mig om det, jag bara skrattar. Men och det är svårt att förhålla sig till saken. För å ena sidan, så det, vad som ofta händer är att jag åker och ser på en teater. Och så skrattar jag när det är roligt, för att det är vad jag gör. Jag tänker inte börja inte skratta om inte jag tycker det är kul. Och sedan efteråt så kommer någon som jag känner som har varit med och sagt att jag visste inte att du skulle komma, men jag hörde dig i publiken då du skrattade. Och alltså, å ena sidan så är det ju en jättestor komplimang, för att jag vet som skådespelare att det är inte så jäkla lätt alla gånger när man har en publik som inte skrattar, för man får så mycket energi, så jag vill skratta om det är roligt. Men sen, å andra sidan, så finns det den fruktansvärda upplevelsen av att folk vet att man finns. Och att folk tänker på mig också när jag inte är på plats. Och att folk uppskattar eller inte uppskatta mitt skratt. För ibland så kan ju folk säga saker som en komplimang, men det är egentligen inte det. Utan vet du, det är så här att jag hörde det i publiken. Och det är egentligen menat som att de är irriterade. Men jag kan inte... Jag vet att det kan hända, men jag kan inte själv höra eller märka skillnad på någon som tycker det är kul och någon som tycker det är irriterande. Så därför är jag alltid sådär, okej, bra, I guess. Och men det är också sådär att jag vill också inte alls sluta skratta. Och jag kan ju inte ändra hur jag skrattar. Så det är lite sådär en balansgång där, att veta vad man riktigt, hur man ska förhålla sig till konceptet att skratta när folk vet att det är man själv som gör det. Like

0: Storm 2 av Generation och Young Lean.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Klockan är 12.44 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddagen med mig?
1: Ja!
2: Ja!
0: Hallå!
1: Halloj!
0: Och en bekant röst här på andra sidan av dagen.
1: Ja!
0: Ja, du har bytt nu.
2: Jag steg upp alltså i passlig tid idag.
0: Wow, din stackars dygnsrytm.
2: Ja, det kommer ta ett tag, men den är på bättre vägren.
0: Vad bra. Hur är läget med er annars?
1: Det är fint.
2: Ja, det är nice. Som sagt, utvilad. Okej, va helg.
0: Perfekt.
1: Första måndagen.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Vad händer i eftermiddag?
1: Oj, det blir allt möjligt spännande. Mm. Vi har ju tyvärr nu kört slut på sommarplågorna, så de är ett minne blott.
0: Despacito är ju bäst, nummer ett.
1: Du tyckte den var bäst?
0: Ja, den var en banger.
1: Nej, men super. Men det fortsätter ändå med bra känsla och underhållning, ska jag tro. Vi har fortfarande, ska vi köra lite sommartorkor och annat härligt.
2: Mm. Lite lek.
1: Lite lek ska vi också börja med.
2: Skoj.
0: Vad ska ni leka?
1: Fri hopp och lek.
2: lite musiklek.
0: Ah, okej. Okay. Nice. Mm-hmm. Spännande.
2: Ja.
0: Bra så. Då ska ni är där mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Så är det.
0: Så man ska inte försvinna från kanalen och riktigt ännu, för man har god underhållning ännu ända till klockan 5.
1: Jajamän, vi fortsätter hålla dig i sällskap där hemma.
0: Ja, så ha det riktigt bra i eftermiddag.
2: Tack.
0: Så
2: tack.
0: Ses vi. Hej då.
1: Tja.
0: Last Day on Earth av Ty Verdes.

Klockan är 12.48 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och min dag börjar ta slut här snart. Om ni känner att ni kommer sakna min ljuva stämma och min ASMR, så heter jag Julle Westman. Ät Julle Westman på alla som en som räknas. Kan man följa mig där. Men idag så har jag inte någonting egentligen inplanerat till kvällen, vad jag minns. Och jag ska sådär ett varv via stan, hämta tröja jag har beställt. Jag har sådana tråkigheter. Jag har varit i frissan i fredags. Så er som ser mig på streamen får se mitt stiliga nya hår. Jag är numera mörkt brunhårig. Och jag bad om en liten bit rosa i mitt hår, men istället så blev jag övertygad om att ta en liten bit vitt, så att jag kan sen välja vilken färg jag lägger i det. Vilket ju var en mycket bra idé, så jag håller med. Men problemet är ju att nu måste jag bestämma vilken färg jag ska lägga i det vita. Och där hemma så har jag rosa, grönt och blått. Och jag hade ju tänkt rosa, men nu är det sådär, men om jag har möjligheten kanske jag ska köra grönt då. Men om det gröna inte washar out ordentligt, så då kan jag inte lägga rosa ovanpå det, för det blir fult. Så det är en mycket svår fråga det där. Mycket svårare än man tror att det ska vara. Annars så händer det inte så mycket den här veckan vad jag vet, annat än att jag kommer vara här med er. Jag har några gäster på kommande, bland annat en busschaufför ska komma och hälsa på oss imorgon. Det tror jag blir riktigt roligt faktiskt. Jag vet ingenting om att köra buss. Jag har bara moppe och bilkörkort, så och jag tror att jag skulle shit på mig om jag försökte köra någonting större än min bil, som är alltså ovanligt liten. Dock väldigt lätt att fickparkera, måste jag säga, varje gång jag ska fickparkera. Jag har tänkt, häromdagen var jag faktiskt, så för er som inte vet, jag har en gul bil. Och den är ganska gammal, den har börjat tappa lite färg här och där, den rostar. Men den rullar bra, det är det som är målet för mig. Jag har inte så annat stort behov. Men det betyder att den också inte är värd jättemycket. Så på insidan så har jag klistrat en massa glitter överallt. Så hela insidan är blingad med rhinestones och allt möjligt. Okej, inte hela insidan, men ganska mycket på så här runt radion. Och sedan så tänkte jag häromdagen att nu är det dags, nu ska jag fara och så ska jag köpa så här bildekaler som ser ut som eldslågor. För väl, bilen är gul så det passar, men också för att den ändå är känd som gula faran bland väldigt många. För att, jag kör inte så hårt, men jag kör ibland lite hårdare än man kanske ska borde. Så jag tänkte att lite elddekaler skulle passa bra. Och då var jag så, okej, men nu ska jag städa den. Jag ska få panta all pant som ligger där. Jag ska plocka ur VHS-erna som har luggit och skräpat i bakluckan i typ ett halvår. Ja, och sedan ska jag få tvätta den i tvätten, biltvätten, lite sådär lyxigt. Och sen så ska jag far och köpa dekaler. Och så får jag ju allt det här. Jag hade en good time. Min bil blev fin och ren. Jag hade till och med en sån här handhållen dammsugare som jag dammsugade upp det där värsta med. Och så får jag då för att köpa dekaler, så hade butiken stängt. Så min bil är väldigt ren nu, men den har fortfarande inga elddekaler. Så det kanske är veckans mål. Men hörni, ni ska ha det bra. Vi ses!

0: I Colombia så fortsätter räddningsarbete efter jordbävningen i måndags. Och det här skalvet så var det starkaste som landet har upplevt på 100 år, och den bekräftade dödssiffran är nu uppe i 216. Den här katastrofen så har överbelastat delar av Colombias vårdsystem, och räddningsinsatserna är de största i landet på flera år. Men mitt bland rasmassorna så räddades faktiskt en levande 32-årig kvinna nyligen. En person som bodde i området så hörde rop på hjälp under rasmassorna och började sen tillsammans med grannarna flytta på bråte innan räddningsarbetarna anlände och tog över. Det kan hända att en EM-medaljör blir av med sin medalj. Mm. Det handlar om 25-åriga tyska Owen Ansa som igår kväll kom i mål som trea i finalen på herrarnas 100 meter. Men och den här medaljen så var då Tysklands första på herrarnas 100 meter i EM på 40 år. Men nu rapporterar bland annat tyska Bild att Owen Ansa kan vara tvungen att returnera medaljen då han har vägrat lämna ett dopningsprov tidigare under sommaren, och han riskerar en avstängning på 4 år. Ansa så försvarar sig med att han hade ont om tid att hinna till ett flyg och att kontrollanterna då besökt hans hem utanför det här tidsfönstret som hade angivits tidigare. Spotify kommer att börja märka AI-artister. Märkningen så kommer från mitten av september att visas i artistprofiler, sökresultat och spellistor. Och syftet är helt enkelt att skilja på såna här fake-artister från verkliga personer. Musik från AI-märkta artister så kommer inte heller att ingå i såna här redaktionella eller personliga rekommendationer om användaren inte aktivt själv har valt att följa artisten. Och musiker kommer då ha möjlighet att ange om deras identiteter är AI-genererade, men Spotify så kommer också att använda mänsklig granskning och AI-baserade analysverktyg för att då avgöra vilka profiler som ska märkas.
1: Mm. Jag är så nöjd över det här. Ja. Spotify har ju varit i blåsväder en längre tid på grund av det här, just att deras spellista blir bara mer och mer AI-centrerade. Ja. Så jag ser fram emot att de faktiskt kommer behöva märka ut vilka låtar som är gjorda av riktiga artister och vilka som är gjorda av AI.
2: Ja, absolut. Och åtminstone jag tycker det är svårt ibland att skilja också.
1: Absolut.
2: För att AI-musiken börjar vara så pass bra.
0: Ja, man börjar ju känna sig lite såhär nolla ibland när man faller. För man säger, nej tusan, vad det här AI.
1: Ja.
0: Men vi får se hur det funkar och hur det ser ut sen från och med mitten av september. Mer nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, Laura. Extrem Nyheter. Vi kör igång dagens sändning med Messi av Lola Young.

0: Passenger av Alex Warren var det här.
1: Extrem eftermiddag.
0: Nästa listan har vi en låt som heter I'm Back of Jada. Och jag kan berätta för er att jag och Alva, we're so fucking back.
2: We're so back. Jag är så taggad på den här sändningen. Jag är så taggad på onsdag, det är mitt i veckan. Det här är bara jag som försöker få mitt huvud att vakna.
0: Jag är helt, alltså helt vaken.
2: Du är helt vaken. Det känns som att någon har doppat min hjärna i sirap.
0: Det är väl inte en bra känsla?
2: Nej, det är inte en bra känsla. Det känns som att jag går runt och drömmer.
0: Oj, Alva, det här oroar mig lite faktiskt.
2: Ja, jag vet inte. Det kan vara melatoninen jag tog igår kväll som har kvar sitt grepp.
0: Eller sen så har du bara, vet du, du har förtjänat ett sommarlov nu. Du har ju varit här hela sommaren.
2: Ja, eller ja, nej. Jag fick ju vara lite ledig i juni.
0: Mm.
2: Så egentligen borde jag väl nog vara någorlunda utvilad. Jag har inte jobbat så länge.
0: Nu blir man ju lite trött ändå av att liksom bära hela Extrem på sina axlar en
2: ja, det är ju, det har ju nog verkligen varit på mig personligen och fixa alla sändningar.
0: Nej,
2: men det är bra att du har energi.
0: Ja, jag och Alva kommer ju vara här ända fram till klockan 5 idag. Idag så ska det bli alltså tävlingar.
2: Mm-hmm.
0: Jag ska lära mig mer om gaming.
2: Så taggad på det dock. Det kommer bli helt underbart.
0: För de som lyssnade på oss förra veckan så vet ni att jag kan ingenting om gaming på den nivån att jag typ aldrig hade hört om Heyday.
2: Det fortfarande håller mig lite vaken om nätterna.
0: Jag förstår det. För jag förstår ju sen att det här är liksom det här borde hört i typ
2: skolundervisningen. Ja.
0: Idag får jag bli mer allmänbildad helt enkelt.
2: Yay!

0: På tal om att vara tillbaka, så någonting som också är tillbaka är ju capribyxorna.
1: Jag vet!
0: Jag vet inte vad jag ska tycka om det här.
1: Har du liksom lagt märke till det här nu nyligen eller?
0: Nej, det har ju hållit på ett tag. Men jag blev påmind om det igen, för någonting som hände förra veckan, om jag förstod det rätt, var modeveckan i Köpenhamn.
1: Ja, sant. Mm.
0: Och där på en av gatorna då i någon modeshow de hade, så var ju de här förstås capri. Längden på byxor. Och om det är någon som inte vet vad det är, så är det byxor som slutar på mitten av vaden.
1: Alltså 3/4 byxor.
0: Ja, exakt. Och det känns ju som att man har lite, alltså för kort, man har växt ur byxorna och mamma hade inte råd att köpa nya.
1: Tänk vilken vetenskap det där ändå är, för att för korta byxor, skitfult. Mm-hmm. Allt för långa byxor, fult. Inte skitfult, men fult.
0: Ja.
1: 3/4 byxor, tydligen trendigt igen. Men shorts som går precis över knäna, fult.
0: Jo.
1: Shorts som går ovanför knäna, trendigt.
0: Ja.
1: Shorts som är riktigt korta, trendigt igen. Men sen måste man liksom hålla koll på då, för att för typ 3 år sedan så var inte superkorta shorts trendigt.
0: Nej, det är så förvirrande. Det är ju också sådär, har man köpt ett par jättelånga byxor och sen sytt upp dem nu som då? Alltså det finns ju som inte så mycket tyg kvar. Du behöver ha så många olika byxor.
1: Ja.
0: Och det stressar mig, dels det. Men sen också, jag tror det här capribyxorna, för senast det var riktigt, riktigt trendigt, så tror jag att jag var lågstadieålder.
1: Jag skulle också säga att så här, på 2000-talet så hade liksom alla mammor det. Och inte vet jag om det sen var för att de var trendiga eller om det bara var liksom en mammabyxa.
0: Det är just det som är problemet, för att jag undrar om de kanske nog var trendiga, men eftersom vi fick se det som våra mammor, så är det sådär I don't know. Sen tycker jag att min mamma är idag jättetrendig också. Så nu, och jag funderar jättelänge också på kläderna jag själv hade som barn i tonåren speciellt, och var sådär, vad är det jag har på mig? Det här är så fult. Tills det blev igen poppis med den här 2000 och kanske då 90-talstrenderna, då är det faktiskt då är starka färger, det är fjärilar, det är ljusrosa, det är capribyxorna. Så då förstod jag att okej, kanske man var jättetrendig.
1: Mm, man var ju det.
0: Men det är ändå så där att, men jag är ett barn, så det ser ut som det är barnkläder för mig.
1: Aj, de här med delfiner och fjärilar och
0: jo,
1: sånt.
0: Jo.
1: Ja, jag förstår vad du menar, men alltså, är inte Sara Larsson en stor orsak till varför det har blivit trendigt igen?
0: Jo. Och hon är ju jättecool i sina färger, men jag skulle ha svårt att lägga det på mig själv.
1: Mm.
0: Det kan ju också ha någonting att göra med min stora skräck för färg överlag.
1: Just ja, jag hade glömt att du är ju faktiskt från Vasa. Och där får man inte ha färg.
0: Man inte ha färg.
1: Vi fortsätter med Justin Bieber och Speed Demon.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag

0: Alva har noterat att Capri-byxor är inne igen.
1: Wow, vad det där lät som att jag verkligen slog in en öppen dörr.
0: Men det var lite så.
1: Har du sitter?
0: Men alltså jag är ju en trendhopper och ja. Jag sitter som bäst faktiskt iklädd en peplumtopp. Vilket ju var the shit. Alltså det är som en topp med typ en liten kjol undertill.
1: Mm. Och ja.
0: Ifall att man vill se det så kanske det syns i streamen. Man hittar vår stream på arenan under namnet Extrem Eftermiddag. Så dit kan ni gå och kolla och skriva meddelanden etc. Men de var ju alltså, peplumtopparna var ju också trendiga typ 2012.
1: Ja.
0: Och efter det så har jag svurit att jag aldrig någonsin kommer sätta på mig det igen.
1: Ja.
0: Och här är vi. I alla fall.
1: Det går så där i vågor det mesta. Någonting som jag saknar som jag skulle vilja skulle komma tillbaks är One Piece. För att de var så bekväma. Det var så mysigt. Fatta att få lägga på en One Piece.
0: Men alltså, God bless, du kan sätta på dig vad du vill där hemma. Men gå inte ut ur huset med One Piece.
1: Det är det jag vill göra. För där hemma så då har jag vad som helst ändå. Jag vill ju ha en ursäkt att ha en One Piece på jobbet.
0: Nåja, i och för sig. Alltså jag är inte one to talk för att jag har ju alltid på mig mjukisbyxor när jag går ut genom dörren.
1: Ja.
0: Men jag undrar bara, för grejen är ju när man... Nu ska alla de som är modeintresserade eller vill lära sig något om mode lystra. För att alltså det är ju olika klädesplagg är olika viktiga i en outfit. Och du kan utgå från att byxor och skor är alltid det viktigaste. Vad du har på överkroppen spelar inte så stor roll.
1: Nej, men det är nog helt sant det där. Det känns som att byxorna och skorna är det som ska vara statement pieces.
0: Precis. Ja. Och det är därför som det finns en hel ideologi kring längden du ska ha på dina byxor. Och om du vill börja med att bli sexy, alltså om du har liksom, om du känner att du är inte så där riktigt på topp, så börj med att följa den här byxideologin som vi presenterar här innan. Alltså, inte för lång, inte för kort. Antingen 3/4 eller vid ankeln. Eller i all shorts, inte över knä, ovanför knä. / just under skinkan.
1: Ja, precis. Du som är så insatt i trender, är det socialt acceptabelt att börja ha stuprörsjeans igen?
0: Jag tänker aldrig någonsin gå med på att erkänna att det skulle vara acceptabelt igen.
1: Okej, för det känns ju som att de sakta men säkert börjar krypa in också.
0: Nu måste du tänka, Alva, att vi sitter nu, vi har en liksom makthavande position här. Och vi kan in i det sista förneka att det är så.
1: Precis, okej. Ja. Glöm det jag sa. Det är så breda byxor som bara är möjligt. Tänk brats.
0: Och så lösa i midjan som möjligt. Helst en One Piece.
1: Ja.

0: Anga Ranga av Dara var det här. Klockan är 13.31 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag!
0: Det som började hela vår diskussion om modetrender var ju det att det har varit modevecka i Köpenhamn förra veckan.
1: Just ja.
0: Och kulturjournalist Jenny Jägerhorn har rapporterat om det här och jag är lite rädd för det som skrivs.
1: För Jenny eller för?
0: Ja, nej.
1: Okej, för det som skrivs.
0: För det som skrivs och det är modet.
1: Ja.
0: För gatumodet beskrivs som att kläderna kommer från mormor och morfars garderob. Det är färgglatt och mönstrat i flera olika sorts mönster. Det är rutigt och randigt och prickigt och zebra och panter och allt.
1: Men alltså i samma outfit?
0: Jo. Panter kom jag på att de har inget mönster. Och sen är det spetsar och det är huvuddukar och det är mössor, det är allt möjligt. Och det är stora kavajer. Och många av de här sakerna så har jag nog själv i min garderob också. Jag tycker om djurmönstrat och jag har också börjat använda de här huvuddukarna som våra mormödrar hade.
1: Gulligt.
0: På 30- och 40-talet.
1: Jag gillar ju det här med att det börjar bli lite mer maximalism igen.
0: Ja, för det är det som är grejen.
1: Ja, för att jag tycker så länge så klädde jag mig bara i svart. Mm. Och sen hade det vänt totalt att nu förra helgen ska jag gå på en fest och så lag jag på mig faktiskt bara svarta kläder. Och jag kände mig så lame. Jag var helt sådär att jag skulle lika bra kunna gå på en begravning med den här outfiten.
0: Ja, för det är det som är grejen också. Det är som allting ska vara maxat och färger och sådär. Och det har ju varit lite med kanske den här clean girl-viben. Mm. Det har varit beige, och speciellt i Skandinavien förstås. Mm-hmm. När man tänker skandinaviskt mode så är det just de här beige, stilrena outfitsen.
1: Väldigt raka sådana här basic kläder.
0: Jo, och det är ju jag.
1: Ja, men det är också, vet du vad, det är en ganska så här solid, ifall att man inte vill just hoppa på de här trenderna.
0: Jo.
1: Då jag tänker att det är ju kanske inte heller det mest hållbara, vet du, att hålla på och köpa hela tiden massa maximalistiska detaljer. Så ifall att man vill hålla det lite sådär hållbart och på något sätt långsiktigt, jo, så tror jag att sådana här raka, lite basic kläder kan vara ganska nice.
0: Jo, och det gjordes också en sån här analys på det sättet att det, när det är bättre ekonomiska tider så då blir det mer det här maxade. Och sen när det är sämre så är det mer det här lugna och man köper mer hållbart etc. etc.
1: Hur går det här ihop?
0: Jag vet, för det känns ju inte som att det är bra ekonomiska tider just nu, inte.
1: Nej, alltså ekonomiska tiden? Please do tell.
0: Ja, eller är det bara det då att man försöker manifestera
1: kanske
0: att det ska bli?

0: Get out of it. En sista spaning från modeveckan i Köpenhamn som jag faktiskt, jag skulle vilja egentligen handla det om att det ska vara maxade färger och allt, det mer en rädsla för att jag inte kommer kanske lyckas följa den här trenden och en vilja om att vilja göra det. Någonting jag inte vill följa dock ännu, jag är inte övertygad om det här, och det är väldigt spännande, och det är någonting som kallas för så mycket som diaper shorts.
1: Jag har en så här lös tanke om vad det är.
0: Det som du tänker är troligen exakt så som det på riktigt ser ut. För det här är alltså, på svenska så är det, kan man kalla det för tygblöjan eller den puffiga tygtrosan.
1: Var har du hittat den översättningen?
0: I Svenska Yles artikel.
1: Checks out.
0: Jag älskar bara benämningen puffiga tygtrosan.
1: Verkligen.
0: Det är helt underbart. Men det är precis så som det ser ut. Tänk dig en trosa som är sydd på ett sånt sätt att den blir väldigt puffig.
1: Jag dör. Jag har just googlat hur det här ser ut. Och jag kan faktiskt, det här är nytt för mig.
0: Ja, det här var väldigt nytt. Och det här är någonting då som ska ha skådats under den här modeveckan. Först var jag väldigt förskräckt. Sen så har jag ändå kollat på så mycket bilder på det här nu, så att nu börjar jag se. Och det gör mig lite rädd att jag börjar förstå det. Och tycker att okej, det här är ju typ lite snyggt.
1: Jag hoppas bara att du vet att kommer du till jobb med blöja på, så kommer du bli utskrattad. Oavsett om det är trendigt i Köpenhamn eller inte.
0: Nej, det kan bra hända. Till och med du, jag måste väl nog lyssna på dig, att till och med du som är en trendhopper, om du säger nej.
1: Det här sätter jag ner foten. För grejen är att alltså, sådana här korta shorts och bloomers som det heter. Ja. Alltså shorts som har lite sån här spets eller som är på något sätt lite så här borriga i materialet.
0: Ja.
1: Såna har jag sett nu i flera år redan. Och jag har i mina vildaste fantasier aldrig kunnat tro att det här kommer följas av en ännu mindre byxa. Som är alltså liten som en blöja.
0: Alltså det är helt sjukt.
1: Vart är världen på väg? Hate that I made you love me, det här med Ariana Grande.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: house tour of Sabrina Carpenter. Jag och Alva har pratat lite om trender, både i klädväg, men under förra veckan pratade vi också om så här trender på sociala medier, såsom till exempel ASMR, som har haft en slags återuppfödelse.
1: Ja.
0: Eller någon slags renaissance, för att det var ju trendigt redan för typ 10 år sedan, men att nu har det liksom utvecklats.
1: Jajamän.
0: Att konceptet blir hela tiden galnare och galnare.
1: Jag förstår inte vad du menar med galet. Jag tycker det är så logiskt och bra.
0: En annan trend som jag vet inte om du tycker den är logisk och bra eller också håller på att gå lite ur styr, så är ju det hela tradwife-fenomenet.
1: Ja, det är också spännande.
0: När var liksom första gången som du bekantade dig med tradwife-fenomenet?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Det känns som att det har funnits så länge på sociala medier nu, men kanske inte har gjort det. Alltså helst ett år sedan, 2 år sedan. När började det rulla de här videorna?
0: Kanske 2 år sedan.
1: Ja,
0: och det är just sådana kvinnor som lever ett så kallat traditionellt liv.
1: Ja.
0: Alltså typ postar om så här, grejer de håller på med hemma. Kanske lagar de mat, kanske tar de hand om sin familj. Den typen av saker.
1: Jo.
0: Och det förstärker ju förstås sådana uråldriga könsroller.
1: Ja.
0: Och det har blivit ganska mycket diskussion om det så här i allmänhet. Men det känns som att här under senaste året

0: år, så har det på något sätt just utveckla sig eller bredda sig lite. Kanske det bara har att göra någonting med vilka filterbubblor jag rör mig i.
1: Ja.
0: Men till exempel den här Carol Claire Burks roman Yesteryear.
1: Ja.
0: Har ju kanske varit den mest lästa och sålda boken under det här året.
1: Just det, jag är faktiskt inte jättebekant med den här. Jag har hört den här titeln.
0: Jag har läst den. Det handlar alltså om en tradwife som håller på med sociala medier men som också driver någon slags ranch. Och sen, utan att spoila för mycket, så under historiens gång så kommer det fram att hon har en jätteunken människosyn och att till exempel de här människorna som driver den här farmen så blir väldigt illa behandlade och liksom till sist så biter den här hennes hela ideologi henne i röven.
1: Just det, så det är kanske någon som inte tycker om den här trenden som har skrivit den här boken.
0: Jag vet faktiskt inte hur den här Carol Claire Burke ställer sig till det.
1: Nej.
0: Men alltså sån här böcker som skrivs om, vet du, supertrendiga fenomen.
1: Ja.
0: Så de är ju sällan, alltså de brukar ju inte åldras så jätteväl.
1: Nej, det kan bra hända, ja. Ja, det är kanske när du behöver ett visst kontext för det hela så blir det lite oklart. Speciellt när jag tänker sociala medietrender och trender som syns bra där, så det åldras ju väldigt snabbt. Någonting som var populärt förra året fungerar inte. Jag tänker för 2 år sedan när det var hela den här Clean Girl vs vad heter det här andra?
0: Shit och girl.
1: Mob Wife och de här, vet du.
0: Ja!
1: Det var ju en jättestor grej och det tänker man ju inte alls på samma sätt på idag.
0: Nej, det är helt sant. Och då, om det skulle komma ut en bok som handlar om det, så säkert skulle den ha blivit supersåld just då.
1: Ja.
0: Men så här några år senare så tänker man kanske lite mer att vad det här kanske...
1: Ja, då förstår man kanske inte heller kontexten förstås.
0: Nej. Men så det har varit en het potatis under sommaren och jag kan faktiskt säga jag läste den här i somras och ifall att man vill läsa någonting hyperaktuellt och någonting som ändå är lite ögonöppnande eftersom att det just är skrivet från perspektivet av någon som då är en tradwife och ganska välskrivet också, så då ska man gå och läsa Carol Claire Burks roman Yesteryear.

0: Idag här i Extrem eftermiddag är det jag, Alva och Alva som är live ända fram till klockan 5. Under tiden så kan du skicka in dina meddelanden på antingen WhatsApp-numret 044-7800-180 eller så kan du gå in på arenan och skriva meddelanden där. Det är faktiskt så att vi kommer ha med Cesar.
1: Ja!
0: Visst,
1: det kommer vi ha. Det var jättebra att du sa det, för det har jag redan glömt.
0: Direkt efter nyheterna som ju kommer här om 20 minuter.
1: Ja.
0: Så då ska vi ha med Cesar från Vasa. Cesar är en av våra redaktörer här på Extrem som håller på med en gaming stream.
1: Ja, det är spännande. Det ska vi få höra med, för de har ju haft lite sommarpaus nu. Men nu börjar de vara på G igen.
0: Jag känner mig extra taggad för att han kanske kan värma upp mig lite inför
1: ja,
0: det här med gaming.
1: Det är jättebra. Det är super.
0: Ju, vi har ju en gamer här i studion och så har vi en person, alltså jag, som inte kan ett shit om någonting som heter gaming.
1: Som inte visste vad Heyday var.
0: Så under dagen ska också Alva försöka lära mig lite basic saker om gaming här.
1: Yeah.
0: Så men som sagt, vi har fått in några meddelanden redan på arenachatten. Inte minst folk som är förargade över den här puffiga tygtrosan som tydligen är väldigt populär nu.
1: Eller jag hoppas att den inte är så populär. Som jag har förstått, den är ju ändå än så länge mest kända kändisar som lyckas använda den utan att desto mer ögonbryn höjs.
0: Ja, alltså det är ju de här människorna som kan literally sätta på sig vad som helst och komma undan med det.
1: Det kanske kan vara ett mål att bli så pass stor och känd att du skulle kunna ha på dig en hösäck.
0: Jag tror det är kanske min bästa mardröm.
1: Ja, det alltså låter inte faktiskt ganska jobbigt.
0: Jag menar just att vara så känd. En hösäck skulle jag kunna ha när som helst.
1: Jo, det är väl kanske det där också att veta att vad du än har på dig så det riskerar att bli en trend.
0: Jo, tänk vilken makt.
1: Och ansvar. Nej, usch. Du vet, du ska gå ut med soporna bara. Fast jag vet inte om kändisar. Tror du kändisar går ut med sina egna sopor?
0: Absolut inte. Jag minns att jag såg en gång på en youtuber som hade satt ut ett klipp, en vlogg. Det här var en stor youtuber. Så sa han att han har inte ens något tallrikar där hemma för att han köper bara hemlevererad mat varenda dag.
1: Wow. Det är ju spännande.
0: Men för att återgå till arenachatten, vad heter man har skrivit att oj, igår ploppade ut en baby på tåget i Finland.
1: Ja,
0: jag kan säga att nyheterna som Laura kommer att leverera om 5 minuter kommer bland annat att handla om det här. Så ifall du har missat den nyheten, don't you worry kitten, vi kommer att ge dig det.
1: Vi fixar det
0: alldeles strax. Dessutom så ska vi också prata i nyheterna lite om det här med den här mopeden som hade blivit prejad i diket av en polis.
1: Husby. Ja, diskussionen om det har gått het ända sedan det hände i helgen. Och diverse klipp från händelsen sprids på sociala medier som en eld. Mm. Så det är bra att vi får bra trovärdiga nyhetsuppdateringar om det också här.
0: Så håll dig kvar på kanalen direkt efter Ingrids Ruin and Reason så är det dags för nyheter.

0: Ruin and Reason var det här med Ingrid och det har blivit dags för nyheter med Laura.
1: Extrem nyheter.
2: Unga mopedister vill ha bättre samarbete och relation med polisen än det här efter händelsen i Tusby i lördags den 8 augusti. Då trängde nämligen en polis, en flyende mopedist, av vägen med polisbilen och den 15-åriga mopedisten som körde omkull i hög hastighet åkte in i ett stängsel och fick frakturer i både handen och foten. Och den här händelsen har fått mycket uppmärksamhet och polisens agerande har kritiserats av mopedister, experter och beslutsfattare. Och nu ordnar då föreningen Mopo Ilevat Nuoret från Vanda en demonstration för att försöka förbättra den här relationen mellan mopedentusiaster och polisen. Föreningens ordförande Ronny Suorela så säger att de önskar att det skulle gå att ordna lagliga mopedträffar i huvudstadsregionen på samma sätt som det till exempel görs i Åbo. Och den här demonstrationen så inleds på lördag den 15 augusti klockan 15 vid Tatamossen och efter det så fortsätter mopedisterna och eventuella motorcyklister till Medborgartorget i centrum där man då samlas klockan 16. Igår kväll så föddes det ett barn på ett VR-tåg. Det här har då bekräftats av VRs kommunikationschef Tina Nummenmat i bland annat Ilta Sanomat. Och den här förlossningen så skedde på IC49-tåget som var på väg från Helsingfors till Vasa. Enligt Ilta Sanomats uppgifter så ska åtminstone en medpassagerare ha hjälpt den födande. Och barnet och föräldern så fick sen plats i en ambulans vid Seinäjokis station. VRs Nummenmat bekräftar att myndigheternas hjälp behövdes på tåget för att hjälpa passageraren. Och det är nu lite oklart, men det är möjligt då att det här rör sig om det första barnet som någonsin har fötts på ett VR-tåg i bolagets historia. I alla fall det första på en väldigt lång tid.
0: Vilken legacy.
2: Men tågets resa så fortsatt i huvudsak enligt tidtabellen och situationen så orsakar inga betydande förseningar.
0: Jag undrar om de här VRs anställda också, jag vet att till exempel flygvärdar och värdinnor och så här, så de måste ju lära sig alltså hur du ska hantera en förlossning ifall att det sker på ett flygplan. Men jag undrar ifall att man förväntar sig samma beredskap av tågpersonal.
2: Det är en bra fråga. Det är, man sa att personalen och de hade varit där och närvarande och hjälpsamma och så här och att de nog är förberedda på diverse situationer. Men det är en bra fråga, att är förlossning en av situationerna man är förberedd på i Lavaunu. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket!
1: Extrem Nyheter.
0: Vi fortsätter med 24 hours av

0: Klockan är 2:05 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska få med vår kollega Cesar.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Alva, kan du berätta mer om det här?
1: Jag tycker jättemycket om att det här har ramlat på mig för att jag har råkat vara i Vasa när det här har hänt i bakgrunden. Men det har varit, Cesar har varit på semester och det har varit paus i diverse Vasa grejer som sker vanligtvis. Och det är ju förstås Cesar Games som är tillbaka.
0: Älskar.
1: Det här ska bli så spännande och jag tror jag ska låta Cesar berätta mera.
0: Så gör vi.
1: Men först ska vi lyssna på Erin LeCount med The Cinema.
0: Ja.

0: Cinema var det här med Aaron LeCount, och jag och Alva har fått med oss en gäst. Hej Cesar!
1: Hallå ja!
2: Hallå!
0: Till och med när du säger hallå så vet du, kommer du med bra energi.
1: Oj, är jag känd för det eller?
0: Alltså för mig personligen så är du det.
1: Okej, okay, bra. Ja, det finns nog säkert någon som inte alls håller med att satan måste höra på han det nu igen. Men bra om jag har the right crowd nu i Böle.
2: Jo, snackar med
1: alvorna. Hur är läget med er?
2: Det är bra. Jo då. Det är härlig onsdags Felis och sådär. Och det är bra att du kommer med här, för att du ska ju alltså köra igång din stream igen.
1: Hell yes.
2: Vitsi vad roligt. Vi har ju på onsdagar, jag och Alva, det här är andra gången vi kör det nu. Vi har lite gaming-segment här också.
1: Va? På riktigt?
2: Jo, och det är för att jag fick veta att Alva inte vet vad hej dig är.
1: Okay, jo.
2: Vilket är sjukt. Så därför tycker jag att det är en jättebra idé att ha Alva förklara vad olika dataspel går ut på.
1: Åh gud vad kul. Jo.
0: Det gick fruktansvärt dåligt. Vi gjorde det här förra veckan också, och det var dråpligt. Alltså stämningen var riktigt dålig.
1: Är då Alva, nu adresserar jag dålig på spel Alva, är du liksom, ta det här sjukt i det liksom, har du den här liksom, för jag kan ha lite samma liksom, det här orimliga pressen att det får man ju vis att man inte kan någonting om ett visst ämne.
0: Jo, men vet du vad som är
1: alternativet? För du är ju helt fin att du inte kan det här. Det är ju som fullständigt fin att du inte kan mycket om gaming, men till lika så i den här situationen kan man ju bli liksom som det, alltså riktigt en vidre person, att sluta med det här, det är kul, jag tycker inte om det här.
0: Att Cesar, jag ska lära dig någonting nu. Antingen så kan du skämmas över din okunskap, eller så kan du väl lite se ner på dem som kan mycket om det. Alltså ja. Och jag har valt det här just att jag bara utgår från att alla som vet saker om gaming är töntar.
1: Ja, alltså det är ju världens sämsta coping-mekanism också. Men vad är det ens för människor som bryr sig om det här? Vad har man för fel om man är intresserad av det här?
2: Men alla töntar där ute, så nu ska ni lyssna, för nu ska ni få göra någonting som ni förhoppningsvis gillar, som Cesar ska pyssla med idag.
1: Ja, men verkligen. Alla töntar, alltså, you are my peeps, yeah. Jag är ju en fellow tönt jag också. Och vi ska tönt så fruktansvärt hårt idag. Alltså 15.00, vilket är inte länge till här.
2: Nej.
1: Knappa 50 minuter, så kör vi igång med en liten maratonstream. Jag har ju varit på semester nu i sommar, och nu är det färdigjukla. Jag är tillbaka i ekorrhjulet, tillbaka i nere gruvan. Nu ska jag arbeta lite. Så jag tänker ju att vi kör en liten maratonstream idag med en massa blandat gaminggodis från 15.00. Jag är inte riktigt bestämd hur länge vi ska hålla på. Kanske till en 9-10 ikväll. Vi får se lite. Vi tar det på Filis.
2: Härligt.
1: Och det här, jag tycker ju om till lite plåga mig själv. Och ja, vi kommer till ha världspremiär för ett nytt segment som vi har kokat ihop här, som vi kallar för The Cesar Games Gauntlet.
2: Okej.
1: Och jag ska ge mig in

0: i The Caesar Games Gauntlet idag live on stream. Och det här är alltså en lista på 10 olika spel som jag måste vinna. Jag måste uppnå en sak i de här 10 spelen för att klara The Gauntlet. Och då är det så pass jävligt också att säga att jag är på spel nummer 7 och failar. Så måste jag börja om från början.
1: Nej.
2: Så det här låter helt fruktansvärt.
0: Här kommer vara fruktansvärt. Jag kommer bli traumatiskt.
2: Du har inte fått diagnosen masochist.
0: Alltså, jag tror ju att Alva kanske har kallat folk som är intresserade och gaming för mycket saker, och masochister kanske är en sak av det. Det är ju alltid lite, alltså som, jo, man njuter ju alltid av att spela spel, men nu är ju alltid liksom en nivå av frustration och självhat då man gör bort sig, och jag säger ju jätteelaka och fula saker till mig själv, för jag är dålig på ett spel, till exempel att jag förtjänar ett lycka i livet för att jag är så jävla dålig på det här spelet, och liksom man far ju snabbt dit liksom.
2: Jo, vem har ens anställt mig? Vad gör jag här?
0: Ja.
2: Hela den biten. Ja, nej, men det låter ju roande att titta på i alla fall. Så det tycker jag att du som hör det här ska göra.
1: Alltså, glöm inte Cesar att om det går riktigt åt helvete så är du alltid välkommen till lag Jag hatar gamers.
0: Alltså, här som till jag blir riktigt fed up så är det liksom, då är det Alva och Cesars nya podd som bara går ut på att liksom skit på folks olika intressen. Gaming specifikt.
1: Alltså, please subscribe redan nu.
0: Kyllä. Hej, tusen tack hörni. Det här sker ju alltså 15.00 på arenan och på YouTube. Så in och droppa en liten subscribe och hit that bell-icon och sånt vidare heter som jag hör till att man säger. Så syns vi ju där.
1: Fantastiskt. Cesar, och lycka till.
0: Thank you. Ha det så bra hörni.
1: Så ni kan se när Cesar börjar game, alltså idag klockan 3. Men annars så kan ni också stanna kvar här på kanalen till 5. För jag och Alva är ju live här också idag. Inte för att alltså konkurrera, du kan också göra båda. Vet du, öppna en split screen och se på båda två.
2: Fantastiskt, lyssna också på båda.

0: Khalid hör vi här med Satellite.
1: Det här sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
2: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
1: Nej.
2: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
0: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Och här fortsätter vi med Charlie XCX med Spring Summer 26.

0: klockan är 21 minuter över 14 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva. Alva, hej.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Alva, jag har ju tänkt att jag ska kanske tävla lite med dig igen.
1: Ja, jag älskar tävlingar där jag inte behöver vara med. Jag älskar att ordna tävlingar, har alltid gjort det. Jag tycker inte jättemycket om att vara med i tävlingar, för jag blir så stressad. Mm-hmm. Jag blir så tävlingsinriktad samtidigt som jag innerst inne känner att jag bryr inte mig riktigt. Så det blir en svår sån här inre kamp.
0: Men är inte det att jag bryr inte mig riktigt? Är det inte lite samma som, vet du, när man har varit och skriva prov och sen så går det dåligt och så är man så där, no, jag försökte inte ens mitt bästa. Jag hade inte ens läst nå.
1: Det är jag som är en dålig förlorare.
0: jag har ju helt den där attityden. Alltså vet du, som, om inte det går bra för mig så då var det för att jag försökte inte.
1: Nej. Om det går bra för mig så vitsi ni suger. Hur kunde ni inte här?
0: Ja. Men tanken är då, jag har planerat en liten överraskning till dig.
1: Oj, vad roligt.
0: Som kanske följer delvis samma tema som förra veckans utmaning. Och förra veckan då så utmanade jag Alva i en språktävling.
1: Ja, det var fruktansvärt. Så hemskt.
0: Jag måste riktigt lyssna tillbaks på det, för att man kan höra när man hör på det här hur mycket du svettas under tiden.
1: Jo.
0: Det var riktigt hemskt. Men idag så blir det inte bara en språktävling, utan det blir min favoritkombination av saker. Både musik och språktävling.
1: Oj.
0: Mer än så ska jag inte säga just nu, men det här kommer alltså att ske ungefär 2:30, så om 20 minuter.
1: Ja.
0: Och du som lyssnar kan vara med och delta på numret 044 28 00 180.

0: Should have never av Kehlani och Usher. Jag och Alva har ju utvecklat en nära vänskap efter att ha sänt tillsammans här radio i en hel vecka nu.
1: Man blir nära när man plågar varandra konstant.
0: Det är också konstigt hur nära man blir av att faktiskt tala med varandra aktivt i liksom 4 timmar per dag.
1: Det är, om du vill bli vän med någon så stäng in dig själv i ett rum och tvinga er att prata med varandra i 4 timmar.
0: Ja, alltså som tur, ifall att du vill göra det här riktigt som ett så här detaljerat och invecklat experiment så kan du också skapa någon slags chattrum. För det har ju vi ändå, så vi får ju som lite input ibland på det vad vi gör.
1: Det är bra att man inte behöver bara dras med varandra.
0: Nej.
1: Jag undrar hur länge man ska kunna sända med samma person, hur många år, hur lång tid innan man blir lite galen?
0: Ja, eller typ innan man känner att nu har vi pratat om allt.
1: Ja, nu finns det ingenting mer att säga.
0: Det är fysiskt omöjligt. Innan jag och Alva börjar gå det ödet i mötet så hoppas jag att du som lyssnar skriver in ett meddelande på 044-2800-180. Och det är också bra uppvärmning eftersom att efter nästa låt så kommer vi att köra igång då med en tävling. Jag och Alva har ju sett till att här under veckan plåga varandra lite.
1: Ja.
0: Både genom att till exempel utsätta oss för rollspel, olika språktävlingar, speltävlingar, allt.
1: Vi har tagit fram på, vi frågar varandra först och vad är du mest obekväm med och vad hatar du mest om? Och sedan körde vi på det.
0: Det var precis så det gick till. Och vi kommer fortsätta på det tema idag. Alva ska utsätta mig för lite spelquiz. Men nu framförallt vill jag att du som är där hemma och lyssnar, eller var du nu än befinner dig, logga in på WhatsApp, skriv in numret 044-2800-180. Och så ska du se till att göra bra ifrån dig i tävlingen som börjar efter Ocracy med Say It Again.

0: säger igen av Ocracy, vad det här. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag. Det har blivit dags för tävling.
1: Yeah, yeah.
0: Och den här har jag customisat speciellt till min kära vän Alva. Eftersom att du ju har, jag har hört rykten om att du kan lite franska.
1: Ja.
0: För att du har typ studerat dig högstadiet. Oh.
1: Det känns som att enda jag har gjort den här sommaren är att be om ursäkt åt mina gamla lärare.
0: Ja, för det är liksom en sak att ha studerat något i högstadiet och sen en sak att faktiskt kunna lite av språket.
1: Jag faktiskt stod ju här, jag har idag, det finns ju den här ena appen som man kan läsa språk på. Så det har jag gjort nu i ungefär 80 dagar.
0: Oj.
1: Så det borde ju verkligen också att jag har lite damma av det.
0: Ja.
1: Men du sätts det här ju på prov, vilket känns jättebekvämt.
0: Vi ska få se om den här appen har bärt frukt, så att säga.
1: Ja, exakt.
0: Logga in alltså på WhatsApp. Ni ska tävla mot Alva. Alva kommer att läsa upp en låt som alltså är på engelska, men som hon har, eller jag har, översatt till franska.
1: Ja.
0: Alva ska få läsa upp då texten till den här låten, och du som lyssnar ska skicka in vem är artisten och vad är låtnamnet på det här originallåten.
1: Underbar.
0: 044-2800-180. Är du redo?
1: Jag är redo. Det är alltså, din uppgift där hemma är bara att skicka in vad är det här för låt och vad är det för artist. Låten är alltså på engelska, men här kommer den på franska med min fantastiska, mitt fantastiska franska uttal. Here goes. Nej, vänta, det är inte alls det. Det är quoi. Nej, det är ett, förlåt. Vi tar, nu kommer det. Oua, vous, c'est parti. Fête rock et danse, la place ce soir. Tout le monde, amusez-vous bien. Yeah. Et on va vous faire perdre la tête. Wouhou. Tout le monde, amusez-vous bien. Clap. Fête rock et danse, la place ce soir. Ouh. Tout le monde, amusez-vous bien. Je le sens, bébé. Et on va vous faire perdre la tête. Non, la tête. Yeah. On voit juste vous bouger comme ça.
0: Alltså, wow. Vi har en fransyska amongst us.
1: Det här var helt fruktansvärt.
0: Så det var ju jättebra. Det här var då refrängen av en låt som egentligen är på engelska.
1: Det är så intressant med min franska kunskap också. Jag har ingen aning om vad det här är för någonting.
0: Det här är en jättesvår uppgift. Men jag kan säga att jag har tagit en låt som alla borde veta.
1: Okay.
0: Och som också, om ni lyssnar noga, så borde ni kunna lista ut även om man inte kan franska.
1: Okay.
0: En lyssnare har gissat på David Hasselhoff, Looking for Freedom. Det är fel tyvärr. Skicka in era gissningar på numret 044-2800-180. Vill du ge ett litet smakprov igen?
1: Jag ska ge ett litet. Här kommer refrängen en gång till. Voix vous, c'est parti. Faites trop et danse la place ce soir. Tout le monde, amusez-vous bien. Yeah. Et on va vous faire perdre la tête. Wouhou. Tout le monde, amusez-vous bien. Clap. Faites rock et danse la place ce soir. Wouh. Tout le monde, amusez-vous bien. Je le sens, bébé. Et on va vous faire perdre la tête. Yeah. On veut juste vous boucher comme ça.
0: Underbart, du är så jäkla duktig. Wow, wow, wow. Du förtjänar ett airhorn.
1: Oui. Je parle français.
0: Oui, croissant. Ännu har vi alltså inte fått in rätt svar. Här gissar en person på Britney Spears med Baby One More Time. Ta fasta på det här. Fett rock et dans la place ce soir. Okej. Vi tar en låt här emellan. Fortsätt skicka in era gissningar på 044-2800-180.

0: så var det här av Hayley Williams. Jag och Alva är mitt inne i en tävling och du som lyssnar ska förstås ta del av den tävlingen. Så att jag har översatt en låt från engelska till franska eftersom att Alva är lite av ett franskt geni.
1: Tack, tack.
0: Och Alva har läst upp låttexten.
1: Ja.
0: Jag kan säga så mycket att Jori har skickat in alltså rätt svar på låtnamnet.
1: Det är helt sjukt imponerande faktiskt.
0: Det är jätteimponerande, alltså otroligt Jori. Men tyvärr visste inte Jori alltså vem som är artisten bakom låten. Och vi söker ju både artist och låtnamn.
1: Jajamän.
0: Vet du svaret kan du skicka in det på 044-2800-180. Är Alva redo?
1: Jag är redo. Här kommer den här fina låten som alltså är på engelska egentligen. Wah! C'est parti! Fait trop et danse la place ce soir. Tout le monde, amusez-vous bien! Yeah! Et on va vous faire perdre la tête! Woohoo! Tout le monde, amusez-vous bien! Clap! Faites rock et dans la place ce soir. Ouh! Tout le monde, amusez-vous bien. Je le sais, bébé. Et on va vous faire perdre la tête. Yeah! On veut juste vous voir bouger comme ça.
0: Jag älskar att det aldrig tar slut också.
1: Det är så långt.
0: It goes on and on. Vet ni vad? Jag tror att ni får 30 sekunder på er ännu. Och annars måste vi då krona Alva vinnare ifall att du kan ta rätt svar. Tror du att du kan det?
1: Jag har ingen aning vad det här är för låt. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Antingen har jag bott under en sten eller så är min franska värdelös.
0: Alva, du är ju för fan en 40-del fransk.
1: Här kommer det en sista gång. Voix, vous, c'est parti. Ferro et danse la place ce soir. Tout le monde, amusez-vous bien. Yeah. Et on va vous faire perdre... Alltså det är så svårt det där. Perdre la tête. Woohoo! Tout le monde, amusez-vous bien. Clap. Ferro et danse la place ce soir. Woo! Tout le monde, amusez-vous bien. Je le sens, bébé. Et on va vous faire perdre la tête. Yeah. On veut juste vous voir bouger comme ça.
0: Vet du vad? Alltså jag tror faktiskt att Jori har tagit reda på vem som är artisten. Ska vi ge en applåd?
1: Jag tycker att vi ger det åt Jori, för det verkar som att ingen annan förstår min fina franska.
0: Ja! Vi har någon som tog reda på det, vad det var.
1: Grattis Jori, det var starkt.
0: Jag måste säga, kanske nu när jag sjunger det här så kommer du förstå vad det är.
1: Okej, sjung det för mig. På din... okay. Kan du franska?
0: Nej, för fan, jag kan inte ett ord.
1: Okej.
0: Fête hockey dans la place ce soir. Tout le monde amuses voir bien.
1: Jag har ju varit efter, vad är det?
0: Nej, var är vi? Et on va vous faire perdre la tête. Tout le monde amuses voir bien. Jag kan säga så mycket att fête hockey

0: LMFAO som vi sökt i vår franska tävling. Jag vill säga gratulerar till Alva, för jag tycker att hon gjorde ett otroligt jobb.
1: Jag är helt slut.
0: Vi ska fortsätta med att lyssna på King Steps av Disclosure. Klockan är ju alldeles strax 3:10 och klockan 3 blir det dags för nyheter. Jag och Alva kommer att vara här ända fram till klockan 5 idag. Du kan höra av dig på numret 044 780 0180.

0: Steps med Disclosure och Passalje.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Slater. Känner du till Slater, alltså artisten?
1: Nej, jag var inte jättebekant. Jag kollade faktiskt upp en bild på vad vet du, är det
0: en tjej?
1: Ja, på henne här om dagen. Men nej.
0: Alltså Slater, jag såg faktiskt just en nyhet om att hon har liksom börjat med det här namnet, för att alltså, man stavar då Slater med 3 y.
1: Ja.
0: Och att orsaken att hon heter det är tydligen, berättade hon i en intervju, att hon hade kollat på Dazed and Confused-filmen, som ju är en riktigt gammal, vad kan det ens vara, alltså 90-talsfilm.
1: Ja.
0: Där det finns en karaktär som heter Ron Slater.
1: Aha.
0: Och att hon var sådär att, nej men det här vill jag het.
1: Ja.
0: Sen så gick hon då för att skapa ett namn på Instagram, och sen så var liksom 1 y upptaget, 2 y var upptaget, men med 3 y.
1: Det är ganska spännande att 3 y fungerade, för jag tycker att när jag själv har försökt göra namn på Instagram så är det också ofta 3 vokaler som brukar också vara upptaget.
0: Alltså det här med att namn är upptagna på sociala medier,
1: ja.
0: Alltså vem skulle någonsin ha kunnat tro att det skulle bli en så stor business av det,
1: ja,
0: idag. Alltså som att det finns artister som har fått sina namn på grund av att vissa användarnamn har varit upptagna.
1: Jag tycker det är lite charmigt på sitt sätt ändå. Det som jag stör mig på är att man då ibland måste gå till att använda siffror i namnen. För det tycker jag själv inte om att göra. Om inte siffran används som en bokstav, att till exempel 3 används som ett E. Det kan vara lite roligt. Men annars så blir det störande om man då ska heta Alva 2.
0: Ja,
1: vet du. Men just så här 3 y:n tycker jag funkar jättebra.
0: Jag vet inte, jag tycker också liksom, jo det är charmigt ända tills det blir så där att, vet du, folk börjar skapa en massa användarnamn som de sen säljer för, vet du, flera tusentals euro för att någon annan då ska få het sitt artistnamn.
1: Jag är inte tillräckligt cynisk, jag förstås.
0: Ja. Men sen igen så där att, vet du, make your buck. Alltså som, om det är så du får dina pengar så...
1: I den här ekonomin så...
0: så jag måste ändå respektera Hasson liksom.
1: Faktiskt.
0: Vi fortsätter med Another och 54 Ultra med låten Talk to You. Och sen är det dags för nyheter.

0: Livsmedelsverket meddelar om flera nya fall av afrikansk svinpest i Finland. Det var i fredags som man hittade flera döda vildsvin i Vedalax-området vid ryska gränsen, och idag så klarnar resultatet, nämligen att det finns 11 nya fall av afrikansk svinpest.
1: Ja, alltså när du sa Vedalax trodde jag verkligen inte skulle vara vid ryska gränsen.
0: Nej, inte jag heller.
1: Det låter som Västra Nyland.
0: Ja, det kanske sättet jag sa det också.
1: Det måste vara det.
0: Vedalax. Men det här innebär i alla fall att totalt 14 smittofall har bekräftats i Finland. Så nu kommer området där restriktionerna gäller att utvidgas. Och Livsmedelsverket ber bärplockare och svampplockare och andra som rör sig i området att undvika att röra sig i terrängen redan innan det här området definieras mer exakt och en kartbild publiceras. Och omkring 400 frivilliga jägare så deltar nu då i sökande efter döda vildsvin, och man ska ta prover av alla som hittas och skicka dem till Livsmedelsverkets labb för analys. Regeringen har låtit utreda hur statens ekonomi kan fås i balans, och den som fick det uppdraget var Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Och i ETLAs nya rapport så anses det nu att det är bättre att skära ner på utgifterna än att höja skatterna om man vill förbättra den offentliga ekonomin. Och ETLA rekommenderar också strukturella reformer som stärker sysselsättningen och konkurrenskraften och då hjälper ekonomin att växa. Och ett exempel där är att till exempel höja pensionsåldern. Men medan ETLA överlag avråder från skattehöjningar så konstaterar man vid finansministeriet att sådana ändå troligtvis kommer att bli nödvändiga. Chefen för ministeriets skatteavdelning så säger till nyhetsbyrån STT att behovet av åtgärder är så stort och tidtabellen är så pass stram att höjda skatter inte kommer att kunna undvikas. Men ännu i nästa års budgetförslag så föreslår finansministeriet ändå inga skatteförändringar, utan man konstaterar att det är sen politikerna som bestämmer om den saken. Och ikväll så blir det solförmörkelse. Om moln inte skymmer sikten så kan man få se en så kallad partiell solförmörkelse, då omkring 80% av solen kommer att skymmas. Och solförmörkelsen är som djupast strax före klockan 9 ikväll här i Finland. Bäst så syns den i norra och västra Finland, men i de södra och östra delarna så hinner solen gå ner i alla fall till viss del under den här förmörkelsen. Så lite sämre läge här. Men senast en så här stor andel av solen täcktes i Finland så var år 2015, och om man missar den idag så är nästa gång, eller det förutspås att nästa gång är år 2039.
1: Ja, jag hatar när man hör det här, att det är sådär, ja du har nästa chansen om du 40 år. Ja. Och då känner jag sån enorm press att jag måste få ut och se på det, men egentligen bryr jag inte mig.
0: Ja, men det här är ändå lite bättre för den här, och nästa partiella solförmörkelse just 2039, det finns ändå en chans att man kan se den.
1: Sant.
0: Också. Men dessa totala solförmörkelser som vi ser i Finland är om exakt 100 år, och den har vi ju då inte en chans att se tyvärr. Om vi ska vara jättedäckiga.
2: Säg inte sådär nu. Förlåt. Jag har kanske tänkt leva så länge.
0: Ja. Men ja, men om man ska titta på solförmörkelsen så kom ihåg att man måste skydda ögonen. Det är viktigt.
1: Tack Laura för påminnelsen.
0: Kommer in. Ja. Sorry, mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Ja, det var dagens sista nyheter. Mera nyheter blir det imorgon.

0: lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag.
0: Oj. Vi är live ända fram till klockan 5. Häng med. Vi kör vidare med Superlim och Silvertape av Molly Sandén. Jag hör alltid Superlimousin varenda gång. Men det är alltså Superlim.
1: Ja, ja. Ja, det är logiskt.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlimo Silvertape här i Extrem eftermiddag. Jag funderar lite på sociala regler häromdagen med en kollega. För att en social regel är ju, du vet den här situationen. Någon kommer fram till dig och säger, gissa vad jag betalar för den här tröjan.
1: Jo, och då är det som sådär, det är jätte... Det känns jättepinsamt om du lowballar, ja. Men också jättepinsamt om du highballar.
0: Jo, det är jättesvårt att veta vad är den, och det beror ju på föremål också förstås, men gissa vad jag betalar för den här tröjan. Och så då jag satt och funderade på det, vad är den bästa summan att säga?
1: Sant! För att alltså, det borde finnas som ett sånt här liksom generellt svar bara, ja. Så att inte liksom varje gång måste dra till med, no, inte vet jag, vet du, 50 pesos,
0: ja.
1: 10 mark, som att, det är för fan ingen aning.
0: Nej, men exakt, för att det, vad vill man ha ut när man säger det själv, då vill man ju att någon ska gissa ganska högt ändå. Och jag pratade med Ines, vår kollega, om det här, och hon sa att man vill att någon ska säga jättehögt egentligen, att man lite lägger till, att man säger sådär, ja nej, men 50 euro.
1: Ja, för man vill ju skryta med att man hittar någonting så billigt som möjligt.
0: Exakt. Men jag tycker också, jag skulle inte säga en jättehög summa, jag vet inte om jag har missförstått hela den här grejen, för jag skulle vilja säga typ, jag vet inte, alltså, som en, vad en tröja kostar vanligtvis. Så en t-paita, vad ska vi dra till med? 20 euro, kanske.
1: Ja.
0: Sådär. Men det är ju också svårt att veta vad en tröja kostar. Och sen blir det jättepinsamt om någon säger sådär, ah nej, den var 19.
1: Men för grejen är att när någon frågar det där, ja. Så min instinktiva reaktion är att yes, så nära som möjligt det rätta svaret.
0: Ja!
1: Men det är egentligen fel tänkt. Att ja. Du ska egentligen bara gissa på någonting så att den andra ska få rätta dig och säga att nej, det var mycket mindre än så. Ja.
0: Men jag blir ju också sådär att jag vill ge klass med personen och typ säga sådär, nå, 2 euro. Och sen måste jag vara sådär, nej, 5.
1: Alltså snälla, skicka in till oss.
0: Ja.
1: Hur ska man handla i en dylik situation?
0: Det här måste redas ut.

0: Vi sitter och funderar på lite sociala regler. Och specifikt det här när någon frågar, gissa hur mycket jag fick den här för. Till att börja med, måste jag få säga det här. Jag hatar när folk säger gissa. Jag vill inte gissa. Låt mig vara. Jag vill inte gissa för att jag börjar övertänka det här så mycket. Och då, om någon frågar hur mycket fick jag det här för, så är det så, okej, nej, men ska jag säga en sån här summa, ska jag säga en sån här summa, vad skulle det här kunna kosta på riktigt? Och sedan förstör det hela grejen, vet du, det tar för länge för mig att svara. Och det blir jättestelt och konstigt.
1: Ja.
0: Så det här tycker jag att vi ska sluta med som samhälle. Och så här också, gissa vad jag heter.
1: Jag förstår det där, samtidigt som, alltså, jag tror att man måste släppa kontrollen lite, Alva. Liksom, men du,
0: det är det värsta du har sagt till mig.
1: Nej, men som sådär att det värsta som kan hända när någon frågar om du kan gissa,
0: ja,
1: är att du gissar fel.
0: Men jag kommer ju gissa fel, så varför frågar du?
1: Jag förstår det, jag förstår det. Men alltså, det här är också det värsta jag vet. För det är som sådär, alltså, jag gör ju det ändå för jag tycker det är kul att sätta folk på pottan. Men som sådär, en gång så frågar också en gammal gubbe av mig att vet du hur gammal jag är? Och jag bara, nå, alltså kanske 80. Han bara, jag är 70. Och det var så otroligt förödmjukande, både för mig och för honom.
0: Det där var jättebra svar. Det där var ett bra svar, så där ska man hantera den situationen.

0: Morning Dew, Donk är det här av Beyoncé. Okej, klockan är 20 minuter över 3 och du lyssnar på Extrem eftermiddag. Vi diskuterar hur man undviker så här socialt pinsamma situationer när någon ber en att gissa.
1: Ja.
0: Alltså så här, jag har köpt en ny paita, gissa vad den kostar.
1: Ja.
0: Och vi har fått mycket bra svar av lyssnarna faktiskt. Du kan ju skicka in ifall att du har något smart svar på det här på 044-7800-180. Här säger till exempel Sandra att när någon ber en gissa någonting försöker de ju oftast bygga upp för någonting som de är excited att berätta. Därför gissar jag ibland fel med flit, bara så att de ska få ha sin moment.
1: Ja, och det här gör man ju, det här gör jag också. Men det känns också ibland som att, vet du, då kan man ju gissa så fel också. Så, för man måste ju vara försiktig med det också, för det blir dumt om man säger att, om någon frågar då, gissa vad den här tröjan kostar. Så man säger, det kostar säkert 100 euro.
0: Ja.
1: Då blir det ju också sådär,
0: det är sant. Och sen är det också, ibland så är det faktiskt svårt, även fast du tänker att nu ska jag giss fel.
1: Ja.
0: Och sen gissar du ändå rätt
1: jag
0: eller
1: vet.
0: Nära. Typ som ja. Det här då, att någon gubb ber dig att giss min ålder.
1: Ja.
0: Så jag sa ju 80, för jag tänkte att det var en schysst gissning.
1: Jaha, jag trodde du försöker vara sådär lite elak.
0: Nej, alltså han såg ju som så gammal ut att jag tänkte att om jag säger 80 så lowballar jag jättemycket.
1: Nej.
0: Men då var han ju 70 och det var ju som ännu hemskare. För ibland så är det verkligen jättesvårt att avgöra.
1: Det är nog det, det är nog det.
0: En annan person i chatten, Mikael, skriver att man svarar ju med en fråga. Att berätta vad den kostar så slipper man lättast undan.
1: Det är faktiskt bra, det kan man alltid göra.
0: Men det är ju också super, super tråkigt.
1: Det är ju det, för då blir man ju lite, när man säger också, gissa vad det här, då vill man ju ha ett svar.
0: Jo.
1: Sådär, och inte, nej, berätta.
0: Men jag hatar dock människor som är sådär, kan du gissa vad jag heter? Och så gissar man, och så är det fel.
1: Jo.
0: Och då ska de ha en att giss igen. Så det är att hur länge ska vi leka den här jävla leken?
1: Ja, ja, ja. Det är svårt. Det, vet du, när man börjar gräva i våra sociala dynamiker och regler så är de väldigt ologiska.
0: Du har rätt.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssa han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: did my part. Hörni, klockan är just halv fyra.
1: Så är det.
0: Och ni lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag försöker säga det samtidigt som dig hela tiden.
0: Först började med att du var arg på mig för att jag sa det samtidigt som dig. Och nu har du börjat försöka göra det.
1: Jag vet, och det är så jobbigt för du säger det olika varje gång.
0: Jag vet, jag gör det.
1: Och då är det så där, vet du, jag vet inte om det är från att man har sjungit i kör. Att man försöker så här ställa sig in hur den andra låter.
0: Aha.
1: Och så går min hjärna sönder när jag inte hittar ditt mönster.
0: Jo, jag tror att det blir värre om du så här väntar in mig och sen...
1: Ja, för det blir ju lite så. Jag vet inte vad jag ska göra. Vi kanske har löst det i slutet av sändningen eller så inte.
0: Kan vi avsluta hela sändningen med att säga det i stämmor? Det ska vara riktigt så här, de jobbigaste köreleverna som finns.
1: Och jag vet, jag gick på en musiklinje i gymnasiet också. Det var ju, vi var ju de som gick på i centrum i stan. Och nu ska vi sjunga den här sången.
0: Ja, det, vet du vad? I respect.
1: Jag gör det också, för jag gillade det. Och jag var en stor förespråkare av det här.
0: Mm.
1: Men klockan börjar så småningom, eller den har slått 15:30. Och det betyder att det är min tur att plåga Alva.
0: Yes.
1: Och vi ska riktigt strax köra igång med vårt onsdags gaming med Alva-segment. Där Alva ska få förklara vad olika spel handlar om baserat på namnet på spelet. Och sen har jag faktiskt tänkt vara lite snäll idag.
0: Oj.
1: Så du ska få både namnet på spelet och så ska du få se en bild på spelet.
0: Oh.
1: Och sen ska du få förklara vad det handlar om.
0: Alva, du är verkligen så gullig.
1: Jag är så godhjärtad, jag vet.
0: Ja. Kortare strå av kavalleriet. Och sen kör vi igång.

0: galleriet med kortare strå och det har blivit gaming-dags. Det är inte bara Cesar som kör med gaming idag utan det har blivit dags för onsdags gaming med Alva. Alva som aldrig rört ett tangentbord eller spelkonsol för annat än att bygga ett hus i Sims ska nu bli vår nya spelanalytiker. Alva är nu expert på vad de största dataspelen handlar om och baserar sina djupgående analyser baserat på spelets titel och idag på en bild ur spelet.
1: Yes.
0: Jag kommer alltså ge Alva en titel på ett spel och visa en bild och hon kommer med sin stora erfarenhet berätta för oss vad spelet handlar om.
1: Ja, det här är ju precis då inom mitt expertisområde ja. Och ifall du vill se de här bilderna så kan ju faktiskt du också gå in på streamen på Yle Arenan och höra av dig där i chatten.
0: Det första spelet jag har valt ut, och det här kan hända att vi måste ha ett annat spel. Det beror helt och hållet på om du har sett serien som har gjorts på det här spelet.
1: Vänt, får jag gissa vilken det är?
0: Du får gissa vilken det är.
1: Det är den här, där var han där snygga spanjorsgubben med som horo. Och sen så är det zombies och så dör all.
0: Nej, det är inte jaha. Spelet. Jag var sådär, spanjor? Är han spanjor?
1: Han är väl inte spanjor?
0: Ja, för du pratar ju alltså om Pedro Pascal.
1: Precis!
0: Och jag vet inte, är han amerikan kanske?
1: Jag vet inte, men
0: oavsett, han har...
1: Du fattar vem jag menar.
0: Jo, för att du pratar om Last of Us som är både ett spel och en serie. Men det finns ett till och det är nämligen The Witcher.
1: Jaha.
0: Har du sett serien?
1: Pedro Pascal är förresten chilean och amerikan. Jag har aldrig någonsin ens hört om The Witcher, men jag antar ju att det har något med häxkonst att göra.
0: Jättebra. Och det är alltså nu tusan, för jag funderar så därför att, för jag trodde du pratade om det här först, det var spanjor. Han spanjor, för vem är det som spelar Witcher? Nu för tiden är det ju han som också är, nej alltså okej, alla de här namnen är far, men det är väldigt, väldigt amerikanska skådespelare.
1: Okej.
0: Men du ska alltså, baserat på namnet The Witcher och på denna bild, för att förklara vad det här spelet handlar om.
1: Det var jag ser framför mig är alltså en arjangubb, vilket det ju då alltid är, som har på sig någon slags typ sköld.
0: Jag ska två sekunder, där är min kamera i alla fall. Här, jag vet inte om ni ser, jag försöker visa det på streamen, men oavsett.
1: Varsågod. Det ser ut som det kommer flames underifrån och det är ett massivt vapen på hans rygg. Så jag
0: det
1: tror...
0: Heter svärd.
1: Jaha.
0: Massivt svärd är väl... vapen.
1: Är inte svärdet vapen? Har jag offendat dig nu?
0: Nej, jag tänkte bara... Jo, svärd hör till kategorin vapen, men det var bara spännande att du sa vapen istället för svärd.
1: Ja.
0: Men nu, ja.
1: Alva, är det jag eller du som är experten här?
0: förlåt. Förklara, snälla.
1: Jag ska berätta för er vad spelet The Witcher går ut på. I spelet The Witcher så spelar du en arg gubb med ett svärd på ryggen. Du går runt i en by och försöker att förstör alla äckliga häxor som rör sig.
0: Oj.
1: På det här området. Jo, det här spelet är problematiskt och det är också väldigt bakåtsträvande på många sätt. De här stackars häxorna som inte har gjort någonting fel, de bränns på bål. Mm. De måste gömma sig bakom buskar medan den här rytande gubben går runt med sitt svärd och söker efter det.
0: Fantastiskt. Alltså du är någonting på spåren, absolut.
1: Men det är ju för att varenda jäkla spel handlar om samma sak, Alva.
0: Det där tänker jag inte helst. Jag tänker inte svara på det ens. Det här var ganska bra. Han jagar inte häxor. Han har flera romantiska relationer med flera olika häxor i spelet.
1: Är det det som är själva spelet?
0: Det är inte själva spelet. Det är inte poängen. Men kanske för någon så är det här en del av det hela. Men det här karaktären heter alltså Geralt.
1: Okej.
0: Rivia.
1: Mm.
0: Han är en legosoldats monsterdödare.
1: Excuse me. En legosoldat monsterdödare. Hur skulle jag ens i mina vildaste drömmar kunna komma på det där?
0: Han hade faktiskt ett svärd på ryggen. Okej. Okay. Geralt är också, han är inte en människa utan han är en mutant. Han är en så kallad witcher. Det är av namnet The Witcher.
1: Va? Ja. Det är ju inte ens en enda häxa med då.
0: Ja, eller de är väl kanske mer så här mages.
1: Vad är det?
0: Det är väl en typ av häxa. De kallas inte för häxor, tror jag.
1: Naturligtvis inte.
0: För det skulle ju vara för enkelt. Extrem.
1: Jag tycker vi fortsätter med ett spel till. Alva får alltså säga namnet på spelet. Jag ska förklara vad det innebär direkt efter I Knew It, I Knew You av Taylor Swift.

0: Vi är mitt uppe i onsdags gaming med Alva. Och det är alltså, som Cesar benämnde dig, Alva som inte kan någonting om spel. Men du är vår nya spelexpert.
1: Japp.
0: Och berättar för oss vad stora spel handlar om.
1: Mm.
0: Baserat på spelets namn och en bild ur spelet. Du förklarar just fint Witcher, som då handlar om en ful gubbe som jagar häxor och som gömmer sig i buskar och eldar upp häxor.
1: Vad var han egentligen alltså?
0: Han var en witcher.
1: Nej, men vad var det de sa på svenska? En typ legotomt jägarsvärd entusiast.
0: Ursäkta mig, han är faktiskt en legosoldatsmonsterdödare.
1: Right.
0: Nästa spel som du ska få förklara är inget mindre än Zelda Breath
1: Nej.
0: Of the Wild.
1: Nej, alltså Zelda, det här är ju ett sånt spel som man borde veta vad det handlar om.
0: Det har varit ganska stort, ja. Här ska du få se en bild också från spelet.
1: Nej, jag mår typ illa för jag borde veta vad det här är. Kommer det här från någon sån här stor film, Star Wars eller något?
0: Det är du som är spelexperten, låt höra.
1: Zelda är alltså, det kommer från Star Wars, det är Luke Skywalkers dotter. Hon är nu på ett uppdrag på jorden.
0: Ja.
1: Där var hon, jag tror att hon ska rädda någon kanske. Jag försöker se på dig under tiden så att du kan så här, ge mig lite bekräftelse.
0: Ska jag jobba på mitt pokerface?
1: Nej,
0: du ska inte få ut någonting.
1: Jo, jag tycker att du ska lite så här, om jag är på väg mot rätt spår.
0: Okay, så Luke Skywalkers dotter ska rädda någon på jorden.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och Zelda, hon är på alla sätt en otrolig kvinna. Fin och snäll och vet du, smart och, och stark. Jättestark.
0: Vem spelar du som?
1: Jag är Zelda i det här spelet. Och jag främst så går min dag ut på att gå runt och rädda folk.
0: Och du är också Luke Skywalkers dotter.
1: Men det är bara sådär, vet du, oftast i spel så vill man ju ha lite backstory. Eller? Så
0: ja.
1: Det är så att man vet kommer
0: ja,
1: in
0: ja, ja,
1: i
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja såklart, såklart.
1: Så att det är min backstory då. Jag har ju aldrig kollat på Star Wars, så jag vet ju inte vad det heller innebär. Men
0: jag undrar varifrån det här Star Wars kommer.
1: Men det är någonting, alltså jag lovar dig att det finns något så här. Eller vänta nu. Alltså, men jag lovar dig att det finns någon koppling till någonting, men Zelda är kopplat till nå.
0: Till något, ja. Något ospecifikt, kanske Star Wars. Jag älskar det här. Alltså, om inte annat så kanske det här skulle kunna vara ett nytt spel som du skulle kunna lansera.
1: Kanske.
0: Ja. Det var nog inte riktigt där. Det är också så här, jag gillar ändå dock dina förklaringar som är väldigt lösryckta, som ändå på något sätt fångar de flesta spel, vilket får mig att undra hur så här.
1: Får mig att undra ifall alla spel är ganska liknande, liknar varandra och är väldigt enformiga.
0: No, det skulle jag, så långt skulle jag absolut inte gå. Men det är väl kanske det att du egentligen är en spelnörd, eller du skulle vilja vara det. Ditt undermedvetna så här har ändå som plocka såna här referenser då, som att Zelda har någonting med Star Wars att göra, som det då tyvärr inte har, det var fel.
1: Men kan du berätta för mig vad det är då?
0: Till att börja med så spelar du inte som Zelda.
1: Nä,
0: utan förstås. Du spelar som Link, förstås. Och du söker efter Zelda, som är en prinsessa. Så det
1: men
0: var ju ändå sådär.
1: Det var ju det jag sa.
0: Ja, precis. Du spelar alltså som hjälten Link som vaknar upp efter 100 år med minnesförlust. Riket Hyrule ligger i ruiner och det är den onde Calamity Ganon som har tagit över det.
1: Alltså det var ordagrant det jag sa, förutom att jag måste blanda in Luke Skywalker.
0: Ja, det var ganska bra ändå. Det var ganska bra. Det här var alltså onsdags gaming med Alva, vår spelexpert i Extrem eftermiddag.
1: Är du en större gaming-expert än mig? Skriv in dina bästa gaming-tips eller whatnot. Numret hit in till studion är 044-7800-180. Vi fortsätter med Sunburst, My Body Isn't Ready.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Over now of Post Malone är det här.

0: Nedräkningen för min tid här har ju börjat och jag har inte så många dagar kvar. Och sen ska jag åka hem. Men nu vet jag inte om jag vill åka hem.
1: Varför det?
0: För att det är akut larm om vägglöss i Vasa.
1: I Vasa?
0: Mm-hmm.
1: Så det har tagit sig dit nu också.
0: Ja, ja, och det, jag vet som inte riktigt hur och varför det har börjat. Men det har tydligen, det är som så paha att det har ökat kraftigt fallen av vägglöss i Vasa och det har spridit sig till grannkommunerna. Så det är
1: inte ens i Korsholm får man sitta säkert.
0: Nej, och det här är ju så hemskt.
1: Alltså redan när du sa vägglöss så började det som sådär mystiskt klia i alla mina kroppsväck.
0: Minns du att det här var ju en jättestor grej för, var det förra sommaren eller var det sommaren före det? När det var ett jätteproblem med vägglöss i Europa överlag.
1: Jo, och jag kommer ihåg i Helsingfors hade varit ett stort problem.
0: Och nu är det ju också så här, har en skadedjursbekämpare gått ut med att snälla köp inte begagnade möbler och så. Och det var Vasabladet som hade den här artikeln idag och det finns en bild på, jag tror det ser ut som den här, vet du, som du lägger i sängen, plankorna i sängen som madrassen kommer ovanpå. En sån planka som är full.
1: Nej men visst. Börja inte få till Vasa.
0: Nej, jag tror jag ska stanna här och slippa vägglössen.

0: sociala dilemman är ju på riktigt den största akilleshälen för mig personligen. Vi pratar lite om det här att vad är socialt acceptabelt att gissa när någon frågar så här, vad tror du att min t-skjorta kostar?
1: Ja.
0: Men jag har ett större problem än så här.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Det där är småpotatis jämfört med mitt problem.
1: Okej.
0: För det första, jag gick på ett födelsedagskalas.
1: Ja.
0: Jag har köpt en blomma till den här anniversarianten.
1: Jubilaren.
0: Skulle få en blomma då av mig. Och det var någon som jag inte kände jättebra, så att jag hade liksom helt bara köpt en blomma. Vilket annars kanske är en lite cheap gift. Men sådär, om du inte känner någon så bra så då passar det sig.
1: Jo, jo, jo.
0: Men sen så hade jag mina egna drickor. Du vet, när man går på fest har man ju ofta med sina egna drickor i sin väska.
1: Mm.
0: Men jag hade dem i en plastkass.
1: Ja.
0: Och när jag kommer på den här festen så överräcker jag ju blommorna, men jag liksom har den här plastkassen så där typ bredvid blommorna.
1: Oh.
0: Så hon tar emot alla mina drickor och blombuketten. Och då är jag som så där,
1: jag tycker det här är så plågsamt att lyssna på.
0: Alltså jag ser på dig att du mår illa.
1: Jag mår fysiskt illa.
0: Och då är jag som så där, vet du, att jag tänker i mitt huvud att, men att nu kan hon ju få mina drickor. Alltså det var min första instinkt i reaktion, så att shit samma, att jag får väl liksom bara inte dricka ikväll.
1: Ja.
0: Men sen så blev det ändå så att min kompis var som sådär att Alva, ska jag sätta din vinflaska in i kylskåpet? Och då var jag lite sådär, ja, kanske. Och hon bara, var är den? Och jag bara, alltså den här bruden som fyller har den. Och det var ett sånt dilemma, vet du, som att ska jag ta och få gräva i presenten jag just har gett henne och vara sådär, hej förlåt, det här var inte dig. Eller ska jag bara låta henne ha det?
1: Vet du vad du, ja, nej, det här var ju fruktansvärt. För, alltså, det beror ju på också så här, har du flera drickor i den här påsen? För då skulle du ju ha kunnat till exempel låtsas som att jag råkar ha min här i misstag också, dela upp det, vet du.
0: Jo, men inte, sådär tänker man inte på i stunden.
1: Nej,
0: det är
1: nej,
0: sant.
1: Nej.
0: Det är sant.
1: Att sådär att vinflaskan var dig, men det här andra var mitt liksom. Men oj nej, alltså det gör fysiskt ont i min kropp.
0: Du vet, det är faktiskt pinsamt så att det liksom gör ont.
1: Jo.
0: Men det blir värre.
1: Nej,
0: den här historien får en fortsättning.

0: Harry Styles Dance No More. Jag gick alltså på fest, jag hade med mig en blomma åt jubilaren,
1: ja.
0: Och så hade jag då en egen påse med mina egna drickor i, och jubilaren trodde att de drickorna var till henne, så hon tog alla mina drickor i misstag.
1: Oh.
0: Och när jag berättade det här just så höll Alva på att dö av skam.
1: Ja, för det finns heller, jag sa det här under låten, det finns ingenting som, det finns få saker jag tycker är så hemskt som att måste göra att någon annan skäms för någonting.
0: Mm.
1: Vet du att, oj nej, det där var mina drickor.
0: Jo.
1: För då blir det, för i mitt huvud låter det som att jag vet du, ska knuffa ner och säga, det där är faktiskt mina.
0: Jo, som hur kunde du tro
1: du?
0: Att jag skulle ha en så här fin och dyr present åt dig ungefär.
1: Exakt.
0: Det är hemskt. Och alltså, om jag skulle ha sagt i stunden att, sådär vet du, direkt bara att, sorry, det där är mina drickor. Att,
1: ja.
0: Att jag köper dricka till dig på baren, vet du. Som att jag skulle kunna rädda det.
1: Ja.
0: Men sen hade det gått en sekund, det gick 5 sekunder, vet du, efter en stund var det för sent.
1: Ja.
0: Och det, alltså jag fick som, det började koka i min kropp, liksom, inte av ilska utan av skam.
1: Ja.
0: Att jag liksom var sådär, att varför tog inte jag med drickor åt henne? Det här var ju jättepinsamt.
1: Ja.
0: Fan vad dålig present med bara en blomma, liksom.
1: Ja, ja, för då började ju tankarna snurra så, vet du, gräver man ner sig i ett hål och

0: festen, men senare så var det min födelsedag.
1: Ja.
0: Och så satt jag på en bar.
1: Ja.
0: Och under kvällen, så eftersom att jag träffade ganska mycket bekanta,
1: ja,
0: så hade det varit så där att flera stycken kom fram till mig och var så där att Harold, var en dricka till dig, vet du?
1: Ja.
0: Men i något skede så kommer det en annan person fram till mig bakifrån och är så där: "Hej Alva, grattis på födelsedagen."
1: Nej.
0: Och så sträcker han fram sin dricka.
1: Du tog den.
0: Och jag tog den. Och då drar han undan den igen. För att det är ju inte en dricka som är till mig. Och alltså, det kunde vara något av det värsta och mest humiliating shiten jag har varit med om i hela mitt liv. Att jag antar att den där drickan är till mig. Och jag måste säga,
1: hur har du överlevt det här?
0: Jag måste säga att av de här två situationerna så var det betydligt värre att vara den som själv antar,
1: ja,
0: att det här måste vara till mig, än att vara den som blir utsatt för att någon tar alla dina drickor för att de antar att det är till den.
1: Ja, för då kan du ändå bara ignorera det, men om du har gjort det så kan du inte ignorera det.
0: Nej, och det var som just en sån här stund där var jag kände så mycket att jag vill liksom få hem från baren.
1: Vet du vad, jag fyller år nästa år igen.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: kid met in all of my tomorrows. Alva, du verkar ju helt tydligt också vara en sån här person som tycker att saker är... Alltså när du gör bort dig så tycker du att det är liksom fruktansvärt pinsamt.
1: Jo. Då funderar man nog på allt man kan göra för att slippa.
0: Jo, man kommer liksom ihåg också stunden man har gjort bort sig. Jo. Så här 10 år efter.
1: Ligga vaken om nätterna. Ja, få hjärtklappningen år efter det.

0: Nobody Here Knows av Aves och Olivera.
1: Extrem eftermiddag eller extrem?
0: Som vi nu har etablerat så är alla alvor tydligen stora people pleasers.
2: Ja, gigantiska people pleasers.
0: Och övertänkare. Alltså så, vi pratar just om att jag har gjort bort mig socialt. Alltså trott att en öl var till mig som inte var till mig. Och det här har lämnat så djupa spår att jag liksom tänker på det här ännu när jag ska gå och sova.
2: Jag hatar också, vet du, när man träffar någon vän eller bekant eller ny och det blir den här, ska vi kramas eller skaka hand eller vinka.
0: Vet du vad, jag har en lösning på det där.
2: Ja.
0: Jag går alltid in för kram.
2: Jo,
0: alltid.
2: Det gjorde jag ett tag tills jag kramade en bekant som absolut inte var beredd på det. Och det blev bara jättekonstigt.
0: Det har faktiskt aldrig hänt mig. För jag tror okay. att folk också kanske tänker att det är bara min grej, vet du.
2: Ja.
0: Att folk tror att jag är på något sätt en kramare. Men sanningen är att jag hatar typ fysisk kontakt med vänner.
2: Jag älskar att du har gått in för det då. Inte vet du, gått in för det att väldigt tydligt inte krama folk.
0: Nej, men jag tror att, alltså, att kramas ger ett varmare intryck.
2: Ja, ja.
0: Once again gör jag bara saker som är bra för andra och inte för mig. Men jag vill jättegärna veta, skulle du säga något?
2: Vi kommer alltid på sista plats.
0: Ja. Det är precis som man vill ha det i livet. Ni där hemma, är ni people pleasers? Alltså helt ärligt, du som lyssnar nu, skulle du ha skämts om du var i mina skor?
2: Mm.
0: Alltså, tänk dig att det är din födelsedag, någon kommer fram för att gratta dig och så råkar du ta deras öl för att du trodde att den var till dig. Skulle du skämmas? Är det här objektivt en pinsam situation? Hör av dig på 044 7800 180. Du får avgöra helt enkelt.

0: Vi börjar så småningom röra oss mot slutet av denna sändning i Extrem eftermiddag. Någonting som har varit på tapeten idag är ju trender och mode.
1: Mm.
0: Någonting som hör lite in i samma kategori är ju tatueringar.
1: Ja, på ett sätt.
0: Mm. Det är ju på ett sätt, det går ju också lite i trender. På
1: absolut.
0: Senare tid har det väl varit, som jag förstått det, lite mera trend att ta bort tatueringar än att göra nya.
1: Det är sant, men jag tror att pendeln kommer att svinga åt andra hållet snart.
0: Ja, jag tror det också. Det känns som det i alla fall.
1: Och sen har det ju också varit mycket så här att ska man ha stora, ska man ha små?
0: Jo.
1: Hur ska det se ut? Ska det vara abstrakt? Ska det vara konkret?
0: Det är just det, det finns ju så otroligt mycket olika. Mm. Vi pratade här om, vad nu, det var vi som pratade om det också, när man har täckt över tatueringar.
1: Mm.
0: Någonting intressant jag såg häromdagen var på BBC som pratade om en studie som hade gjorts om huruvida tatueringar ses som professionella eller oprofessionella.
1: Mm.
0: Och där kom det fram att det nog kan vara svårare att få jobb om du har väldigt synliga tatueringar.
1: Var det här i England då? Eller
0: det här var det? I England, så det kan vara annorlunda här. Men nu kan jag tänka mig ändå, det beror ju på var du har tatueringar, men just sådana här mer känsliga områden som till exempel ansikte och sånt kan ju förstås påverka.
1: Mm.
0: Men sen var det som var intressant tyckte jag att sen beror det på vilken bransch det är också, för i andra branscher då igen så kan det ses som professionellt om det till exempel är en mer kreativ bransch.
1: Alltså jag tänkte ju säga att månne inte skulle vara till och med typ meriterande att jobba som någon slags grafisk designer och ha en skitsnygg typ halstatuering.
0: Exakt, jo. För det, och där vet jag inte om man själv också är lite fördomsfull, men om du jobbar som grafisk designer och har en tatuering, då säger ja, men du är på rätt ställe.
1: Jo.
0: Men sen skulle man se någon som jobbar, vet du, på banken som har en tatuering i ansiktet, så skulle man vara sådär, jaha, okej. Men jag skulle vilja se det också.
1: Ja, alltså, jag skulle ju gå först i den kassan.
0: Ja.
1: Men det beror ju på.
0: Det beror på vad man har för, förstås, vad man kopplade till. Intressant oavsett om vad som händer nu då, om tatueringar blir populära igen.
1: Mm.

0: Magnetic av The Bauza. Vår tid börjar komma till sitt slut här.
1: Så är det.
0: Men idag finns det ju alltså oändligt med möjligheter till vad du kan göra både utomhus och inomhus.
1: Det är så fullpackat med program så ni förstår inte.
0: För det första så är det ju solförmörkelse ikväll.
1: Ja.
0: Så ut och skåda på det för fan.
1: Men som jag och Joel pratade om igår, använd skyddsglasögonen eller så gör ni som mig och stänger in er i ett mörkt rum.
0: För det andra så har vi ju vår kollega Cesar Excel som håller på med en maratonstream just nu.
1: Det är helt galet och det är oklart när den slutar, vilket jag tycker det är det bästa. Det, är ju, det finns få saker som låter så hemskt som att vet, du springer ett maraton och inte vet när du får sluta springa.
0: Verkligen. Så in och se på Cesar, och det, han heter alltså Cesar Games på YouTube, där hittar man det.
1: Sen fortsätter ju nu efter oss så är det nyhetspodden som tar vid, och idag så ska det handla om Make America Healthy Again, rörelsens nästa mål fäll coronaläkan är rubriken. Det är alltså Vita husets rådgivare under coronapandemin som heter Anthony Fauci, jag vet inte om man säger det här, Fauci kanske. Han förhördes nyligen av den amerikanska senaten om hanteringen av coronapandemin och ursprunget till viruset. Han anklagas då för att ha hjälpt finansiera ett labb i Kina som i sin tur ska ha orsakat coronapandemin. Det här är ju så spännande. Det här vill du inte missa.
0: Det här börjar ju alltså här direkt på kanalen om 7 minuter.
1: Ja.
0: Efter nyhetspodden så tar Fanny Forsander med Supernova över. Idag kommer hon att prata bland annat om BTS som ju bojkottar Grammys i år. Dessutom har Madonna släppt sitt bästa album som 67-åring. Och att få en gitarr i huvud medan man njuter av en konsert. Allt det här får du höra alltså i Supernova. Men jag och Alva får helt enkelt tacka för oss.
1: Ja.
0: Då.
1: It's been fun.
0: It's been great knowing you, Alva.
1: It's been great knowing you och dina okunskaper i gaming. Det har varit underhållande.
0: Tack, Alva. Jag uppskattar att du ändå försöker få en sån här gammal hund att sitta. Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Minns du någonting som heter coronapandemin? Jag vet, det känns som en feberdröm och det börjar vara några år sedan. Och man ska inte heller generalisera, för det finns ju fortfarande en massa människor som påverkas av coronaviruset idag. Men i USA tar republikanerna nu en rejäl tillbakablick på pandemin, för de har förhört läkaren Anthony Fauci, som agerade rådgivare till både Trump och Biden när coronaviruset bröt ut. Men vad handlar det här om egentligen och varför gör man det nu flera år efter pandemin? För att besvara de här frågorna bjöd jag in USA-expert Oskar Winberg. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Maja Nordman. Du kanske minns ansiktena som snurrade på tv-rutan under coronapandemin. I Finland hade vi Mika Salminen på THL som gav uppdateringar och i svensk media syntes Anders Tegnell var och varannan dag. I USA var det här Anthony Fauci. Han agerade rådgivare till både Trump och Biden-administrationerna under pandemin. Och innan det här så var han ett ansikte i kampen mot AIDS. Nu är han huvudpersonen i ett drama som utspelar sig i den amerikanska senaten. Där anklagas han bland annat för att ha hjälpt finansiera ett labb i Kina som i sin tur har orsakat coronapandemin. För att reda ut vad det här handlar om så bjöd jag in USA-forskaren Oskar Winberg och jag frågade honom vad man egentligen vill uppnå med såna här senatsförhör.
1: Nu, egentligen är ju meningen med de här senatens förmåga att hålla de här förhören är för att gynna i lagstiftning, att ha översikt vad presidentämbetet och den verkställande makten gör och hur de agerar och ta upp viktiga frågor för samhället. Men i praktiken är det här ju också, och det ser vi i synnerhet i det här fallet med Fauci, ett sätt att driva sina egna politiska frågor, få dem upp på agendan och försöka därmed liksom göra politik på ens egna särintressen och sakfrågor som man har ett starkt intresse för.
0: Mm. Demokraterna kallar det här förhöret för politiskt motiverat och en republikansk senator hade då sagt före förhöret att han vill se Anthony Fauci fängslad. Under Joe Bidens presidentadministration under de sista timmarna av den så gav Biden ett slags, det heter preemptive pardoning, alltså förebyggande benådande till Anthony Fauci. Men trots det här så vägrade den här läkaren svara på alla frågor som senaten hade till honom, till och med om färgen på hans slips.
2: I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
3: What color tie are you wearing?
2: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
3: What color is the carpet in front of you?
2: On the advice of counsel,
0: skulle du säga att den här tystnaden är till Faucis fördel eller nackdel?
1: Jag skulle säga att Fauci genom att agera på det här sättet så vägrar han gå in i det här politiska spelet och här måste man kanske liksom lyfta upp hur mycket misinformation, konspirationsteorier och propaganda det existerar i Förenta Staterna om covid-pandemin, om vad som hände då och vem som fattar beslut och huruvida det ändå kan finnas några konspirationer av illvilja som förklarar pandemin. Och det här är i synnerhet bland republikanska krafter som det här konspirationerna existerar och man har varit väldigt uttalad om just att sätta i skottgluggen så att säga figurer som Anthony Fauci och då Biden och hans familj. Och det var ju det som ledde Biden till att fatta ett ganska okonventionellt beslut och benåda sådana figurer som republikanerna och Donald Trump i spetsen hade liksom riktat in sig på, hota om åtal, tala om att de måste utredas, de har hemma bakom galler. Och i och med att Biden då sedan benådade Fauci så öppnade ju ännu mer möjligheter för en sån här konspirationsteoretiskt tankegångar om att här finns någonting suspekt bakom. Men Fauci agerar då på råd av advokater och vägrar att besvara frågor inför den här senatspanelen, därför att många ledande republikaner har sagt att de försöker få honom dömd för olika brott. I Vita huset har det spekulerats om att benådningar som Biden-administrationen gav inte har juridisk kraft för att olika teorier om att Biden inte var vid sina sinnesfulla bruk när han gav de här benådningarna och så vidare. Så jag tror att det är absolut både rent juridiskt rätt av Fauci att vägra att svara på frågor. Och sen är det ju också i slutändan är det här lite en sån situation som att brottas med det här med grisar, att man själv blir smutsig om man ger sig in i leken och grisen tycker om det. Och det här är då ett sätt att försöka undvika att ge syre åt den här konspirationsartade showen som just nu vi ser ta form bland republikaner i kongressen.
0: Men ger inte också den här vägran att svara lite luft till konspirationsteorier? Det ger ju dem liksom möjligheten att säga att aha, han har någonting att dölja.
1: Absolut, och det är så det kommer att spela på Fox News och har spelats på Fox News, och det är ju därför de här senatorerna som Rand Paul eller Josh Hawley ställer så att säga löjliga frågor som varför färg har du på slipsen, för att sedan kunna spela upp på TV Faucis vägran att besvara en sådan fråga och därmed liksom försöka kasta skuggor över hans trovärdighet eller antyda att det finns någon slags illvilja här bakom, och det är därför han döljer någonting. Men samtidigt så är faktum det att man får långt mer syre och utrymme för en nyhetsstory som sen bryter ut över de här redan konspiratoriskt lagda kretsarna på Fox News och andra höga media, om man går in och börjar debattera de här frågorna. För faktum är att det inte finns en relevant fråga om huruvida Fauci har begått brott som senaten utreder, utan man egentligen för liksom en partipolitisk agenda genom att kalla honom inför förhör och sedan ställa sådana frågor när han är edsvuren.
0: Nu ska man inte generalisera. Det finns fortfarande till exempel sådana i riskgrupp och så vidare som fortfarande vidtar åtgärder för att hålla sig skyddade mot covid-viruset. Men för mig personligen, jag vet inte hur det är med dig, Oskar, men pandemin känns som ett minne blott. Varför går republikanerna mot Fauci nu, flera år senare?
1: Jag tror att för att förstå republikanernas agerande så måste man se det i ett ganska brett perspektiv. Det enkla svaret på frågan är naturligtvis att säga för att de har makten nu och har möjlighet att driva den här frågan. Men det är lite mer komplicerat än så. Det är nämligen ett återkommande dilemma, om vi kan kalla det så, för det republikanska partiet under de senaste ungefär 10 åren, är att de politiker, politiska aktivister, politisk media, höga media driver diverse frågor som följer en slags högermedialogik, alltså sådana frågor som engagerar tittare, väcker känslor och handlar om stora konspirationer, handlar om illvilja bland politiker och

0: krater. Och sen när man har drivit den här frågan för att vinna val och för att få tittarsiffror, så hamnar man i den situationen att man, om man kommer till makten, så måste man faktiskt agera utgående från det här. Och här har ju republikanerna med Rand Paul i spetsen och andra redan länge antytt att den här covid-pandemin var någon slags vapen mot den framgångsrika Trump-administrationen och att det låg illvilliga intressen bakom. Man har riktat först och främst kritiken mot Kina, men även liksom antytt att demokraterna på något sätt var med i en sån här konspiration. Och nu när man väl är i en maktposition så finns det ett ganska stort tryck, inte av den stora befolkningen, men av en väldigt specifik engagerad grupp som upplever att de har valt de här republikanerna till makten för att driva den här frågan och nu vill se att någonting händer. Och sen kan man ju säga att vad gäller valmatematik så är det här en sån fråga som engagerar en grupp som inte kanske helt traditionella republikanska väljare, alltså den här så kallade Make America Healthy Again-rörelsen sträcker sig över traditionella partipolitiska linjer.
1: Ja, såna här folkhälsofrågor känns ju som att de har blivit ganska stora i Trumps kretsar, just med Make America Healthy Again, med Robert F. Kennedy Jr. i täten.
2: The unhealthiest, sickest children in the world. Don't you want healthy children?
1: And don't you want... Det här, där handlar det inte bara om covid-viruset utan också kost och vaccin och så vidare. Hur spelar den här rörelsen in på motståndet mot Fauci och covid-restriktioner och covid-vaccinet?
0: Jag tror att den är alldeles central till varför den här rörelsen blev så pass prominent i amerikansk politik. Och här är viktigt liksom att påpeka att Robert F. Kennedy Jr. Kom ju från en liksom demokratisk bakgrund. Naturligtvis hans mer kända släktingar var framstående demokrater. Och sen ställde han då upp slutligen som obunden kandidat och sedan hoppade han över till Trumps sida och avbröt sin presidentkampanj och istället stödde då Trump i valet 2024. Den här gruppen som liksom engageras av Kennedys budskap, det är lite av ett hopkok. Det finns de som upplever att covid och covid-restriktioner, covid-vaccin är den viktigaste frågan. Där finns en ganska långvarig gruppering som har ett bredare motstånd mot vaccin. Där finns många konspirationsteorier som har om och om motbevisats av vetenskaplig forskning om koppling mellan autism och vaccin som nu engageras i den här organisationen. Och sen finns det en del relevanta frågor om till exempel tillsatsämnen i amerikansk kost och andra frågor som det här engagerar. Men jag tror att covid är centralt eftersom det var en så omvälvande upplevelse för så många. Livet liksom kastades helt om, även om det känns som ett minne för oss idag, så i synnerhet i vissa delstater i USA så var det en väldigt lång period av ett helt annat sorts sätt att leva, och det är ju en perfekt grogrund för konspirationsteorier och missinformation när samhälle stöter på en kris.
1: Men jag tänker ändå att kommer inte etablerad vetenskap emot någonstans. Nu i USA så har jag hört att antalet mässlingsfall är högst sedan 1991, och det här då på grund av vaccinmotståndet. Kan en rörelse som skadar en befolkning på det här sättet faktiskt överleva?
0: Och här kommer vi ju till den, liksom, den stora krisen i amerikanska samhälle, i amerikansk politik just nu. Och det är den här frågan om att hur ska man kunna övertyga människor som inte tror på auktoriteter i form av vetenskaplig auktoritet eller etablerad massmedia eller så vidare. Om man inte tror att mässling är farligt, om man inte tror att mässlingssiffrorna faktiskt har ökat, utan är villiga att alltid så att säga sopa det under mattan med hänvisningar till att det är den ljugande median som försöker måla upp sådana här skräckbilder för att påverka oss, då är det väldigt svårt att hitta någon slags brytningspunkt som leder till att man överger sådana här missinformationsnarrativ och konspirationsteorier. Och det är den utmaningen som Förenta staterna står inför idag, i synnerhet som myndigheterna med RFK Jr. och Donald Trump i spetsen spär på det här och säger att vaccin är opålitliga, eller säger att det finns sådana här mörka krafter inom den federala myndighetsbyråkratin som försöker motarbeta den amerikanska intressen.
1: Hur stor roll tror du nu att Make America Healthy Again och det här Faucis förhör kommer spela i det uppkommande mellanårsvalet?
0: Helt ärligt så tror jag att det har en ganska ringa betydelse. Delvis så är krass fakta det att amerikaner sitter inte aktivt och väntar på att få följa med tv-sända senatsförhör, utan de har inte den stora befolkningsmassan har inte ens mellanårsvalet ännu på kartan vad gäller deras intressen nu när vi är i mitten av augusti. Och sen är det här ju en fråga som är annars också inte den som lockar mest om vi tittar på vad väljare säger att engagera dem inför valet. Men som jag tidigare var inne på, det finns en sån här väldigt engagerad grupp. Den är kanske inte stor, men en engagerad grupp av icke-konventionella republikaner som bryr sig väldigt mycket om de här frågorna. Och nu så är det ju viktigt, när man tittar på opinionsundersökningar, det går dåligt för republikaner, är det naturligtvis viktigt att engagera alla olika segment. Och det här ska kanske inte ses som en helhetsstrategi, utan ett sätt att just mobilisera det här segmentet av väljarkåren.
1: Tack för det här, Oskar Winberg.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle, idag med USA-experten Oskar Winberg. Färska avsnitt av nyhetspodden hittar du på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Jag heter Maja Nordman och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

Hej på er mina små fina kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte att det har släppts några bra musa på decennier, så är kanske det här programmet till för att få dig på andra tankar. Det är nämligen så att varje vecka, måndag, tisdag och onsdag, så sitter jag här en timme och predikar om ny musik som har släppts som jag tycker att du borde ha koll på. För plötsligt finns det där någonting som just du kanske tycker att låter bra. Jag är ju dock ganska kritisk. Jag är en kritisk reviewer och det är inte bara ros i det här programmet, utan det är fett mycket ris också. Och det vet man om man har lyssnat på mig. Jag är inne i någon slags hata popfas, trots att jag själv jobbar inom popmusikvärlden. Så är jag lite trött på den. Det släpps ju ungefär 100 000 låtar per dygn på streamingplattformar idag. Och det är för mycket. Alltså, kan vi liksom bara all konstatera i samstämmighet att det är för mycket. Till och med mainstreamartister, alltså de största av de största, kämpar för att bli hörda i det här överflödet av musik och content som finns idag. Och där skulle jag väl kanske vilja voucha för att vi ska börja konsumera content på ett lite annat sätt. Egentligen så hatar jag ordet content. Alltså, och jag är ju själv drabbad av content. När jag tänker på content så tänker jag typ på snabbt format. Alltså reels, TikToks, allt sånt här som är på 5 sekunder. Och så plötsligt har du liksom suttit där i 4 timmar. Och du har ingen aning om vad du just har scrollat igenom. Dessutom har du antagligen blivit såld massa olika saker och marknadsförd olika tjänster och grejer utan att ens du har vetat om det. Och det här tänker jag att det är content. Men det är lite slugt. Och i min perfekta värld så går vi nu inte tillbaks till att man liksom måste gå till biblioteket för att lyssna på musik och att det inte ska finnas internet. Jag är ju själv chronically online och spenderar jättemycket tid på internet och får mycket glädje utav det också. Men jag märker med mig själv att mitt attention span har blivit lika bra som en goldfisk ungefär. Alltså jag har inte någon ro för någonting och jag försöker väl lite smått avvärja mig från det här att jag bara måste konsumera saker som går jättesnabbt och är jättestimulerande för mitt dopamin, till att till exempel lyssna igenom ett helt album. Det är helt sjukt, för det brukar vara en av mina största glädjer i livet när jag växte upp, att få ett nytt album från en favoritartist och sitta och lyssna igenom det från spår 1 till sista spåret och om igen och tolka låttexter och skåda i den här lilla pamfletten som man fick med på bilder på artisterna. Alltså det var ju julafton. Men det där har jag tappat. Nu orkar jag knappt lyssna igenom ett helt album, utan precis som jag gör på Instagram så scrollar jag igenom det och är sådär, okej, det här är boring. Det här är boring. Det här, vet ni vad? Det här brukar ju vara det som jag älskar. Så att vi har ett lite större syfte här i Supernova att faktiskt lyssna på musiken vi konsumerar och fundera. Är det här bra? Vad sägs egentligen? Och vad står den här artisten för? Så hör du, med det här sagt så välkomnar jag dig till ett alldeles nytt avsnitt av Supernova. Idag i Supernova ska vi prata lite om BTS som har gjort stora rubriker på grund av att de har valt att bojkotta Grammy-galan. Vi ska förstås prata lite mer om varför de har gjort det här beslutet. Sen ska vi lyssna på ett av mina nya favorit indieband. Det är bandet Geese som man också kan se på Flowfestivalen i Helsingfors nu i helgen. Jag älskar dem och vi ska musikrunk lite över dem. Vi ska också prata om Gorillaz som man kan se på Way Out West i helgen i Sverige. Jag är kanske inte lika taggad på dem och jag ska förklara lite varför jag i alla fall tror att Gorillaz var ett band som kom och sen for. Trots att de headliner så är det ett band som jag inte riktigt förstår mig på i dagsläget. Vi ska reda ut det här om en stund alltså. Och så ska vi prata om stage diving. För att jag läst om en kvinna i ett band som under en keika fick ett fan att åka in till sjukhuset. Så vi ska prata om farlig stage diving och mycket mer förstås idag i Supernova. Vi börjar den här timmen med att lyssna på The Weeknd och Playboi Carti här med låten Timeless. Välkomna till Supernova!

The Weeknd och Playboi Carti var det här med låten Timeless. Hörni kompisar, nu tänkte jag vi skulle prata om lite kontroverser. Och det här är ju underbart, jag älskar att ha lite drama. Men den här gången är det faktiskt inte så jätteroligt drama. Det är så att Grammy-galan gick ut för en tid sedan och annonserade

heter Asian Pop. Och det ska då vara en kategori där de nominerar diverse K-pop, J-pop och C-pop bands. Och ett kriterie för att bli nominerad i den här kategorin är då att låten delvis ska vara sjungd på ett asiatiskt språk. Ett av de största banden som vi har idag är ju BTS från Korea. Och efter att Grammy gick ut med de här nyheterna så sa BTS, vet ni vad? Då bojkottar vi er bajsgalo och vi tänker inte komma på den här skiten nu. Och det här rör ju upp mycket känslor förstås. Alltså det är klart att om ett av världens största band bojkottar den största musikgalan, kommer skapa lite rubriker. Och orsaken varför de bojkottar det här var på grund av att de önskar att deras musik bara ska få vara musik och inte behöva grupperas in i någon genre enligt språk eller land. Och det här tycker jag är så vettigt gjort. För det första så älskar jag ju att se när ett band eller en artist vågar stå upp mot de här enorma etablissemangerna, som till exempel Grammy-galan. Jag tycker det är fräscht. Jag tycker visa var ni står. Och samtidigt tycker jag det här också var ett jäkla bra tecken åt Grammy-galan att hörni, nu måste ni liksom damma av de här värderingarna lite. För att varför får egentligen inte BTS bara bli nominerade till best pop? Eller best band? Alltså varför måste de ha någon jävla Asien-kategori? Och jag tänker det är ju samma sak med latinartister till exempel. Bad Bunny vann ju Album of the Year nu i februari. Och han sjunger ju bara på spanska. Så det här var alltså ett helt spanskt album. Och det här skrev ju då historia för att det var det första helt spanska albumet som fick Album of the Year. Och well deserved kan man ju bara säga. Bad Bunny är en toppenartist och förtjänar all success i världen. Också roligt att Bad Bunny är independent. Han har ingen skivbolag. Han har liksom bara, klart att han har haft teams som har hjälpt honom och inte det är ju ett one man project det här. Men hans resa är ändå väldigt, vad ska man säga? Jag är imponerad av hans seglivadhet. Alltså, vad är med mitt språk idag? Seglivighet. Ni fattar vad jag menar. Han är seg. Han har sisso för fan. Och han har kämpat på med sitt projekt i flera år. Och nu börjar jag äntligen lossa ordentligt. Men BTS då, fortfarande så blir ihopklumpade i någon slags Asien-kategori och får inte vara med och tävla med the big guys. Och jag är ju själv lite skyldig av det här kan jag känna när jag pratar om det här. För att jag tycker också det är väldigt lätt att klumpa ihop saker som K-pop. Bara för att det är på ett asiatiskt språk. Och det ska ju sägas också, det är klart att K-pop är ju en genre som har blown up de här senaste åren. Och när jag säger blown up så menar jag ju också ur ett eurocentriskt perspektiv. Alltså det är ju i väst som det har blivit stort, men vad fan, folk har ju alltid gjort musik i Asien också. Så det är så dumt det här bara att okej, men bara för att någonting slår i USA och Europa, då är det liksom på riktigt. Och jag är bara så glad att BTS nu sätter ner foten, trots att jag har beef med BTS, för att jag tycker att de har släppt några av de mest fruktansvärda låtarna vi har fått i musikalisk existens. Låt mig påminna er om tracks som till exempel Dynamite. Alltså jag kommer alltid ha den här låten. Da-na-na-na-na-na, yeah! Sluta. Alltså, jag orkar inte. BTS är nog ett band som gör sig väldigt skyldiga ofta till den här popsloppen som jag brukar prata om. Alltså popmusik som inte handlar om någonting utan är högst IQ-befriad men låter kul och bra och är lätt att konsumera och funkar bra i en spellista. Sure. Och där kan man ju argumentera att nåja, det finns ju förstås en språkbarriär och nu har jag inte gått in och översatt alla BTS-texter till ett språk jag förstår. Men här som sjungs på engelska i alla fall kan jag ändå kommentera och här är ganska rotigt. Liksom, det finns inte jättemycket djup där. Men behöver alla artister ha massa djup då? Nej, inte nödvändigtvis. Men då måste man vara beredd på lite popslop allegations från mig. För att det känns som att många av deras låtar literally är ragebait för att de är så dum i huvud. En annan låt, Butter. Smooth like butter. Stop. Alltså en låt om smör. Där, någonstans måste vi ändå dra en gräns tycker jag. Men så att
i och med att BTS för mig ofta känns lite så här textmässigt korkade, så tycker jag att det här visar på stake att de står upp mot Grammys och säger hell no, vi tänker inte få på den här galan. Jag tycker det känns bra i magen. Och för att fira det här

att BTS har visat var skåpet ska stå, och förhoppningsvis kanske kommer vi få se någon liten förändring i Grammy, för att det är ju lite stelt nu om det största K-pop-bandet säger nej, vi tänker inte gå på den här galan, okej, vem fan ska ni nominera då? Så att jag hoppas att det här leder till någon förändring, och för att fira det här så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på lite BTS.

BTS var det här med nya låten Normal. Och till skillnad från en hel del BTS-tracks som jag hört på senaste tiden, så var den här helt på engelska, men den är också släppt i en koreansk version. Det liksom kom en EP med 5 stycken versioner på den här låten, så de vet hur man mjölkar. Och fan, I don't blame them. You do what you gotta do in this day and age. Det som jag tycker är lite spännande med den här låten dock, en trend som jag hör att väldigt många stora artister hoppar på just nu, och jag kallar det här för magitrenden. Om man inte vet vem magi är, så kan jag säga att hej, inte jag heller för några år sedan. Men han är väl en industry darling. En gitarrist, singer-songwriter och producent från New Jersey i USA som slog igenom för några år sedan med låt som till exempel I Know How You Get. Och efter den här debutsingeln så kom det 2 stycken EP:n som blev såna här cult classics. Och varför blev det då? Nå, för att McGee har ett superunikt sound. Finns inte så mycket annat sätt att beskriva det på. Det är väldigt retro. Han är gitarrbaserad, men på något sätt så låter det ändå super 2026. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Han har den här klassiska singer-songwriter-genen. Han skriver jättebra texter, har en speciell röst. Men hans produktioner och hur allting gifter sig i öronen är det som har gjort magi stor. Han har ett totalt unikt sound. Och någon som hörde det här soundet och verkligen gillar vad han hörde, det var Justin Bieber när han tog med sig magi att hjälpa honom att producera hans platta Swag. Och efter det här så har ju typ alla börjar göra musik som låter på det här sättet. Och man kan säga att den här BTS-låten låter lite som Guy, fast jag tycker att det här är ett ganska cheap trick. Trender kommer ju och går, men vill man faktiskt göra någonting timeless, så ska man använda sig av trender sparsamt. I och med att den här BTS-låten låter exakt som en rip-off av det här soundet, bara med BTS-vokaler ovanpå, så känner jag att den här låten är liksom sunkig redan. Men innan den ens kom ut så var det här soundet daterat, och jag tycker bara det är ett cheap trick och jag tycker inte det är så spännande. Sätt er ner i studion istället och försök komma på ert alldeles egna sound. Det är ju aldrig fel att ta inspiration från andra artister och genrer, men det här känns bara riktigt tråkigt tycker jag. BTS var ju ganska snabba på att släppa den här singeln också efter sin skiva Arirang som kom här i våras. Och igen, nu som sagt, BTS vill inte bli ihopklumpade med K-pop-facket, och det märks ju tydligt på den här singeln också när de släpper den helt på engelska. De försöker breakthrough som ett helt vanligt boyband. Det är så sjukt att man ska behöva säga det också. De är ju ett boyband. Men i och med den här Grammy-diskussionen som vi hade här tidigare, och att tydligen om man talar ett annat språk så blir man ihopklumpad med det landet istället för med en genre. Så jag förstår att de försöker liksom lite shake off den här K-pop-stämpeln som de har fått på sig. Men då tycker jag man ska göra någonting mer intressant, rent musikaliskt i alla fall. Jag är ändå tacksam att det här inte var en ny Butter eller Dynamite. Men nej, det lät ändå liksom mer överkomligt än de skräckexemplarna till låtar. På tal om rock, som nu då BTS försökt sig på här och som tydligen alla artister försöker göra idag, så tänker vi ska ta och lyssna på ett rockband som jag faktiskt tycker att det är bra. Jag pratar om bandet Geese, som man också kan se nu i helgen på Flowfestivalen i Helsingfors om man är intresserad. De är från New York och har egentligen hållit på sedan 2016, men det riktiga breaket kom när deras album Getting Killed släpptes. Det här fick ett rungande 9 poäng av Pitchfork, och det är fan svårt i flört. Men Geese lyckades med det här. Och på tal om det jag sa här i början, att jag försöker börja konsumera musik som kanske har lite mer eftertanke än den här ragebait-poppen som jag annars tycker att är nice. Jag måste liksom utveckla mina smaklökar lite från Pitbull och Jason Derulo. Så jag försöker att go back to my roots och lyssna på lite mer lugn musik. Det är väl det bästa sättet att beskriva det på. Och Geese är en riktigt bra övning för mig. Jag tycker det här låter svinbra. Jag har bara sällan svårt att hitta ron att faktiskt ta till mig den här musiken på riktigt. Men som sagt, i och med att de nu spelar på Flow, så tänkte jag att vi ska ta och lyssna lite på Geese och fira att man kan se dem i Helsingfors i helg.

ett av de mest intressanta indiebanden just nu, enligt mig i alla fall. Det här var Geese med låten Cobra. För ett tag sedan så tyckte jag det var massa rubriker om artister som var jätteupprörda för att fans kastar upp saker på scenen medan de giggar. Det var allt från underkläder till telefoner som ramma in i artister som Billie Eilish, Cardi B, etc. etc. Och det här är ju fullt förståeligt. Alltså om man står på scenen, sjunger en låt och är in the moment, så är det ju inte jättenice om man plötsligt blir liksom träffad i face av en juppie till exempel. Det är faktiskt sinister. Men hörni, det kan faktiskt gå andra vägen också. Jag läste en helt otrolig rubrik. Den lyder så här: Woman apologizes for throwing guitar and hospitalizing fan. Och jag måste ju läsa det här. Vad är det som pågår? Det är alltså ett japanskt screampunk tjejband. I don't know hur jag ska beskriva den här genren. Men det röjer på scenen i alla fall. Och det här bandet heter Otoboke Beaver. Och de hade en keika i Osaka i Japan och det blev bara jävligt bra stämning på scen. Så pass bra att gitarristen bestämde sig för att kasta ut sin gitarr i publikhavet, varav den träffar ett fan i Hovo. Och det här fanen måste åka till sjukhuset och få massa stitches. Nu skrattar jag, men det här är ju faktiskt jättehemskt. Måste sys i Hovo. Allting gick nog bra och sådär, men de måste då göra en mycket snopen apology tour och vara sådär: sorry guys, det var inte meningen. Vi mår jättedåligt över det här. Väldigt punk ändå att kasta ut en gitarr i publikhavet. Inte så punk att be om ursäkt sen, men sånt händer, I guess. Min tanke är nog mest så här, bara, vem fan gör det här? Alltså, som sagt, oavsett punk eller inte, så en gitarr är ju nog ganska tung. Och att få en sån i huvud kan fan inte... Alltså, och vad är tanken? Det är ju en dyr pryl också. Finns ju nog en orsak varför man inte kastar ut instrument i publikhavet, för att det är ganska ömtåliga och, som sagt, tung, kan orsaka skada. Så här, det var ju nog årets miss. Men det som är intressant är att ibland kastar ju artister ut sig själva i publikhavet. Och nu tänker jag inte gå in på någon filosofisk diskussion om att artister värderar sig själv mindre än sina instrument. Kan mycket väl hända. Men stage diving är ett fenomen som inte alls är något nytt. Och Katy Perry är ju på någon slags redemption tour. Hon försöker sopa ihop det sista av sin legacy som hon har kvar och är ute och turnerar med ny, riktigt dålig musik. Tyvärr, måste jag säga. Vi har inte ännu fått en Katy Perry revival och jag tror att det nästan börjar vara kört. Tyvärr. Men hon var i alla fall på en keika och hon var in i någon slags jättestor flaska. Alltså, vet ni de här bollarna som man brukar se på stranden om man är i södern? Så stora plastbollar som man kan vara inne i och så springer man på vattnet typ och så rullar de runt. Så såg den lite ut. Det var som en jättestor PET-flaska. Och hon bestämde sig för att nu ska jag få ut och stage dive i den här. Och jag tycker det här är genius. För det måste nog vara lite obehagligt att stage diva med tanke på att vem som helst kan tafs på dig. Är du Lil Uzi Vert så kan någon riv ut din 24 miljoner dollars diamant som du har opererat in mellan ögonen. True story. Det här talade vi om för en dag sedan. Så att stage diva sådär utan skydd låter som min kärseld. Så att jag tänkte här med en PET-flaska var ganska bra idé egentligen. Det som hände dock var att fansen liksom skyfflade ut henne så långt från scen som möjligt och hon kom inte tillbaks till scen sen. Och jag tycker det här är vackert. Jag säger någonting om Katie och var hon är i sin karriär just nu. Rent musikaliskt men också sådär personlighetsmässigt. Alltså fans literally tar bort dig från scen för de orkar inte höra mer. En artist som jag tänkte spela här till näst som däremot skulle få stage diva rakt på mig och jag skulle ta emot henne med öppna armar, det är Megan Thee Stallion. Hon heter ju också Megan Thee Stallion för att jag såg en intervju med henne då förklara att en stallion är i Texas en kvinna som är lång och ståtlig. Och jag är en kvinna, alltså lång och ståtlig är fan inte ett adjektiv som man kan beskriva mig med. Snarare tvärtom, kort och bastant. Så jag tror ju att jag skulle falla pladask på riktigt om Megan skulle hoppa ut på mig. Men vet ni vad? Jag skulle ta det. För jag älskar henne. Så hörni, nu tar vi och lyssnar på lite Megan Thee Stallion och drömmer oss bort. Vilken artist skulle du vilja bli krossad av i publiken?

Meg Thee Stallion var det här med låten Bigger in Texas. Och jag spelar väl den här låten lite som en manifestation. Att jag skulle jättegärna få nytt material från Megan snart, helst igår. Det här var en låt från albumet Megan Act 2 som kom 2024. Så det började vara ett tag sedan Megan har släppt ett album. Vi fick en ny singel från henne som var någon slags låt som tangerar FIFA-kappen. Och jag tänkte, ja men det här ska vi ta och lyssna på. Men så ser jag att Andrea Botticelli är med på den här låten. Det var liksom högst suspekt. Så jag valde istället en gammal goding. Så vi hoppas att inför Megans nästa projekt så satsar hon på att kanske inte jobba med italienska operasångare. Utan ja men hon kör sitt race helt enkelt. Hoppas. Det är många festivaler som går av stapeln i helgen. Bland annat Flow-festivalen i Helsingfors och Way Out West i Sverige. Vi pratade lite om Flow redan, där man bland annat kan se mitt favorit indieband just nu, Geese, men också Sara Larsson, Somber, Florence and the Machine och många, många fler. Jag tror man har väldigt, väldigt roligt om man får på Flow i år. På Way Out West kan man bland annat se Gorillaz, och det här är ju ett band som är otroligt seglivade. Alltså jag minns ju när jag var 20 år gammal och precis hade funnit MTV som kanal och satt hemma och så på musikvideor till Dare och Feel Good Inc, Clint Eastwood. Jag var helt mesmerized. Jag tyckte att det här är det bästa musiken någonsin. Fortfarande idag tycker jag att många av Gorillaz gamla records är totalt odödliga. Men tyvärr måste jag ändå säga att sen albumet Plastic Beach som kom 2010 med låtar som till exempel White Flag och Melancholy Hill, så har jag haft lite svårt att lyssna på dem. Och jag vet inte riktigt varför. Det är inte på grund av att musiken har blivit sämre eller någonting. Men det kan ha någonting att göra med att jag tycker deras brand är extremt förvirrande. Jag fattar inte. Alltså man vet ju att Damon Albarn är med. Alltså gamla sångaren i Britpop-bandet Blur. Han är ju frontfigur för det här bandet. Sen så har det ju alltid varit lite mystiskt. Alltså är de animerade figurer eller är de inte? Och vem är riktigt med? Nu måste jag också säga, jag har inte koll 100% på The Lore när det kommer till Gorillaz. Jag är inte riktigt intresserad. Men där igen så är jag ju intresserad. Och jag blir lite upprörd. Alltså ska jag som fan behöva vara inne i massa Reddit-trådar för att förstå vad det är som pågår med det här bandet och vem som faktiskt är med och är de anonym eller är de inte anonym? Jag har väl skiftat lite, för det här är ju ett band som har hållit på i nu snart 2 decennium. Så att jag förstår ju om jag har varit lite upp och ner med det. Men jag har ingen aning. Hur kommer det här gigget på Way Out West se ut? Är de liksom där in person? Eller är det någon slags hologram-show? I don't know. Och varför sitter jag här och gissar då och bara inte tar reda på det? Nej, men därför att jag tycker att det är lite too much. Men jag tycker att Gorillaz kräver för mycket av mig som fan. Varför ska jag behöva hålla koll på det här? Det ska vara tydligt. Och det där är väl kanske att jag är ett barn av min tid. Och idag så serveras ju alla artister identiteter extremt genomtänkta och uttänkta, och man vet allting om en person. Det här är en sån typ av artist, det här är den story och den gör den här typen av musik. Det finns ju väldigt lite spelrum idag i popvärlden med att byta åsikt, att vara weird, att ändra konstellationer och byta liksom visuell identitet och så här. Vi blir förvirrade som fans. Och som jag då, lite kränkt till och med. Jag förstår inte. Nåja, jag gillar Gorillaz musik i alla fall. Och jag tänkte att vi ska till nästa och lyssna på en ny låt från deras album The Mountain som släpptes här i vintras.

0: Gorillaz tillsammans med artisten Sparks var det här på låten The Happy Dictator från albumet The Mountain, som är deras senaste album. Och Gorillaz kan man som sagt se i helgen om man är på Way Out West-festivalen i Sverige. Jag tycker att hela det här albumet faktiskt var ganska tråkigt. Alla låtar låter väldigt lika och samma, och trots att Gorillaz recept till en bra låt har ju länge varit en sån här brittisk cheekyhet, och det är lite glatt och lättsamt med en stor sarkasm och en melankolisk underton, så tycker jag att hela det här nya albumet känns lite tramsigt. Det saknar det här mörkret och tyngden som fanns i låtar som till exempel Dare och Clint Eastwood. Det var någonting som hände i samband med den här Plastic Beach-skivan. Det blev liksom som lite för mycket dur, och det här har de inte riktigt kommit tillbaks från, och personligen är det då inte riktigt min cup of tea längre. Nu ska vi lämna Gorillaz och prata om en riktigt positiv nyhet. Hör du, har du åldersnoja? Jag brukar ha åldersnoja ibland. Jag har aldrig dock haft så mycket åldersnoja som när jag var i början av min 20-årsålder. Då tyckte jag att jag var stengammal. Jag var så här: okej, livet är över. Här bara till väldigt gravsten rej. Ska jag ha granit? Eller ska jag vara någon slags hackad sten? Men jag var liksom helt irrationell med ålder. Men nu har det nog lugnat ner sig lite. Jag fyller ju dock 30 nästa år. Så jag är nog liksom förbereder mig mentalt på en liten kris i alla fall. Det här behöver dock inte betyda slutet. För vissa pikar faktiskt vid 70. Nu ska jag prata om en så otippad skiva som jag har älskat de här senaste dagarna, och det är Madonnas nya skiva Confessions 2. Madonna är ju faktiskt 67 år gammal. Hon ser ju inte riktigt ut så. Kan det månne vara så att hon har velat lagarna plastikkirurgi? Ja, man får ju inte spekulera som kändisar no mer, för då blir folk upprörda, men det finns ju ändå någonting som kallas för gravitation, och här kan man ju inte deny. Alltså, saker och ting dras ner till jorden, även hud. Så det här att åldras och plötsligt är liksom ögonbrynen högt upp i pannan och käkbenen tajta och liksom glansiga, det går lite mot naturens lagar. Så någonting har ju hänt i alla fall. Men fuck that. Det har blivit synd att vi bara pratar om Madonnas utseende nu för tiden. För att hon släpper faktiskt helt sjukt bra musik. Och det trodde inte jag. Det är klart att det är enkelt att liksom gå vilse i diskussionen när hon uppenbarligen inte riktigt ser ut som sig själv nå mer. Och det är enkelt att ta fasta på bara det. Men bakom det här utseendet så finns fortfarande den här kärnan av en ikonisk popartist. Och hennes nya album har faktiskt fått nästan en full pot av Pitchfork, och de beskriver det här som Madonnas bästa album de senaste 20 åren. Och jag kan faktiskt ingenting annat än att hålla med. Det finns otroliga låtar på den här skivan. Bland annat en av mina favoriter den här sommaren, Bring Your Love, som hon släppt tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag är inte jättemycket på klubben och mer, men den här låten kan jag sätta på när jag fått i arbete eller whatever, gå till tandläkaren, och här skapas en klubb i mitt sinne. Och jag mår så bra, för det här är en klubb där jag är helt ensam. Det är bara jag och Madonna och Sabrina, och vi har the time of our lives. Vi dricker kosmos och livet känns kravlöst. Nu tänkte jag bjuda på en annan låt från den här skivan som alltså släpptes i sin helhet här förra veckan. Det finns 16 låtar på den här skivan plus en andra disk med lite remixar, och alltså Madonna, 67 år gammal, visar att det är alldeles för sent att bli sitt bästa jag.
1: Everything begins with consciousness. Consciousness.

fantastiska, legendariska Madonna var det här med låten Good for the Soul från nya skivan Confessions 2 som kom här riktigt i dagarna. Och ja, jag måste hålla med om att det här är Madonnas, ett av Madonnas bästa verk, i alla fall de här senaste åren. Och jag måste bara påminna er om hur otroligt camp det var. Att hon börjar hela låten med att säga "Everything begins with consciousness." Jo, hej och hej Madonna. Jag älskar det. Det är det här popmusik ska vara. Liksom lagom dumt i huvud, men jävligt confident. Och också ur ett så här ålderskrisperspektiv så tycker jag det är så himla betryggande att vi fick den här skivan. Madonna, 67 år gammal, släpper alltså ett av sina bästa album någonsin. Och det här bevisar ju bara att det är alldeles för sent. Och jag undrar och hoppas vad jag gör som 67-åring. Om jag nu får privilegiet att ha ett så långt liv, så undrar jag faktiskt ganska ofta, kommer jag göra musik eller kommer jag göra någonting helt annat? Jag är ju obsessed med en hel del liksom pensionärshobbyer, som till exempel stickning och korsord. Så risken finns ju att jag liksom är sådär, hell no, nu räcker det här, pjassa sig. Nu ska jag sitta på altan och laga tvångsmässiga stickasockor åt barnbarn som absolut inte vill ha det, med absolut daterat mode. Ni vet vad jag talar om. De där stickasockorna och vantarna man har fått av diverse mormor och far.

mammor som man är sådär, tack! Det här är skitfult! Jag kommer vara that fammo. Alltså jag kommer ju göra de där groteska mönsterstickade sockorna och vantarna som du någonstans bollar ihop i ett skåp, och nu och då när det är dags för rensning så ploppar de fram och så fylls du av dåligt samvete och självhat för att hur fan är du för pretto för att ha på dig någonting som din kära farmor har stickat åt dig i sitt anletes svett. Du har låtit det mögla bort och bli malätet längst in i ett skåp. I will be that fammo. Så watch out. Men som sagt, en liten del av mig hoppas ju nog också att jag kommer vara en DJ-famo. Vi vet aldrig, men i alla fall så har Madonna visat nu att det är mycket möjligt. Nu hörni, ska vi gå över till någonting annat. Jag har två stycken låtar kvar på spellistan idag för att oh girl, jag har snackat. Jag har typ direktiv från Yle att ungefär 10-11 låtar per program sådär. Idag kommer vi hinna med 8. Så sorry att jag inte gör mitt jobb, men jag har bara så mycket till sig. Så det här, jag ska vara back on the rails imorgon igen, men det var så mycket som måste ur mig idag. Men nu till näst ska vi ta och lyssna på en låt av Steve Lacy. Och han är en ganska nykomling ändå, han har nog på länge, men nu börjar det lossa på riktigt i samband med släppet av hans nya skiva Oh Yeah. Och det här är en riktigt härlig blend av R&B tillsammans med indie rock, och det blir en mix som bara låter 2026, and I love it. Han har också med sig otroliga legender som features på den här skivan. Bland annat hittar vi låtar tillsammans med ZZA och Erykah Badu. Men jag tänkte faktiskt att vi ska ta och lyssna på titelspåret från den här skivan där han bara kör helt solo. Här kommer Steve Lacy med Oh Yeah.

Vänner, det är så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Jag har pratat så jäkla mycket idag, alltså jag måste lägga på. Det känns som att du är en kär vän till mig som jag inte har snackat med på ett halvår. Och nu har jag bara liksom måste recap hela mitt liv och allt vad jag tycker och allt vad jag funderar på. Och nu är du alldeles uttrött på mig och är sådär, tack Fanny, vi hörs igen om, ska vi kanske säga 2 år den här gången, för att fan jag orkar inte mer. Så att det blev en pratigt avsnitt idag, men så får det vara. Ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag och tisdag och onsdag. Och det här hittar man på arenan. Det släpps där varje dag 5. Och samtidigt 5 kan man också lyssna på mig i etern. Måndag, tisdag, onsdag alltså i Radio Extrem om man vill höra på mig där. Det blir mycket jäpp, det blir mycket bra musik och förhoppningsvis så är jag en kompis som håller dig i handen under en tråkig stund när du behöver lite underhållning. Ibland funderar jag på vad ni gör medan ni lyssnar på det här. Alltså, vad gör du just nu? Jag har ju någon romantisk bild om att du typ är ute och kör längs någon vacker landsväg och solen håller på att gå ner och precis slutar arbeta och hälsa dig bra filis i magen. Men jag tror att det är jättemånga som är på WC när ni hör det här just nu. Jag tror att många av er är på kack just nu. Och det är jättebra. För att om du är kack och hägga lite trögt, så har jag en superfin låt som jag tänkt avsluta den här timmen med. Det här är av bandet Frost Children, som gör någon slags psykotisk Eurodance hardstyle pop, sprinklat med en hel del melankoli, lite emo nästan tidvis. Och jag tänker att deras låt Creep här, som jag spelar till näst från nya EPn, jag tänker det här får nog fart på systemet. Det här är bättre än psylliumfrön. Nu ska du se hur vägarna i tarmarna öppnas som Moses vid floden. Ha det jättebra, så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka när Supernova är tillbaka med 3 nya avsnitt. Så hör du, puss och kram, ta hand om dig. Här kommer Frost Children.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: now. We have that thing with your mother tomorrow. Every fucking week with this guy. Just a little princess treatment. I just want a little princess treatment. Extrem kväll med
1: Malin. Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag hoppas att du har haft en trevlig eftermiddag igår utan mig. Och att du har haft en trevlig morgon också utan mig, men med de andra. Idag så är det jättekallt där ute. Jag hatar att erkänna att jag känner att hösten börjar vara på väg. Jag har tagit fram en stickatröja. Och då vet vi att det är på allvar. Jag vet inte när jag senast har fryst. Men ett när jag vaknade i morse och två när jag satt här på och jobbade igår efter sändning. Så jag minns inte när jag senast hade liksom kall näsa. Så hörni, nu är det höst. Men alltså det får ju vara höst. Jag är ju bara inte kanske mycket av en vinterperson. Vilket betyder att alltid när hösten kommer jag så där, åh, nu blir det vinter. Åh, vad jobbigt. Och så blir jag ledsen i onödan.

0: bodies.
1: 24 hours av Stormzy och Odile.
2: Extrem dag eller extrem.
1: Idag så är det faktiskt ingen dag. Det är lite sådär dåligt balanserat med de här dagarna. För att ibland är det typ 2-3 dagar på samma dag. Och sen nu är det första gången i sommar då som det inte är någon dag alls. Men jag tänkt att vi skulle tillsammans kunna bestämma vad det är för dag idag. Så om du redan när jag säger det har en idé, så kan du skicka in på våran WhatsApp på 044-7800180 och helt enkelt säga vad du tycker att det skulle borde vara för dag idag. Man kan också skicka på streamen om du tittar på mig. Kom med förslag. Min liksom spontana idé är att vi skulle göra liksom en officiell Radio Extremdagen, till exempel Yle Extremdagen. Eller bara Yle-dagen. Men det är också lite tråkigt. Det skulle kunna vara något kul. Här är någon som frågar om vi kan få mera ASMR. För att de tyckte så mycket om det igår. ASMR-dagen. Jag har dock bara fått typ 2 människor som har sagt att det var trevligt. Och ingen annan har sagt någonting om det. Så jag vågar inte påstå att alla skulle tycka om att göra det till ASMR-dagen. Men fundera på den. Antingen på Yles Instagram så har jag lagt upp en liten sån här frågelåda dit man kan skicka. Eller så kan man skriva på WhatsAppen på 044-7800180 eller in på streamen. Och så tänker jag att vi funderar lite så här till och från idag. Och så kommer vi sen mot slutet eller någon gång fram till vad det ska vara för dag helt enkelt. Här är In the Dark av Purple Disco Machine och Sophie and the Giants.

Jag måste klaga lite för jag har tandvärk. Och det är inte, alltså, det är inte som alla andra tandvärkar, för jag är speciell och måste alltid vara speciell. Jag har en rotfylld tand som rotfylldes för många år sedan. Och om en tand är rotfylld så betyder det att den är död, essentially. Den är bara där, chilling, för att du behöver någonting att tugga med. Men om den är död så är den också svag. Och den har börjat spricka. Den har spruckit flera gånger. Alltså den har spruckit säkert 3-4 gånger nu. Och den sprack senast, näst senast, I guess, i typ januari. Och så fixade jag den. Och då var, fick jag en allvarlig blick av läkaren som sa att om den är sprickad igen så kanske vi nog ska måste överväga att ta ut den. Och jag kände kallsvetten rinna av tanken. Fast jag också hattade ju ut den tidigare. Men det är mer det att den här tanden i fråga är exakt där vad jag annars tuggar. Så det skulle vara störande att bäst. Guess what? Den sprack igen. Och nu har den varit sprucken jättelänge. Och jag har inte, well, obviously inte råd att fara till privat. Så jag har väntat på min tur att få fara och fixa den. Men det har inte liksom bedömts att det är tillräckligt viktigt. För att lite av tanden är ändå kvar. Men det finns som ett jättestort hål där dit var maten en shit far in. Och nu har jag haft någonting dit, misstänker jag, som har gjort att det är som jätteömt i typ tandköttet och verkar en shit. Så jag är på dåligt humör för att jag har ont i munnen. Men jag kan också inte fara på akuttid

var den, vad är det idag, 11/8 så är det alltid lördag. Mm. Sedan om vi skulle få så arbetsställen och sånt att gå med på det, en annan fråga. Men jag tänker att lördag är ett state of mind, åtminstone.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterier under den här ena månaden. Men det går bara åt det, bara liksom, det laddar du batterier där? Alltså det är jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, vet du, har du energierna på plats? Har du varit och ladda batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva var tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.
3: The Time of My Life av Benson Boone. Och före det så hörde ni Min vita kanin av Veronica Maggio.

Det är eller nu ska vi börja med att säga att klockan är 11.19 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman, och det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker vi tillsammans en ny genre, och åtminstone till mig är den ny, kanske inte till dig. Men dagens nya genre är crack rock steady. Och innan jag berättar lite mer om crack rock steady, så ska ni få lyssna på en låt som är den här genren. Så ni får lyssna på Blood for Oil av Officer Down.

Blood for oil av Officer Down. Jag hade redan fått feedbacken att det var bara dyng. Men man kan inte tycka om all musik. Jag tror inte heller att jag skulle kanske lyssna på den där på min egen tid. Men nu har vi ju testat i alla fall. Crack rocksteady är en jättenischad genre inom ska-core som använder element av crustpunk och ibland extrem metal. Riffen varierar från rena så kallade skanks till tyngre riff med inspiration från thrash metal, vilket skapar en tyngre tolkning av ska-core-soundet. Till skillnad från andra former av ska-punk är, här står det, horn nästan alltid närvarande i crack rocksteady. Vad det betyder vet jag inte, och jag hörde inga horn i den här låten. Crack rocksteady framförs i upptempo, det kan vi hålla med om, från måttligt snabba till supersnabba hastigheter. Crack rocksteady är känt för sin hårdkokta anti-etablissemangsanda som lyriskt och estetiskt ligger i linje med crustpunk. Crack rocksteady förespråkar vanligtvis anarkistiska slash antikapitalistiska världsbilder, om än ofta på ett ironiskt sätt med lite edgy humor. Vokalt tar crack rocksteady inspiration från hardcore och lämpar sig för hårdare sångstilar med skrikande och ibland till och med tjutande ljud. Det kan vi hålla med om, tycker jag. Även om det kan definieras utifrån detta sound, håller sig inte crack rockband enbart till denna form av ska-core, utan spelar också ofta icke-ska-punk slash hardcore. Så det är lite sådär oklart vad det riktigt handlar om till någon grad. Och så jag vet inte riktigt om jag kan säga någonting om lyriken, för de ropar så mycket så jag kunde inte riktigt höra någonting. Men oavsett så är jag glad att vi försökt. Man kan ju inte lyckas med allt alla gånger.

Visste du att? Visste du att en författare förut på The Titanics förlisning 14 år före det hände? I novellen The Wreck of the Titan från 1898 skrev författaren Morgan Robertson om en fiktiv, osänkbar brittisk oceanångare vid namn Titan som sjunker efter att ha träffat ett isberg i Nordatlanten. Precis som vid Titanics förlisning 1912 har Titan inte tillräckligt med livbåtar för alla sina passagerare. Nu vet jag, he? Passenger av Alex Warren.

Klockan är 11.30 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har fått ett förslag på Dag här som är plus 300% på lönendagen. Ja, det skulle vara mycket nice. Jag tycker ju att vi skulle borde göra det till en grej. Men för att det skulle funka så skulle vi också måste ta kontakt med alla fack så att de skulle kunna slåss för våra rättigheter att få 300% på lönen varje gång den 11/8. Men jag tycker att i dagens klimat, om vi röstar rätt i nästa val, så kanske vi kan få en plus 300% på lönen dag. Så nu har vi alltså mitt förslag som är bara Yle Extremdagen. Vi har internationella lördagsdagen, var det bara är lördag alltid den 11/8, eller plus 300% på lönendagen. Ja. Fortsätt skicka in förslag på 044-2800-180 eller direkt i streamen. Det är någon ljud här inne nu. Ah, nej, det är lugnt. Men jag tycker att fortsätt komma in med förslag, så ska vi fundera sedan mot slutet vad vi riktigt kommer fram till. Jag tycker att det blir kul att sen komma fram till någonting.

0: Dårlig idé å smakke som sne av Soleima.
1: Ekstrem dag, eller ekstrem?
0: Jeg var jo på 1700-talsmarknaden i fredags, og igår kveld så vaknet jeg sådär. Jeg var på vei å somne, og så skjøt mine øyne opp for at jeg mindes at jeg har skjemt ut meg. Alltid på 1700-talsmarknaden så har de en liten bord der de säljer rökt ost. Och jag får alltid in i den här borden och köper en bit rökt blåmögelost. Men det är det alltid det man gör sist, för att man vill inte att osten ska bli gammal. Och vid det här laget hade vi alltså vandrat omkring där på marknaden i nästan 3 timmar, för det fanns så mycket att se. Och man blir lite så här. Alltså, jag är at the point var jag nog liksom förstår vad alla säger när de pratar finska, men jag måste fokusera ganska hårt, och alla pratar finska där i stort sett marknaden. Så jag var så här ganska trött i huvudet, och man börjar gå på så här automatik. Man är så där, ah, jo, kiva, ihana, tosi, kiinnostava. Och så säger man, kiitos tosi paljon. Och så får man. Och så får jag in i den här borden då, för att vi var väg. Jag mådde lite illa, jag var liksom redo att vara hem. Det var förvånansvärt kallt. Jag beställer min ost, jag tar min ost och så säger jag bara tosi paljon och tenne, och så far jag. Och det var också inte så här att jag säger tosi paljon så här, utan jag typ ropade på henne i hennes face, och hon såg så förvirrad ut. Och så hade jag inte liksom, det var lång kö, och det var så här att jag blev lite rushed, så jag hade inte så här tid att förklara att jag, att nej, jag menar kiitos tosi paljon ens, utan det var bara tosi paljon, och så får jag. Och jag undrar om hon märkt. Och jag kan inte sluta tänka på tosi paljon.

0: Jag läste häromdagen att EU nu har bestämt sig för att de ska också börja fara till rymden, så att inte de är så beroende av USA och typ Ryssland. Och jag, sure, vet du vad? För all del, men alltså jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att rymden börjar vara lite old news. Ja, nej, alltså jag är being dramatic, men jag tycker att det som inte, alltså rymden är alltid jättespännande, för man får ont i huvudet av att tänka sig hur stor den faktiskt är, och konceptet av att någonting aldrig ska ta slut är vilt. Att, vad menar du? Va? Vadå? Och jag tror ju på aliens. Det här låter ju galet att säga sådär, men jag tror inte på såna här figurer med stora huvuden och stora ögon som kommer och beamar upp en och har så här mystiska experiment på människor, utan jag tror på att om rymden nu på riktigt är oändlig, så måste ju någonstans finnas en kärna som solen som också har en planet som är på rätt avstånd till den kärnan. Jag tror inte att den är så nära så att vi någonsin skulle kunna få kontakt med dem egentligen. Men jag tror att det finns, det måste finnas. Det är helt enkelt inte möjligt att det inte skulle finnas liv någon annanstans än bara på våran lilla plutt. Men jag tycker att rymden är inte lika stor utmaning längre. Vi vet hur man far till rymden. Vi har gjort det redan flera gånger. Jag är ju lite så här recently på havet. Havet, jag undrar om vi inte far i havet för helt enkelt för att vi tycker att det är för läskigt. För att jag har nu, när jag började titta på en dokumentär igår. Jag är lite så här dokumentärpilled right now, vad jag ser på massa med dokumentärer. Och jag såg på en dokumentär, jag börjar på den, om den här The Titan Submersible, alltså vad heter det? Den här ubåten Titan som försvann runt Titanic, och sen när de hittade den så visade det sig att den hade imploderat. Och så var det en hel då lång research into den då, om den, vad som hade hänt med den, och det var att den var gjord av carbon fiber, och vad det nu då är, kolfiber, nej. No, hur som helst, så var den gjord av ett material som inte tål tryck för att det är för hårt, helt enkelt. Men jag tycker ju att om vi kan fara till rymden, så om vi lägger alla de här space engineers på att fara i havet, så kommer vi kunna fara till havet på en nolltid. Om vi bara skulle lägga lite tid på det. Men jag undrar om vi inte vill fara dit för att vi tycker det är lite för läskigt. Alltså, havet är ju terrifying. Jag skulle, om jag fick välja så skulle jag ju helst inte fara i havet som djupt ner. Alltså jag har inget problem med att simma i havet. Men jag tror inte att jag skulle fara i en ubåt om jag blev tillfrågad. Eller kanske jag skulle. Så länge jag visste att den var säker. Så länge jag trodde att den var säker. Och så länge det inte var så här att jag är i militären och jag kommer vara 6 månader under vattnet. Så om jag skulle kunna bara fara ner och titta lite, då skulle jag kanske till och med vara fin med det. Jag kan ju inte dyka för att jag får så ont i öronen av trycket. Så, men jag är jätte nyfiken på vad som finns i havet, och jag tycker om att läsa så här om saker som Point Nemo och massa sånt. Så jag skulle som... Alltså, hörni guys, jag är bara jättenyfiken på havet. Jag har spelat Subnautica med min kompis Grim också recently. Och det är alltså ett spel där man är på en alien planet och man så här, och hela planeten är basically bara hav som man får fara och simma omkring, och det kittlar mig. Jag älskar att vara med och bara titta på allting man kan upptäcka där. Så internationella far ner i havet dagen. Is that anything? Här kommer Amari av J. Cole.
1: Off season. Let's work.

Klockan är 11.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag av mig, Julle Westman. Jag har pratat just om rymden och havet, men nu tänkte jag prata om en form av research som jag hittade som jag tyckte var jätterolig. Och det var, det var att de hade testat att om en gravid kvinna gick in i ett tåg eller en metro eller så här, en vagn helt enkelt, hur många steg upp och lät henne sitta ner. Någon kanske, men inte alla. De flesta var titta på telefonerna eller notera helt enkelt inte. Men hon blev helt enkelt inte tillåten att sitta ner alla gånger, men ibland var det någon trevlig som gjorde. Men sedan testade de att göra samma sak med att att hon gick in, och på samma gång som hon gick in så i andra änden av vagnen så gick det in en annan av de här researcherna, gick in iklädd en Batman-kostym. Och en, liksom en full Batman-kostym, en bra en. Och då visade det sig att jättemånga steg upp och lät den här gravida kvinnan sitta ner.

ser Batman-effekten. Men då är frågan helt enkelt att sätter de sig ner för att det är Batman som är där? Och man har någon sorts så här undermedveten bias till vad Batman gör åt icke-moraliska människor? Eller vill man visa till Batman att man är faktiskt en bra människa? Om man hjälper den här gravida kvinnan att sitta ner? Eller är det helt enkelt bara den tråkiga anledningen att eftersom någon som är klädd som Batman kommer in så tittar folk upp, och när någon tittar upp så tittar alla andra upp, för de vill veta vad det är liksom som händer, som folk ser. Och då tittar de och de säger, ah, wow, där är någon som är klädd som Batman. Och så vänder de sig och tittar, ah, här är någon som är gravid. Ah, förstås, sätt dig ner bara. Att det är basically bara att de blir på något vis mera uppmärksamma av sin omvärld. Men jag tycker om tanken på att det är helt enkelt är det att man känner sig lite hotad av Batmans närvaro. Men det är bara, jag kan inte riktigt sluta tänka på Batman-metoden. Extrem dag eller extrem. Jag har blivit rättad i WhatsAppen angående den här titanubåten som jag pratade om, att den är gjord av kolfiber och det var därför den imploderade. Det var inte därför den imploderade. Jag var kanske lite otydlig. Den imploderade för att den helt enkelt inte den var inte gjord enligt standarder, och den var inte behandlad väl, den var vanvårdad och den var också helt liksom beyond sina limits. Men jag tror att jag tänkt på den här kolfibergrejen för att det är lite som om man tappar glas på marken så spricker det genast för att det är så hårt. Men om man tappar någonting gjort av metall på marken så bucklar det bara. Och jag tror att det kanske var en del av att den imploderade var just det att kolfibret var så hårt att istället för att buckla så sprack det. Men det kanske inte skulle ha gjort det om de skulle ha vårdat den rätt och byggt den rätt och allt sånt där. Så oavsett, inte en jätterolig historia, men jag rekommenderar den dokumentären.

0: Colombia har presidenten utlyst nödläge efter gårdagens kraftiga jordbävning. Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal skadats efter jordbävningen som uppmätt en magnitud på 7,4. Det här skalvet så slog hårt mot flera städer och över 1000 byggnader har förstörts och myndigheterna så varnar ännu för eventuella efterskalv. Och det är väldigt vanligt att mindre skalv inträffar i det här området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på nästan 50 år.
1: Är det bara jag eller är det mycket jordbävningar på senaste?
0: Det har rapporterats en hel del, jo.
1: Ja, de flyttas omkring de här tektoniska plattorna eller vad de heter.
0: Ja.
1: Ja, min effekt kom inte ut.
0: Okej, nu men vi fortsätter. Jag kan berätta att här hemma så är Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny gallup som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har låtit göra. 15% av finländarna så tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare, men Vänsterförbundets Minja Koskela så följer Lindtman väldigt tätt efter med ett stöd på 12%. Och statsminister Petteri Orpo så han delar på tredje platsen med Centerns Antti Kaikkonen med 10%. Men av de 1000 som svarar på det här så kunde hela ändå 30% inte ange någon som favorit för då nästa statsminister. Polisen har rättat sina uppgifter gällande mopedolyckan i Tusby. Det var i helgen som en ung mopedist prejades av vägen av en polis, och till skillnad från vad polisen uppgav i ett pressmeddelande igår på måndagen så kallades en ambulans inte till händelseplatsen i Tusby. Utredningsledaren som är kriminalkommissarie Juha Åkerman vid Helsingforspolisen så säger till Yle Uutiset att den här kontrollen inte skedde helt på plats, utan att mopedisten transporterades till ett annat ställe där akutvården sen granskar den här personen. Men Åkerman kan inte säga varför en ambulans då inte kallades till platsen om man istället just för den här skadade 15-åringen till ett helt annat ställe med polisbilen efter kraschen. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

0: Okej, jag har startat en omröstning på vår Instagram, för nu har vi fått in förslagen på vilka dagar det ska vara. Vi har extremdagen, internationella lördagsdagen, plus 300% på lönendagen och upptäck havet-dagen. Så får man gå och rösta vad man tycker att det ska vara för dag idag. Nu är klockan 12.05 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och vi ska snart börja få en gäst hit inom kort. Vi ska rösta om vad det ska bli för dag idag. Jag ska ännu snacka lite med er. Livet snurrar på som vanligt, helt enkelt.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Senast som jag insåg häromdagen att jag har varit nykter nu i 4 år ungefär, 4-5 år. Jag minns inte exakt när jag slutade dricka. Jag dricker alltså ingen alkohol. Det här är inte av någon jättedjup anledning. Vad heter det? Många när jag säger att inte jag dricker så brukar få en lite så här bekymrad blick och undrar om det är liksom okej att de dricker runt mig. Och det är absolut jättemega lugnt. Jag tycker bara inte om smaken på alkohol, men jag tycker inte också jättemycket om att vara full. Men jag hade fyllan som fick mig att säga aldrig igen, så hände alltså faktiskt på våren just före corona bröt ut. Och jag var, för det första så var det en fest som var temat att man skulle klä ut sig till vem man ville vara när man blev stor. Vad man ville vara när man blev stor, när man var liten alltså. Och jag ville bli kändis. Så jag var i drag när det här hände. Och jag hade på mig en så här, jag hade fulla lager vad heter det, smink. Jag hade på mig fint brun, en lacefront brun peruk. Jag hade så här bara en typ bralett, och så hade jag en stor röd pälsjacka och lackaskor och tight. Alltså jag var basically full drag, to the point var flera inte kände igen mig. Och det var allting cool and dandy. Det var en sits, jag drack ingenting på sitsen. Dock åt jag också ingenting på sitsen. Så vad heter det? Sedan när vi får vidare till klubben så började jag dricka på tom mage. Och jag hade också en bekant som jobbade i baren den kvällen, och han tyckte om att sälja en drink åt mig och sedan hälla mer alkohol i glaset. Så jag hade som double shots i varje glas som jag drack, och ibland fick jag också testa gratis shots. Så jag blev väldigt full på väldigt kort tid, och vid det laget som jag började tänka att jag skulle spy, så insåg jag att nu började det vara dags att gå hem. Och när jag kom hem så slapp jag inte upp i min loftsäng. Så jag sov på soffan, för att jag tänkte att jag faller ihjäl mig om jag klättrar upp dit. Och nästa morgon så insåg jag att jag hade jättegrova skavsår på hälarna, för att jag helt enkelt inte hade jag hade helt enkelt inte märkt att mina skor skavd. Här kommer Say It Again av Ocracy.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag. Yeah.

0: Industry Baby av Lil Nas X och Jack Harlow.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Klockan är 12:19 och jag har en gäst i studion. Välkommen hit, René.
2: Tackar.
0: Och nu vänta, testa igen. Säg tackar igen.
2: Tackar, tackar.
0: Sådär, nu är du med. All right, och du har en mycket vacker hjälm på dig. Vill du berätta varifrån du har fått den här hjälmen?
2: Ja, det här var en god kompis som också pådde vi på en svensexa som vi hade för några år sedan som tyckte att vi ska göra en sån här att, så jag tyckte det var ju, vi funderade vad vi ska ha så han ska synas och så låg vi två stycken och så. Så den här blir en liten populär grej på festerna.
0: Jag tänkte säga det. Och du är här för att du är busschaufför.
2: Ja.
0: Och jag vill fråga dig frågor om hur det är att vara busschaufför. Så vill du börja med att berätta hur du blev det? Och varför?
2: Jag började med något som en liten kid där vi hade ungefär 50 minuters tur till högstadiet tycker jag. Och lite så till lågstadiet har vi 3 kilometer. Men blev lite fascinerad av att se den där busschauffören och just att det var stort fordon.
0: Ja, förstås. Stora maskiner, alltid uppskattat.
2: Absolut.
0: Och sen ledde till att du blev busschaufför helt enkelt.
2: Nej, sen,
0: eller?
2: Nej, det tog en stund och så sa jag bara att mitt, alltså, nu ska jag förverkliga en liten barndomsdröm.
0: Mm.
2: Så cirka 2012 då började jag ta kortet.
0: Ja, exakt.
2: Mm.
0: Och så, då blev du busschaufför.
2: Ja.
0: Och har du tyckt om att vara det?
2: Ja.
0: Fantastiskt. Och du sa det här att den är uppskattad på festerna den här för att du kör mycket studeranden.
2: Ja.
0: På många olika fester. Och jag tänkte börja med att fråga, vad är det bästa med att köra de här studerandena? Vad är det liksom, varför har du tackat ja och varför har du stannat kvar när du har gjort det?
2: Alltså gemenskapen.
0: Ja.
2: Det är så stor fin gemenskap som vi kör oftast den här brobyggarresan till Åre. Plus att vi har de här unknown destination och många andra små.
0: Ja, det är de här unknown destination också. Ja. Vad roligt. Precis, och de tycker om din hatt här.
2: Ja, den blev populär. Det var nu i år som vi tog igång den här till Åre. Och de tyckte att det var jättekul. Alla svenskar i Sverige tyckte ville ha bilder av oss.
0: Jag
2: och tyckte
0: förstår.
2: Att det var coola.
0: Det är ju ganska bra också, för då ser de var du och bussen är om de inte hittar rätt.
2: Absolut.
0: Så det är jätteroligt. Vad heter det? Jag har en fråga här nu. Okej, du har kört mycket buss antar jag.
2: Ja.
0: Vad är det konstigaste som du har sett hända på en buss? Och det kan vara både när du har kört studeranden eller när du har kört så att säga vanlig buss.
2: Ja.
0: Om du vill så kan vi spela en låt medan du funderar på den.
2: Jag måste fundera.
0: Ja. Här kommer Spring Summer 26 av Charlie XCX.

0: Summer 26 av Charlie XCX. Okej, vi är tillbaka i studion med René som är busschaufför. Och nu har vi flyttat lite på kameran så att man kan se din fina hatt, för vi insåg att det inte syndes tidigare. Så, om du säger lite bla bla bla i din mix så kommer det att kameran att flyttas till dig.
1: Jaha, ja, just så. Nu, ser ni mig?
0: Väldigt charmig. Ja, perfekt. Tack ska du ha för att vi insåg att vi måste flyttas. Okej, jag frågade tidigare vad det konstigaste som har hänt på en bussresa är, men vi ändrade till vad är det roligaste, och du berättar lite snabbt, men berätta.
1: Ja, det roligaste var nog faktiskt min första unknown destination, och jag tror vi ska till Vörå kanske, och jag fick helt spontant köra helt galna vägar. Och de här som var, jag minns den här damen eller flickan som var just där ansvarig för bussen, så var det nog häftigt, måste jag säga, att hon bara skrattade och så. Och efter den resan så fick jag som börja köra också åt brobyggarna.
0: Ja,
1: också.
0: Ja, precis, men vad kul. Och den här unknown destination, det var alltså en sits, om jag minns rätt. Och, men de som är i bussen vet inte vart de ska.
1: Yes.
0: Så du fick luras helt
1: yes,
0: enkelt.
1: Yes, jag fick lura till olika ställen och kör runt. Jag älskar att köra lite runt i rondellen en extra varv.
0: Det blir extra yra när de ska yes. ut sedan. Vad heter det? Hade du som någon tidsgräns på hur länge du fick köra omkring, eller var det bara?
1: Ja, alltså lite nog, men jag fick nog ta lite på svängarna och allt.
0: Okej. Det låter jätteroligt. Okej, och sedan har jag, det här kan vara också en lite svår fråga, men inte supersvår. Och det är att om du skulle kunna skjutsa en grupp studerande vart som helst, vart skulle du skjutsa dem?
1: Ja, om jag ska få köra dem så ska jag köra dem till Tallinn.
0: Till Tallinn?
1: Yes.
0: Och varför skulle du köra dem till Tallinn?
1: För jag tycker att Tallinn är så häftigt ställe, där ja. Man hittar på många olika häftiga grejer.
0: Ja,
1: tycker jag verkligen.
0: Sant. Och jag tänker att det finns mycket sprit där också.
1: Yes.
0: Så blir de extra roliga att skjutsa omkring. Ja, det, och så är det en bit dit också, man får hänga med dem ett tag säkert.
1: Absolut. Jag tycker ju sen den där bussresan, jag brukar säga vi som enda stor familj då vi kör. Allihopa så trevliga och rara. Och om någonting händer så reder vi upp det. Men det är nog, alla våra resor med brobyggarna har varit jättebra.
0: Det låter jätteroligt att så här skjutsa studeranden, för att det är som så personligt på något sätt. Jag har ju också, jag minns att jag när jag var yngre så jag tyckte jättemycket om att sitta och prata med busschaufförerna. För att jag satt alltid längst fram för jag blir åksjuk.
1: Ja, just precis.
0: Och då var den enda jag kunde prata med var busschauffören, för då behöver inte jag vända mig bakåt. Så jag har alltid haft många bekanta som har varit busschaufförer. Så jag kan tänka mig att det är super roligt. All right, jag ska spela en låt ännu och sedan så ska vi fråga några frågor till. Här kommer Super Lonely av Benay och Gus Dapperton.

0: Klockan är 12.31 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Okej, vi är tillbaka till studion med våran busschaufför René som är här och berättar om hur det är att vara busschaufför, speciellt för studeranden. Och nu har jag en fråga. Jag frågar här vad, om du har haft någonting var du har måste stiga ut och ta en andningspaus eller om någonting har varit krångligt när du har kört. Så vill du berätta för mig om det?
2: Ja, det hände just när jag var faktiskt på praktik på Årvars trafik då, när jag kör. Så var vi tänkte vi ska få ett IKEA. Och så hade vi 20 damer, glad, shoppingglada och ungdomar då, 20 stycken. Ja. De får ju förstås till Idépark.
0: Jag tänkte säga att där är det. Nej. Ja, men...
2: men jag tänkte det här blir nog easy peasy. För chefen sa att du ska få en stor bagageutrymme. Men det slutade med att jag fick något riktigt skrapp med huvudet. För då ena damen kom med en soffa. Två personers soffa. Och den var ju som hel. Och så ska jag försöka baxa in den. Och så var det många som alltså, sa nej här i min tid. Och ni är bara 20 stycken.
0: Alltså jag tycker ju att om man åker på bussresa till IKEA så kanske man inte köper en soffa.
2: No.
0: Men de gjorde oavsett. Och ni fick in allting sedan sista slutningen.
2: Jo, vi fick ta in. Vi fick ta in det in i bussen.
0: Så det
2: var vi allihopa som packades till fast vi var typ 20 damer och 20 ungdomar på en 50 personers buss.
0: Hjälp. Okej, jag har en sista fråga till dig. Och det är, om du skulle ha din egen buss och du fick designa den helt hur du vill, både ute och inne i den, så hur skulle den se ut? Och du kan ignorera lagar och regler.
2: Ja.
0: Hur skulle den?
2: Då ska vi se som en ubord.
0: Ett U-bord?
2: Ja, ett U-bord som går längs med väggarna och som man kan titta på varandra. Aha. Och så har man ett bord i mitten. Och så har man kylskåpen och sånt.
0: Alltså det är som ett vardagsrum?
2: Yes, där vi kan sitta och chilla och vi kan allihop se varandra och ha njuta och kul.
0: Det är ju den perfekta liksom studerandebussen.
2: Yes, exakt.
0: Jo. Jag är med på den här raden. Fantastiskt.
2: Tack.
0: Hördu, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var kul att intervjua dig om busschaufförslivet, speciellt med studeranden. Och vi fick en så vacker hatt här också. Du får lägga på den en sista gång. Blink, blink. Perfekt. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

Det där var ju ypperligt roligt att intervjua René om att hur det är att vara busschaufför. Jag själv har alltid haft en liten förkärlek för busschaufförer, för att jag har alltid varit den som sitter längst fram i bussen. Delvis för att jag var lite utanför, men delvis mest för att jag blir väldigt åksjuk. Jag blir åksjuk och körsjuk och flygsjuk och alltså all sjuk du kan bli, så blir jag. Och därför måste jag alltid sitta längst fram, för där ser man bäst. Och då är den enda man kan prata med busschauffören om inte man vänder sig bakåt, vilket man inte kan göra om man blir åksjuk. Så jag har haft många vänner. Jag hade en busschaufför och jag kunde utnyttja den här situationen, för att vid högstadiet i Korsholm, så är åtminstone på min tid, så var bussparkeringen formad som ett U. Och då var det ju väldigt så här att de som, och bussarna hade sina egna platser. Och den som åkte till Koske, så den var så här längst bort i U-et. Men då brukar jag stå längst ner i U-et, närmast skolan, och vänta på att bussen kom, så att jag kunde vifta åt busschauffören och han stannade, så att jag kunde hoppa in, så att jag alltid fick platsen längst fram, så att han skulle ha någon att prata med. Så det var så här, vi hade liksom en mutual understanding om att vi ville prata med varandra och fick någonting bra av båda två. Så rekommenderar att bli kompis med en busschaufför. Sedan fick jag också in på WhatsApp här någon som har varit på bussresa till Stockholm, och busschauffören var ute och festade med dem, så de måste stanna en extra dag i Stockholm för att chauffören har så svår krapula. Vilket ju är ganska roligt. Åtminstone så tog chauffören det på stort allvar att inte man ska köra när man är krapula. Men oavsett så är det lite roligt nog. Här kommer My Body Isn't Ready av Somber.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopodd med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Cut You Off av Chinchilla. Klockan är 12.46 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Men snart kommer eftermiddagen, är ni här?
1: Vi borde vara där, ja.
0: Hallå, hallå, tja. Välkomna hit, hur är läget?
2: Tack, det är bra.
0: Vad ska hända i eftermiddag nu då?
1: Gött kött, skönt häng, tisdag.
2: Mm-hmm.
1: Vad nu det betyder, alltså denna veckans sorgebarn?
2: Ja, jag tänkte säga det, att det är ju tisdagar alltid värst. Men jag tänker att man lägger som mål att göra det här ändå vändade till någonting positivt och bra.
0: Mm-hmm. Ja. Jag brukar alltid tycka att torsdagar är värst.
2: Jaha, okej.
0: För de är nästan fredag men de är inte fredag. Och så är man bara jätteledsen för att inte är fredag.
1: Inte där.
0: Exakt.
1: Sen är det ju, Tjejnyår.
0: Tjejnyår?
1: Alltså det håller väl på för tillfället. Tjejnyår är väl en månadslång, ett månadslångt firande.
2: Ja, jag känner att jag har märkt av det här i flera veckor.
1: Back
2: och det blir bara mer och mer. Ja.
0: Jag vet ingenting om tjejnyår, men jag hoppas att de har det bra.
2: Ja.
0: När är killnyår?
2: Jag vet inte.
1: 31 december.
0: Är det så vanliga december? Och när är icke-binär nyår?
1: Det
0: behöver jag veta.
1: Ja, precis.
0: Jag måste återkomma, jag måste känna efter och berätta.
1: När man känner att ens år börjar.
0: Ja, jag har ju ganska många icke-binära vänner, så jag kan göra lite field research.
2: Gör det.
1: När känns det som att året börjar på riktigt?
2: Det här ska nog redas ut.
0: Det är så sant, jag återkommer.
1: I och med det så tänkte jag bläddrade lite arbetskatalog, jag tänkte prata om det.
0: Hej, det är lite spännande faktiskt.
1: Och lite lekar och sådär.
0: Okej, men nice. Vad bra, ni tar över klockan 1 om cirka gurka, vad blir det nu då?
1: Det blir 13, va? Nej, 12.
0: Ja, 12-13 minuter. Och så är ni där till klockan 5.
2: Det är vi.
0: Så man ska inte försvinna från kanalen riktigt ännu för man får underhållning och diskutera tjejnyår och arbets ännu mer.
2: Kom och fira tisdag med oss.
0: Yes, fantastiskt. Hörni, tack ska ni ha.
1: Tackar.
0: Och ha det bra.
1: Detsamma.
0: Här kommer Midnight Sun av Girls Trip. Nej, Midnight Sun Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers.

Jag undrar om folk som lyssnar på den här vet att Midnight Sun actually är en grej här och att Sara Larsson in fact vet vad det innebär. Eller om de tänker att det är en så här poetisk allegori för att man är vaken hela natten eller någonting.

Klockan är 12.51 och min tid här med er börjar komma till sitt slut. Det är tisdag, klockan är snart ett. Jag ska lämna er till eftermiddagens grepp och ni ska ha det riktigt trevligt. Jag har nu med att prata med

med busschaufför har fått mig att tänka på så här körkort och sånt. Jag har bara the basics, vilket är moppetkörkort, för det måste man ha om man vill ha ett socialt liv här i Österbotten. Och bilkörkort, för det måste man också ha om man vill ha ett socialt liv här i Österbotten. Och man vill överhuvudtaget kunna ha ett liv. Så jag kan köra bil, jag kan köra moppe. Jag hade tänkt ett varv att jag skulle ta traktor och snöskoterkörkort. Kommer aldrig riktigt till det, för att jag har aldrig någon anledning att köra varken snöskoter eller traktor. Men jag har recently så jag saknat lite frihetskänslan som jag hade när jag körde moppe. Så jag funderar antingen att jag skulle skaffa moppe somehow, eller att jag skulle ta motorcykelkörkort någon gång. Jag tycker lite om tanken nog på att man skulle ha en, men jag är ju också grymt ointresserad i motorcyklar. Jag skulle inte skaffa motorcykelkörkort för att jag vill ha en motorcykel i sig. Jag vet ingen skillnad på motorcyklar och moppar och kevare och krossar och allt sånt här. Ja, förlåt, det där är säkert lite kontroversiellt att säga. Jag skulle säkert lära mig, men jag är mer intresserad bara av att få ha någonting som rullar och som kan köra mig relativt hårt någonstans. Och som jag får vara liksom i luften på. För att man känner sig inte riktigt lika fri i en bil, för att det blåser inte någonting. Så det är frågan om man skulle borde skaffa motorcykelkörkort. Häromdagen så såg jag actually någon som hade en sån där sidovagn på sin motorcykel, och jag tittade från bilen och var sådär att vad är det där, för att jag förstod ju att det var en vagn, men den har typ en bur i sig eller på sig, och jag var sådär att alltså, har de köpt någon sorts bur eller någonting, en kass kanske för att fiska, och lagga den i där. Och jag fortsatte att titta och fundera att vad är det där, och så mitt i allt så dyker huvudet av en tax upp, och han har sån där fart liksom goggles på sig, och det var gulligaste jag sett i mitt liv. Så jag måste skaffa en motorcykel, en sidovagn och en hund. En Bichon Bolognese vid namn Spaghetti. Som kan få fartglasögon och kan åka med mig när jag åker och åker motorcykel. Kanske det är min inplanerade medelålderskris. När jag fyller, let's say, om 10 år. När jag fyller 37, då kan jag börja på med det här. Ja, men hörni. Jag hoppas att ni har haft en trevlig dag. Om ni vill fortsätta lyssna på min vackra stämma, så heter jag @JuleWestman på alla som en som räknas. Och annars så hoppas jag att ni har det bra. Sköt om er, ha en trevlig eftermiddag. Oj, nu har jag 20 sekunder på att se vad det blev för dag idag. Nu ska jag öppna Instagram och så ska jag se vad folk har gissat, och så är det sista jag berättar för er. Dagens dag blev plus 300% på lönendagen. Woohoo! Vänta, jag ska se om jag har en ljudeffekt av det. Jag vet inte om jag hinner. Så ta kontakt med era arbetsgivare och era fack. Vi ses imorgon. Ha det bra.

0: our one night in Jeppes with me, Lisa and my colleague Alva.
1: Alltså, varför introducerar du dig som mig?
0: Alltså, helt genuint, jag har ingen aning. Det var bara att jag sa fel. Det är som varenda gång när jag gör något jobb på Yle typ, ja, så skriver de fel namn. Det är alltid så här Alva Hummelskär eller Alva Stenström eller någonting. Och det har liksom gått till den nivån att jag till och med själv börjar missa mitt namn för ditt.
1: Vi behöver desperat skaffa andra kompisar. Så jag vet inte hur jag ska säga det här åt dig på något annat sätt.
0: Men för, alltså, jag försöker just göra ett så här litet OnlyFans-intro. Men det kanske märktes att jag aldrig någonsin har kollat på OnlyFans.
1: Ja, alltså gör bättre research nästa gång.
0: Det finns faktiskt ingenting sexigt med den här situationen egentligen. Alltså, jag och Lisa är i Jakobstad.
1: Mm. Vi ligger på Alvas, vi ligger inte någonstans, vi sitter på Alvas barndomssäng.
0: Något mindre sexuellt än så här blir det inte.
1: Alltså, jag skulle minnas dig som en väldigt sexuell tonåring, så inte vet jag riktigt.
0: Ja, det är sant.
1: Jag vet inte riktigt vad som har för sig gått här i den här bädden under oss, så att säga.
0: Jag försöker tänka, men alltså mest har jag nog bara proppa. Alltså nej, vänta, let's be honest, jag sovde ju med mamma tills jag var typ 15. Vet du vad? Jag hittade min gamla dagbok här i en låda här, och det, jag hade skrivit den när jag var 10, och jag hade skrivit där att jag är kär i en kille, så jag funderar på att börja sova i egen säng så att jag kan skriva dagbok på natten.
1: Okej, cooling. Du är det här, alltså vi ska väl kanske säga också att anledningen till att vi sitter på Alvas barndomssäng är ju alltså för att vi är i Jakobstad för den här veckan. Så det här är ju som typ som att vi är på någon slags poddexkursion.
0: Nå, vi är ju på poddexkursion, technically. Mm. Du kom ju hit idag med din pojkvän, jag är här med min flickvän, och de sitter just nu och umgås här utanför rummet. Och jag och du har låst in oss här.
1: Mm.
0: Och det är weird all around för alla.
1: Jättekonstig stämning här i hushållet. Det känns som att vi har ett så här YouTube hype house content creation maxing. Eller vad du nu sa här tidigare.
0: Jag undrar att om Aron och Ansa skulle ha en egen, eller om de skulle laga någon slags content, vad tror du de skulle laga?
1: Typ sitta och tala shit om den här FIFA halftime show grejen som de borde ha varit lite upprörda över. Det ska inte vara någon halftime show i fotboll tydligen.
0: Och det har jag alltid sagt.
1: Annars då? Veckan har börjat bra?
0: Veckan har börjat bra, förutom att jag såg någonting förargande på Instagram häromdagen.
1: Nej, hur är det möjligt?
0: Och faktiskt hade vi en lyssnare, Tippan, som skrev in i vår frågelåda och sa att kan ni snälla prata om bröstgate?
1: Alltså jag vet inte vem är som har startat bröstgate, och det är sist och slutligen vi som har öppnat den här gaten. Eller det var ju mycket arg folk. Okej, backstory riktigt snabbt. Den här andra podden så hade lagt ut ett litet så här kort sommarklipp där man pratade om urringning och hur mycket urringning som är okej.
0: Mm.
1: Och så sen så kom det in på att ja, men att urringning på små bröst är ju jättenice. Mm. Att det är så sexigt, så sexigt. Men när det är stora bröst så då är det liksom vulgärt.
0: Ja.
1: Och det passar sig inte. Och du ringde ju åt mig och var sprutförbannad över det här.
0: Det roliga är att jag kan höra på mycket. Men alltså när det riktas elaka ord mot the big titty community, så då kommer jag stå på barrikaderna. Och jag måste till och med ringa till dig och vara sådär att bränner vi en massa broar nu om jag går hit och liksom raise a hell i det här kommentarsfältet.
1: Ja, du är verkligen det stora bröstens white knight.
0: Min son.
1: Ja.
0: Det finns inget jag inte gör för ett på stora bröst.
1: Nej, verkligen
0: eller
1: inte.
0: Små, alltså vet du, give me any titties.
1: Man ska då eat. Men with my blessing så var du ju raised hell i det här kommentarsfältet. Och vi la också ut lite så här på story bara om det här med att enligt ryggradslös så finns det liksom minimum krav på hur mycket cleavage folk ska vis helst. Och så hade vi letat fram de mest urringa bilderna på oss själva och var som att det här är standard, bara så ni vet.
0: Mm.
1: Det här är hur saker ska vara. Men alltså, jag vet inte, jag känner mig alltid lite skyldig när jag ger mig in i så här lite fader online. För att väldigt mycket saker, särskilt i sådana här korta sommarklipp, så blir ju lite misconstrued.
0: Alltså det tas ju ut ur sin kontext och så blir det kanske att den där diskussionen som framgår i sommarklippet inte riktigt reflekterar den diskussion som har pågått i själva avsnittet. Och nu då, jag vill inte gå och se på det här avsnittet, för att det här sommarklippet gjorde mig redan så avtänd. Men alltså, med det sagt så ingenting ont om dem som är med i den här podcasten. Men den här diskussionen blev jätteosmaklig därför att det var en man som sa det här om att små bröst är mycket mer attraktivt i urringning än stora. Och jag vet inte om män kanske har fått det om bakfoten lite att liksom stora bröst på något sätt är mer accepterade i samhället än vad små bröst är.
1: Ja, exakt. Att vi behöver lite så här lyft de små brösten nu. Ge dem sin stund att skin, helt enkelt.
0: Vilket är sjukt, för att om man på något sätt har måste förhålla sig till könhetsideal som sätts på kvinnor de senaste 10 åren, så vet man ju att småbröst är definitivt det som de flesta tyvärr strävar efter. Eller liksom det som idealiseras väldigt mycket.
1: Mm.
0: Och att stora bröst, sure, om de är opererade, då kanske de får framgå. Då kanske man får visa dem och sånt här.
1: Ifall det är stora bröst på en smal kropp, då är det,
0: precis.
1: Då är det riktigt donnare.
0: Precis, men stora naturliga bröst, eller särskilt just mid-size, plus-size kvinnor med stora bröst, de har aldrig någonsin fått ta plats. Någonsin.
1: Nej. Och så är det ju som en intressant tanke också det här att för att lyfta en grupp så behöver vi faktiskt inte sänka någon annan. Alltså, om vi ska liksom få folk med småpattar till känns riktigt så här jejdunder, så behöver vi faktiskt inte slänga någon annan under bussen.
0: Mm.
1: Alltså det är så sjukt att det faktiskt funkar så.
0: Mm.
1: Att allihopa kan få på något sätt coexist samtidigt. Men jag inte vet, jag, I digress. Jag är bara riktigt trött på överlag att nu sommartider på sociala medier så tycker jag att det är så mycket så här
0: kroppshets.
1: Kroppshets. Jättemycket på något sätt bikinibilder som ska pungas ut och mycket väldigt polerade kroppar utan, alltså på något sätt att du får som en förvrängd bild av hur saker faktiskt ser ut på riktigt.
0: Mm. Och jag har ju under hela min uppväxt så kommer jag ihåg att alla mina kompisar hatar sina egna bröst oavsett storlek, oavsett hur de såg ut. Det var givet att man måste alltid ogilla hur ens egna bröst ser ut. Delvis säkert för att vi har blivit matta med den här bilden av hur ett bra bröst ser ut. Och jag kommer ihåg att redan då så blev jag som sådär att hur kan det vara att vi allihopa, liksom de kvinnor som jag tycker att har de finaste brösten någonsin, så till och med de ser ner på sina egna.
1: Mm-hmm.
0: Och då liksom har jag försökt i åratal intala mig själv att det är inte något fel på hur mina bröst ser ut. Och nu när jag är 27, från idag faktiskt,
1: ja,
0: det är min födelsedag idag.
1: Det är ju faktiskt så att vi har en födelsedagsprinsessa här på podden idag. Det här spelas alltså in en vecka innan avsnittet ges ut och hänger mindre än Alva Signe Linneas födelsedag. 27 never looked this sexy.
0: Thank you.
1: I must say.
0: Men nu då som färsk 27-åring så har jag tänkt att om jag någon gång ska våga ha en triangelbikini, alltså de här minsta bikinierna som ändå är typ trendigast, om jag någonsin ska våga ha en sån så är det den här sommaren. Och jag har gått och liksom sneglat på de här bikinierna hela tiden och att oj oj, tänk om jag skulle bara våga ha det. Men att det har liksom känts alltid bara som att, nej men att jag kan inte ha det för jag har stora bröst och de liksom hänger eller whatever it is, det är alltid någonting. Men den här sommaren så vill jag att alla ska ha på precis den bikini som de själva vill ha. Och har du drömt om att ha den där minimala bikini som knappt vet du täcker bröstvårtan, så go the fuck ahead.
1: Ja.
0: Och låta inte någon säga att du inte ska få ha det.
1: Nej. Men bröst är nog intressant hur mycket typ så här kroppsdysfori man kan ha kring just dem. Och jag tror att det är för att man så länge bara så här silikonpattar på som är och på typ i filmer och sådär, särskilt när det är liksom avklädd, när det inte liksom lyfts upp av någonting. Att jag kan ju som känna att när jag jämför mina pattar, hur det ser ut, med någon som har typ samma storlek, men de har lagat dem, så är det ju som att mina är ju på, det är på vitt och highway till liksom nappan.
0: Golvbron.
1: Nej men som sådär att inte är det ju som att de har som ett naturligt så här luft eller att det är rund hela vägen runt då.
0: Nej men vet, sådär, vet men... du vad det beror på?
1: Gravity.
0: Gravity.
1: Men som sådär att man har blivit matad den här bilden av de här perfekta runda på något sätt spänstig kroppsdelarna. Och egentligen så är det som så naturligt och nice att man har lite sån här, vet du, slaka kinnpåsarna.
0: Ett sexigt bröst ska kännas som en ärtpåse.
1: Ifall ditt sexiga bröst är nog sexigt, men ifall det känns som en ärtpåse, så snälla fara på en mammografi.
0: Jag och Lisa har ju faktiskt velat prata om könhetsideal, och jag tycker att vi ska ta vara på det här som Tippan skrev, att vi ska nog prata mera om sådana här saker. Men vi har också velat fundera lite på hur vi ska prata om dem, mm-hmm. just för att inte öka på den här kroppshetsen.
1: Just för att inte råk sitta och säga där i någon sommarklipp då, att ja, att vitsi, vad finns mycket fula pattar där ute?
0: Så fortsätt lyssna, det kommer nog ett sånt avsnitt snart också. Men idag så vill jag prata om din ångest för att komma hem till din hemstad Jakobstad. För du ringde ju till mig när du var på väg hit,
1: uh-huh.
0: och var sådär att Alva, att jag kommer nu till Jeppis och jag vill bara förvarna dig att jag har sedan inte sovit på flera dygn och att jag kanske måste fara direkt efter att jag kommer för att jag har så mycket ångest att komma hem.
1: Mm-hmm.
0: Varifrån har det här kommit?
1: Alltså, jag har ju alltid tyckt att det är lite jobbigt att komma hem till Jakobstad. Jag har ju som egentligen tyckt ända sedan jag flyttade bort. Men jag skulle säga att med åren så blir det mer och mer så här att jag kommer till Jakobstad och så bunkrar jag mig hos typ en av våra bästa kompisar, Karin. Och så är jag hos Karin hela tiden och bara ignorerar att den här övriga omgivningen är verkligen jeppis. Utan alltså, jag bara fokuserar på att vara i ett hus. Mm. För att jag blir som så... Alltså jag vet inte, jag känner typ att det finns inga prospects för mig här och mer. Det känns som att alla ställen man kan fara till här så på något sätt kommer också till kostnaden av att du åtminstone stressar av att du kommer råka på någon som du verkligen inte vill tala med.
0: Mm.
1: Det här låter ju hemskt. Alltså det finns

0: spöken i mitt huvud och bara blir jätteöverväldigad.
1: Men det är som inte själva staden som för med sig dåliga minnen, utan det är mer det där att rädslan av att träffa på någon du inte vill se.
0: Ja, jag skulle säga. Jag lever väldigt bekvämt och anonymt i Helsingfors, skulle jag säga sådär annars. Att det finns ingen jävel som känner igen mig någonstans, och inte är det väl egentligen som att folk känner igen mig på någon sån här vet du, nice kändissätt här heller, utan det är mest bara att, åh, men vet du, den här personen gick jag i högstadie med, eller åh, den här personen försöker bränna upp bensinstation, då gick jag i högstadie.
1: Men nu alltså, obs, du har inte försökt bränna upp bensinstation.
0: Nej, alltså jag har inte lyckats ännu.
1: Eller försökt.
0: Eller försökt, disclaimer.
1: Nu är det ju kanske någonting med det här att den här stan är ju lite skalet av vad den en gång har varit för en. Att någon gång har ju det här varit hela ens liv. Och att liksom allt har gått ut på de här människorna som bor här, de här ställena som finns här och vad man ska göra imorgon, vet du. Ska man bädda ABC eller ska man vet du, ragga på Prismaparkeringen?
0: Ja. Det var alltså de två alternativen som fanns.
1: Ja, och nu för tiden så väldigt få av de människorna vi umgicks med förr finns ju kvar här. Plus att en stad ändrar ju nog ändå på 10 år. Och att det som, allting är samma, men det är också annorlunda. Mm. Så det känns på något sätt lite uncanny valley att vara här.
0: Jag skulle exakt säga det.
1: Mm.
0: Det är precis så det känns. Saker bara skiftar lite år för år. Och sen du har varit bort härifrån typ 3 år. Mm. Så är det som att allt har skiftat 3 centimeter åt höger typ.
1: Mm. Och just, vi hade ju som ett gymnasiegäng direkt efter gymnasiet som ändå höll ihop. Mm. Vi var väl typ 5 tjejer som brukar göra mycket saker tillsammans. Och som ändå trodde någonstans att vi skulle liksom vara vänner för livet.
0: Mm.
1: Men sen går tiden och så faller liksom människor bort. Och vissa människor engagerar inte sig, kanske tappar intresse för att höra av sig.
0: Mm.
1: Och sen när du kommer tillbaka hit år för år så är det lite färre människor du träffar.
0: Mm.
1: Men också på ett bra sätt, så där att de som är kvar så är ändå såna som du jättegärna vill se.
0: Jag tycker att det värsta är inte att träffa de här människorna som man har glidit isär med för att man har hoxat att vi kommer ju som inte överens. Typ, eller vi har ju som ingenting som binder oss samman förutom att vi har vuxit upp i samma stad. Utan det som jag tycker är absolut underligast är de här människorna som man bara helt randomly har glidit isär från, utan att det finns någon sån här tydlig anledning att vi klickar inte riktigt eller nej, att vi tycker olika om en massa saker, utan det bara var som så här att vet du, plötsligt så var det putsväck. Och det är inte någon bad feeling, så finns liksom ingenting konstigt som har hänt egentligen, utan det är just det att den där tiden bara gick och mitt i allt så var man inte kompisar någon mer. Och det ska man ju såklart råka på Jeppesdagar, och här har jag väldigt så här blandade känslor kring.
1: Jag tror det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem, för att det är inte som att man har någonting otalt eller att typ man ska vara arg på det eller någonting, utan det är sådär, ska jag säga åh hej, vet du, let's grab a beer, eller ska jag vara som alltså, jag har liksom själv också tvetydiga känslor för de här människorna, för att någon gång hade varit så roligt att hänga med dem typ just i kontext av gymnasiet eller någonting, men att sen så någonstans har man fallit isär. Och man skulle kanske vilja ta en öl med dig, men samtidigt vet man inte, har vi något gemensamt om mer? Finns det något att prata om mer? Liksom, ja, det känns onaturligt på något sätt.
0: Det är bara så fucking underligt att det finns människor som man inte känner något mer, som man också delar så sjukt mycket, väldigt som så här intim eller privat saker med, eller som sådär. Nej, men typ, en som jag tänker på så, när jag precis hade för att studera, så hade jag ju såklart inte hittat lägenhet lagom dels att studierna skulle börja. Mm. Och så bodde jag hos henne på hennes vardagsrumsgolv i 2 veckor tills jag hade fått min egen lägenhet. Och det var som en så typ på något sätt stressig och ny, men också jättenice tid.
1: Och så jätteformativ tid också.
0: Ja, exakt. Och att sen så blev det bara att jag flyttade någon annanstans och vi tappade kontakten och vi har som inte hörst sen dess. Och här som så fucking underligt att den sista interaktionen vi hade bokstavligen var att jag sov på hennes vardagsrumsgolv en dag. Och så var hon som att okej, hej, men att jag ska få studera nu, men att vi hörs sen när du har liksom flyttat in i din nya lägenhet, typ never to be seen again.
1: Men jag har samma med en kompis som var, alltså hon var min bästa vän från att vi växte upp. Och då var det ju ofta så här att man blev

0: är bara bästa vän med någon som bodde nära en. Men den här specifika tjejen, så vi har delat så mycket under hela uppväxten, och jag tyckte alltid hon var jätterolig, för hon var spexig och hon tyckte om samma saker som jag, att sjunga och liksom leka att vi skådespelare, filmer, sådana saker. Och sen var det bara i högstadiet att vi började gräla om någonting, och det där grälet gjorde att vi tappade kontakten helt och hållet. Och jag måste säga att jag drömmer jätteofta om henne ännu, att jag typ har varit ut och att jag ser henne och att vi bestämmer att vi ska typ återuppta kontakten eller att vi ska catch up eller nå. Och nu när jag funderar just på det här inför Jeppisdagar lördagen, då när man ju ser alla och deras moster, att om jag skulle se henne nu, så det var liksom i mitt huvud, så vet jag inte att har vi faktiskt sett och haft den här diskussionen, eller har jag bara drömt det så många gånger att jag liksom har på något sätt intalat mig själv att vi har pratat med varandra. För jag känner med henne också att jag tror att vi skulle kunna liksom klicka bra och att vi skulle kunna vara bra vänner idag, men att det finns som så mycket historia där som man aldrig bara riktigt har pratat om. Och så här är det ju med många människor som man har umgåtts med när man var liten.
1: Ja, att man minns som inte mer varför man slutar vara kompis.
0: Mm-mm.
1: Det bara hände.
0: Och kanske en orsak också varför till exempel det här vårt gymnasiegäng inte sen hängde till slut något mer, så är ju för att när du blir kompis med folk i högstadie, lågstadie, så är det ju väldigt mycket bara på grund av geografin.
1: Ja.
0: Att ni bor nära varandra och ni har liknande intressen, just att få till ABC, vet du. Alltså så här väldigt konkreta tråkiga saker som ni gör on a day to day. Men sen flyttar du, dina värderingar blir annorlunda, du får nya perspektiv och sen så ser ni varandra och märker att vi har som inte så mycket gemensamt något mer.
1: Och sen en annan faktor som har kanske personligen lett för oss till att vissa folk har fallit ur vårt kompisgäng, så måste jag ju ändå säga att här som här krävs ganska mycket för det liksom ork med dig och mig och liksom ha den nivån av umgås som vi vill ha. Alltså just med som så här när man typ ordnar kvällar med sina kompisar eller födelsedagar och allt sånt, att allting ska vara så jävla utspökat och spexat.
0: Ja, eller att vi sätter mycket kärlek och mycket tanke i de här hangoutsen.
1: Mm.
0: Att varenda gång vi har kommit till Jeppis så har det ju varit sådär att hej, ska vi ha en lilla julsfest eller ska vi ha midsommarfest, och att allihopa bidrar med mat eller allihopa bidrar med Secret Santa-presenter eller något.
1: Mm.
0: Och då blir det som så himla tydligt sen när de här vissa människorna som har varit totalt utcheckade ur alla diskussioner i gruppchatten under hela året plötsligt kommer till den här Secret Santa-tillställningen med liksom ingen present.
1: Ja.
0: Eller typ inte fixa någonting för det här knytkalaset.
1: Mm.
0: Att då blir det som så tydligt att okej, men du vill inte satsa lika mycket på den här vänskapen som jag och de här andra vill. Så då naturligt på något sätt så faller de här människorna lite bort.
1: En sak som jag tror är väldigt unikt för vår generation också är ju det här med att varenda kompisgäng har ju någon jävla gruppchatt.
0: Mm.
1: Och så sen när här börjar uppdagas att här finns någon som kanske inte riktigt är så intresserad mer av att vara som sådär, de dyker inte upp på hangout så de svarar inte chatten mer, och det blir lite sådär som att man ska ha ett tyst vittne till vad som pågår i den där gruppchatten sådär annars. Så är det så jobbigt det där steget sen att behöva typ, inte vet jag, kicka ut dem ur gruppen,
0: ja.
1: Laga en ny grupp. Alltså som sådär, ska man komma överens med allihopa om att ja, men vi gör så här nu då, eller borde man som prata med dem om att hallå, att är du som ens intresserad att vara med och mer? Alltså som förr var det väl kanske, nu är jag kanske lite romantiserar hur saker var förr, men var inte kanske mer att man då ringer allihopa individuellt och som bara att ja, men ska inte du komma med? Och så sen så märker man ju att de som inte svarar något mer sen, så de strittar ur vängruppen så småningom.
0: Men nu är det så där att du kan bara liksom vara ett deltagande spöke i princip i de här människornas liv.
1: Mm.
0: I all oändlighet ifall att ingen typ kickar ut dig i gruppchatten. Och det här blir på riktigt ett problem när det är så här till exempel i en gruppchatt att alla andra delar med sig av väldigt privata saker eller berättar om typ så här, nu har jag gått igenom en breakup eller nu har mina föräldrar gjort det här eller det här. Och sen så är det den där ena tysta deltagaren som aldrig bidrar med någonting själv, men som på något sätt får all the scoop av alla andra. Att det är ju otroligt ojämlikt.
1: Jep, alltså fatta att det bara fläcker ut sina värsta trauman, sådär som man gör ibland i sina gruppchatter, och så är man bara left on red.
0: Ja. Sorgkraftslös. Faktiskt så en lyssnare som hade skrivit in under signaturen M, så skriver att jag skulle vilja att ni pratar om friendship breakups. Inte bara de stora, utan också de små. Bekanta som vill hänga, men man själv känner nej. Så försöker man hinta och tänker att de fattar, men de gör aldrig det. Det blir så stort att säga hej, jag vill inte vara din vän, men bibehåller gärna en nice vibe mellan oss. Snicki snackar gärna om vi möts på ICA, men vill inte hänga privat. Hur gör man?
1: Åh, oh, fan gör man?
0: Vi har ju brushat lite det här ämnet med friendship breakups, mm-hmm. men då var vi kanske just in på de här stora, där var man har varit vänner i många år.
1: Det var den här Vitt och Godzilla-krig på slutet.
0: Exakt.
1: Svårare är det ju nog med de här som man bara skulle vilja på något sätt fade out, och här kanske inte ens bästa vän som man bara känner att man har en falling out med nu.
0: Mm.
1: Och att här behöver på något sätt benas ut varför den där relationen tar slut. Sist och slutligen, så nu är det ju som svårt att laga bättre stämning och det säger åt dem rakt ut att hej, att jag vet du, vill inte häng med dig. Utan min approach till tidens ände har ju varit det här att ja, men vi kollar.
0: Mm.
1: Vi, säkert får vi styrd ihop någonting i någon skede. Och så sen så rinner det ut i sanden bara.
0: Men då det finns vissa människor som aldrig förstår det där, alltså de fortsätter bara i all oändlighet att höra av sig.
1: Mm. Kan man kanske säga då bara att ja, men att min livssituation just nu, det känns skit att inte jag typ ork häng med i ditt liv just nu och ork inte riktigt umgås och allt sånt där. Sen behöver man ju kanske inte specificera att det är just med dig som inte jag ska orka umgås just nu, eller att det är just dig som inte jag är så intresserad i veta vad som pågår i livet för.
0: Jag tycker det här är intressant för att du är alltid så rakryggad och förespråkar ju alltid det här med att man ska bara säga rakt ut och man ska bara kommunicera om saker, typ lite för mycket till och med ibland.
1: Men, för mycket.
0: Ja, men med det här så är det sådär att
1: Nej, men alltså, här är vad jag säger, att ifall det skulle vara någon som man är supernära med och som man bara känner att ja, men den här relationen är superviktig för mig, att vad är det som skaver på något sätt? Här ska man ju bejna ut, men ifall det är bara någon som är som så här halvbekant och som du känner att men, jag vill ju som bara inte vara din cover, jag vill inte lägga tid på att vara med dig, så du behöver fortfarande inte vara genomärlig och vara det som så här bara, men jag tror att anledningen är att du är så tråkig, eller vet du, så sådär, att man behöver inte riktigt komma till botten av det, utan du kan också let them down gently och till och med vara lite oärlig bara för att liksom ha inte värt det till typ sänk dem för att du just inte tycker att det är intressant.
0: Jag tror det som också gör det jobbigt just med friendship breakups i din hemstad och när du kommer hem till din hemstad är ju att de är människorna som är kvar i Eppis, så de jobbar ju såklart allihopa på lokala butiken eller på lokala fabriken eller på något lokalt företag. Alltså där, du springer ofta in i dem också.
1: Ja.
0: Och då är det alltid den här jävligt stela konfrontationen av att typ, jaha, du är hem igen och du har inte hört av dig. Och det är sådär, nej, vi har inte haft kontakt på flera år.
1: Och så sen samtidigt är det att jättemånga av de här som just beter sig på det sättet när man ser dem här, så är man som att men jag vet att du har varit i Helsingfors på massa vet du, shit under det här året och inte en gång har du hört av det till mig heller.
0: Exakt.
1: Men att nu är det ju som på något sätt kanske lite mer warranted när man kommer hem till Jeppis, var det finns liksom ungefär två saker att göra på fritiden.
0: Mm.
1: Att det skulle vara mindre långsökt, att man lägger sin tid på att föra hälsa på diverse olika kompisar.
0: Men sen tror jag det är också någonting med den här mentaliteten som vissa har, som just när man träffar på folk som man gick i högstadiet med eller någon som man har glidit isär med, att när jag ser dem typ på något, till exempel jag var på en kompis fest och så kom dit en person som vi har gått i högstadiet med och som jag aldrig har varit speciellt nära med, men som är nära med den här kompisen vars fest jag var på. Och vi pratade lite med varandra och så var hon så där att ja, Alva, typ att hur går det för dig nu, att jag är ju en av de här som blev kvar här.
1: Ja.
0: Och som liksom börjar hela diskussionen med att på något sätt förlöjliga sig själv, kanske lite tryckt ner sig själv. För att det var inte på ett sånt här sätt som att det öppnat i diskussion, utan det var just på det sättet som att ja, du måste ju se mig som en av de här töntarna som stannar kvar. Och jag tycker det här är så sorgligt, för att det är inte som att jag går runt och tänker att de som har stannat kvar i Jeppis är sämre än mig.
1: Mm.
0: Alltså de har ju valt att leva här precis som jag har valt att stanna kvar i Helsingfors. Och det är ju ett val som man måste få göra. Men att det finns någon slags mindervärdeskomplex av att ja, du måste ju ungefär tycka att jag är löjlig när du kommer från storstan och hälsar på lilla jag som aldrig tog mig härifrån.
1: Och jag har tänkt på att är det som en sån här sak som har blivit mer nu också sen vi börjar med mer så här offentliga uppdrag. Nu låter det som att vi ska jobba som fucking tullpersonal. Så jag funderar ifall jag liksom ändrar någonting då från liksom hur det var innan. Men jag tycker att det har varit på samma sätt, vet du, ända sedan jag flyttade bort.
0: Mm.
1: Att det alltid har varit, när man kommer som hemvändare tillbaka till Jakobstad, så är det just någon som man har gått gymnasiet med som uttrycker det här att det på något sätt lite så här skäms eller typ antar att jag tycker att det här är ett dåligt val. Så ni måste liksom gå händelserna i förväg och bara få sagt att ja, nej, men att jag, här blir ju som inte som något mer så här för mig. Att jag blir nog bara kvar här. Och jag är som bara att, men att fan vad bra att du stanna kvar ifall du vill vara kvar.
0: Det är det. Och jag tror att säkert har vi kämpat om i något skede att jag och du aldrig ska komma tillbaks.
1: Nej, alltså ni kommer inte hitta mig ens död folkbokförd här i Jakobstad igen. Mark my words.
0: Men det är det att för oss personligen så skulle det ju vara som ett nederlag till flytt tillbaks hit, för att vi har inte mått kanske bra här och vi har våra personliga orsaker att inte vilja bo här. Men de som vill bo här ska såklart bo här utan att känna någon slags mindervärdeskomplex över det.
1: Exakt. Sorgkraftslös. Nå, lite så här handfasta tips till andra folk som kommer hem till sin hemstad nu under sommaren eller vilken annan tid som helst på året. Distraktioner som jag själv har mutat mig med för att ta mig hit idag till Jakobstad. Och det är ju för först att jag har bunkrat upp i Alvas flickrym här hos din mamma. Och så sen så ska vi föra och simma typ varenda dag.
0: Mm.
1: Vi ska äta massa god mat. Och så ska vi träffa en massa kompisar som vi faktiskt vill träffa och bjud hit på lite födelsedagskalas för Alva. Och så sen så har jag tagit med min partner som får agera lite extra snuttefilt denna prövande tid.
0: Han sitter just nu och snuttefiltar sig med min flickvän där ute, men...
1: Nå, är nu som är. Men alltså på riktigt världens minsta fjol egentligen till det här problemet som jag har nu, att jag tycker att det är lite jobbigt att komma hem. Att egentligen så är det ju nog jätteroligt också att bara träffa massa folk, och man måste väl kanske fokusera på de här roliga delarna av det och inte grotta ner sig för mycket i allt som sen känns jobbigt.
0: Och vi sa ju också i förra avsnittet, du lovade ju mig på slutet att vi skulle festa. Och alltså, det är ju nu den där festen ska ske. För att i förra avsnittet så sa vi att vi skulle festa på helgen då. Och jag kan säga att jag och Lisa försökt göra det.
1: Ja.
0: Dagen när det var fotbolls-VM så hade vi tänkt att vi skulle vara ut hela dagen på Sunnarit. Vilket är, i Helsingfors så är det ganska vanligt på sommaren att man får ut på söndag.
1: Ja.
0: Och vi skulle få dit och sen efter det skulle vi få se på fotbollsmatchen. Så vi skulle ha en hel dag så här, bara tumist tid och drick och fest lite. Och sen när vi kommer ut på Sunnarit till en lokal pub så spelar de någon slags minaret, så här bönerop. Alltså, det här var nu min tolkning, jag vet inte. Alltså, det var som, det var någon slags... Jag fick intryck av att det var som någon slags religiöst budskap i den här musiken. Och
1: just... Men det var som inte ens en bra... Vi behöver som inte en good beat.
0: Nej.
1: Och så en massa sån här, alltså, det här är ju som så här typiskt typ techno, så här statement låtar när det är som så här
0: less war, more dance.
1: Exakt. Det var inte ens den typen, utan det var som bara att, typ på finska, enligt mig så ska skogen bevaras.
0: Jo, och det var som spoken word, men oftast har ju också spoken word liksom någon nice musik till.
1: Ja.
0: Men det här var bara så där, skogen ska bevaras och regnet ska falla. Alltså det som
1: helt... Det var till och med bättre än vad vi hörde på.
0: Det där släppa typ.
1: Ja.
0: Nej, men point being att jag och Lisa gav upp efter en halvtimme av det här skiten och så får vi hem och kolla fotboll i soffan. Så den här veckan, på Jeppis dagar, så ska jag och du få en rematch.
1: Okej.
0: Okay. Så i helg ska vi ut.
1: blir du jätteledsen att jag är lite rädd att jag kommer få psykbryt innan lördagen, så jag är nog bara här till fredag.
0: Alltså, när ska du få ut med mig då?
1: På fredag.
0: Ja, okej, okay, men då,
1: okay,
0: då är vi sett. Mm. Men jag vill ändå rikta ett riktigt stort tack till alla som lyssnar på oss på sommaren. För att det här är en underlig tid och jag och du pratar om mycket underliga saker på sommaren.
1: För att vi har sommarlovsfiles och ingen kan stoppa oss.
0: Och liksom, till och med då så får vi in supermycket roliga kommentarer i frågelådan. Det var till exempel en person med signaturen J som hade skrivit att efter det här förra avsnittet där vi pratade om sommarfester, så hade hen skrivit att jag var på en midsommarfest när jag var yngre som inkluderade beer pong men vodka i glasen istället för öl.
1: Hur helle!
0: Det här är saker man bara kan göra när man är som nyfyllda 18. Slocknade i något småsyskons säng, spydde i lillasysterns penvässroskis 3 gånger under natten.
1: Ursäkta, penvässroskis? Är inte sån här mini? Hur fan får du? Fast jag kommer lite vis när jag väl börjar boga.
0: Jag uppfattade det som att det kanske var en sån där pappersroskis med typ en penvässar på eller nå.
1: Okej, okay, specificera gärna nästa gång.
0: Och vaknar i min kompis pojkväns hoppare som också är nerspydd. Jag själv minns inte så mycket mer men har fått höra härliga historier från mina kompisar som ger mig morkis ännu idag. Vill också uttrycka att avsnittet om Mikael Gabriel var det absolut roligaste jag någonsin hört.
1: Vad är vitt att släppa det här nu?
0: Skrattade så jag grät och kände sedan ännu behovet att visa avsnittet för min flickvän. Fast jag redan hade hört avsnittet tidigare skrattade vi ändå så vi grät. Tack för det.
1: Ja, alltså varsågod för här säger jag bara. Här kanske är redundant att jag frågar ifall det var så att den här lyssnaren faktiskt vann den här beer pong.
0: Säkert, med den där insatsen.
1: Högst antagligen. Här är ju den som är fullast som vinner på beer pong oftast.
0: Det är sedan länge känt.
1: Ja.
0: Mm. Jag kan också säga att i det här rummet vi sitter i just nu, så när jag hade min första fylla, när jag var kanske 17, 18, jag tror jag hade fyllt redan, så hade jag fått en liten flaska stark sprit av en bekant. Och så drack jag det då på en hemmafest. Det finns till och med faktiskt ett klipp från när jag drack det och twerkade på golvet.
1: Som jag har filmat faktiskt. Vi kanske kan inserta här på något vis. Månne det är möjligt.
0: Teknikens under. Och efter det här så hade jag blivit så aspackad att jag kom hem. Min bror och hans flickvän var här, så jag äktade som att jag var helt spiknykter och jag låtsades verkligen liksom in i det sista att jag inte mår dåligt. Sen la jag mig ner på den här sängen, alltså projektilspudd i min egen säng, för att hämta en plastpåse som jag spudde i, men jag var så full att jag kunde inte ta den tillbaka till vässa, så jag öppnade fönstret som är bakom Lisa och droppade ut plastpåsen på marken utanför vårt hus. Och nästa dag när jag vaknar så är jag som bara vitsig, mamma är på dåligt humör att hon pratar inte med mig idag. Tror du inte var därför för att hon hade liksom hela natten torkat upp mina spyor och hittat liksom en nerspudd plastpåse i sin rabatt där ut.
1: Alltså, sist och slutligen så bra försökt med det här att act cool.
0: Ja.
1: Men kanske det sist och slutligen ska vara mindre arg på dig om du ska komma in och vara som att jag gick åt helvete ikväll med natten.
0: Snälla hjälp mig.
1: Ja, jag ska till Butto igen nu.
2: Om det finns någon annan som relaterar till det här med att det här hemvända sig och att föra hem till sin hemstad är lite jobbigt, så hör gärna av er. Vi finns på frågelådan, QR-koden finns här i bild någonstans, eller så sen kan du svara på veckans arenanfråga i mobilappen.
0: Det är typ det.
1: Nu ska vi föra och mås i oss lite öl och föra på musikquiz.
0: Fira födelsedag.
1: Fira födelsedagsbarnet. Har du någonting ännu som du önskar av mig den här födelsedagen för att det ska kännas som att det är riktigt?
0: No, jag har ju sagt att jag vill att det ska bli som Alvas perfekta dag. Så att det, jag önskar mig ingenting mer än att du gör allt vad jag ber av dig.
1: Det här låter som precis varenda annan dag vi har.

0: Ja, klockan blir 10 och det är dags för onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. 11 nya fall av afrikansk svinpest har idag bekräftats i sydöstra Finland, det säger Livsmedelsverket. Smittan har konstaterats hos vildsvin som man har hittat döda i området, och det betyder att nu totalt 14 fall av smittan har påträffats i Finland sedan slutet av juli. Nu ska man utvidga det område där olika restriktioner gäller, och nu senare i veckan ska riksdagens jord- och skogsbruksutskott hålla ett möte om den afrikanska svinpestens spridning. Veteranpolitiker Nils Torvalds kommer att kandidera i riksdagsvalet nästa år från egentliga Finlands valkrets. Torvalds säger att han för ett par månader sedan fick frågan från Svenska Folkpartiet om att ställa upp i riksdagsvalet, och han har nu tackat ja till en kandidatur. Nils Torvalds, född 1945, var ledamot av Europaparlamentet från 2012 till 2024, men han har inte suttit i riksdagen tidigare. Torvalds har ofta uttryckt sig kritiskt om SFPs medverkan i den nuvarande regeringen.
1: Det som stör mig och som stör många andra är liksom att nedskärningarna ofta drabbar dem som annars också har det svårast i samhället. Jag menar, det var någonting som jag lärde mig som barn, att man ska inte slå sådana som är mindre och som är svagare.
2: Om Finland har ett ganska stort strukturellt underskott, har du något ett kort svar på hur man borde ta sig an den problematiken?
1: Det som jag tycker är besvärligt just nu, det är att en del av regeringspartierna vill skjuta upp de åtgärderna som egentligen borde vara nödvändiga att genomföra i den här sista statsbudgeten. Och det är ju bara liksom att spela ett fullt spel mot följande regering.
2: Vilka politiska frågor vill du driva om du blir invald?
1: Det behöver inte vara hemskt beläst i politik för att förstå att vi har enorma utmaningar när det gäller vård. Vi har enorma utmaningar när det gäller det där en åldrande befolkning. Eftersom jag nu råkar tillhöra de stora årskullarna, så vet jag precis vad det handlar om.
0: Så alltså, Nils Torvalds Mattias Forsblom hade ringt upp honom. Och den rapport från Etla som vi berättade om i morse får kritik från andra forskare. Enligt rapporten så skulle en euro i skattehöjningar krympa ekonomin med 2 euro. Kritiker menar ändå att Etlas resultat är osäkra. Det går inte att avgöra hur enskilda åtgärder påverkar BNP. Vi hör forskaren Ilkka Kiama vid forskningsinstitutet Labore.
3: Tutkimuksessa on yritetty erotella veromuutosten ja menomuutosten vaikutukset bruttokansantuotteeseen muista tekijöistä.
4: I forskningen har man försökt särskilja effekterna av skatte- och utgiftsförändringar på bruttonationalprodukten. Det är mycket svår uppgift, säger Ilkka Kiema, som är forskningsledare vid forskningsinstitutet Labore, tidigare känt som Löntagarnas forskningsinstitut. Finland är en liten ekonomi och det internationella konjunkturläget spelar stor roll för oss. Men ingen kan ta hänsyn till alla faktorer som inverkar på BNP. Därför är resultaten i rapporten som kommer från Näringslivets forskningsinstitut inte tillförlitliga, säger han. Det är skattehöjningar som drabbar ekonomin hårdare än nedskärningar i statens utgifter, hävdar Etla. Att dra alla skattehöjningar över en kam är inte heller någon bra idé. Effekten av den beror på vilken slags skatt det är frågan om.
3: Eikä se ole lainkaan relevantti, jos me ikään kuin fiksusti valitsemme ne veronkorotukset.
0: Om vi väljer skattehöjningar på ett smart vis, så är inte Etlas slutsatser relevanta, sa Ilkka Kiema, forskningschef i Labore, och reporter här var Heidi Herrman. Rysslands president Vladimir Putin har hotat att beslagta fartyg som tillhör västliga länder. Ett motdrag på planerna att sälja beslagtagen last från fartyg i ryssarnas så kallade skuggflotta. EU fattade i juli beslut om nya sanktioner mot Ryssland, bland annat om att tillåta försäljning av last från skuggflottans fartyg. Putin kallar de västliga planerna köröveri och säger att Ryssland blir tvungen att svara med samma mynt. Och i Colombia har räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags fortsatt. Den bekräftade dödssiffran är nu knappt 220 personer. Nödläge är utlyst i Colombia och hjälpstöd strömmar till från olika håll. Bland annat så ger USA Colombia 15,5 miljoner dollar i nödhjälp. Idag utlyste president Abelardo de la Espriella tre dagars landsorg i Colombia. Väderrapporten. Till en början så blir det lokala regnskurar. Imorgon väntas uppehållsväder. Utsikterna till imorgon kväll. I hela landet är det mest svag västlig vind. Imorgon i öster måttlig nordvästlig vind. Växlande molnighet, lokala regnskurar. I natt klart på många håll och uppehåll. Imorgon ökar molnigheten. I natt är det i östra Finland som kyligast eller som svalast mellan 4 och 10. I de västra och norra delarna minus 2 till plus 7 grader. Förlåt. Imorgon på dagen är det mellan 13 och 22 grader i hela landet och varmast då i söder. Femdygnsprognosen fram till den 17 augusti visar att en högtrycksrygg under de närmaste dagarna ligger över vårt land. Det är uppehållsväder, molnigheten växlar. Till helgen blir det på nytt regnigare väder, först i de mellersta och norra delarna, från och med söndagen också i söder. Och temperaturen går upp tack vare en varm luftström från väster. På lördag på dagen är det mellan 16 och 25, i Lappland 13 till 18 grader. Från och med söndag blir det småningom svalare. Nattetid är det i början rätt kyligt, också i söder är det mellan 2 och 10 grader. Och nattfrost kan förekomma på många håll. Men till helgen väntas också de varmare temperaturer nattetid. Sjörapporten, meddelande för båtföraren. Det blåser frisk nordvästlig vind 12 meter per sekund på Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Saimen. En högtrycksrygg sträcker sig från Polen till Fennoskandien. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken västlig till nordvästlig vind som avtar från och med morgonen mellan 6 och 10 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav. Sydlig eller sydvästlig vind upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind upp till 8 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning, från och med förmiddagen vind omkring syd och god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3 till 7 meter i sekunden. På morgonen omkring västlig vind och från och med förmiddagen blir vinden omkring sydlig. Sikten är god. Kvarken och Bottenviken, mest vind omkring väst, 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig till sydvästlig vind. I Kvarken framåt kvällen sydlig till sydostlig vind. God sikt även där. Och Saimen nordlig till nordvästlig vind upp till 8 meter per sekund och god sikt. Meddelande för båtförare är alltså frisk nordvästlig vind 12 meter, till en början 12 meter i sekunden på Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Saimen. Och utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Alla havsområden får då sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Vädret på kustkjolarna klockan 21. Aspö plus 14 grader, nordnordvästlig vind. 5 meter i sekunden och halvmulet väder och sikten 50 kilometer. Gotkaranke plus 13 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden, halvmulet, sikten 47 grader. Orrengrund plus 15, nordväst 8, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsola plus 15 grader, nordnordväst 6 meter i sekunden. Kallboda grund plus 16, nordväst 8 meter per sekund. Östertokan plus 15, nordvästlig vind och 8 meter i sekunden. Gråhara plus 14, väst-nordväst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 14, väst-nordväst 9. Bogasjär plus 15, nordväst 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 46 kilometer. Hangetulluden plus 16 grader och nordvästlig vind 9 meter i sekunden. Rössere plus 15, nordväst 9. Väne plus 15 grader, nordvästlig vind och 7 meter i sekunden. Ute plus 15, nordvästlig vind 5 meter per sekund och klart. Och sikten 34 kilometer. Nordgrund plus 16, nordväst 6. Fagerholm plus 15, nordväst 7 meter per sekund. Wilson till plus 15 grader, väst-nordväst 5 och sikten 50 kilometer. Och Gåskasanden plus 17 grader, väst-sydväst 5 och sikten över 50 kilometer. Kumlinge, inga uppgifter. Nyhamn plus 15 grader, västlig vind 4 meter i sekunden och klart, sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 16 grader, nordväst för 7, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 8 och klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16 grader, väst-nordväst 6 och klart, sikten 35 kilometer. Och Sälgrund plus 15, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, ost-nordost 2. Strömmingsbåden plus 15, nord-nordost 2. Valsvarna plus 12 grader, sydväst 2 meter i sekunden. Kallan plus 15 grader, västlig vind 4 meter i sekunden. Tankar plus 14, väst 5 och klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 14, väst nordväst 5. Nahkiainen plus 14 grader, nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Brahestad plus 14 grader, nordnordväst 4 och klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15, nordlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, nordnordväst 5 och klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 14, väst-nordväst 4 och Ajos plus 15 grader, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Och nästan klart väder och sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Är det så i radio? Är det galna Mellofans? Eller är det Björns trädgård vid Medis klockan 03 i Stockholm? Nej då, det är såklart disco på finska. Så ta fram ditt spirit animal, för idag ska vi prata och sjunga om djur.

0: Hej och välkomna. Ni lyssnar på Disco på finska och inledningsvis här så hörde vi Irving Goodpan med låten Karhutan. En låt om att björnen är lös och den härjar överallt och knackar på i de finska torpen. Björnen är Finlands nationaldjur. Respekterad, mytomspunnen och ståtlig med sin kraftiga kroppsbyggnad. Det sägs att det finns över 200 ord för björn på finska. Man säger till exempel karhu, otso, mesikämmen, nalle och metsävari, som alltså betyder skogsmorfar. Gulligt. Ungefär 1600 björnar lufsar runt i de finska skogarna och de kan känna lukten av människor på flera kilometers avstånd. Vänta, hallå. Man brukar ju säga att björnar är skygga för människor och att de är som mest farliga om de blir överraskade. Det borde de ju inte kunna bli då om de har så himla bra luktsinne. Herregud, om jag hade kunnat känna lukten av folk jag inte gillar på flera kilometers avstånd, då hade jag ändrat kurs direkt. Nej, jag kommer inte att åka till stadsbiblioteket idag för det luktar som att Marie är där och jag orkar inte träffa henne. Björnen kan också springa upp till 60 km i timmen och den är en skicklig klättrare och simmare. Ja, men man har ju verkligen orsak att vara rädd om man stöter på någon av Finlands 1600 björnar. Men det ska man ju som bekant inte visa för björnen. Då är det bättre att själv försöka vara lite mera som en björn. Göra sig stor och vråla och visa tänderna. Och om man känner att man inte är en jättebra skådespelare och kanske har lite scenskräck, då är det nog bättre att bara lägga sig ner och spela död. Alltså jag önskar faktiskt att det hade funkat som metod vid andra utmanande situationer i livet. Och inte bara när man träffar en björn i skogen. Ja, men ni vet, om man är på något tråkigt möte klockan 8 januari morgon. Att bara då lägga sig ner och spela död. Och bli utburen av ambulansen på en bår. Kanske få en smörgås och kaffe på akuten. Bara en tanke, det hade varit skönt. Men tillbaka till björnen. Väljer man att spela död så slipper man ju för sig att liksom spela upp en scen med mycket känslouttryck. Men det kan ju vara nog så utmanande att spela inga känslor alls. Alltså i båda fallen så får man ju sin skådespelarinsats bedömd av en björn och det är ju ganska förnedrande. Vem vet? Den kanske kommer fram och nosar lite på dig och kollar om du andas. Trampar lite på dig för att kolla att du verkligen är på andra sidan. Snacka om att man måste ha ett psyke tränat i mindfulness. För att inte tala om hur jobbigt det blir om man liksom själv heter björn och träffar en björn. Då blir det ju verkligen upp till bevis att man kan leva upp till sitt namn. Förlorar man så kanske man helt enkelt måste byta namn till, ja, typ Räkan.
1: Jag hette Björn förut men sen blev jag överfallen av en björn och fick liksom halva ansiktet bortslitet och det kändes ju rätt förnedrande så där. Kände jag att jag inte heta Björn längre så att nu heter jag Räkan Andersson. Ja, Räkan, precis, ni hörde rätt.

Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde här först Ihana elämä med Anita Hirvonen. Och den andra låten här var Maria Kalaniemi med låten Ahma. Och Ahma, vad är då det? Ja, det betyder järv. Och järven, den är inte bara sällsynt. Den är utrotningshotad och det är ju verkligen jättehemskt. Och inte bra för hela ekosystemet och så vidare. Men jag måste också faktiskt nu säga efter att ha läst på lite här om järven att den är faktiskt också ett ganska skabbigt djur. Alltså den håller på med massa ofräscha saker. Den äter jättemycket och mest andras rester. Den gillar alltså att mumsa på kadaver. Och när den känner sig mätt men det ännu finns kadaver kvar, då sprayar järven den här överblivna maten med ett illaluktande sekret och sen gräver den ner det. Fräscht, men hur? Räcker det här? Nej. Järven gillar såklart också att döda själv. Det mesta går an. Ahma, eller gulogulo, som järv heter på latin, betyder faktiskt någon som äter mycket. Det hör man ju. Den är glupsk. Och ibland så pass glupsk att den ger sig på riktigt stora djur, som till exempel älgar. Då hoppar järven upp på ryggen och sen biter den sitt byte i nacken. Men ibland får järven problem då det här stora djuret inte dör på en gång. Så det kanske får ligga och förblöda långsamt. Man skulle kunna säga att det är djärvt. Ursäkta mig. Men med alla de här egenskaperna så kan vi vara glada att järven i alla fall är så liten. Men deras revir däremot, det kan vara ganska så stort. Allt från 70 till 530 kvadratkilometer beroende på hur mycket föda som finns i området. Kadaver, nackbett och illaluktande sekret. Alltså det är inte konstigt att järven lever helt för sig själv utanför parningstid. De pallar bara med varandra en kort stund när det ska göras ungar. Men vi andra, vi kanske vill drömma oss bort nu om att någon som luktar gott håller om oss. Så vi tar och lyssnar på Meijo Suvas och Pidä musta kiinni.

Hirvi älä tule tielle. Eli kom inte ut på vägen, sjöng Jussi Raittinen. Och nej, att krocka med en älg kan ju faktiskt vara helt livsfarligt. Och det sker långt över 5000 olyckor i trafiken varje år där älgen är inblandad. Och älgen, det är ju faktiskt Sveriges nationaldäggdjur. Det röstades fram år 2016 och på andra plats så kom sorken. Mm. De som röstade här på tvåan, de måste ha blivit väldigt besvikna då ett djur så långt bort från sorken man kan komma vann. Men ja, älgen är ståtlig och, kom igen, lite ful, men den kallas ju faktiskt också för skogens konung. Och tänk så mycket intäkter den har inbringat till turistnäringen med alla souvenirer i form av älgvarningsskyltar, kylskåpsmagneter och t-shirts och älgbajs på burk som turisterna köper med sig hem till sina hemländer. Det finns ju till och med älgbajsörhängen. Hade det varit lika lukrativt om det istället var sorken som hade blivit Sveriges främsta djursymbol? Jag menar, sorkbajs är ju ungefär lika stora som riskorn. Och jag menar, ska man nu ha bajs på burk, så då föredrar jag ändå lite större klöntar, så man ser vad det är. Men älgen spelar också en central roll i ekosystemet. Den hjälper till med att skapa biologisk mångfald genom att den äter knoppar och blad från lövträd. Och den är ju också ett viktigt bytesdjur för varg och björn, och ja, kanske för fripassageraren och nackbitaren, järven också, som vi pratade om här tidigare. Det finns cirka 350 000 älgar i Sverige, och varje år så skjuts cirka 60 till 80 000 under licensjakt. Ett gäng älgar stryker också med i trafikolyckor och blir påkörda av tåg. Ytterligare 7 000 blir tagna av rovdjur. Puh, herregud, tur att man inte är älg. Inte undra på att de är lätt stressade. Livet som älg måste ju att vara att ständigt balansera på gränsen till utbrändhet av alla ständiga hot. Och samtidigt ska man bära upp det här med att vara skogens konung och bidra till biologisk mångfald. Mycket pressure on the aliens axlar, alltså.

Darja och Månskensorkestern sjöng om Daugavan Jotsen. Japp, svanen är nästa djur på tur. Och sångsvanen, det är Finlands nationalfågel. Svanen har ju en central roll i finsk folktro och mytologi. Och man trodde att svanen var helig och att den här långa halsen gjorde så att den kunde kommunicera med flera världar samtidigt. Man tänkte sig också att svanen var av människosläkte och att en svan helt enkelt var en människa som hade blivit förvandlad. I det finska nationaleposet Kalevala simmar svanen i Tonelas, alltså dödsrikets svarta flod. Och i en vers så beskriver man faktiskt hur den som dödar en svan själv går sin sista stund till mötes. Jag vet inte hur det är med er, men alltså ibland så funderar jag verkligen på hur det var att leva på den här tiden då man trodde på sån här folktro på allvar. Jag romantiserade gärna och jag tänker att det måste vara ganska mysigt att traska runt där i skogen i tron att tomtar och älvor och troll faktiskt existerade. Det är som att gå runt i en barnsaga. Och så kanske man tänkte att svanen vid stranden, ja men det var en förvandlad människa, kanske någon man kände, kanske en arisint sysöjts lärare. Alltså, för svanar är ju ganska lätt irriterade och sura. Jag undrar om svanar, vaknar de någonsin med tanken och tänker, idag är en bra dag. Jag är tacksam över att vara vid liv. Nej, det känns inte så. Alltså, det känns som att de allra flesta svanar vaknar och bara, idag ska jag gå runt och sprida negativ energi och ge passivt aggressiva blickar åt alla jag möter. Och ofta så nöjer de ju sig inte med det heller, med att vara passiva, utan de springer efter folk och väsar och flaxar och skapar en riktigt dålig stämning. Inte ens en vacker solig sommardag är svanar på bra humör. Det finns liksom alltid något att klaga på. Herregud, svanar där ute, ni är liksom mytomspunna och det har gjorts hela balletter om er. Var lite nöjda någon enstaka gång. Vi andra, som bara blir bättre människor ju ljusare och varmare blir på året, vi tar nu och lyssnar på Kesä Aikaan, In the Summertime med Ernos.

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijona. Tämä oli kertakaikkisen mahtava peli.
1: En ikonisk låt med en legendarisk finsk sportkommentator. Ja det var A-Tyyppi och Antero Mertaranta med Ihanaa lejonat ihanaa. Ja, i Finland finns ju inte någon lejon, men lejonet har ändå blivit en finsk symbol. Det finska hockeylaget kallas för Suomen lejonat, alltså de finska lejonen. Och lejonen, de trivs ju på savannen och inte alls på isen eller ens i de finska barskogarna. Men lejonet är Finlands riksvapen. Och du har säkert sett det här. Det är en röd sköld med ett lejon i guld som håller i ett svärd och trampar på en kroksabel. Och runt lejonet finns 9 stycken rosor i silver utspridda. Den nedtrampade kroksabeln den symboliserar Ryssland eller republiken Novgorod. Medan det raka svärdet som lejonet svingar symboliserar västerlandet. Rosorna de sägs mest vara där som dekoration. Kanske att man ritar det här vapnet och tänkt att ja, det ser lite tomt ut. Vi slänger dit lite rosor så får folk tolka dem fritt sen. Men det här vapnet är känt ända sedan 1580-talet, så det har hängt med ett bra tag. Men nog om det finska lejonet. Här i Sverige finns ju också ett känt lejon. Legenden Leo finns i en glasburg på Gripsholms slott. Och han har ett minst sagt udda utseende. Alltså, tänderna på det här lejonet, det ser ut som att han har varit med i någon tandkrämsreklam. Och ögonen är som lånade från någon Disney-figur. Det här konstigt uppstoppade stackars djuret kom till Sverige på 1700-talet. Men man vet inte så mycket om honom. Enligt legenden så är han en gåva. Och här måste jag verkligen använda citationstecken. För hade jag fått något liknande som Leo present, då hade han nog hamnat i mitt källarförråd. Nåja, men man tror att han kanske är en gåva från Bejen av Alger. Bejen av Alger. No idea vem det är, men det här är jag koll upp. En gåva från honom till Fredrik den första. Vanligtvis så symboliserar ju lejon mod och handlingskraft. Men lejonet Leo, ja, det symboliserar nog lite mer naivitet och glädje. Glädje kanske, Ni får ta en titt på honom nu, googla. Och medan vi andra tar och lyssnar på Maria Koski, här med Sellaista elämä on.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och dagens program är en riktig biologilektion, för vi pratar om djur. Den senaste låten här var kanske inte så finsk, men däremot hade den djurtema. White Rabbit med den libanesiska sångerskan Maissa Kara. Originallåten är en av Jefferson Airplanes klassiker, men jag tycker att den gjorde sig faktiskt ganska bra på arabiska. Man kan tolka andemeningen i den här ikoniska låten på lite olika sätt. För vissa är det en såklar låt som handlar om droger. Men sångaren och gitarristen Grace Slick från Jefferson Airplane har sagt i en intervju att låten inte handlar om droger, utan den handlar om att följa sin nyfikenhet. Och följa sin nyfikenhet, det gjorde ju verkligen mina producenter när de letade fram den här fantastiska versionen med Maissa Kara. Hur som helst, vanligtvis är ju vita kaniner förknippade med renhet och kyskhet och någonting som en trollkarl plockar upp ur sin hatt. Och simsalabim, nu ska jag trolla fram en låt åt er och hokus pokus, den handlar om hästar.

Man blir sugen på blåbärspaj när man hör den här låten som handlar just om att plocka blåbär. Mustikan poiminta med Antero Raimo ja Ovet. Och när man sitter där i blåbärsriset så får man hålla utkik efter både björn och älg. Och kanske göra lite ljud för sig så att de håller sig borta. Ja, idag har vi pratat om flera av våra skandinaviska djur och om konstiga glada lejon från 1700-talet. Och så jag tänker så här, gå nu ut och var åtminstone lite gladare än en svan och sprid lite glädje. Idag så ska vi avsluta med en barnsång, bara för att vi hittar inte någon tryckare som handlar om djur, så tack och lov för det. Men det blir Georg Malmsten med Sairas karhunpojka. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, din hobbyetolog Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska och producent för programmet, ja, det var Lina Puranen och exekutivproducent var Pauli.

0: Och då så gick jag in för att ja, men säga adjö till min familj. Och min yngsta son, han var bara några veckor gammal. Jag minns att jag klappar på honom och pussar på honom. Han ligger i ett så här babynest liksom.
1: På ytan lever Marcus ett framgångsrikt liv. Han har toppjobb på en advokatbyrå, tjänar pengar och har familj och barn. Men det är ett dubbelliv. I själva verket är han fast i ett tungt missbruk. Snart ska det avslöjas och Marcus förlorar allt.
0: Jag pussar på honom och säger att jag älskar honom, och jag har ingen aning om när jag kommer få träffa dem igen. Så här, och att jag vet att nu har det här skett, som jag, ja, nu har jag förlorat min familj.

0: vid SM-träff i ett studentområde i en större svensk stad. Det är här Marcus ska påbörja bygget av sitt nya, sannare liv efter att ha förlorat allt.
1: Tjenare, hej!
2: Bra att du hade lurarna så det är extra tydligt.
1: Vad fint att ses!
2: Ja,
1: ja.
2: Eller hur?
1: Vart ska vi?
2: Kanonväder också. Vi kan väl gå hem till min korridor då.
1: Jajamän.
2: Där jag bor för närvarande.
1: Hur känns det att liksom flytta tillbaka hit till liksom studentboende?
2: Jo, men det känns ju lite speciellt på många sätt så. Det känns ju som att jag är lite på samma plats där jag var när allt började gå åt skogen.
0: Inför att vi ska ses så har jag dykt på ett foto, en artikel i en lokaltidning. På fotot syns en gullig familj, två små barn och två unga föräldrar. Pappan i familjen, det är Marcus. Han är och hälsar på hemma i orten där han växte upp. Det är en typisk sån där hemvändarartikel om hemmasonen som sökt sig ut i världen och nått framgång. Redan i rubriken framgår det att det har hänt mycket. Familj, barn, juristexamen och toppjobb på bara några år. Artikeln andas framtidstro och ljus. Det råder ingen tvekan om att han har hittat rätt i livet, står det. Men allt det här är en fasad. Under ytan har det redan hänt så väldigt mycket mer och mycket mer ljusskygga saker. Och det är bara början som ska få Marcus liv att falla ihop, eller kanske snarare explodera.
1: Vad har du gjort idag då?
2: Idag har jag varit ute och sprungit lite på morgonen. Jag såg häromdagen en räv som kom gående helt casual på gångvägen med en stor hare i käften liksom. Och den vek inte ens undan när jag mötte den, utan den bara gick förbi mig lugnt med den här haren och försvann in i skogen så.
1: Ja, vad tänkte du då?
2: Det är häftigt att se och att jag verkligen kan uppskatta sådana saker idag.
1: Som du bara, hej hej.
2: Ja, exakt.
1: Okej.
2: Okay. Du är framme. Ja, det är verkligen sådana flashbacks från hur det var.
1: Och det står wanted dead or drunk.
2: Ja. Ja. Det är en studentkorridor.
1: Ja, hur ser man det då?
2: Ja, man ser det på skorna på...
1: Med skorna här.
2: Korridoren med alla rum och...
1: Här är ändå en whiteboard. Det var lite proffsigt.
2: Ja, men den används inte på ett speciellt bra sätt. Så.
1: Här står det så här, vad roligt. Grattis korridor till vinnare av studentbostäders pepparkakshustävling 2016 och 2017.
2: Ja, och det är ju ett tag sedan nu också.
1: Och här blir perfekt ju. Och kommer det någon och du känner sig obekväm eller så här, då hittar vi på någon annan lösning bara.
2: Ja.
0: Vi sätter oss i uppehållsrummet i den slitna korridorssoffan.
1: Vill du sätta dig lite närmare?
2: Ja.
1: Är det okej?
2: Absolut.
0: Och vi tar det från början. Det här är Marcus berättelse, hans historia om vad det var som hände. Och vi kan säga att det börjar här. Med ett antagningsbesked som Marcus fått från ett universitet i en annan del av landet.
2: Efter gymnasiet så visste jag inte vad jag skulle göra. Sökte fristående kurser. Ja, med psykologi och juridisk översiktskurs. Och då insåg jag liksom att juridik är någonting som jag vill lära mig. Och som jag skulle vilja arbeta med i framtiden. Så. På ett sätt var det väl så här också något så här självförverkligande typ och göra någonting bra och vettigt så här. Jag har haft så här låg självkänsla och jag fick också höra mycket under min uppväxt så här, att jag inte skulle lyckas med någonting och så. Och det blev väl ett sätt för mig att typ visa motsatsen på något sätt.
0: Marcus har sökt till juristprogrammet och nu fått antagningsbeskedet. Han börjar läsa det och så ser han har kommit in

0: Det var fantastiskt, verkligen, med tanke på att jag hade ingen bild av mig själv eller att jag skulle lyckas med någonting sånt. Det var verkligen inget som jag bar med mig sedan tidigare. Det var otroligt stort för mig, jättestor grej och häftigt, och samtidigt fanns ju en rädsla också att inte klara av det, att jag inte skulle ha det som krävdes.
1: Nu flyttar Marcus för att börja sitt nya liv. Men redan nu har han slagit in på en väg som ska prägla de närmaste åren. Vad Marcus tänker är en hemlig genväg, men som är lögnens väg. Som bit för bit ska öka avståndet mellan hur allt verkar och hur det egentligen är.
0: Tog jättemycket genvägar så, och såg egentligen bara till sig, hur kan jag få en vinning av det här? Med alla medel försökte nå framgång så här.
1: Så börjar terminen på juristprogrammet. Och nu märker Marcus, studierna är bra mycket tuffare än han hade trott.
0: Hög nivå och snabbt tempo i studierna och också en miljö där som var väldigt hetsig och det satt nästan liksom ångest i väggarna när man kom in på juridikum där. Folk satt och som maskiner också hela dagarna och bara pluggade, och sen så skulle man ju festa också. Så att det var ju mycket, mycket plugg och mycket fest och att klara av och så här finna någon balans i det och så.
1: Det blev visst ett slitigare liv än vad Marcus tänkt sig. Så nu känner sig nedslagen. Men en dag.
0: Det var faktiskt en dag när jag satt på mitt rum och pluggade och var väldigt deppig. Typ kände mig nere. Och så hade jag en kursare då, en god vän som kom hem till mig. Och han sa så här att ja, men det är några tjejer i ditt kök så här, som inte bor på korridoren typ. Och han bara, kom igen, vi går och pratar med dem så här. Och jag var bara, nej, jag pallar inte typ, jag känner mig inte i form. Men det gjorde vi då, det var grannkorridoren som lånade vårt kök då, och de höll på att laga mat för att de hade något fix på sin korridor. Så det var första gången vi pratade med varandra.
1: Marcus började snicksnacka med en av tjejerna.
0: Jag minns att jag tyckte att hon var en sån liksom mogen kvinna, och jag kände mig som en så här grabb liksom, som inte hade något att komma med. Så att hon kändes ju i en helt annan liga än mig. Hon pluggade sin master också, nationalekonomi. Och jag var väl på min andra termin tror jag på juristprogrammet eller något sånt.
1: En annan liga till trots så håller de kontakt.
0: Vi hade lite kontakt så här över Facebook och träffades väl så där, eftersom vi bodde på samma boende. Av slump eller så, och pratade om att styra upp någon korridorsfest. Så det gjorde vi. Och ja, det blev väldigt lyckat. Vi började träffas, och jag minns att i början så visste ingen av oss visste vart vi hade den andra. Så vad det var, om det fanns någon, om det bara var en vänskap eller någon slags möjlighet till romans på något sätt. Men vi träffades och började faktiskt måla ihop och sådär, laga mat tillsammans och så. Och tog det ganska långsamt sådär. Och sen, ja, tog det fart.
2: Vad liksom, vad såg du hos henne då?
0: Men jag såg en så här stabil, mogen kvinna som hade liksom ambitioner och mål och också ett stort hjärta och som brydde sig om andra liksom sådär. Och jag tror jag kände mig väldigt trygg med henne, så här, att jag behövde någon som henne, för att jag var inte sån som person själv egentligen. Jag var inte stabil på det sättet. Så.
2: Var kommer det ifrån tror du?
0: Jag tror att det kommer från min barndom och uppväxt. Så. Jag är ensam barn och jag bodde varannan vecka hos min mamma och pappa. De levde inte tillsammans. De separerade väl när jag var något år eller sådär. Och min pappa var väldigt speciell och mådde inte speciellt bra. tog ofta ut sitt dåliga mående på mig så där, och jag fick höra väldigt mycket under min liksom uppväxt och som barn att jag var värdelös, att jag inte skulle lyckas med någonting och sådär. Och då liksom när jag var tonåring och ung vuxen och så här, tänkte jag väl kring det att jag kände mig som att jag var härdad på något sätt, så att jag inte var rädd för konflikter och att jag kände mig att jag hade blivit stark av det så, men i efterhand kan jag känna att jag var väldigt känslomässigt trasig så.
1: Marcus och tjejen som han träffade i korridorköket blir ett par. Men mitt i allt så fortsätter studentlivet med plugg och fest.
0: Det är festande ett par dagar i veckan i alla fall. Och samtidigt så ska jag klara av mina studier och ha väldigt svårt med fokus och svårt att hantera stress och den här pressen som jag känner också. Att jag måste lyckas bra och så. Krav som jag ställde på mig själv så. Jag kom i kontakt med vården då i alla fall. Jag fick väl tips av någon, liksom studenthälsan så där. Började prata med dem om att jag har ju förmodligen ADHD och så här, för att jag har väldigt svårt att fokusera och koncentrera mig. Och jag förklarar och argumenterar för att jag behöver läkemedel för att och liksom fixa mina studier och så där. Och läkaren höver mig och går mig till möte, så jag får, utan att det görs någon utredning eller jag får någon diagnos, så får jag läkemedel utskrivna, ADHD-läkemedel då.
2: Sa du då att du hade ADHD?
0: Ja, det gjorde jag, och det trodde jag väl själv också. Kände så här att jag har egentligen handlade det nog mycket om att jag inte visste hur man studerade överhuvudtaget heller. Jag hade inte liksom de verktygen som jag behövde för att kunna ta mig an studierna på ett så här sunt och bra sätt liksom. Och då blev det som en slags genväg.
1: Marcus har också sömnproblem och ångest och får för det utskrivet sömntabletter och ångestdämpande, berättar han. Nu förändras Marcus av läkemedlen till en början, till det bättre.
0: Jag minns att när jag tog ADHD-läkemedlen då, så kände jag för första gången i mitt liv så här att jag kunde nå min så här sanna potential, att jag kunde prestera så som jag visste att jag var kapabel till, men som jag inte klarade av annars. Jag kunde fokusera, jag kunde göra det jag skulle, jag kunde men för första gången någonsin kände liksom, shit, nu kan jag åstadkomma vad jag vill liksom, eller allt som jag inte är kapabel till annars så.
1: Även sömntabletterna och de ångestdämpande påverkar Marcus.
0: Vilken enorm lättnad som kom över mig, och hur liksom all stress och press och ångest bara sköljde av mig så här de första gångerna. Och att jag kände liksom, shit, vilket lifehack det här är. Så här, nu kan jag ta de här uppåt läkemedlen för att liksom prestera och komma upp tidigt på morgonen och bli en supermänniska. Så. Och sen alla negativa känslor och allt som har jobbigt tog jag bort med de här neråt läkemedlen. Så. Det gick mycket bättre, jag kunde hantera saker på ett helt annat sätt.
1: Men Marcus har också tagit en genväg till, något som man absolut inte ska göra med läkemedel.
0: Nästan det första jag började göra, utan att jag egentligen kan förstå varför, var att jag började krossa tabletterna så här och snorta dem liksom. Utan att det var någon där som visade mig eller så här, sa till mig att jag borde göra så gjorde jag så, och sen var det också som en sån här grej att jag alltid gjorde det med liksom alla läkemedel nästan som jag fick utskrivet då. Jag har väldigt mycket läkemedel, jag får ut flera andra typer av läkemedel också. Sådär, och jag umgås också i liksom kretsar med andra studenter och så som gör på liknande sätt. Sådär.
1: Marcus pluggar, tar läkemedel och festar. Samtidigt så har han ju ett förhållande.
0: Vi blir förälskade och ganska kort därpå så blir hon gravid också.
1: Mitt i det här så ska Marcus också bli pappa. Eftersom hon är äldre och klar med studierna så flyttar de till hennes hemstad istället. Där planen är att Marcus ska fortsätta sina studier.
0: När jag blir pappa så är jag i mitten av JIS-programmet eller har klarat 2/3 kanske så. Och då är jag 23 år. Det var ju otroligt overkligt. Jag jobbade sommarjobbade på Gröna Lund så där, och precis när jag och mina barns mamma hade träffats och hon kom dit. Kommer ihåg så här att jag sa till henne så här, du ser ut som en riktig morsa liksom. Så på ett så här ett fint sätt, för att jag kände liksom att det här är mamman till mina barn typ. Det här är kvinnan i mitt liv. Sen gick det ganska fort och sen hade vi en son liksom. Jag kände bara stor lycka och sen satt vi där, eller liksom en sjuk grej i sig och bege sig två personer till sjukhuset och sen plötsligt är man tre. Jag tror jag fick liksom ett syfte i livet på ett helt annat sätt och det var inte bara positivt så här, för att jag fick ännu mer fokus på det här med att lyckas bra och sådär och att jag var tvungen att prestera ännu mer och jag började jobba också och jag liksom pluggade heltid och jobbade nästan heltid och var pappa samtidigt och så här. Samtidigt som jag lyckades väldigt bra med studierna. Jag tror jag lyckades absolut bäst liksom efter att jag hade blivit pappa. Men just att jag ville verkligen bygga upp någonting åt mitt barn och att det blev den största för mig. Så att kunna ge honom en trygghet och så här genom att kunna bygga upp något åt min familj helt enkelt så.
1: Livet gasar på. Marcus gör en utbytestermin i Kina, blir pappa igen, tar examen. Och det är nu de åker och hälsar på i hans hemort och blir intervjuade för lokaltidningen. Där det verkar som att det har lugnat ner sig i livet. Men inget kunde vara längre från sanningen.
0: Pengar och prestation blir liksom det viktigaste för mig. Sådär. Och det gör ju också att jag tappar det här med liksom, värdet av min familj också. Sådär. Fast egentligen i min liksom, mer och mer min sjukare och sjukare hjärna så allting som jag gör jag för min familj också.
1: Marcus fortsätter att ta läkemedel.
0: I och med att jag flyttar mellan olika städer också så får jag utskrivet från flera orter samtidigt och så här. Och jag har ju börjat i det här skedet så har jag ju börjat insjukna.
1: Samtidigt så tar karriären fart, berättar Marcus, som nu får jobb som jurist på advokatbyråer.
0: Prestigejobb liksom, toppjobb så här, och jag kommer in också på de ställen som är allra svårast att komma in på och jag fuskar mig också in på ställen och så här. Får bra arbeten, superbra liksom arbeten och bygger upp någonting men samtidigt så får jag liksom högre och högre doser av läkemedel. Får ju också någon slags så här, ja, med storhetsvansinne och det här matar min sjukdom också, att jag lyckas med alla de här sakerna och lura människor och jag lever också ett liksom dubbel eller trippelliv. Så här, jag är olika personer vart jag än är, så här, på min arbetsplats och hemma med min familj och är i kontakt med andra människor socialt. Jag kunde vara väldigt så här socialt smidig och framstå som väldigt på ett visst sätt med hjälp av mina läkemedel så.
1: När läkemedlen tar slut så börjar också Marcus komplettera med andra droger. Och i den värld han lever i nu så är de tillgängliga, säger han.
0: Där var det ju alltid att det förekom också. På många olika arbetsplatser och jag jobbade ju också på arbetsplatser där det var i princip öppenbar varje dag. Det var en väldigt speciell arbetsmiljö som definitivt inte var lämplig för mig. Så. Men det hade inte spelat jättestor roll. Jag hade ju tagit mina grejer oavsett. Så. Och på alla arbetsplatser jag har varit så har jag träffat likasinnade. Så där, det är som att man dras till varandra, att man kan se, jag pratar med vissa om det, så man kan se i ögonen på varandra. Man har den här grejen liksom.
1: Marcus har nu toppjobb som jurist, bra betalt. Han berättar att han får åka taxi till och från jobbet uppåt 10 mil enkel väg. Men inom honom, där i taxin, så växer bara mörkret av att hålla fasaden uppe.
0: Försökte upprätthålla det här livet, att jag skulle framstå som duktig, både inom liksom, som en yrkesperson, men också som en så här familjefar och pappa och partner och en lyckad människa helt enkelt så.
1: En fasad som nu börjar krackelera.
0: Det började med att jag började göra bort mig på arbetsplatser. Jag liksom drack för mycket i kombination med läkemedel och droger, så att jag liksom blackoutade på after works och företagsevent och sådana saker, och fick liksom hjälp att ta mig till hotell så här gång på gång, även när vi var utomlands på sådana saker så här. Och hemma så var jag också mer och mer sjuk, alltså med min familj så, och jag började också utsätta min sambo då, ja, mina barns mamma, för ja, ett väldigt liknande beteende som min pappa hade utsatt mig för under min barndom och uppväxt egentligen. Att jag började psykiskt misshandla henne och tala om för henne hur värdelös hon var och att hon var misslyckad och inte... Och fick sådana här utbrott och så här, och kunde till och med känna som att jag var min egen pappa liksom när det här hände. Här fick jag ju högre och högre doser för min ångest, men det var, när jag ser på det efterhand, så skapade det också min ångest så här. Tog alltid för mycket. Hamnade i konstiga polisgrejer. Jag liksom blev nerplockad från taket och jag blev tagen för skadegörelse och
1: Marcus blir sjukskriven och det nu det ställs på sin spets. Familjen ska flytta till en ny lägenhet och i skarven däremellan så bor de hos hennes föräldrar i några veckor.
0: Och i det här skedet så var jag verkligen i så här... Det finns ju olika faser av beroende och så. Jag var i den här liksom fasen där det börjar bli väldigt tydligt, eller blir tydligare och tydligare för omgivningen att man har problem, och man försöker inte ens dölja det själv längre. När vi bodde där hos hennes föräldrar så jag var ute på nätterna och liksom tog droger. Jag var liksom otrevlig och jag försökte inte dölja det. Liksom. Jag blev konfronterad och betedde mig verkligen väldigt illa och som ett barn. Och blåljög liksom min partner. Jag ljög henne rakt i ansiktet om vad jag gjorde och vad jag höll på med och sådär. Försvann på nätterna och sket fullständigt i min familj och mina söner. Och vi hade precis fått vår yngsta son då. Sen kom det hem då, någon gång när jag hade däckat, så kom det hem liksom kriminella och lämnade över liksom en väska med liksom piller och droger och så, som var min då, till hennes föräldrar. Det var då jag blev liksom avslöjad inför hennes familj så där, var hur sjuk jag var och vad jag höll på med så här.
1: Så till slut hände det.
0: Jag har väldigt fragmentariska minnen av det, för att jag var så påverkad som jag var.
1: Marcus sambo, hennes föräldrar och Marcus mamma, som sambons föräldrar bett komma dit, är där. Och så Marcus.
0: Och att det var väldigt så spänt i luften och att det var tydligt att det hade pratats mycket och diskuterats mycket utan min närvaro. Så att jag hade hållits utanför det här. Mina barns mamma då sa till mig liksom att vi kan inte vara tillsammans mer, det går inte. Så här, och att hon hade sina föräldrar med sig och att jag fick ett liksom överlåtelseavtal för vår bostadsrätt. Så här, och att jag blev utköpt så.
1: Marcus sambo har gjort slut och Marcus ska nu följa med sin mamma och lämna stan.
0: Och då så gick jag in för att säga adjö till min familj och min yngsta son. Han var bara några veckor gammal. Jag minns att jag klappade på honom och pussade på honom. Han ligger i ett så här babynest liksom, och att jag pussar på honom och säger att jag älskar honom. Och och när jag gör det så vet jag ju så här att jag har ingen aning om när jag kommer få träffa dem igen så här, och att jag vet att nu har det här skett, som jag, ja, nu har jag förlorat min familj.
1: Det som Marcus i sitt huvud levt sitt liv för, jobbat för, pluggat för, presterat för, har han nu förlorat.
0: Jag känner en enorm tacksamhet för det, för att jag hatade mig själv så fruktansvärt mycket för vad jag utsatte henne för, men jag klarade inte av att sluta liksom.
2: Där kommer vändningen.
0: Ja, det är ju ingen vändning än, för att jag är fortfarande inte på min botten än så.
1: I nästa avsnitt hör du fortsättningen när resan mot botten fortsätter.
0: Jag låg ju i sängen på psyket och höll liksom möten.
2: Så du hade liksom jobbmöten från psyk?
0: Ja.
1: Men också mot ljuset.
0: Och när jag ser det så det liksom brister för mig att jag bara börjar gråta hejdlöst så här.
1: Har du eller någon du känner problem med missbruk så finns det hjälp att få. På vår hemsida finns mer information och kontaktvägar. Sök bara på verkligheten. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: Stefan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också. Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan.